Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

PH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Selu u pohode.

Poštovani slušaoci, dragi naši radio hodoljubci, na početku smo još jednog izdanja emisije u kojoj kroz priče i pjesme upoznajemo krajeve i ljude u našoj domovini Bosni i Hercegovini. 2016. bili smo i u Tešanjskom kraju. Tešanj je grad koji se u pisanim dokumentima prvi put pominje 1461. godine. U Tešnju je odigrana prva pozorišna predstava u Bosni i Hercegovini, a Svjetska banka je ovaj grad promovisala u jednu od najuspješnijih općina u našoj zemlji. 2014. godine Financial Times Tešanj i okolinu je uvrstio među 10 najboljih mjesta za investicije u jugoistočnoj Evropi. Nakon posjete Medakovu i graditelju Frula Safetu Salkanoviću, 2016. zabilježili smo i priče o radu udruženja koje nastoji sačuvati kulturnu baštinu kako seoskog, tako i gradskog dijela Tešnja. I u nastavku vas podsjećamo na taj reportažni zapis.

0: Mirale Malić, predsjednik udruženja građana Sahara Trash. Želim naravno prvo da se zahvalim jel vama kao jel neki domaćini u ovom našem lijepom Trashu. Nadam se da se osjećate lijepo, ugodno. Emisija je Selo u pohode, ali evo i mi ćemo iskoristiti priliku da predstavimo ne samo rad našeg udruženja, nego da malo i prošetamo kroz Tešanj, evo zvukom, jel, odnosno pričom malo. Trenutno se nalazimo u ambijentu koji je možda i pogodan jel, za svu ovu našu priču. To je jedan od dijelova dependansa jel, muzeja Tešanj, Eminagića Konak. To je jedna od begovskih kuća, jel, begova koji su u stvari živjeli u ovom naselju gdje se mi i nalazimo. Naselje se zove Vina. Prije se proizvodilo vino, vinova loza, i dalje je u narodu ostao taj naziv. Međutim, kad su Osmanlije jel, došle u ove krajeve, prestalo se proizvoditi vino, uzgajati vinova loza, ali je i dalje u narodu ostao jel, naziv Vina. I jedna od tih begovskih kuća je imala sreću jel, da se obnovi i stavi u funkciju posjetiteljima, jel, da mogu da obiđu i da vide jel, kako su to tešanski begovi živjeli, kako je to u ovoj mahali, u ovom kraju, kako je to izgledalo. Jel? Jedna od tih kuća je, kako rekao, ova Eminagića Konak gdje se mi nalazimo, a odmah pored nje je ova ljudima poznata kuća u kojoj se snimala serija Tale. Mnogi se sjećaju te serije.
1: Ta kuća je kuća Begovice koja je bila zaljubljena
0: da,
1: u Tale.
0: Da. Jeste, baš jedna eto simbolika, prolazimo pored te kuće, ulazimo u ovu jel, begovsku Eminagića Konak, jel, kuću koja je, kako rekao, dio muzeja. Trenutno muzej kao muzej ima vezu i sa ovim našim udruženjem, tako što mi kroz neke muzejske evo, prostore realizujemo i svoje aktivnosti. Prezentujemo javnosti ono što udruženje građana Sehara, iz kojeg ja jel, i dolazim, šta njeguje, to jest njeguje tradiciju i običaj ovih krajeva, a jedna od najaktivnijih sekcija udruženja su svakako i naše zanatlije koje su učlanjene u naše udruženje, građana Sehara Tešanj. Oni njeguju dakle kroz svoj rad, kroz zanate onoga, od onoga što je još ostalo jel, na općini Tešanj, prezentuju kroz evo, ovaj muzejski prostor, na primjer kroz različite radionice, predstavljali smo jel, aktivnosti udruženja građana Sehara Tešanj tako što su naši članovi prenosili znanje na mlađe populacije, kako se to tkalo, vezlo, plelo, pa evo i sviralo, jel?

0: Kad je osnovano udruženje, kad je počelo sa radom?
1: Udruženje građana Sehara Tešan je osnovano 2009. godine. Krenuo od pojedinaca, ali sada zaista nismo pojedinci, ima nas puno više. Brojimo oko 25 članova, tu su najviše prisutni zanatlije, oni su najaktivniji, jer su osjetili da su oni, kako kaže jedan naš rahmetli publicista Alija Galijašević, zaista su zanatlije davali su jedan duh ovoj tešanskoj čaršiji i zaista i jesu. Na primjer, 1639. godine u Tešnju je registrovano preko 100 zanatlija, različitih zanata i trgovaca, naravno. Tu su bili, na primjer, ekmeđije, halvađije, šerbeđije, pirjanđije, terzije, berberi, kasapi, sarači, tabaci, čizmeđije, papučari, čurčije, kujundžije, sabljari, samadžije i tako dalje i tako dalje. Mi pokušavamo, dakle, kroz udruženje Sehara Tešan da još uvijek nešto tu, jel, zadržimo u tešanskoj čarši, oživimo je koliko možemo, jer zaista zadnjih nekoliko godina sama općina Tešanj puno ulaže u tradiciju, kulturu, u njegovanje tih vrijednosti i kroz samo oživljavanje te naše tešanske čaršije, a i gradine koja je simbol našega grada, oživljava se, evo, zadnjih 5-6 godina se zaista intenzivno ulaže i nekako imam osjećaj, odnosno nije osjećaj, imaju i pokazatelji koji govore da je tešanska čaršija oživjela i u tom smislu. A mi se, evo, smatramo ovaj jednim dijelom, jel, te ekipe koja oživljava ovaj staru čaršiju, odnosno samu turističku ponudu i inače kulturni život u Tešnju.
0: 2016. imali ste jednu interesantnu manifestaciju i namjeravate nastaviti.
1: Jeste, to je jedna zaista interesantna manifestacija. Glasimo, odnosno imamo predznak pekmezari i zaista nije to bez razloga. U Tešnju se uvijek voće zaista dobro iskorištavalo, izvozila se ta poznata, jel, suha šljiva i ostalo suho voće, a i pekmez se, odnosno jabuka se, jel, iskorištavala i od toga se pravio pekmez godinama unazad i evo mi nastojimo da nekako, ne mogu reći, ne znam, hoću biti preambiciozan reći da brendiramo možda tešanski pekmez, odnosno taj neki proizvod koji karakteriše ove krajeve ovdje. 99 proizvođača pekmeza je registrovano

0: registrovano koji proizvode preko 100 kila pekmeza. To znači onako imamo podatak koji je zaista proveden, odnosno analizu koja je urađena od strane razvojne agencije i to su pokazatelji da mi zaista trebamo ići u ovu priču, da narod i danas proizvodi taj pekmez i dosta ih proizvode i po čak onoj tradicionalnoj metodologiji.
1: I kad su se to pekmezari okupili, šta su radili?
0: Okupili su se kad jabuke i pristižu, odnosno i pekmez, prije jedno 15-20 dana na Tešanjskoj staroj tržnici. Ujutro smo rano nastavili taj pekmez, kako da kažemo, u kazan. Jabuka se istukla, pa se stavila u stupu, iscijedila se i onda se to sve nastavilo u jedan kazan i zaista je bilo prelijepo da tešnjaci sami prisustuju, oni to vrlo dobro znaju kako to pekmez silazi i kako se to sve proizvodi, ali su zaista bili zainteresovani i došli su u velikom broju, što nam je bilo zaista drago da se tu svi zajedno okupimo, da gledamo kako taj pekmez silazi, da se družimo. To traje normalno nekoliko sati, ali su tu prisustvovali i mnogi gosti sa strane, bila je tu smotra folklora, pa je tu bilo i gostiju iz Srbije, Hrvatske i to je bilo jedno prelijepo druženje i osjetili smo da ljudi zaista žele probati ono što je karakteristično za neki kraj. Mi više nismo imali pekmeza koji smo podijelili, oni su pitali možemo mi ovo gdje kupiti, mi smo na kraju morali zaista nabaviti taj pekmez da im prodamo, odnosno proizvođači su imali i neke koristi, jer pekmez je eto, u taj dan postao zaista za nijansu popularni. Ja mislim da smo mi doprinijeli toj priči da pekmez malo dignemo na najveći nivo.
1: A iduće godine?
0: Iduće godine, ako Bog da, planiramo da se tu nastavi više kazana, da se takmiče ko će ispeći bolji pekmez i da možda napravimo neku komisiju da se ocjenjuje u Tešnju. Zašto se u Tešnju ne bi ocjenjivao najbolji pekmez, hajmo reći, u Bosni ili eto, i šire možda. Nadamo se da ćemo to uspjeti.
1: Udruženje Sehara, kakve ima ambicije?
0: Mi imamo jedne skromne ambicije, mislim da su skromne zato što se do sad svi radimo nekako pojedinačno kada su u pitanju ova kulturno-umjetnička društva. Evo, imali smo priliku vidjeti omladinski ansambl koji zaista ima šta ponuditi. Evo, nadam se i mi, ima tu kulturno-umjetničko društvo Pobjeda, ima tu registrovanih preko 50 udruženja na općini Tešanj koji su aktivni i mislim da nekako zajedničkim radom, sinergijom možemo doći do većih rezultata. Mislim da su nam to neke ambicije da zajedno radimo na dobrobit svi, odnosno da se ujedinimo nekako, što do sad nije zaista bio slučaj. Imamo puno kulturno-umjetničkih društava, podijelila se, prije djelovalo, ja mislim, manje, ali kvalitetni. Mi smo za taj put, mislim da se možemo ono ujediniti i bolje raditi.

0: za kraj da nas provedete kroz Emina Bičakonak?
1: Može, svakako. Mi se trenutno nalazimo u prostoriji Veliki Dimaluk. Kuće se inače i zovu Dimalučare i kuća se grijala bukvalno odavde jednim velikim ognjištem. Nije imala odžaka zato što je dim išao bukvalno kroz otvore koji se nalaze na krovu, odnosno 6 ravnomjerno raspoređenih bađa. Zato se ove kuće i zovu Dimalučare, jer dim je bukvalno išao kroz krov, odnosno prolazio kroz te otvore na krovu. I ovaj donji dio u ovoj begovskoj kući je najviše koristila posluga. Ti tadašnji begovi su imali poslugu, Eminagići dakle, i oni su koristili ovaj donji sprat za uobičajene kućanske poslove, da pripreme begu i begovici život koji, gdje

0: su oni boravili jel, gore na spratu, a taj sprat je puno uređeniji, opremljeniji. Dakle, ovaj donji sprat trenutno i muzej koristi sad, normalno nema jel, tu posluge, odnosno te postavke jel, kao prije, ali muzej koristi za svoje izložbe i mi tu upravo pokušavamo, jel, Udruženje građana Sehara Tešanji muzej, da ovaj dio oživi donji sprat, odnosno prvi ovaj dio za stare zanate, da predstavimo jel, šta se to proizvodilo u Tešnju, odnosno šta možemo sačuvati od starih zanata i kako sam rekao, i kroz te neke radionice da pokušavamo oživiti te stare zanate. I sad se trenutno ovaj sprat koristi u te svrhe i tu postavljamo i svoje izložbe. Trenutno je jedna, evo, jedna prelijepa izložba, složit ćete se ovdje, jednog našeg akademskog slikara Ahmeta Hundura koji je naslikao te motive stare tešanjske čaršije, hajmo reći. S naše lijeve strane, hajmo reći, je ostava za hranu i ujedno i kuhinja, jel? I tu se namirnice ostavljale, sad imaju neke narodne priče koje govore zašto je ovaj, zašto su vrata u ostavu niža, kao jedna je da se pokloni hrani, jel, kao iskazivala se veliko poštovanje, a druga je možda malo realnija, da u stvari je ulaz manji zato da manje struji zraka i da je tamo uvijek svježiji, odnosno onaj dio je tamo ukopan u zid i zato je to služilo zbog jel, svježine da održi svježinu namirnica. Kad se popnemo gore na sprat, vidjet ćemo te raskošne neke begovske sobe, imaju muške, normalno ženske, divanhana, muška i ženska i tu je beg zaista primao svoje goste iz daleka i zato je možda i kuća i prozvana Konak, zato što je on jel, bio tad ugledan biznismen, u to vrijeme da kažem. Oni su imali jednu fabriku, odnosno hemijsko postrojenje, ova begovska porodica u okolini Teslića, gdje su prerađivali grabovo drvo, odnosno pepeo koji ostaje od grabovog drveta, prerađivali su za pravljenje tadašnji jel, sapuna, deterđenata, boja za bojenje platna, tako se to prije radilo, jel, pepeo se prerađivao. I oni su tad, u to vrijeme, dakle oko 1830-40, imali hemijsko postrojenje. Dakle, govori o njihovoj preduzimljivosti, jel, odnosno...
1: To je ostalo karakteristika
0: Tešnja. Jeste, sve je ostalo karakteristika Tešnja i zaista Tešanj ima uporište što i danas glasi za jednu sredinu koja je, ajmo reći, ovdje se cijeni zaista rad, radina je sredina, odnosno, evo, sve više imamo predznak te, kako da kažem, tešanska privreda je sve više u usponu, odnosno, imamo taj neki recept za tešansku privredu.
1: Evo, prilike je da nam kažete nekoliko podataka vezanih za istoriju Tešnja.
0: Prvi pomen Tešnja, mi smo skoro jel, imali i proslavili tu obljetnicu 555 godina od prvog pomena jel, Tešnja u pisanim dokumentima. To je povelja koja govori, odnosno dva dokumenta, povelja koja govori kako Papa Pio II. Poziva katolike da hodočaste crkvu Svetog Jurija u Tešnju. A iste godine ima i druga povelja koja govori kako Stjepan Tomašević, posljednji bosanski kralj, daruje svom stricu Radivoju Krstiću, između ostalog Tešanj, koji je bio u sastavu Usore. To su dva dokumenta 1461. godine koja pokazuju jel, neke činjenice o življenju na ovim prostorima. Međutim, prema arheološkim nalazima Tešanj se puno ranije spominje, odnosno kad je počela gradnja te utvrde, odnosno gradine Tešanjske, smatra se čak prema arheološkim nalazima da je ta utvrda počela da se gradi u vrijeme Ilira, pa su poslije to Rimljani nastavili, pa je onda Tešanj bio dio srednjovjekovnog Bosanskog kraljevstva i onda dolaze Osmanlije 1520. u Tešanj, prošire tu tvrđavu, onda se spuste u grad i počinju formirati kasabu Tešanj, što ste i vi priliku imali ovaj, vidjeti malo obići kroz našu radio razglednicu.
1: Evo, neko ko nije nikad bio u Tešnju ima razloga da dođe, da prošeta Tešanskom gradinom, da prošeta selima u okolini Tešnja, da ode malo do izvora, jer Tešanj je poznat i po dobrim vodama. Tako da zaista ima puno razloga da, poštovani slušalci, ako niste bili u Tešnju, da dođete u Tešnju. Hvala vam što ste bili dio ove emisije i dali nam ove vrlo vrijedne podatke.
0: Hvala i vama i nadamo se da ovo nije zaključeno.

0: Udruženje građana Sehara u Tešnju pozvalo nas je da zabilježimo njihove aktivnosti. Evo nas u staroj Begovskoj kući, malo smo prošetali, obišli prostorije i razgovaramo sa članicom ovog udruženja Esmirom Mujačić.
1: Ja sam u ovom udruženju od samog početka osnivanja 5-6 godina i tu sam, ja mislim, među najstarijim članovima Sehare. Danas dan sam tu i sviđam se ovdje i drago mi da sam pružila jedan doprinos u opremanju Emina Gičkonaka gdje se sada nalazimo. Vidjeli ste gore prostorije gdje su žene opremale u potpunosti od tkanje čilima, tkanje zavijesa, vez zavijesa, jastuka.
0: Pokazali ste nam šta umijete sa iglom, je li tako, kada je u pitanju vez. I onda smo sišli i ušli smo u jednu prostoriju gdje je stan i onda ja kažem, a šta se ovdje radi? Šta je ovo ovdje? A
1: vi kažete... Tkanje čilima.
0: I vi to znate.
1: Jeste.
0: Otkud ste pokupili ta znanja?
1: Pohađala sam ovdje jednu radionicu tkanje čilima u Emin Gičkonaku gdje je neki projekat prošao, pa tako sam bila član da se naučim i uspjela sam, hvala Bogu.
0: Kad sam vas pitala šta je najvažnije ako hoćete da naučite, da vezete, da proizvodite platno, šta je ono najviše? Šta ste rekli?
1: Treba da volite ručni rad.
0: Vi to volite?
1: Da.
0: Šta vam još pruža ovo udruženje?
1: Lijepo druženje. I učesnici smo na mnogim sajmovima do sad bili, predstavili smo Seharu, ali najbitnije je druženje i da se radi i tako.
0: Kako izgleda to vaše druženje?
1: Pa lijepo, izložbe se sajmovi, izlaže se žena svaka, govori šta zna, da pokupi se mnoga znanja, što nismo već znali i tako.
0: Da li ste vi svoj dom oplemenili nekim radovima koje ste naučili ovdje i što ste vidjeli na kraju krajeva u ovoj muzejskoj kući?
1: Pa jesam, u mene dosta u domu ima baš stručnih radova mojih. Naprimjer, ja imam sečije u kući, moderne su. I na njima sam stavila rasplet, to ste heklani rasplet, a može vezeni da bude, to kod mene ima. Gobline imam. Vezeni stoljnak, heklani stoljnak, ja to imam.
0: Koja vam je želja?
1: Pa vola bi da se nastavi ovo, da omladna prihvati, da voli, da radi, da se nastavi tradicija. Jer smo i mi ipak čuvari tradicije starih zanata.

0: To je isto kao kod naših ovih čilima bosanskih.
1: Eto, slično tako. I onda to je puni narodni vijest. Ima polu prazni. Na isto, s jedne strane je znači puni, a s druge strane je polu popunjen. A ovo je puni narodni vijest. I onda radi isto slike. Ja, to je više etno i meni se dosta slika znači naručuje i dosta sam slika prodala. Tako da radim, non stop radim sve nešto novo izmišljam.
0: Ja za vas važi ona što oko vidi, to ruka uradi?
1: Slično. Što oko vidi, to ruka. Ja iscrtavam, znači sliku svaka, a je moja slika unikatna.

0: moje zadovoljstvo i uvijek radim iz zadovoljstva. Ja nikad nisam rutini rad radila kad sam premorena, ne radim ga. Znači ja ga radim baš iz zadovoljstva i uz to odmaram.
1: Ovdje u Tešnju se družite sa članicama udruženja Sehara, a u Medakovu nekad su bila sjela. Da li se danas ljudi obilaze, druže?
0: Pa obilaze, znači bliži krug ljudi, nas, rodbinsko vezanje i to, obilazi se još uvijek. A pošto je takva situacija, posao i sve ostalo jestu manje, ali obilazi se. Imamo svoj taj neki dio kad se obilazi.
1: Dobro, možemo li sad nastaviti razgovor u smjeru kuhinje? Pošto vi volite tradiciju kada je u pitanju vez i ručni radovi, pretpostavljam da volite da spremate i tradicionalna jela.
0: Mnogo volim kuha, znači volim faktički to što naš narod kaže izmisliti jelo. Volim tu stvarno, volim praviti kolače, znači imam na svojoj stranici isto i kolače, torte, baš i to sam radila po narudžbama, sad manje radim to, ali volim, znači u udruženju sam još jednom gdje se gastro izlagao i tu su sve znači starinska jela. U udruženju građana Sehara prije godinu sam isto prezentovala svoj kadajf. Uzme se veliko pakovanje od pola kilograma kadajf. Podijeli se na dva jednaka dijela. Ne sitni se. Podmasti se maslacom tepsija, stavi se prvi dio. Onda isjeckane izmljevene orahe na to naloži se i stavi se malo pakovanja od 100 grama groždica. Onda se drugi dio isto, malo se nakapa maslacom, drugi dio se kadajfa isto stavi. Ostatak maslaca se nakapa i peče se na temperaturi od 150-45 minuta.
1: I kako znate da je gotov?
0: Kada on dobije zlatnu boju i počne rumeniti, taj kadajf je gotov. On da svoj mir. Izvadi se, a ovamo se stavi kilogram šećera, litar nepun vodi. To prokuha do dvije kriške limuna i to prokuha, kuha 5 minuta. Kad se agda izbistri, onda se ohladi kadajf i ohladi se agda. I onda se zaliva, ali mora se precizno zaliti da on bude natopljen tako da on najbolje nakon 24 sata kad ostoji u toj agdi, on će se natjeti koliko treba i da se može sjeći.

Ja sam Damir Kruško, živim i radim u Novim Miljanovcima, općina Tešanj. Ja sam veliki ljubitelj tradicije. Zato sam u udruženju Stehara i koristim tradicionalne motive kroz nove tehnologije i na taj način moji proizvodi, nadam se, pored

0: direktne financijske koristi koju imam na neki način da doprinese očuvanju tradicije. Znači imam tu TNC mašinu, modeliram, pravim znači stare tradicionalne bosanske motive i stavljam ih recimo na drvo, na ostale primjer. Navodim jedan primjer, recimo radio sam nedavno za Sarajevo City Centar. Čitav je centar napravljen moderno tehnologijom, samo jedna radnja koja se zove Sinija, opremljena znači, na mozanskim motivima koji su to radili tešnjaci, znači na trećem spratu, obavezno to posjetite da vidite što su tešnjaci napravili bosansku Siniju, gdje se prodaju bosanske pite, razne vrste znači pita koje ja nisam vidio, mislim vidio, jesam čuo, ali nisam jeo, pa sam u tom priliku sve isprobao.
1: Kako je došlo do toga da se bavite time čime se bavite?
0: Kao mali pohađao sam te likovne sekcije, znači uvijek sam crtao, uvijek sam nešto modelirao, uvijek sam nešto pravio. Htio sam da nešto da bude znači koristan društvu, da nešto napravim društveno. I, da, međutim, nisam uspio da se školujem, pa je rad. Znači, ostao sam bez jednog roditelja, morao sam ići trbuhom za kruhom, otišao sam u Italiju, radio sam tamo. Međutim, kad završio im s poslom, išao sam da učim te nove tehnologije, znači učim na kompjuteru razni programi, znači engleskog ne znam ništa, talijanski znam kao bosanski, međutim, mene nije bilo teško naučiti sve te programe, znači od Kinema 4D, Photoshopa, sve ovi programi za upravljanje CNC mašina, znači sve sam ja to savladao bez ičije pomoći, znači nikakvog kursa nemam nikakvog fakulteta, radim i rezbarim na CNC mašinama i laserima, znači ja programiram, modeliram, pravim sve sam. Znači, moj logo možete naći, znači, crna kruška, znači, crna makova kruška, ono u ovog Alpea jabuka crna, u mene kruška crna nagrižena, znači, isto samo je u mene kruška u ovog jabuka, znači, to je moj znak, to je moj logo.
1: Je li to i vaše omiljeno voće?
0: Jes, normalno će to biti. Znači, to ako, znate, kad bude bajramske one baklave, pa i one imaju pite od jabuka, ja kažem, ako ima pita, ali s kruškom ja jedem, ako s jabukom ja neću. To je to. Ja sam radio znači 15 godina u Italiji i vratio sam se u Bosnu da radim ovdje, znači da prinesem i s ovim tradicijama i da radim, znači i da zaposlim druge ljude, znači i da pokažem drugim ljudima da se može naučiti taj 3D i to CNC modeliranje i pravljenje, znači sve se može jako voljom i željom. I da poručim, znači kogod ima želju i volju, znači ako ko hoće, znači da pomognem u tom, meni niko nije pomagao, ja sam to sve sam savladao. Ima i Bosni života, ima i rada. Nije to, svi bježe tamo, a svi se vrate vamo kad osijede. Znači, sami se tako vraća. Ili u sanduk, ovako. Bolje je živjeti ovdje u Bosnu, znači, jedan je život među svojim narodom, među svojim svijetom.

Ja sam Nira Vrka, imam 12 godina, članca sam udruženja omladinski ansambl Tešanj. Snimala sam svoj prvi CD sa 10 godina, na njemu se nalazi 10 sevdalinki, između njih je i Veni moja ljubavi, koju sam vam danas otpjevala i na njoj mi je drugi glas otpjevala Ljubica Berak. Tu pjesmu inače komponovala je Ljubica Berak za festival Ilidža.

ili ne, da vrat ti mirišem u svitanje i snivam s tobom razne sne u tvojoj glavi osobe.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 6 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, Velike Britanije i država članica Organizacije islamske saradnje konkretne mjere i sankcije zbog, kako je naveo, institucionalnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića tokom njegove sahrane u Srbiji. Konaković je posebno ukazao na odgovornost državnih institucija Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, upozorivši da takvi potezi mogu ugroziti odnose Bosne i Hercegovine i Srbije kao i stabilnost Zapadnog Balkana. Reagovao je i ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić, optuživši Konakovića da vodi, kako je rekao, privatnu vanjsku politiku i da svojim potezima dodatno narušava regionalne odnose. Đurić tvrdi da Konaković koristi temu sahrane Mladića u predizborne svrhe i navodi da je upravo on odgovoran za stvaranje tenzije između Bosne i Hercegovine i Srbije. Sinoć se velikom brzinom ponovno rasplamsao požar na Braču, a iako nije objavljena zvanična evakuacija, brojni stanovnici bježe iz Milne, gdje je situacija najteža. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice objavili su da je požar aktivan u blizini Milne i da sve snage aktivno rade na zaustavljanju njegovog širenja. Također su objavili uputstva za postupanje stanovništva prilikom požara, a aktiviran je i sistem putem kojeg vlasti upozoravaju građane na oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da se situacija naglo pogoršala zbog iznenadnog udara vjetra. Lideri zemalja BRICS-a usvojili su u New Delhiju zajedničku deklaraciju u kojoj pozivaju na poštovanje primirja u Gazi i podržavaju rješenje o dvije države. Protive se prinudnom raseljavanju Palestinaca i promjenama statusa Gaze i Jerusalema. Osudili su i napade na civilnu infrastrukturu i nuklearna postrojenja, te upozorili na rizik od nuklearnog sukoba. Protive se jednostranim sankcijama i trgovinskim mjerama koje nisu odobrene u Ujedinjenim narodima. Deklaracija je usvojena jednoglasno. Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za istovremeno primirje u ratu protiv Ukrajine, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ponovio je ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. Zelenski je odlučno odbio ovu ponudu. Sjedinjene države rade na tome da se obnove pregovori između Moskve i Kijeva. Nagađa se o trostranom samitu između Putina i Zelenskog uz američkog predsjednika Donalda Trumpa. Danas u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 20, a dnevna od 18 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: Dobro selo. Nedjelja, 30. septembar. Od 7 časova i 10 minuta.
1: Dobro selo.
2: Suša je uništila veći dio biljne proizvodnje u našoj zemlji. Na kukuruznim poljima koja nisu navodnjavana, osušilo se 70% stabljika. Poljoprivrednim proizvođačima u Tuzlanskom kantonu na raspolaganju je duplo veći budžet nego lani, 16,5 miliona maraka. Govorimo o maslinarstvu u Neumskom zaleđu te zaključcima sa nedavno održanog sajma Ecovision Hercegovina održanog u Stocu. Dobro selo, nedjelja, 13. septembar, od 7 časova i 10 minuta. Urednica emisije Radmila Grubiša.
1: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ne gasite BHRT. Sedam sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Jutarnje vijesti.

0: Dobro jutro. Ministar Konaković traži reakciju međunarodne zajednice zbog sahrane ratnog zločinca Ratka Mladića. Prijedorčani mirnim protestom zatražili obustavu eksploatacije uglja na Bukovoj kosi. Iz Rusije tvrde da su spremni za pregovore s Ukrajinom. U Bosni pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković zatražio je od Sjedinjenih Američkih Država, Europske unije, Velike Britanije i država članica Organizacije islamske saradnje konkretne mjere i sankcije zbog, kako je naveo, institucionalnog veličanja osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića tokom njegove sahrane u Srbiji. Konaković je posebno ukazao na odgovornost državnih institucija Srbije i predsjednika Aleksandra Vučića, upozorivši da takvi potezi mogu ugroziti odnose Bosne i Hercegovine i Srbije, kao i stabilnost Zapadnog Balkana. Reagovao je ministar vanjskih poslova Srbije Marko Đurić, optuživši Konakovića da vodi, kako je rekao, privatnu vanjsku politiku i da svojim potezima dodatno narušava regionalne odnose. Đurić tvrdi da Konaković koristi temu sahrane Mladića u predizborne svrhe i navodi da je upravo on odgovoran za stvaranje tenzija između Bosne i Hercegovine i Srbije. Prijedorčani su jučer održali mirni protest zbog nastavka rada rudnika na Bukovoj kosi. Protest je održan pod nazivom Stop eksploataciji i korupcija smrdi. Organizovala ga je neformalna grupa građana Prijedor se budi u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke, nakon što je firma Drvo Eksport, uprkos dvijema odlukama suda o poništenju ekološke dozvole na Bukovoj kosi, nastavila iskopavanje uglja. Govore aktivisti Jelena Topić i Miroslav Stakić.
1: Oni su juče ekspresno dobili dozvolu kad su zapravo čuli da se dešavaju protesti. Opet su dobili dozvolu samo za 9 hektara, a oni rade na preko 30 hektara. Mislim, sad je malo frkica oko tih predizbornih kampanja, pa da se ostavi utisak i slično, da se ne radi ništa pogrešno. Ali gore se opasan kriminal radi, nezakonito je, ilegalno je, šteti svima nama.
2: Mi smo predali doslovno kilograme dokumentacije, kilograme prijava, jer u posljednje 3,5 godine na području Bukove kose ljudi proživljavaju doslovno teror. Otvaranjem rudnika morate biti svjesni da ostajete bez mira. Nemate pitku vodu, nemate čist zrak. Oteće vam vašu imovinu, prije ili kasnije oteće, jer to je njihova metodologija operisanja na terenu i prisile. Ova borba će trajati jer institucije su inertne.
0: Sinoć se velikom brzinom ponovo rasplamsao požar na Braču, a iako nije objavljena zvanična evakuacija, brojni stanovnici bježe iz Milne gdje je situacija najteža. Iz Hrvatske vatrogasne zajednice su objavili da je požar aktivan u blizini Milne i da sve snage aktivno rade na zaustavljanju njegovog širenja. Također su objavili uputstva za postupanje stanovništva prilikom požara, a aktiviran je i sistem putem kojeg vlasti upozoravaju građane na oprez. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao je da se situacija naglo pogoršala zbog iznenadnog udara vjetra. Lideri zemalja BRICS-a usvojili su u New Delhiju zajedničku deklaraciju u kojoj pozivaju na poštovanje primirja u Gazi i podržavaju rješenje o dvije države. Protive se prinudnom raseljavanju Palestinaca i promjenama statusa Gaze i Jerusalema. Osudili su i napade na civilnu infrastrukturu i nuklearna postrojenja te upozorili na rizik od nuklearnog sukoba. Protive se jednostranim sankcijama i trgovinskim mjerama koje nisu odobrene u Ujedinjenim narodima. Deklaracija je usvojena jednoglasno. Rusija je spremna za pregovore s Kijevom, ali ne i za istovremeno primirje u ratu protiv Ukrajine, rekao je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Ponovio je ponudu Rusije da se u Moskvi održe pregovori s ukrajinskim predsjednikom. Volodimir Zelenski je odlučno odbio ovu ponudu. Sjedinjene države rade na tome da se obnove pregovori između Moskve i Kijeva. Nagađa se o trostranom samitu između Putina i Zelenskog uz američkog predsjednika Donalda Trumpa. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu, Zenici i Bihaću je 9 stepeni, Banja Luci 11, Mostaru 20. Danas u većem dijelu

0: delu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 20, a dnevna od 18 do 29 stepeni. Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Velika Kladuša. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hočić.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
2: Nakon uvodne pobjede Čelika nad Radnikom u odličnoj utakmici sa 3-2, sinoć su na rasporedu bila još dva susjeta sedmog kola domaće premijer nogometne lige. Na stadionu Pecara Široki Brijeg i Banja Lučki Brsk odigrali su rezultatom 1-1. Sve bitno u ovom susretu desilo se u prvih pola sata igre. Domaćini su poveli pogotkom Brazilca Guedesa već u 9. minuti, da bi 20 minuta kasnije izjednačio Čavić za konačnih 1-1 i prvi gostujući bod Novajli iz Banja Luke. U derbiju kola sastali su se vodeći timovi na tablici, Banjalučki Borac i lider Zrinski. Utakmicu je presudio jedan pogodak u korist domaćina koji je postigao Herrera u 45. minuti. Roguljić je lijepo primijetio ubacivanje Herrere po lijevoj strani, uputio pravovremeno dodavanje u kazani prostor, a ovaj nije pogriješio. Situaciju 1-1 sa golmanom Karačićem lako je riješio i svoj tim doveo u vođstvo i do konačne pobjede rezultatom 1-0. Triumfom na gradskom stadionu Borac je prekinuo idealan niz Mostaraca koji su u prvih šest kola osvojili svih 18 bodova. Preostale dvije utakmice ovog kola na programu su danas od 18.30 u Doboju, sastaju se Sloga i Željezničar, dok je od 20.45 u Mostaru planiran okršaj starih rivala Veleža i Sarajeva. BH Radio 1 će direktno izvještavati sa ovih mečeva. Vozač McLarena Lando Norris startovat će sa prve pozicije u današnjoj utrci Formule 1 na ulicama Madrida. Mercedesov Kimi Antonelli u kvalifikacijama je izborio drugo mjesto, a odmah iza vodećeg dvojca su Red Bullov Max Verstappen i Ferrarijev Lewis Hamilton, čiji su bolid u rekordnom roku mehaničari talijanske momčadi osposobili za takmičenje i to nakon ozbiljnih oštećenja na trećem treningu. Madrid će prvi put na ovoj stazi ugostiti svjetski karavan Formule 1. Riječ je o uskoj uličnoj stazi gdje su preticanja izuzetno zahtjevna, što Norrisovoj pol poziciji daje dodatnu težinu. Start je u 15 sati, vozit će se ukupno 57 krugova. Posljednji je dan teniskog Grand Slema US Opena. Završni meč u muškoj konkurenciji igraju prvi nositelj iz Njemačke Aleksander Zverev i ljubimac domaće publike, deveti teniser svijeta Ben Shelton. Finale posljednjeg teniskog Grand Slema sezone na centralnom terenu Arthur Ashe stadiona po našem vremenu počinje u 20 sati. Večeras ćemo saznati ko su svjetske prvakinje u košarci. U finalu će igrati reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Francuske. Francuskinje su u polufinalu savladale domaću selekciju Njemačke rezultatom 86-64, dok su Amerikanke bile bolje od Španjolske sa 76-66. Meč za zlato igra se u Berlinu, a na programu je od 20 sati. Za BH Radio 1, Darko Đerić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci, dragi naši poljoprivrednici, želimo vam dobro jutro. Konačno je stiglo dugo očekivano zahlađenje, malo smo svi odahnuli, ali pad temperatura i nešto padavina kojih je bilo proteklih dana neće puno pomoći ratarskim kulturama voću i povrću. I sadržaja današnje emisije izdvajamo. Suša je uništila veći dio biljne proizvodnje u Bosni i Hercegovini. Na kukuruznim poljima koja nisu navodnjavana osušilo se 70% stabljika.
2: Ove godine mi smo izgubili ono što smo uložili. Veći je račun imao da sam sad kupio gotov kukuruz, nego što sam ulagao.
1: Poljoprivrednim proizvođačima u Tuzlanskom kantonu na raspolaganju je duplo veći kantonalni agrarni budžet nego lani, 16,5 miliona konvertibilnih maraka.
3: Glavni i osnovni razlog je prije svega da sačuvamo dostignuti nivo poljoprivredne proizvodnje.
1: Proizvođačima maslinovog ulja iz Neumskog zaleđa olakšan je posao.
4: Prije dvije, tri godine općina Neuma je uspjela napraviti uljaru, to nam je najveći poticaj.
1: Iz stoca sa sajma Ecovision Hercegovina, koji se izdvaja autentičnim konceptom, organizatori su poručili.
5: Udružujemo se u poljoprivrednoj proizvodnji, a agroturizmom stvaramo dodatnu vrijednost na tu proizvodnju.

0: Nikada gore nije bilo. Ovim riječima poljoprivrednici opisuju trenutno stanje u agraru Bosne i Hercegovine. Dugotrajna suša i ekstremno visoke temperature uzeli su danak. Najviše su pogođeni kukuruz i soja, ali i voće i povrće. Nikad veći troškovi, a prinosi nikad manji, kaže semberac Radenko Arsenić.
1: Ja sam dosta trenutno uspio da jedno 12,5 hektara da siliram i to ti je što kaže naš narod, nužno zlo, nije na šta to liči, taj kukuruz nema hljeba, nema nekih kvaliteta, ali znaš kako je, to je daj spasiti što se spasiti može. I ovo što sam ostavio da to nešto kao oberem, nema od toga ništa, to će biti katastrofa prinos.
0: U Posavskom kantonu šteta na soji je 100%. Kukuruz i suncokret su u nešto boljem stanju. Matejević, Udruženje poljoprivrednika Oraš je.
2: I kukuruz će isto biti 50% i više prepolovljen rod. Šta bi rod trebao biti neki 8-9 tona, rod će biti od neke 4-4,5 tona. Suncokret, da je jedna kiša došla normalna, negdje oko 4 tone bi rod trebao biti, a ovako će biti do 2 tone maksimalno po hektru.
0: Za sada je samo u 4 opštine Posavskog kantona proglašeno stanje prirodne nesreće od suše. Trenutno se radi na popisu štete. Nagomilanim problemima proizvođači dodaju izostanak proljetos obećanog dizela iz federalnih robnih rezervi. Iz kantonalne vlade poručuju da očekuju da gorivo ipak stigne do poljoprivrednika. Predsjednik vlade Posavskog kantona Đuro Topić.
3: Očekujemo da federalna vlada temeljem svog zaključka osigura podjelu nafte za poljoprivredne proizvođače, čim bi se kompenziralo i problem povećanja cijena nafte koje su enormne u ovoj godini, a isto tako evo i dijelom ovo što su imali kao sušu koja im je značajno smanjila prihode.
0: U borbi sa ovogodišnjom sušom semberski poljoprivrednici žurili su da kukuruzi sijeku u silažu. Ono što je na njivama ostalo da se obere u zrnu pokazuje da je stanje prevazišlo i najgore prognoze. Dok se na semberskim njivama u ove septembarske dane smjenjuju kombajni, sa terena stižu obeshrabrujuće vijesti o prinosu kukuruza od samo 3 tone po hektaru. Ratar iz sela Amajlije Milan Stavić ističe.
4: Silažni kukuruz nije najbolje odradio svoj posao, ovaj sad završa isto, da li će biti 40% i to je pitanje. Znači, što je bilo da se navodnjava, tu ima, a što nije bilo navodnjavano, tu ništa nema.
0: Tamo gdje kukuruz nije navodnjavan, gubici su i do 70%.
4: Znači, sve agronomske mjere smo ispratili, sve to što treba, ali nema. Gubitak je 70% na onoj njivi što nije zaljevana. Negdje oko 7 duluma smo zaljevali što imamo navodnjavanje tam pod Patkovačom. Ona 100% je rodila, znači 100% u kapacitetu, a ovo je sve podbacilo. Što se tiče ove godine sad završaj kukuruza, mi smo izgubili ono što smo uložili. Veći račun imao da sam sad kupio gotov kukuruz nego što sam ulagao.
0: Struka kaže, protiv ekstremnih temperatura nijedna agrotehnička mjera ne može pomoći. Agronom Radmila Nešković.
5: Visoke temperature, prvenstveno česti vrući vjetrovi, fen vjetar, doveli su do toga da usjevi kukuruza, opet zavisno od lokaliteta, od kvaliteta parcele, izgledaju veoma loše, suša čini svoje.
0: Stradala su

0: i polja soje. Ratar iz Brčanskog sela Bodarište Mijo Blažević sabira štetu. Bez formiranog zrna prinosi su prepolovljeni.
1: Što se tiče soje za 2026. godinu, možemo slobodno reći katastrofalna. Što se tiče prinosa, kao i samog kvaliteta zrna. Jedinstveni problem je u tome što je zbog prevelike suše, znači soja je jednostavno prekinuta u nalivanju zrna i u sazrijevanju. Na ovih nekih 20 hektara površina što smo žetve odradili, prinos je nije ni 100 kila po dulumu ili tona po hektru.
0: I ne trpe samo ratarske kulture, velika šteta i na povrću. U poljoprivrednoj zadruzi Agrofarmer iz Janje suočavaju se sa znatno manjim prinosom industrijskog krompira iz ugovorene proizvodnje za tvornicu Semberka. Direktor zadruge Mujo Bogaljević naglašava.
2: Prinos nas je razočarao, baš očekivali smo malo veći prinos i malo bolje uslove rada, međutim visoka temperatura je odradila svoj dio. Mnogo krompira je propalo, teško će se ove godine izvući ljudi, mislim da će neko imati pozitivnu nulu da bi bio prezadovoljan ove godine. Cijene, katastrofa, znači količina ne diktira cijenu, ne znam šta se dešava na ovom tržištu, pametan ne mogu da budem, da procijenim zbog čeg se to desilo, nemamo količine, ali nemamo ni cijenu.
0: S obzirom na povoljne vremenske prilike početkom ljeta, voćari su se nadali dobroj godini. Međutim, kada je najviše kiše trebalo, padavine su izostale. Voćari u Republici Srpskoj očekivali su rod od 40.000 tona voća, ali će zbog suše on biti znatno manji. Problemi su i niske otkupne cijene voća, posebno krušaka, ističe predsjednik Udruženja voćara Republike Srpske Dragoja Dojčinović.
3: Cijene otkupne prve klase 80 feniga, što je to toliko, mislim, ponižavajuće prema našim proizvođačima, ali evo vidimo i znamo sad sigurno da će ta kruška za mjesec dana biti najmanje 4 marke do 5 maraka u tržnim centrima i marketima.
0: Zahtjevi poljoprivrednika iz oba BH entiteta da se zbog suše proglasi stanje prirodne nepogode uglavnom nailaze na zid šutanja. Ovogodišnja suša, kako kažu poljoprivredni proizvođači, nije samo pitanje lošeg prinosa, već pokazatelj koliko je domaća agrarna proizvodnja osjetljiva na klimatske promjene i na nedostatak sistemske zaštite proizvođača.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.
0: U prethodnim minutama čuli ste kakve probleme agrarnoj proizvodnji zadaju klimatske promjene. A šta primijenjena nauka i struka predlažu, šta se mora uraditi da bi se poljoprivreda prilagodila klimatskim promjenama, pitali smo profesora doktora Vojislava Trkulju, direktora Poljoprivrednog instituta Republike Srpske.
6: Ja bih krenuo od prve i najvažnije mjere, nekako koja ima poseban značaj, a to je upravljanje sa vodom. Znači, prosto se smatra da tradicionalna poljoprivreda na način kako je to, kako smo mi to nekada radili, prosto naši poljoprivredni proizvođači su se osvjedočili da taj način proizvodnje prosto ne može dati profitabilnu poljoprivrednu proizvodnju ili je daje sve manje i manje profitabilnu i da je izuzetno važno da mi preduzmemo cijeli set mjera prilagođavanja aktuelnim uslovima. Kad je u pitanju voda, smatra se da onaj ko gospodari vodom, gospodari proizvodnjom. Šta to znači gospodari vodom? Znači mjere navodnjavanja. Međutim, kad kažemo navodnjavanje, to je izuzetno širok pojam. On traži znači ulaganje u akumulacije, znači jedne strateško planiranje i pripreme tih količina vode za navodnjavanje, jer voda za navodnjavanje je često puta skupa. Zatim da vidimo koje su to metode navodnjavanja koji i daju manju potrošnju energije, a bolju efikasnost. Zatim metode odvodnje, gdje imamo problem da za kratko vrijeme pada ogromne količine padavina, znači potrebno je znači raditi u dva smjera. Jedno je znači navodnjavanja, širiti te površine. Drugi set mjera su agrotehničke mjere, gdje mi treba da vidimo prije svega kroz izbor sorata i hibrida koji bolje podnose stres, Jer je stres jedan od izuzetno velikih problema kod sve izraženih klimatskih promjena. Biljke su, znači, nalaze se u uslovima stresa, nedostatka vode, izuzetno visokih temperatura, jake insolacije i mi u naše laboratorije gotovo svakodnevno dobijamo od naših poljoprivrednih proizvođača, od naših kolega iz poljoprivredne savjetodavne službe uzorke biljaka gdje je došlo do pojave sušenja, bilo da su u pitanju voćke ili ratarske biljke, i kada uradimo analize da vidimo šta je uzrok toga, mi dobijamo fitopatogene gljive iz roda Fomopsis, iz roda Alternaria, što je jasan signal da su to takozvani patogeni slabosti. Ali biljke koje su u stresu, one bivaju napadnute i nastaju nam izuzetno velike štete. Zato je izuzetno važno da radimo na izboru hibrida i sorata koji bolje podnose uslove stresa, koji u ovakvim uslovima ipak mogu da daju značajne prinose.
5: Dobro selo, Radija Bosne i Hercegovine.
0: Novčana podrška poljoprivrednicima za razvoj ruralnih područja u Tuzlanskom kantonu ove godine iznosi 16,5 miliona konvertibilnih maraka i duplo je veća nego lani. Od ovih sredstava značajan dio pripada proizvođačima mlijeka, što je i razumljivo, jer je ovaj kanton sa godišnjom proizvodnjom od 31 milion litara mlijeka prvi u Federaciji Bosne i Hercegovine. S obzirom na štetu prouzrokovanu sušom, odluka vlade Tuzlanskog kantona da poveća agrarni budžet naišla je na nepodijeljeno odobravanje poljoprivrednih proizvođača. Kadira Šakić.
7: Iako su izdvojena značajna sredstva za poljoprivrednike i razvoj ruralnih područja Tuzlanskog kantona, ovogodišnji budžet za poljoprivredu veći je nego u protekli 4 godine. Dok je ranije za poljoprivredu bilo izdvojeno oko 8 miliona konvertibilnih maraka, danas je za ovu oblast osigurano 16,5 miliona. Povećanje budžeta predstavlja značajan korak u podršci poljoprivrednicima, posebno proizvođačima mlijeka kao i drugim proizvođačima kojima su sredstva potrebna za unapređenje i održavanje proizvodnje. Po raspodjeli novčanih sredstava i mjerama podrške govori ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović.
8: Glavni i osnovni razlog je prije svega da sačuvamo dostignuti nivo poljoprivredne proizvodnje, ali evo i da proširimo na kraju krajeva poljoprivrednu proizvodnju. Novčana podrška svakako dobro dođe našim poljoprivrednim proizvođačima, jer siguran sam da određene proizvodnje ne bi opstale bez naše novčane podrške, i evo vlada Tuzlanskog kantona i resorno ministarstvo će u narednim godinama značajno podržati našu poljoprivrednu proizvodnju. Zaista je važno da novčana podrška, evo, prije svega u mljekarstvu, bude isplaćen na vrijeme, jer naši poljoprivredni proizvođači koji se bave mljekarstvom, dakle to je oblast govedarstva, imaju potrebe za sjetvom i u tom pogledu zaista njima potrebno da dođu do novčane podrške u ranom periodu, dakle u sezoni sjetve. Mi ćemo nastaviti sa novčanom podrškom i ove godine smo, što se tiče mljekarstva, podigli novčanu podršku na 14 feningi, odnosno zadržali na 14 feningi, za nerazvijene općine smo to omogućili da bude 19 feningi po litru. I evo, obzirom da je mljekarstvo doživjelo jednu ekspanziju, dakle Tuzlanski kanton proizvodi najviše mlijeka, oko 31 milion litara na godišnjem nivou, prema nekim pokazateljima ova godina bi mogla biti veća proizvodnja i novčana podrška je, što se tiče kantona, neupitna. Određene poteškoće koje naši proizvođači se susreću, svakako otkupna cijena mlijeka, jer čini mi se koliko god da mi dignemo novčanu podršku, da poljoprivredni proizvođači, odnosno otkupljivači i prerađivači mlijeka, zadržavaju onu cijenu, pa čak evo imam slučaje da je umanjuju, i evo prema nekim podacima pojedini otkupljivači i prerađivači su izjednačili otkupnu cijenu sa novčanom podrškom.
7: Koliko je ova pomoć značajna za poljoprivrednike i proizvođače mlijeka, govori predsjednik Udruženja proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona, mljekari Tuzlanskog kantona i proizvođač Eldin Glibanović.
9: Možemo s pravom reći da smo mi jedni koji smo bili najglasniji kada je u pitanju izmjena mjere poticajne politike prema proizvodnji mlijeka, i uspjeli smo, evo danas imamo 14 feningi po litru mlijeka, što je, kazat ćemo, izuzetno dobra mjera, ali svakako prateći inpute i evo poskupljenja u proizvodnji mlijeka, ta iznos je nekada bio izuzetno značajan, međutim poskupljenjem goriva, inputa od koncentrovane smješe, evo i samim tim ovih velikih suša gdje su naši farmeri znatno pogođeni, ova trenutno 14 fenigi možemo kazati nije dovoljno, ali se nadamo u narednom periodu ponovo jednoj dobroj saradnji na liniji kantonalnom ministarstvu.

0: pitanju Tuzlanski kanton i na čemu ćemo raditi u narednom periodu i mi kao udruženje, jeste da se promijeni zakon o poljoprivredi i izdvajanju za poljoprivredu koji sada glasi do 3%, a do izdvajanja, znači do 3% od ukupnog iznosa budžeta Tuzlanskog kantona, što mislim nije dovoljno, mislim do 3% može biti i 2% i 1%, ali ključno je da se izmijeni zakon i da ta izdvajanja budu od 3 do 6% u odnosu na budžet Tuzlanskog kantona. I mislim da u tom trenutku kada uspijemo promijeniti taj zakon i da će jednostavno i izdvajanja biti veća, jer dobro znamo da je poljoprivredna proizvodnja na Tuzlanskom kantonu je u zadnjem periodu doživjela jednu značajnu ekspanziju i rast, gdje su u svim proizvodnjima vidljivi napreci, a možemo to s pravom kazati da je to i dosta uticao rad udruženja.
1: Povećanje izdvajanja za poljoprivredu pokazuju opredjeljenost Tuzlanskog kantona da dodatno podrži domaću proizvodnju i razvoj ruralnih područja. Veća finansijska podrška posebno će značiti mljekarima i ostalim poljoprivrednicima i omogućiti lakše poslovanje, očuvanje proizvodnje i stvaranje boljih uslova za razvoj.
2: BH Radio 1.
3: Udruženje poljoprivrednih proizvođača mljekara Republike Srpske zatražilo je od entitetske ministarke poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Anđelke Kuzmić da osigura isplatu premija za mlijeko za juni i juli do 20. septembra ove godine, kao i premije po grlu do kraja 9. mjeseca. U dopisu su naveli kako je dugoročna suša prepolovila urod na većini njiva, kako oranica, tako livada i pašnjaka. Istakli su da nisu na gubitku samo oni poljoprivrednici koji nemaju sisteme za navodnjavanje, već i oni koji ih imaju. Isplatom premija bi, dodaju, olakšali pripreme za jesenju sjetvu, a mnogima da vrate dugove dobavljačima. Tako bi, naveli su, pomogli cijelom lancu da stane na noge. Napominju da od ovog sektora direktno i indirektno živi bar 5000 porodica u Republici Srpskoj.

0: U narednim minutama Dobrog sela upoznaćete jednu neobičnu djevojku, 16-godišnju Jelenu Marjanović, koja na Grmeču na 1050 metara nadmorske visine odrasta u miru i netaknutoj prirodi uz bezgraničnu ljubav prema konjima. Zabilježila Šejla Kulenović.
1: Dok kopita odjekuju padinama Grmeča, 16-godišnja Jelena Marjanović razvila je posebnu povezanost s konjima. Još od 5. godine odrastala je uz njih, a bez škole jahanja i formalnih treninga, kroz trpljenje i svakodnevno druženje, sama je naučila da razumije njihovo ponašanje i stekne njihovo povjerenje.
2: Na neki način su me i konji naučili da njih razumijem, jer ja nisam znala kako postupati sa njima i koji je to njihov jezik, i mogu reći da nije baš sličan našem. Meni je ovo jednostavno fantastično i jako je divan sport i dosta je lijep osjećaj kada imaš priliku da se sa tim životima družiš, pogotovo u prirodi na ovoj ljepoti.
1: Dok se njenim vršnjacima svakodnevnica sve češće odvija u gradu i za ekranima, Jelena bira potpuno drugačiji ritam, prirodu, konje i život koji traži rad i strpljenje. Na Grmeču želi pokazati da se i na selu može graditi vrijedna i uspješna priča i da upravo mir, prostor i blizina prirode mogu biti ono što danas nedostaje mnogima.
2: Generalno bi iskoristila ovu prirodu da ljudi vide ovaj način života, da ga također i isprobaju na neki način, da se malo odmore od te tehnologije što danas živi sa nama i da malo odu od te buke. 1051 metar nadmorske visine, gdje je priroda u najvećem razvoju i gdje je kiseonik i zdravlje i hrana i voda sve predivno.
1: Iza Jelenine svakodnevnice stoji porodica koja je prije više od 2 decenije odlučila vratiti se životu u prirodi i radu na vlastitom imanju, u mjestu gdje se sve gradi iz početka, bez prečica i bez sigurnih puteva. Jelena odrasta uz porodicu koja njene ideje ne samo da razumije, nego ih zajedno s njom i ostvaruje.
3: Jelena je najmlađe moje dijete, tu ljubav prema kojima je iskazala. Vidjeli smo u školi kad je sva djeca crtaju nešto, ona crta konje, i onda vidjelo se da će to biti ljubav se širiti. I onda jedan prilike prije ono, pa ima 4 godine, neko ždjebe dolje vidjelo u Driniću, zlato ždjebe tamo, i ajde da napravimo neko iznenađenje. Bilo je teško, ali uspjeli smo dan po dan, mjesec po mjesec, godina po godina. Ne kajem se, znam da sam dobro vaspitao, dobro školovao, hvala Bogu, izaći na put kao pravi ljudi.
1: Tek 16 godina, a već život koji pokazuje koliko rano neko može znati gdje pripada. Na Grmeću odrasta uz konje i prirodu koja ne nudi lakše puteve, nego uči strpljenju, radu i upornosti. I baš zato, u vremenu koje sve češće traži brzinu, Jelena Marjanović ostaje vjerna onome što je odabrala, i u toj tihoj odlučnosti ogleda se priča koja ne mora biti glasna da bi bila snažna.
4: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.

0: Pero Matić, proizvođač maslina iz okoline Neuma za Dobro selo, kaže da će ova godina biti jedna od uspješnijih kada je urod u pitanju. Oni koji znaju, cijene maslinovo ulje, a 500 litara kvalitetnog maslinovog ulja Matića proizvede se i proda uglavnom na kućnom pragu. Posao im olakšava uljara u Neumu koja preradi svo maslinovo ulje iz neumskog zaleđa. Sa gospodinom Matićem razgovarao je Mirsad Bajtarević.
1: Ja sam Pero Matić, uzgajam masle i proizvodim maslinovo ulje.
2: Evo da kažemo kakva je ova godina bila kada su masline u pitanju. Sušna je, to znamo, paljevina nije bilo, nije bilo onaj požara, maslinici su ostali gdje jesu. Kakva je godina prema vašem gledištu?
1: Ova godina će ipak biti iznad prosječna, neće biti prosječna, nego iznad malo. Iako je suša velika, ali ipak se borimo, zalijevamo. Mislim da će urod biti ove godine iznad očekivanja. Kakva je godina?
2: Da kažemo ljudima u Bosni zašto je dobra maslina i zašto je dobro maslinovo ulje.
1: To je jedan proizvod. Ne mogu se jednostavno ga ni opisati. Mislim, on je čak u Americi se preporučuje kao lijek. Njihov institut za hranu je dao kao lijek, čak preporučuje. Znači, onda ne mogu vam ja sad kazati koliko je to ulje koje se može koristiti u svakom prigodi i ne smeta ničom.
2: Kažu, maslinovo ulje, ako se prži na visokoj temperaturi, da izgubi ono svoje svojstvo, nego da je najbolje koristi ga u salati.
1: Ja pržim jaja na ulju, maslinovo ulje. Znači, ne treba pružiti, sada bude to kada da pržiš uštim kada crkne nešto, ali malo kad se zagrije i dobije neka temperatura, ne se gubi se, ništa, a daje se velika kvaliteta. I zdravije bilo koje masti, biljnoga ili životinskog porijekla.
2: Šta u stvari vi se proizvodite od maslina?
1: Maslino, samo prvenstveno je maslinovo ulje, nešto pravimo mi domaći, kako smo naučili, mi zovemo solimo masline, to je za salatu kao što su ove kisele, a mi samo solimo i dobijemo za salatu. Uz mezu i tako.
2: Uglavnom ništa, znači ulje pravite?
1: Samo je ulje. Glavni proizvod masline je ulje.
2: Ima li poticaje, ima li podrške?
1: Ima, sad država, općina, županija, svi ponešto daju, nije neke velike, ali daju nešto. Bitno je da ne bude požara i da mi proizvedemo ulje. I to je još jedan veliki prednost, prije 2-3 godine općina Neum je uspjela napraviti uljaru, to nam je najveći poticaj, a sve drugo je...
2: Znači, oni otkupljuju maslinu?
1: Ne, oni samo navrše preradu. Bilo problem prerade. U Neumu, obično Neum nije imala uljare do zadnje 3 godine. I čak nam je 2 godine, znači nisu plaćali ništa.
2: Znači, da pohvalimo općinu?
1: Yes.
2: I vas koji proizvodite?
1: Ja, jer nam je to bilo puno. Sada je cijena prerade u kila masne pola marke, znači tu imaš na toni, znači imaš 500 maraka potica. Znači, to je potica koji je vrlo veliki. Više nego da ne znam šta drugo.
2: Znači, vi čime se bavite, to je porodični biznis, je li tako?
1: A ne, to baš porodično. To je meni dopunsko zanimanje koje smo mi imali, naslijedili. Ja sam naslijedio masline od moga oca i moga djeda. I ja sam to samo nastavio raditi i nešto sam ja još posadio, ali to nije da se ja sad baš radim. Ja već imam drugi posao, pa to usput radim i tako da se ostvari dobar dodatni prihod.
2: I gdje možete sve plasirati svoje proizvode? Ajde, kažemo, osim ovdje, Neumski region, odvojen je malo od Bosne, od Hercegovine, Neum je pomorski grad.
1: Pa slušajte, kako je ulje toliko kvalitetno, nikakav problem nije to. Svi imam ja već te ljude koji najviše prodam kući. Godišnje ja sam mali proizvođač, jedno po 500 litara ulja, ja to prodam svake godine bez problema. Znači, od berbe do berbe pomalo se to sve riješi.
2: I svi budu zadovoljni?
1: Svi budu zadovoljni. Evo, tu imam i svake godine zlatu plaketu za kvalitetu ulja koja se radi Agrometeranski institut u Mostaru. Oni vrše analizu ulja i to je ulje uvijek u vrhu. Znači, uvijek je ekstra kvaliteta, ekstra djevičansko maslinovo ulje.
2: Pošto vi to proizvodite, zašto je maslinovo ulje najbolje?
1: A u prehrani, znači prehrana bilo koja, da sve bolesti, recimo koji ima problema sa stomačnim problemima, sa svime, nikom ne smeta.
2: Bio razgovor sa?
1: Pero Matić, selo Bročanac, nema.

0: Sajam EcoVision Hercegovina, koji se izdvaja autentičnim konceptom, i ove godine okupio izlagače iz regije i privukao značajan broj posjetilaca. Ova sajamska manifestacija objedinjuje poljoprivredu, agroturizam, žensko preduzetništvo i prednosti zadrugarstva, ali uvodi i nove tehnologije i moderne principe, čime se daje dodatna vrijednost poljoprivrednoj proizvodnji. Organizatori su bili poljoprivredna zadruga Agrobos Organic, Ekopark Bartoli i udruženje Grad Sunca Stolac. O programu i posjećenosti sajma, kao i o radu udruženja i položaju organske proizvodnje u Bosni i Hercegovini, s direktoricom zadruge Agrobos Organic Jelenom Bartolović razgovarala je kolegica Tereza Šušnjara.
1: Stolac je bio domaćin trećeg izdanja sajma EcoVision Hercegovina, koji je okupio 50 izlagača iz regije. Ovoj ideji, koja je od lokalnog sajma prerasla u spoj poljoprivrede, turizma i novih tehnologija, razgovaram sa direktoricom ženske organske zadruge Agrobos Organic Jelenom Bartolović. Dobar dan i dobrodošli u program BH Radija 1.
2: Dobar dan vama i vašim slušalicima i hvala na pozivu.
1: Evo, značajna je uloga EcoVisiona u promociji organske proizvodnje, u povezivanju proizvođača s kupcima i distributerima, te u razvoju održive poljoprivrede. Nakon trećeg izdanja, što kaže vaše iskustvo? Prepoznaju li potrošači razliku i važnost organske proizvodnje?
2: Zapravo još uvijek ne onoliko koliko bi mi željeli. Nismo još zapravo zadovoljni sa prepoznavanjem potrošača za vezano za organsku proizvodnju, ali činimo sve da ta zainteresovanost raste i ta zapravo svijest koja nam je veoma potrebna. I to smo zapravo i radili na sajmu, dakle imali smo veliki broj stručnjaka koji su nam pomogli da bolje razumemo važnost zdrave hrane, ekološkog uzgoja, ali i sve ono što sam taj život, odnosno poljoprivreda, nosi sa time, odnosno i da animiramo mlade ljude da se okrenu vlastitoj proizvodnji i najprije naravno ekološkoj.
1: Pored osnovne sajamske aktivnosti, dakle izlaganja i predstavljanja, u dvodnevnom programu bilo je i aktivnosti za djecu, ali bili su i paneli koji

0: dakle poljoprivreda, žensko poduzetništvo, ali i razvoj novih tehnologija u poljoprivredi. Kod vas će zasigurno biti još puno posla u narednom razdoblju.
1: Hoće, evo, kad ste već rekli nove tehnologije, imali smo dva predavanja vezano za dronove, ispitivanje tla. Mi ćemo sami kao zadruga evo nabavljati također dron, pošto imamo preko 15 hektara maslina, tako da nam je to neophodno. Jako, naravno, može pomoći i evo, ako ikoga to zanima, evo, slobodno, nek se jave.
0: Hvala što ste podijelili s nama i tu informaciju. Gospođo Bartolović, hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama.
2: BH Radio 1.
3: Jedan za sve.
4: I za kraj poslušajte kako nas vrijeme očekuje naredne sedmice. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine javlja se Nedžad Voljevica.
5: Većim dijelom sedmice je pred nama. U Bosni i Hercegovini prevladavat će stabilno vrijeme, sa smjenama vedrijih i oblačnih perioda, uz temperaturne vrijednosti koje će biti više od uobičajenih za ovaj dio godine. Sa danima narednog vikenda izgledne su povremene, prolazne padavne slabijeg intenziteta, pretežno na zapadu, jugozapadu i u centralnim područjima zemlje. Sa većim brojem sunčanih sati, temperaturni režim i dalje će zadržati karakteristike nadprosječne topline, osobito danju. Minimalne jutarnje vrijednosti kretaće se u rasponu od 9 do 12, na jugu do 14. Od sredine sedmice jutra posvuda toplija za 2 do 3 stepena. Maksimalne dnevne u prvih par dana između 20 i 23, potom postepeno toplije u drugom dijelu sedmice uz temperature pretežno od 23 do 27, u Hercegovini i Posavini moguće i do 30 stepeni. Prispjele padavne djelomično su popravile stanje vlagi u tlu i sveukupni vodni bilans. U narednom periodu prevladavat će povoljne prilike za radove na otvorenom, što bi trebalo iskoristiti i obaviti berbu prispjelih kultura.

0: Ne gasite BHRT. BH Radio 1. Vaš medijski servis. BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: ova situacija nije rezultat naše volje niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

8 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u augustu je iznosila 3810 maraka i 70 feninga, saopćeno iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Prosječna plata pokriva 44,98% troškova sindikalne korpe, dok minimalna pokriva svega 26,95%. Građani kažu da su cijene hrane značajno porasle, zbog čega sve veći dio kućnog budžeta odlazi na osnovne namirnice.

0: namirnice.
1: Hrana je baš poskupljala, tako da orijentaciono ne znam. Svake nedelje odemo na pijac po 80-90 maraka, malo pršte, sira i ostalog jaja, one osnovne namirnice.
2: Na hranu sigurno pa nekih možda 600-800 maraka, možda i više 1000. Definitivno bilo kakve ličnog zadovoljstva, recimo i luksuza, to posebno se treba odreći kako bi ali imali za osnovne stvari, za hranu. Mislim, situacija je definitivno teška, neracionalne su cijene.
3: Plata nije neka, ali eto ja sebi to sve raspodijelim. A naravno da se održim, to je tačno, blagomet.
4: Asistenti u nastavi u Republici Srpskoj započinju novu školsku godinu sa starim uslovima rada, zbog čega se neki od njih odlučuju da napuste ovaj posao. Iz udruženja Djeca svjetlosti Banja Luka poručuju kako se nadaju da će kroz svoju inicijativu i razgovore s nadležnima promijeniti trenutni položaj asistenata kako bi ih zadržali i dobili broj potreban za kvalitetno inkluzivno obrazovanje. Veliki požar koji od četvrtka gori na Braču noćas se ponovno snažno rasplamsao zbog jake bure. Približio se Milni gdje je aktiviran sistem za rano upozoravanje. Bura širi vatru prema južnoj strani otoka na teško pristupačnom terenu obraslom gustim raslinjem, objavila je sinoć Hrvatska vatrogasna zajednica. Građani su pozvani na dodatni oprez. Više od 8 miliona građana Švedske danas izlazi na parlamentarne izbore, a posljednja istraživanja javnog mnijenja ukazuju na tijesnu utrku između lijevog i desnog političkog bloka. Aktuelni premijer Ulf Kristersson i njegova konzervativna koalicija oslanjaju se na podršku švedskih demokrata, stranke krajnje desnice koja ima korijene u neonacističkom pokretu 1980-ih. Švedska već decenijama funkcioniše kroz koalicione i manjinske vlade, a današnji izbori mogli bi pokazati hoće li zemlja nastaviti tim putem ili će krajnja desnica prvi put dobiti direktnu ulogu u izvršnoj vlasti. U Sarajevu, Zenici i Bihaću 9 stepeni, Banja Luci 11, Mostaru 20. Danas u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 20, a dnevna od 18 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Marketing BH Radija 1. U Didako Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%, kupi i online na didakoshop.com.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Reprizni program BH Radija 1.
7: Bješe nekad Iliđa. Priče i pjesme s najvećeg festivala narodne muzike na našim prostorima. Nepoznato o poznatom. Snimci uživo sa festivalske pozornice. Pjesme koje volimo, ali koje smo malo zaboravili. Najveći iliđanski hitovi. Bješe nekad Iliđa. Uređuje i vodi Damir Galijašević.
8: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je emisija narodne muzike Bješe nekad Iliđa muzičkog programa Radija Bosne i Hercegovine. Ovogodišnje izdanje festivala Iliđa uspješno je održano 25. i 26. augusta ove 2026. godine u organizaciji općine Iliđa i radio televizije Bosne i Hercegovine. Odlukom stručnog žirija i publike Pobjednička pjesma Iliđe 2026 je

kompozicija Amele Osmanović, a Moja draga, koju je interpretirao Azur Mehmedović. U emisiji Vješa nekad i Liđa navikli ste, sjećamo se bogate historije najvećeg festivala narodne muzike na Balkanu. Našu priču doveli smo do godine 1989. Monografija festivala Iliđa, autora Envera Šadinlije i urednika ove emisije Damira Galijaševića, donosi sljedeće podatke. Uz sve lijepe priče o uspješnosti festivala kao i učesnika te omiljene muzičke manifestacije, puno puta je festivalski program visio u zraku i često je, tek vanrednim naporima onih kojima je Iliđa posebno bila na srcu, festival i održan. Krivac za turbulencije bio je u stvari značaj velikog uloga koji je nastup na festivalu zaista izjednačavao s garancijom sigurne ulaznice u vrhove muzičke scene. Svjesni toga, mnogi i pojedinci i diskografske i produkcijske firme koji su mogli ili smatrali da mogu ucijeniti, usloviti organizatore nagradom, čak i garantovanom pobjedom, upravo su to učinili od samih početnih uspjeha festivalskog pjevanja i natpjevavanja. S tim su se problemom organizatori susretali i koliko mogli nosili svih prethodnih godina. I 1989. godine novi organizatori iz Kulturno-sportskog centra Iliđa nakon nekoliko odbijenica velikih zvijezda odlučili su da nikog ne mole i da, ako je to jedino rješenje, čitav takmičarski program ispune mladi izvođači. Pod parolom "Na mladima i pjesma ostaje" na spisku od 23 učesnika najveći je broj bio popunjen imenima koja tek krče put u muzičko estradne vode. Uostalom, festival Iliđa je uvijek i pružao priliku mladima. Uz sve poteškoće u pripremama, program je izveden u dvorani Kulturno-sportskog centra Iliđa 21. i 22. oktobra 1989. godine. U takmičarskom programu nastupili su debitanti, ali i već poznati interpretatori narodne muzike u usponu, prezentovani od strane diskografskih kuća iz Bosne i Srbije. Bio je ovo, moglo bi se reći, najslabije upamćen festival Iliđa u njegovoj historiji, ali je i kao takav ostvario značajan broj lijepih i uspješnih pjesama. Svojevrsni hit Iliđe 89 je i pjesma "Kad ti teško bude", autora Cvetina i Zorana Todorovića, u aranžmanu Zorana Vlajića i Dobrice Vasića. Ova pjesma bila je odskočna daska jednom vrsnom bosansko-hercegovačkom pjevaču folk muzike, čija karijera traje i danas, Nihad Kantić Šike.

Na Iliđi 89 zapjevana je i dopadljiva svatovska pjesma Omera Pobrića i Envera Šadinlije Nek se pjeva, nek se igra. Vriska i veselje pripadaju istaknutom bosansko-hercegovačkom i jugoslovenskom dramskom umjetniku Josipu Pejakoviću, a ovu pjesmu pjevao je mladi pulen sarajevskog diskotona i danas cijenjeno pjevačko ime Eset Kovačević.

Stručni žiri dodijelio je sljedeće nagrade. Nagrada za aranžman, Bora Višnjički za pjesmu Da nam živi Hanka. Bora Višnjički je i autor muzike, a autor teksta Radomir Vasiljević. Pjesmu Da nam živi Hanka pjevao je Hašim Ćatić.

Nagrada za tekst, posthumno, pjesnik Safet Kafeđić. Pjesma nosi naziv Ostaje mi zdravo, djevojko lijepa. Autor muzike i aranžmana je Mirsad Sjerčić,

a interpretator Mojo Isanović. Ova pjesma, nažalost, do danas nije studijski snimljena. Nagrada za interpretaciju. Dragan Kojić Keba za pjesmu Zorana Starčevića na tekst Miodraga Ž. Ilića Plavo oko plakalo je.

Treća nagrada stručnog žirija, pjesma Da nam živi Hanka, koju smo već čuli u današnjoj emisiji. Na festivalu su svoj debi doživjeli i mladi interpretatori Beba Mihaljević i Ilijas Bjelopoljak, i sami autori svojih pjesama uz aranžersku podršku Džemala Novakovića, Ahmeda Manke i Elvidina Krilića pobrali su simpatije publike. U nastavku naše emisije Beba Mihaljević i Ilijas Bjelopoljak.

0: BH Radio 1. Marketing BH Radio 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ne gasite BHRT. Devet sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zbog održavanja međunarodnog sportskog događaja utrke Sarajevo Run Fest 2026 u Sarajevu je na snazi izmjena režima saobraćaja do 12 sati. Tokom utrke policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo bit će raspoređeni na ključnim tačkama trase radi regulacije saobraćaja. Mjere će se provoditi etapno i prilagođavati prolasku učesnika kako bi se, gdje je to moguće, zadržao protok vozila. Saobraćaj će se normalizirati odmah nakon prolaska posljednjih trkača. Teška i neprospavana noć na Braču. U pojedinim trenucima situacija na području Milne bila je kritična, ali je prema posljednjim informacijama stanje znatno povoljnije. Dio vatrogasnih snaga i dalje je raspoređen prema ribogojilištu gdje je tokom noći odbranjen veći broj ugroženih objekata. Situacija je i dalje neizvjesna na području Borove šume gdje vatrogasci nastavljaju štititi objekte od vatre. Zbog širenja požara tokom noći je provedena djelimična evakuacija stanovništva i turista, a oko 200 ljudi sklonjeno je na sigurne lokacije. Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene nakon što je rano jutros pogođen iranski trgovački brod u Hormuškom Reuzu. Lokalne vlasti napad su opisale kao djelovanje terorističkog neprijatelja, ali za sad nije poznato ko je odgovoran za napad. O sigurnosti plovidbe kroz Hormuški Reuz sutra bi trebalo biti govora na sastanku Irana i zaljevskih zemalja u Omanu. Iran je ranije poručio da neće pristati na ponovno potpuno otvaranje Moreuza dok ne budu ispunjeni njegovi uslovi. U Sarajevu i Bihaću je 10 stepeni, Banja Luci 11, Neumu 20, Mostaru 21. Danas u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana, u Hercegovini sunčano. Jutarnja temperatura od 9 do 20, a dnevna od 18 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: BH Radio 1.
5: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
0: pregled događaja koje treba zapamtiti.
6: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
0: Ili što prije zaboraviti.
7: Pa on bi najviše voli da nas nema.
0: Sedmica.
8: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
0: Nedjeljom na BH Radio 1. Thank you.
9: Ratko Mladić ukupan je ove sedmice u Beogradu, priča bi trebalo da se zatvori, ali u ovom dijelu svijeta one se nikad ne zatvaraju, samo se prepakuju za sljedeću kampanju. Dok je kolona na Topčiderskom groblju stajala u počasnoj paljbi, u Bosni i Hercegovini se očekivano ponovo otvorio isti stari rov. Da li je to počast ili zločin, da li je genocid ili odbrana i naravno ko će od toga prije napraviti političke poene. A dok se jedni prepucavaju oko groba u Beogradu, drugi u BiH šalju građanima poruku koja zvuči kao dobra vijest, povrat PDV-a na prvu nekretninu, mjesecima čekano, godinu i po odgađano, a sada, gle čuda, baš u oči izbora postaje spremno da se ispuni kao veliki poklon države narodu, skoro pa emotivno, kao da je neko sjeo, sjetio se penzionera i mladih parova i odlučio da im upravo sada, baš u ovom trenutku, vrati novac koji im inače duguje po zakonu. Kampanja ima nos za tajming, u Bosni i Hercegovini kao nigdje slično. Dok se dijeli obećani novac, u bosansko-hercegovačkoj radioteleviziji se dijeli beznađe, blokirani računi, radnici bez plate, prevoza i toplog obroka i višegodišnji obračun sa RTRS-om koji nema kraja. Sud presudi jedno, računi ostanu blokirani, a rješenje ono glavno o tome kako će javni servis uopšte funkcionisati je na čekanju, kao i sve ostalo u ovoj zemlji dok prođu izbori. Jer zašto rješavati stvarne probleme kada se mogu ostaviti za period koji teško da će ikada doći? A dok se sve to čeka, kampanja u koju smo debelo zagazili bruji sloganima, neki pominju državu, neki budućnost, neki narod, riječi zvuče krupno, poruke ne znače skoro ništa, slogan za slogan, oko za oko, zub za zub. Ni u Njemačkoj više ne cvjetaju ruže, AfD je u dijelu države osvojio istorijsku pobjedu sa gotovo 44% glasova, ostavivši vladajući CDU daleko iza sebe. Poruka je jasna i ne tiče se samo Njemačke. Nezadovoljstvo establishmentom ne zaustavlja se na granici, ono grabi međunarodnim korakom, a kada stigne na Balkan, gdje se politika već hrani strahom, grobovima i praznim obećanjima, pitanje nije da li će nešto slično niknuti i ovdje, već kojom brzinom će biti prihvaćeno. Moje ime je Dragan Maksimović, slušate Sedmicu.
0: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
9: Teška financijska situacija na radio televiziji Bosne i Hercegovine, blokiran račun, neisplaćene plate radnicima i višegodišnji sudski sporovi sa radio televizijom Republike Srpske opet su bili tema sastanka zastupnika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH i članova komisije za saobraćaj i komunikacije sa predstavnicima sindikata. Po ko zna koji put su upozorili da je državni javni servis doveden u situaciju u kojoj je njegov opstanak ozbiljno ugrožen, te zatražili reakciju pravosudnih institucija, PSTS-a i OHR-a. Reakcije nema, niti će po svemu sudeći biti, a rješenje za opstanak javnih emitera morat će se ozbiljno tražiti nakon izbora. U suprotnom, opstanak je misaona imenica. Marko Vuković.
10: Samostalni sindikat radnika BHRT-a pozdravlja odluku Vrhovnog suda Republike Srpske po kojoj BHRT RTRS-u ne duguje 17,7 miliona maraka po osnovu korištenja prenosnih veza, ali upozorava da ona ne predstavlja rješenje višegodišnjih problema BHRT-a. Račun je još u blokadi, a radnici nisu dobili platu, naknadu za prevoz i topli obrok. Predsjednik sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
11: Aktualna situacija u BHRT-u je, da vam kažem, nikad gora. Posljedice blokada računa javnog servisa Bosne i Hercegovine najviše snose zaposleni koji bez obzira na sve još uvijek obavljaju svoje radne zadatke. Neophodno je hitno i neodložno riješiti situaciju sa blokadom računa BHRT-a bez konkretne pomoći i odluke iz ureda OHR-a, nama nema spasa.
10: Presudu Vrhovnog suda Republike Srpske pojasnio je i advokat BHRT-a Damir Katica.
12: BHRT-a od dužnika prešao u poziciju povjerioca i to u iznosu od 12.217.994,18. Zbog čega u skorije vrijeme očekujemo i deblokadu računa BHRT-a.
10: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmin Emrić istakao je da je komisiji dostavljena informacija o stanju sudskih procesa s RTRS-om i da je u 8 sudskih postupaka između BHRT-a i RTRS-a doneseno više presuda u korist BHRT-a. Zbog toga je vršilac dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji Luis Krišok ponovo pozvan na reakciju, govori Jasmin Emrić.
13: Da izvrši raspodjelu financijskih sredstava za BHRT u visini ukupno presuđenih financijskih iznosa, također kako bi se otklonila sistemska blokada rada odbora sistema. Pozivam vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da izvrši izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
10: Prema prijedlogu Emrića, izmjene zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine omogućile bi i funkcionisanje odbora sistema, čiji je rad ranije komentarisao i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
14: Ono što vam mogu reći je da ne postoji politička volja.
10: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović podsjetio je na dug RTRS-a prema BHRT-u, koji je premašio 100 miliona maraka i ocijenio da državne institucije ne rade posao u skladu s ustavom i zakonima.
15: Zato što deblokada računa RTRS-a se završi za 2 dana, a deblokada BHRT-a, evo očigledno i dan danas traje.
10: Samostalni sindikat BHRT-a još jednom je upozorio i da su opšti izbori pred vratima i da zaposleni više nemaju vremena čekati nove vlade, parlamente, saveze i koalicije.
0: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
9: U Beogradu je ove sedmice uz vojne počasti sahranjen Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid i zločin protiv čovječnosti. Ukop je ponovo podijelio region. Jedni su ga dočekali kao heroja, drugi kao podsjetnik na najteže zločine počinjene na ovim prostorima, a treći kao još jedan povod da se stara podjela iskoristi za novu političku kampanju. Sada se nižu i reagovanja nakon odluke ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića o proglašenju dvojice diplomata iz Srbije nepoželjnim osobama u BiH, te najave da će povući i diplomatsko osoblje. Iz Beograda najavljuju mogućnost recipročnih mjera, iz Republike Srpske zahtijevaju tužilaštva da provjeri zakonitost Konakovićevog poteza. Time su odnosi zvaničnog Sarajeva i Beograda ponovo zaoštreni, ali i odnosi unutar same BiH. Ko je odgovoran i kakve se posljedice mogu očekivati? Brana Prtenjak.
16: Elmedin Konaković naložio je dvojici diplomata iz Srbije da napuste Bosnu i Hercegovinu. Riječ je o vojnom atašeu Milanu Dulanoviću i predstavniku Srbijanske bezbjednostno-informativne agencije Darki Maksimoviću. Svoju odluku bazirao je na ovlašćenjima iz 22 godine starog pravilnika državnog predsjedništva, koji mu je bio i osnova za najavu povlačenja gotovo cjelokupnog diplomatskog osoblja Bosne i Hercegovine iz Srbije uz svođenje odnosa sa ovom zemljom na najmanju moguću mjeru. Tako je šef BH diplomatije reagovao na po njemu više nego skandaloznu sahranu i veličanje Ratka Mladića u Beogradu.
17: Nije Bosna i Hercegovina sama od sebe reagovala, niti je ministarstvo donijelo ovu odluku zato što je nama do neke kavge. Aleksandar Vučić je promotor i organizator sahrane jednog od najvećih ratnih zločinaca u istoriji kugle zemaljske. Ovdje je krivac isključivo Srbija, ne samo prema Bosni i Hercegovini, nego prema cijelom regionu. Aleksandar Vučić i Srbija su najveći problem ovog regiona.
16: Iz Srbijanskog ministarstva inostranih poslova ekspresno su odgovorili ocjenama da se radi o političkoj instrumentalizaciji i jednostranim potezima. Poručili i da će analizirati sve pravne i političke aspekte Konakovićevih odluka, uključujući i nadležnosti

0: i procedure koje iza njih stoje. Da bi to lako moglo da znači odgovor istom mjerom, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
1: Mi nećemo da uzvraćamo histeričnim reakcijama, bit će naravno mera reciprociteta, ali polako.
0: Ovim su odnosi dvije zemlje ponovo poljuljani, a došlo i do starih novih podjela unutar Bosne i Hercegovine, prvo zbog nadležnosti. Iz Republike Srpske tvrde da samo savjet ministara može da odlučuje o statusu stranog diplomatskog osoblja, a državno predsjedništvo o statusu stranih ambasadora. Traže da državno tužilaštvo provjeri Konakovićeve postupke. Ministar pravde Goran Selak i ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ.
2: Gospodin Konaković ne može da predstavlja Bosnu i Hercegovinu, a pogotovo ne može da predstavlja Republiku Srpsku. On se pozivao, kako su me izvijestili, na neki pravilnik. Evo, pozivam tužilaštvo Bosne i Hercegovine, glavnog tužioca gospodina Kajganića, da otvori istragu i provjeri navode da li je gospodin Konaković kao ministar u savjetu ministara prekršio zakon.
3: Danko Maksimović je već 31.8. napustio Bosnu i Hercegovinu, njemu je formalno istekao mandat, zbog samo govori o toj površnosti i ostrašćenosti Dina Konakovića, koji po svaku cijenu želi da zaoštri odnose i da pokvari odnose sa Srbijom. On ne može da povuče ambasadora nijednog, zato što to je isključivo nadležnost predsjedništva. Ne može ni državne službenike, njih štiti zakon o državnoj službi i oni ne bi smjeli da budu predmet političkih obračuna.
0: Podijelila se tako u stavovima politika, a po već ustaljenom obrascu po pitanju nadležnosti i eventualnih posljedica Konakovićevih odluka podijelila se i analitika. Slušamo izjave analitičara Bojana Šolaje, bivšeg diplomate Draška Ćimovića i politologa Vedrana Džihića.
4: Ovo je politički ishitreno donesena odluka da se na ovaj način pristupi bilo kakvom otvorenom pitanju. Znači, ovdje možemo govoriti o populizmu, o politikanstvu, možemo govoriti o političkoj retorici, ali ne možemo govoriti o diplomatiji.
5: Prvo, da bismo uopće razumjeli šta je ministar želio da uradi sa tim postupkom, to je da li je to bilo u predizborne svrhe ili je to bilo u jednom diplomatskom kontekstu. Ako je to bilo u predizborne svrhe, a jedan takav potez je izuzetno opasan, jer koristiti državu u predizborne svrhe, stvarati sebi određene poene, je nevjerovatno i izuzetno opasno. Ako je to želio da uradi u jednom diplomatskom kontekstu, onda je i u tom kontekstu potpuno pogrešno urađeno, jer ako želite da skrenete pažnju u određenoj drugoj državi, onda pozovete na razgovor njihovog ambasadora. Znači, to je nekakav protokol koji bi se trebao ispoštovati. Tako da mislim da je ovo nešto što može izazvati velike posljedice.
6: Potez ministra vanjskih poslova je naravno moralno i etički i politički korektan. Naravno da će to dovesti do pogoršavanja regionalnih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, ali opet će biti instrumentalizirano od strane srpskih vlasti. Slične napetosti u kontinuitetu imamo između Srbije i Hrvatske i tu se naravno te napetosti proizvode i u Zagrebu i u Beogradu, da ne govorimo o odnosima između Beograda i Prištine, koji de facto ne postoje, isto tako i napetost na liniji između Crne Gore i Srbije, tako da je cijela regija na neki način 2026. godine, toliko godina poslije ratova, u jednom začaranom krugu iz kojeg u ovom momentu ja ne vidim izlaz.
0: Da bi posljedice, ako se usijane glave ne ohlade, mogle biti velike, smatra analitičar za međunarodne odnose iz Beograda Boško Jakšić, za kojeg u ovom slučaju prvi korak ipak treba da povuče Srbija.
7: Čitava ova ujdurma koja se oko sahrane napravila će proći, ali trajne posljedice ostaju. I mislim da je odluka o protjerivanju dvojice diplomata srpskih iz Sarajeva trebalo bi da posluži kao upozorenje, opomena, pa čak i moglo bi da se kaže i neka vrsta dobronamernog savjeta Beogradu da razmisli o svojoj politici, ali plašim se da toga neće biti.
0: U međuvremenu i Hrvatska je najavila mjere protiv Srbije, ali kakve nije rečeno. To bi moglo da poljulja i onako krhke političke odnose dvije zemlje i, kako ocjenjuje vanjsko-politički analitičar iz Zagreba Denis Avdagić, dodatno da destabilizuje cijeli region.
8: Ispod radara je gotovo u potpunosti prošla izjava ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova da Srbiji uskoro neće biti, da parafraziram, poželjno članstvo u Europskoj uniji. Da je uopće priča o Europskoj uniji bila samo inercijska. I to vam govori jako puno. Zato kažem, bilo bi dobro da ostane što je duže moguće zabrinjavajuća, dakle da ne gledamo neka opasna djelovanja, da imamo što više vremena da se pripremimo na mogućnosti velike eskalacije krize i sigurnosne i političke. Ono što je u kontekstu naše evropske politike bitno je što ipak čini se i da ovi političari za koje se stalno govori kako su iznimna prijetnja i europskom poretku, na kraju što se izbori bliže ublažavaju svoj odnos barem u kontekstu Europske unije.
0: Po ko zna koji put otvoreno je tako pitanje međusobnih odnosa i nadležnosti u vođenju spoljne politike Bosne i Hercegovine, ali i odnosa sa Srbijom i to u trenutku kada je jedna zemlja u predizbornoj kampanji, a druga se priprema za nju. Tek kada izbori prođu, navode poznavaoci prilika, moći će se tačno i konkretno govoriti da li i kakva budućnost čeka ljude koji u njima žive.
9: Sedmica. Nedjeljom na BH Radiju 1.
10: Nastavlja se saga i dramaturgija koje bi se i sam Orwell postidio da je nekim slučajem kupio stan u novogradnji u Bosni i Hercegovini i čeka povrat PDV-a. Za povrat poreza na dodanu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sada su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje još nije donijela ni jedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistema pojedinih institucija, što je za BiH više pravilo nego tehničko pitanje. Nade, kažu, ima, a ona bi mogla da dođe već ove sedmice kroz odluke drugih nadležnih tijela, jer je to, da se ne lažemo, u interesu aktualne vlasti i kampanje koju svakodnevno prepakuju iz institucija u stranačke kanale. Radmila Grubiša.
11: Mada je još prije dva mjeseca na snagu stupio pravilnik koji praktično omogućava povrat PDV-a na prvu nekretninu, to se još nije dogodilo. Od osam nadležnih institucija iz oba entiteta i Brčko distrikta, samo je u Republici Srpskoj omogućen nesmetan tehnički pristup sistemima nadležnih institucija. Tehnička podrška je za sada izostala u Federalnoj poreskoj upravi i Federalnom ministarstvu pravde, kao i u Odjeljenju za javni registar Vlade Brčko distrikta, kazao je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
12: Neke od institucija unutar Bosne i Hercegovine su tehnički dosta loše opremljene, da imaju lošu podršku vanjsku za njihove sisteme i zbog toga mi ni do dana današnjeg nismo uspjeli završiti tehničku podršku sa svim institucijama. Imamo obećanje sve tri ove institucije, dvije iz Federacije, Bosne i Hercegovine i jedne iz Brčkog distrikta, da ćemo u ponedjeljak tehnički biti spremni da nam omoguće pristup bazama kako bi utvrdili da li su oni podaci koji su nama građani dostavili, da li su tačni, da im možemo donijeti adekvatna rješenja. Ukoliko u ponedjeljak bude ovo kako su nam obećali, već u srijedu bit će Uprava za indirektno oporezivanje spremna za izdavanje prvih rješenja.
11: Do sada su Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stigle 1234 prijave za povrat PDV-a na prvu nekretninu, najviše iz regionalnog centra u Tuzli, 580 ili 47% ukupnog broja zahtjeva.
12: Sve ova dva mjeseca od kad su počele dolaziti prve prijave, naši inspektori pregledaju sve zahtjeve koje su došli, tvrđuju one koji ispunjavaju i koji ne ispunjavaju uslove, komuniciraju sa građanima, dostavljaju im podneske šta trebaju da dostave i šta da isprave. Ono što je nama možda i neko iznenađenje jeste da je preveliki broj zahtjeva nekompletan i neuredan.
11: Proteklih mjeseci brojni mailovi zainteresovanih građana stizali su u Upravu za indirektno oporezivanje. Jedno od često postavljanih pitanja bilo je i da li na povrat PDV-a na prvu nekretninu mogu računati mladi parovi koji zbog proširenja porodice podižu stambeni kredit, a već imaju manji stan uknjižen na svoje ime. Šef odsjeka za knjigovodstveno praćenje i analizu Upravi za indirektno oporezivanje Milica Vidović kaže.
13: Ako su oni kupili taj svoj stan u proteklih 7 godina i u tom periodu od proteklih 7 godina su ga prodali, smatra se da su oni u proteklih 7 godina imali nekretninu i da ovaj sada veći stan koji kupuju više nije njihova prva nekretnina. Tako da, vodeći računa o zakonskim i podzakonskim propisima, taj slučaj ne ispunjava uslove za povrat.
11: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorili su građane da ne podnose neistinite izjave ili falsifikovanu dokumentaciju.

0: dokumentaciju, navodeći da podnosioci zahtjeva izjavu potpisuju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne posjeduju drugu nekretninu. A što se tiče sredstava za povrat PDV-a na prvu nekretninu, ona su obezbjeđena, pa će građani kojima bude odobren povrat novac dobiti na svoje račune bez podnošenja dodatnih zahtjeva.
1: Sedmica. Nedjeljom na BH Radiju 1.
2: Mještani Prijedora i okolnih sela održali su mirni protest zbog nastavka rada rudnika na Bukovoj Kosi. Protest je održan pod nazivom "Pozivamo političare na grupni seks", što je skraćenica za "Stop eksploataciji, korupcija smrdi". Organizovala ga je neformalna grupa građana Prijedor se budi u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke, nakon što je firma Drvo Eksport, uprkos dvijema odlukama suda o poništenju ekološke dozvole na Bukovoj Kosi, nastavila iskopavanje uglja. Slušamo izjavu aktivista Jelene Topić i Miroslava Stakića.
3: Oni su ekspresno dobili dozvolu kad su zapravo čuli da se dešavaju protesti. Opet su dobili dozvolu samo za 9 hektara, a oni rade na preko 30 hektara. Mislim, sad je malo frkica oko tih predizbornih kampanja, pa da se ostavi utisak i slično, da se ne radi ništa pogrešno. Ali gore se opasan kriminal radi, nezakonito je, ilegalno je, šteti svima nama.
4: Mi smo predali doslovno kilograme dokumentacije, kilograme prijava, jer u posljednje 3,5 godine na području Bukove Kose ljudi proživljavaju doslovno teror. Otvaranjem rudnika morate biti svjesni da ostajete bez mira. Nemate pitku vodu, nemate čist zrak, oteće vam vašu imovinu, prije ili kasnije oteće, jer to je njihova metodologija operisanja na terenu i prisile. Ova borba će trajati, jer institucije su inertne.
1: Sedmica. Nedjeljom na BH Radiju 1.
2: U nastavku i dalje o zagađenju onoga što udišemo, ono što pijemo i onoga po čemu hodamo. Nakon požara na deponiji u Buraku u okolnom zemljištu potvrđeni su teški metali u zemljištu. Najizraženija odstupanja utvrđena su za bakar, cink i kadmijum. Analiza uzoraka voća i povrća je završena, a rezultate će objaviti vlada Federacije BiH. Piše u prilogu Eme Čorbođić.
5: Požar koji je krajem juna zahvatio deponiju Uborak izazvao je zabrinutost u javnosti zbog mogućih ekoloških i zdravstvenih posljedica po stanovništvo. Zabrinut zbog zagađenja zraka i tla oko Uborka je naš sagovornik Fuad Hujdur iz Vrapčića.
6: Na snimcima se vidi samo dim. Dim kad zapali čovjek neku vatru i nije nešto tako, ono malo smeta štipa za oči. Ovo je bio dim gdje gori plastika, gdje gore gume, jako otrovan.
5: Hujdur, koji se bavi i peradarstvom, smatra da je požar na deponiji uzrokovao pomor peradi.
6: Znači ja sam bježao na rujište i kad sam došao jednom sa rujišta našao sam najveće, jedno otprilike 17 koka ima slik. Mrtvi, iskontuo sam da je to vjerovatno uzrok taj dim i to sve.
5: Prema izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju o istraživanju zemljišta deponije Uborak Mostar, pronađeno je prisustvo teških metala u tlu.
7: Kod teških metala najizraženija odstupanja utvrđena su za bakar, cink i kadmij, dok su prekoračenja graničnih vrijednosti utvrđena i za nikl, arsen i hrom. Maksimalne vrijednosti ovih metala pripadaju četvrtoj klasi prema stepenu onečišćenosti, što prema pravilniku zahtijeva utvrđivanje porijekla onečišćenja i provođenje dodatnih istraživanja.
5: Sredinom augusta uzorkovano je voće i povrće uzgajano neposredno u okolini deponije. Analiza uzoraka je završena, a rezultate će objaviti vlada Federacije.
1: Sedmica. Nedjeljom na BH Radiju 1.
2: Udruženje Ekoforum Zenica predstavilo je rezultate projekta EcoTrace u okviru kojeg je izvršeno sistematsko uzorkovanje i analiza tla u naseljima oko industrijske zone Nova željezara Zenica. Nakon obustave integralne proizvodnje u željezari, pitanje je da li se zemljište oko pogona prirodno oporavlja, gdje su preostala žarišta zagađenja i šta to znači za zdravlje građana. Mirsad Bajtarević.
8: Nakon obustave integralne proizvodnje u željezari Zenica, pitanje je da li se zemljište oko željezarskih pogona prirodno oporavlja od zagađenja, gdje su preostala žarišta zagađenja i šta to znači za zdravlje građana. Provjereno je zemljište na lokacijama Tetovo, Podbrežje, Banlozi, Gradišće, Ričice i Crkvice, govori Irena Jonjić s Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, stručna saradnica na projektu Ekoforuma.
9: Ono što su analize pokazale jeste da je zagađenje, odnosno sama kontaminacija zemljišta i dalje prisutna, da su i dalje oni teški polutanti prisutni u samom zemljištu i to se najviše

0: prilično zabrinjavajući. I dalje, ukratko, analize pokazuju da testirano zemljište u naseljima oko Željezare i dalje zagađeno teškim metalima i formalno spada u četvrtu klasu, dakle onečišćeno zemljište zbog alarmantnih koncentracija još uvijek zagađujućih materija.
1: Vođa projekta Ekoforuma Davud Bajramović.
2: Nakon mjerenja izvršenih analiza želimo ipak sugerisati građanima i nadležnim institucijama da pruže adekvatne informacije o kontaminaciji tla i da skrenu pažnju na potrebu provođenja informativnih, edukativnih i sanacijskih programa, a sve s ciljem unapređenja zdravlja, kvaliteta i razvoja u obuhvaćenim naseljima koje je tretiralo ovo istraživanje.
1: Predsjednik mjesne zajednice Tetovo, Amir Alić, naglasio je da je ovaj projekat dobar za mještane.
3: Mi sad živimo period koji je nama jako neobičan za ove mještane dole tog kraja. Zašto? Zato što mi sad živimo život bez ikakvog zagađenja što se tiče Nove Željezare, odnosno Željezare. Mi smo sad, da kažem, zatečeni stanjem i ovo stanje što se sad dešava, mi to ne možemo u jednu ruku ni shvatiti jer nam je neshvatljivo, jednostavno smo se srodili sa Željezarom u smislu zagađenja. Znači mi smo ljudi koji smo jednostavno prihvatili to, živimo s tim.
1: Elaborat o zagađenosti zemljišta neorganskim i organskim polutantima na području grada Zenice dostupan je na internet stranici Ekoforuma Zenica.
4: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
5: Izborna kampanja za opšte izbore zvanično je počela krajem prošle sedmice, a političke stranke, koalicije i kandidati u trku su krenuli sa sloganima. Ove kratke poruke već iskaču sa plakata, reklama, bilborda i društvenih mreža, dok političari pokušavaju u jednoj ili nekoliko riječi sažeti svoje vizije i privući birače, otvara se pitanje šta nam slogani zapravo govore i utiču li uopšte na izbornu volju građana. Odgovor je tražio Miroslav Nicović.
6: Jedna država, jedan tim, živimo slobodno, označite, uvijek uz narod, sigurno, za ono što vrijedi, prilika generacije. Samo su neki od slogana kojima političke partije, koalicije i kandidati pokušavaju sažeti poruke i dobiti povjerenje birača na predstojećim izborima. Stručnjaci poput komunikologa Mladena Bubonjića kažu da slogani služe da privuku pažnju, ali da su poruke mnogih stranaka uglavnom reciklaža.
7: Iz godine u godinu naravno postoje određene izmjene, prepravke, ali u suštini je to sve sama reciklaža, zato što to da su iscrpili sve slogane, sve te kratke poruke koje izazivaju emocije, etničke emocije, nacionalne, tako da u prilike vrte se ako istog, možda preraspodjela riječi, možda drugačija vizualna prekompozicija, ali u suštini poruke su gotovo identične kod nekih stranaka. Možemo vidjeti također i neke slogane koji ne idu u skladu ne samo sa programima, nego i u skladu sa samim nazivima stranaka, ali to kod nas odavno nema.
6: Da je reciklaža poruka jedno od obilježja ove kampanje, smatra i politički analitičar Tanja Topić.
8: Vidimo da se opet igra na tu neku, rekla bih, patriotsku kartu, gdje se jača patriotizam, garantuje sigurnost, pokazuje odlučnost. Dakle, trebalo je u jednoj riječi sažeti na maksimalno u tri riječi tu poruku koju šalju politički akteri i vidjeli smo da se oni uglavnom odnose na poruku koja znači da su oni ti koji garantuju sigurnost, koji se zalažu za zaštitu etničke grupe koje pripadaju. Tako da negdje u pozadini zapravo vidimo da nam se ne nudi nigdje taj iskorak u budućnost, već se stalno negdje vraćamo na prošlost.
6: Stručnjak za javnu i političku komunikaciju Marija Milić ističe da ne vidi iskorak u inovativnosti. Naglašava da slogan nije ukras kampanje i ne smije biti kozmetički detalj, već je važnija dosljednost od dosjetljivosti.
9: Mi toliko izbornih ciklusa smo imali da bi bilo možda i previše očekivati da vidimo nešto spektakularno što nismo imali. Dakle, i dalje dominiraju velike političke riječi, narod, pravda, porodica, sigurnost, budućnost i to je sve sasvim u redu, dakle stav izbori tih riječi nije problem. Samo je pitanje šta stranke i kandidati uspiju stvarno da stave iza toga i koliko je dosljednosti u sveukupnoj dosadašnjoj komunikaciji. Dakle, vi u sloganu morate da predstavite sve i što ste radili do sada, a i da obećate i nadam se ispunite u narednom mandatu koji dobijete. Žao mi je što

0: i dalje igra na kartu političkog nacionalističkog populizma. Zato što mislim da postoje sjajni načini da se provodi stvarna politika u ovom društvu.
1: Kako bi privukle glasače, stranke su se i ovaj put odlučile za različite pristupe, pa tako pojedine imaju slogane koji se sastoje od jedne ili dvije riječi, a neke više riječi. Mladen Bubonjić ističe da su u pitanju varijacije, te da slogan treba da asocira na stranku.
2: I slogani, bili kratki ili dugački, najčešće i ne oslikavaju suštinski, ni programski, ni stranački identitet. Najčešće to u pitanju kratkotrajno izazivanje emocija i gotovo uvijek u kontekstu trenutne društveno-političke situacije u kojoj možemo primijetiti da godinama, ako ne i duže i decenijama, nacionalne teme dominiraju, tako da stranke na taj način žele izazvati emocije kod naroda.
1: Jedan od problema sa sloganima, ali i sa kampanjama, je taj što se stranke i kandidati u oba entiteta gotovo i ne obraćaju apstinentima, navodi Marija Milić.
0: Pomalo zabrinjavajući, mada mislim da je to više pitanje za sociologe, psihologe, da vidimo zašto apstinentima se u suštini malo ko obraća. Nekako mi se čini da svi idu na sigurne glasove, da zadrže ono što su već imali ili da eventualno poljuljane one koje su uspjeli da prevuku na svoju stranu iz druge političke partije, ali u svakom slučaju politički osvještene već ili obojene, ajde tako da ih nazovemo. Kad bi se apstinentima obraćali, ja sam uvjerena da kod njih slogani nacionalni i oni koji bude isključivo nacionalni ponos, a ne doprinose boljitku svakodnevnom u životu, uključujući i ekonomiju i stvarni život koji podrazumijeva mnoge uglove, mislim da bi u tom slučaju morali da promijene kompletnu političku komunikaciju, pa samim tim i slogane.
1: Dodaje da slogan ne označava samo mjesec dana kampanje, već treba sažeti i periode nakon izbora. Jedno je sigurno, politički slogani su neizostavan dio svake kampanje i možemo ih vidjeti na bilbordima, plakatima, društvenim mrežama ili čuti na reklamama. Upečatljive su poruke koje prate i ovu kampanju, iako su naši sagovornici saglasni da se uglavnom radi o reciklaži bez iskoraka u inovativnosti.
3: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
4: A što se tiče evropskog prostora, AfD slavi istorijski uspjeh u Njemačkoj, CDU doživljava težak poraz, politička slika Njemačke se mijenja, dok jedni u usponu krajnje desnice vide prijetnju demokratiji i evropskoj bezbjednosti, desničari se raduju uspjehu, AfD-ovi programi predmet su žestokih kritika, a pogledi na perspektivu migranata, glavnu metu ove krajnje desničarske stranke, nisu optimistični. Opširnije Samir Huseinović.
5: U maju 1932. Nacionalsocijalistička partija po prvi put formira vladu u jednoj njemačkoj saveznoj državi. Manje od 8 mjeseci kasnije Adolf Hitler ulazi u kancelariju u Berlinu. Danas ista savezna država, Saska-Anhalt, isti grad, Dessau, i ponovo pobjeda krajnje desnice. Alternativa za Njemačku, AfD, osvaja rekordnih 43,8% glasova. Neće formirati vladu, još. Ali poruka je jasna, a u noći izborne pobjede prenio je Ulrich Zygmunt, lider alternative za Njemačku u pokrajini Saska-Anhalt. Vizija 2026 postaje naša stvarnost. Dragi prijatelji, ispisali smo historiju, vraćamo našu zemlju. To počinje ovdje u Saskoj-Anhaltu. Ova izborna pobjeda je glas povjerenja naroda ove zemlje i mi ćemo opravdati to povjerenje. Nećemo kompromitovati svoje principe, nećemo odustati od sebe. Nikada nećemo postati poput onih koji su večeras s pravom kažnjeni. Mi smo alternativa za Njemačku. Istovremeno kršćanski demokrati, CDU, kancelara Friedricha Merca doživljavaju kolaps. Više od polovine njihovih birača otišlo je AfD-u.
6: Zutivst šokiert.
5: Svi smo duboko u šoku. Nismo očekivali da će se ovo dogoditi na ovaj način. Naravno, moramo to prihvatiti jer su to pravila naše demokratije. Ali ovaj izborni rezultat je nagovještaj preokreta i imat će posljedice. Ima i implikacije i na međunarodnu situaciju, kaže Merz. Razočarani kancelar priznaje najteži izborni poraz CDU. Merz optužuje AfD da politikom remigracije zagovara etničko čišćenje, ali AfD odbacuje te optužbe. Dok uspon AfD-a kod mnogih budi sjećanja na nacističku eru, desničarski populisti slave historijski uspon. A kako to vidi da

0: David Caton iz agencije Associated Press.
1: A small eastern German state has delivered a political shock with consequences.
2: Mala istočno-njemačka pokrajina donosi politički šok s posljedicama koje daleko prelaze granice Njemačke. AfD, koju je Njemačka služba za unutrašnju sigurnost klasificirala kao ekstremističku grupu, ostala je tek malo ispod apsolutne većine na nedjeljnim pokrajinskim izborima. Dok počinju nespretni koalicioni pregovori, stranka možda ipak pronađe put da predvodi prvu krajnje desnu pokrajinsku vladu u Njemačkoj od nacističke ere. Međunarodne reakcije su podijeljene. Elon Musk je čestitao AfD-u, dok je Donald Trump podijelio na platformi X rezultat bez komentara. Poljski premijer Donald Tusk osuđuje sve koji to slave.
0: Razloga za zabrinutost ima i aktuelna evropska sigurnosna struktura. Politički program AfD-a dosljedno zastupa prekid vojne i financijske podrške Ukrajini, te povratak diplomatskim i ekonomskim vezama s Rusijom. Može li to postati zvanična politika Njemačke? Kancelar Merz: Neću odstupiti ni milimetar od svog temeljnog uvjerenja da moramo braniti svoju slobodu, posebno sada protiv Rusije. Prijetnja našoj unutrašnjoj sigurnosti nije apstraktna, kaže Merz, te naglašava da Rusi žele destabilizirati sistem njemačke vrijednosti i onoga što se nekada zvalo Zapadom. Iako koristi populističku retoriku, AfD odbacuje poveznice s nacionalsocijalističkom strankom, a proces suočavanja s nacističkim zločinima naziva produžavanjem kompleksa krivice. Šablon ekstremne desnice je poznat, juče Jevreji, danas migranti. Neprijatelj je promijenjen, ali metoda nije. Vrh AfD-a otvoreno poručuje da islam ne pripada Njemačkoj i traži zabranu simbola poput minareta i marama. Profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović za BH Radio 1 ocjenjuje položaj i perspektivu miliona muslimana koji žive u Njemačkoj.
3: Što se tiče uspona AfD-a, generalno desničarskih partija u Europi i budućnosti islama u Njemačkoj i Europi, mislim da nastupaju teža vremena iz razloga što procentualni rast muslimanske populacije u Njemačkoj šire stvara određenu anksioznost u kombinaciji sa ekonomskom krizom i demografskom krizom kroz koje prolazi Njemačka i ostatak Evrope, što mnoge Njemce tjera da smatraju to egzistencijalnim pitanjem, odnosno pitanjem biološkog opstanka i u konačnici opstanka zapadne, odnosno judeokršćanske civilizacije, kako to vrlo često vole reći, tako da kombinacija ekonomske krize sa demografskim ospanjem domicilnog stanovništva mislim da će samo dovoditi do rasta desničarskih političkih partija poput AfD-a, što naravno može prouzrokovati stvaranje pritiska na muslimanske zajednice u Njemačkoj i diljem Evrope.
0: AfD-ov program predviđa i pritvore za deportacije, obavezni rad te građanske patrole, u kojima njemački kriminolozi vide parapolicijske formacije. Zbog toga njemački ministar odbrane Boris Pistorius traži zabranu AfD-a. Kritičari se slažu da uspon desnice ozbiljno slabi Njemačku u trenutku suočavanja s ruskim hibridnim prijetnjama i tenzijama s Washingtonom, a sve to daje vjetar u leđa radikalnoj desnici širom Evrope.
4: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
5: Upravljanje šumama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje je bez zakonskog okvira. Taj je kanton jedini u federaciji koji već više od 16 godina nema funkcionalan zakon o šumama, pa se nerijetko kaže kako u Hercegovačko-neretvanskim šumama vlada anarhija u kojoj šuma doslovno nestaje. Zadnjih dana došlo je do eskalacije sukoba između mještana Buturović polja u opštini Konjica, lokalnim preduzećem koje upravlja šumom, ali i sa radnicima preduzeća Šume Prenj. Ilijana Zinović.
6: Događaj iz Konjičkog Buturović polja gdje mještani na obroncima Kruščice već duže od mjesec dana blokiraju strojeve poduzeća Šumarstvo Prenj i ne dopuštaju eksploataciju šume, zapravo je možda i najbolji primjer kako nepostojanje zakona o gospodarenju šumama koči i lokalnu zajednicu i poduzeće za gospodarenje šumom. Dok dioničko društvo Šumarstvo Prenj da bi uopće opstalo mora obavljati svoje aktivnosti, iako bez zakona o šumama, mještani upozoravaju, traže i zakonski i planski rad u šumi i blokiraju šumske radnike.
7: Nama je u cilju da ovo ostanu kao vodozaštne zone jer smatramo da sva ova šuma koja se nalazi oko nas, da ona upravo čuva tu vodu i da je samim čuvanjem šume da ćemo sačuvati i pitku vodu.
8: Znači građani u mjesnom području odlučuju o svojim prirodnim resursima šta će on. Evo mi smo odlučili da to bude vodozaštna zona, da nam se uradi što poboljšava život i životnu sredinu i našu okolinu, a ne da vršimo devastaciju. Ovo je prirodno stanište, zaštićene vrste ptice i jerebice.
6: U poduzeću Šumarstvo Prenj, koje jedino gazduje ovim predijelom, podcrtavaju kako ne rade na svoju ruku. U vlasništvu su grada Konjica i gradsko vijeće i mamenuje godišnji plan. Ale Muharemović, izvršni direktor Šumarstva Prenj, Dede Konjic.
9: Mi nemamo tu sreću da imamo kantonalni zakon. Gradsko vijeće grada Konjica daje nam saglasnost na godišnji plan. Na taj godišnji plan svi zastupnici su glasali za. Nismo mi krivi što nema zakona o šumama. Donosimo mi zakon o šumama. Najteže je bez zakona raditi nama.
6: No, ima li lokalna zajednica ovlasti davati ovakve suglasnosti i upravljati državnom imovinom? Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanske županije Mario Jurica kaže da nema.
10: Na sam program gospodarenja koje donosi šumarstvo dalo je suglasnost gradsko vijeće koje nema nadležnost u šumarstvu između federacije i županija, tako da u zakonu bi mi trebali davati suglasnost i naravno da šumu treba gospodariti, ali mora gospodariti poduzeće koje je u 100% vlasništvu županija.
6: Nepostojanje zakona odražava se i na suzbijanje nelegalne sječe za koju je teško uraditi procjenu, no u lokalnom poduzeću ipak procjenjuje da je bespravno posječeno oko 1500 kubika drvne mase. Međutim, kako nema zakona, i ovdje se gubi jasno razgraničenje što je gdje i tko što procjenjuje. Ministar Mario Jurica.
10: Jer mi nemamo šumsko-gospodarskih osnova za krš od 1970. za srednje neretvansko od 2000. godine i za konjičko od 2016. Mi nemamo podataka koliko imamo šuma, koliko imamo sječivog etata. Mi možda pričamo o podacima od 2090. ali toga je sve manje i manje.
6: Čini se da ona kuloarska rečenica kako u šumarstvu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji vlada anarhija nije daleko od istine, a ispaštaju radnici šumarstva Prenj koji, kako najavljuju iz uprave, teško mogu očekivati uplate plaća i doprinosa ukoliko blokade strojeva potraju, a ispaštaju i sami mještani koji blokade rade, jer zbog nepostojanja jasnih i zakonitih planova i smjernica strahuju od devastacije šume što dovodi do ekoloških stradanja. Nacrt zakona donesen je još 2014. godine, a od tada ni makac. Federacija BiH nema krovni zakon o šumama jer je stari proglašen neustavnim još 2009. godine. Dok su ostale županije, odnosno kantoni, donijeli svoje lokalne zakone, Hercegovačko-neretvanska županija jedina je koja ga nema više od 16 godina.
4: Sedmica, nedjeljom na BH Radiju 1.
5: Dok se ratni zločinci smještaju u zemlju, PDV se sprema da konačno stigne u džepove, a BHRT čeka da mu neko otvori račun kao da čeka tiket iz kladionice. Jedno je sigurno, izbori u Bosni i Hercegovini nikad ne rješavaju probleme, samo im daju novi termin. Slogani će ostati slogani, obećanja će ostati obećanja, a mi ćemo se kao i uvijek vratiti za nekoliko mjeseci da pričamo o istim temama, samo sa novim datumom. Slušali ste sedmicu BH Radija 1, moje ime je Dragan Maksimović, sa vama smo na istom mjestu za 7 dana.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Javni interes, naša emisija.
0: Provjerene informacije, naš su standard.
1: Objektivno i profesionalno.
0: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Prema istraživanju Instituta za razvoj mladih KULT, više od 70% mladih osoba planira napustiti Bosnu i Hercegovinu nakon školovanja, dok više od polovine njih nema povjerenje u političare. Poseban problem je nedovoljno uključivanje mladih u rad političkih stranaka. Mladi s kojima je razgovarano kao razloge navode nepovjerenje u političare, loše uslove života i nedostatak perspektive. Evo šta kažu.
3: Ljudi izgubili vjeru u političare da vide ono što se dešava, da uzimaju samo novac sebi, mladima ne daju.
4: Pa mislim da straju maket od nekih politika, ideologija iz prošlog vijeka. Prvashodno jer to mlade ne zanima danas i da teže pomirenje koje je ovoj državi neophodno.
5: Loši uslov za život u državi. Mi se planiramo sjednuti cel za godinu dana.
2: U Zemunu je sinoć došlo do pucnjave u kojoj je teške tjelesne povrede zadobio 46-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Povrijeđeni muškarac je sa prosrijelnom ranom u predjelu grudi hitno prevezen u kliničko-bolnički centar Zemun, gdje je operisan, a trenutno je stabilnog stanja. U toku je intenzivna potraga za napadačem, a radi se i na utvrđivanju motiva ove pucnjave. Stanje na požarištu na Braču jutros je mirnije, iako i dalje puše bura, prenose hrvatski mediji. Vatrogasci su noćas branili kuće od požara, pri čemu je 227 osoba izmješteno, a dvije su lakše povrijeđene. U gašenje požara jutros su se uključila 4 kanadera. Vatra se sinoć bila približila Milni, gdje je aktiviran sistem za rano upozoravanje. Procjenjuje se da je do sada izgorjelo oko 3.500 hektara površine. Indonezijske službe tragaju za brod

0: brodom koji je s 241 putnikom izgubio kontakt tokom nevremena u Javanskom moru. Voditelj operacija spasilačke službe Arijan Toardi potvrdio je da su spasilačke ekipe upućene prema području na kojem je brod posljednji put lociran. Nije poznato je li plovilo pretrpjelo kvar ili je zbog vremenskih uslova skrenulo s predviđene rute. U operaciju su uključene spasilačke službe, a pretražuje se šire područje Javanskog mora. Dodatne informacije o položaju broda i stanju putnika očekuju se tokom dana. U Sarajevu je 12 stepeni, Banja Luci 13, Bihaću 15, Neumu 22, Mostaru 23. Danas u većem dijelu Bosne umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano, dnevna temperatura od 18 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: BH Radio 1.
1: To sam ja.
2: Moj život, moja priča.
1: Moj život, moja priča.
2: Na BH Radio 1. To sam ja.
1: U studiju Ljiljana Pepović.
3: Naš današnji gost inženjer mašinstva. Njegova struka ga je vodila na razne strane svijeta, a u Sarajevo se ovoga puta vratio zbog izložbe fotografija Grad 40 godina kasnije. On je Pavle Kovač i danas je sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Dobar vam dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan, hvala, bolje vas našao, hvala na pozivu.
3: Kažem, vratio se zato što danas živite u Parizu. Raduju li vas ti povraci u rodni grad?
4: Da vam kažem, živim u Parizu, ali ja dolazim i u Sarajevo i u Trebinje i na ove prostore, dolazim 2 do 3 puta godišnje, tako da je svaki povratak onako neki vezan je za odmor i to je jako lijepa jedna ovako, jedno lijepo iskustvo i uvijek se radujem naravno tome, kako ja kažem, ja u Sarajevu jedino nemam akcenta, tako da po svijetu gdje dođem prepoznaju me da sam ili sarajevski akcenat ili neki balkanski za ove strane jezike i tako.
3: Međutim, izložba Grad 40 godina kasnije nije posvećena Sarajevu, nego Dubrovniku, koji je svim umjetnicima vječna inspiracija.
4: Tako je. Grad ili...
3: Kako oni kažu?
4: Oni kažu grod.
3: Grod.
4: Mola iz groda. I na taj način sam pokušao i naslov da stavim, pa sad neki znaju, neki ne znaju. Dubrovnik je inspiracija svima i svim umjetnicima, naravno, i to nije u zadnjih 100 godina, nego u zadnjih nekoliko vijekova, ali ja sam tu dolazio prvi put neke prva serija fotografija je 84. godina. I sad ja sam 84. imao koliko? 18 godina. I odlučio sam 23. ili 24. da napravim još jednu seriju koja će biti 40 godina poslije toga. Znači, sa istog mjesta da uslikam isti detalj, praktično sa istom fotoopremom. Malo se promijenila fotooprema, ali nije to toliko bitno. I da se vidi kakav je taj neki, mi fotografi volimo reći, mi smo zaustavili vrijeme, taj trenutak tu. U stvari nismo mi ništa zaustavili. Samo vidite da je imate 40 godina više, da vam nije 18, nego ne znam, 58. Da po to zidinama oko Dubrovnika zbog kila viška teže hodate i u principu da se u Dubrovniku vrlo malo toga promijenilo, jer to nije pitanje 50 godina, to je pitanje 500, da ne kažem preko 1000 godina postojanja. Tako da ovo što se mijenja, mi se mijenjamo, ljudi se mijenjaju, mijenjaju se te cigle na krovovima, kanalica kako su one zvali, ali u principu vrlo se toga malo promijenilo.
3: A inspiracija... Negdje neko drvo izraslo.
4: Na par mjesta možete vidjeti palme koje su bile te 84. pa su nestale, a s druge strane dole kod male braće, kod apoteke u samostanu, bila je palma jedna koja je bila sasvim mala te 84. i sad je toliko izrasla da je potpuno sakrila pogled, tako da eto, to se promijenilo.
3: A i tekst koji prati fotografije također izvire iz Sehare uspomena.
4: Ovako je to bilo, znači ta odluka da se napravi 24. godine, da se dođe u Dubrovnik, da se sa istim fotoaparatom, najmijem istim objektivom, naprave fotke sa istog mjesta, to dok sam radio, bio sam u Trebinju, dakle, odakle stari, gdje sam naslijedio tu neku porodičnu kuću, gdje sam prebacio i njegovu arhivu, i ja tu arhivu sad svaki put kad sam na odmoru sređujem polako, da to je toliko ima toga da to ne možete
3: odjednom. I čuda otkrivate.
4: Pa, evo sad se desilo tako da sam otkrio jednu fasciklu koje se, na kojoj piše Predrag Matvejević i Dubrovnik. To me ovako zaintrigiralo i listam. I sad ne znam tačno, mislim, ne možemo znati šta je, jer Predraga više nema, da mu postavim pitanje. To su vjerovatno bili projekta tipa Mediteranski brevijar, pa onda jedno po jedno mjesto, jer vidim da je tu bilo i Sjeverne Afrike, dakle čitav Mediteran je tu trebalo. Naletim na tekst Dubrovnik crca putopis iz, ne znam, reću vam, 2002. godine. Nije potpisan, odštampan na kompjuteru, isprintan, vidim nešto je ono, i dalje kopam, sad ne znam je li Nikolin tekst, je li Predragov tekst, prvo ne znate šta je. I onda je polako sam, dok sam kopao pod tim svim papirima, nađem njegove zabilješke koje odgovaraju tom tekstu, onda sam napravio tu vezu između rukopisa i printanog teksta. I taj tekst nije odštampan, mislim, nije objavljen nikada. Tako da mi se nekako složilo to idealno sa ovim fotkama. Po mom skromnom mišljenju, tekst je mnogo jači nego moje fotke, ali ovako dosta dobro funkcionišu zajedno. Ja vjerujem da bi stari bio zadovoljan ono, da vidi kako je ispalo to na kraju, taj tekst i te fotke dosta se dobro uklopilo. A pored tog teksta, ne znam da li ste primijetili, pored dakle Nikolinog teksta, ima uvodni tekst koji je uradio Namik i koji je također Trebinjac, ajde da kaže, dobro, nije možda po rođenju, ali
3: po opredjeljenju.
4: Pa dobro, on se formirao u Trebinju, rođen je u Tuzli, koliko ja znam, a formiran ipak lik njegov u Trebinju i to je taj mentalitet sa sarajevskom adresom danas. I njega sam ovako zamolio da mi napiše, on napisao jedan izvanredan tekst koji je vrlo ovako efektan, isprintali smo ga za izložbu i dosta ljudi mi je reklo da su vrlo ovako dirnuti tim tekstom.
3: Imali šanse da i Sarajevo, vaš rodni grad, dobije izložbu ovog tipa sa protokom vremena?
4: Pa da vam kažem, ja iz Sarajeva nemam fotografije iz 84. koje su stare 40 godina. Imam fotografije, meni je otprilike, kako rekao malo prije, ciklus nekih 10 godina. Dok ja napravim fotke, dok se one slože, dok napravim izbor, dok se o njima razmisli tri puta kako će biti izložene, kako će se složiti u knjigu, čini neki desetak godina. Ja imam jednu ovako dosta meni dragu seriju sarajevskih diptiha koje radim svake godine kada dođem u Sarajevo, obično u zimskim danima, ovako u ovom periodu ili tamo negdje ono februar, nekad mi se zna da dođem. Zvala bi se Sarajevski diptih, da li će biti baš ta neka vremenska distanca od 40 godina, vjerovatno neće, ali bit će vjerovatno oko 10 godina. Tako da, to je sve u pripremi.
3: Čekamo.

0: imaju za sve discipline koje su, mislim, vi ste mašinac ili električar ili ovako, ali to je baš specifično za ovaj naftnu industriju, oil and gas, kako su se tada zvali. I nakon tih godinu dana počnu vam se otvarati bukvalno vrata sama od sebe za, jer ljudi znaju koliko je vrijedna ta škola, koliki je, tu nema profesora u smislu profesora koje sam ja imao na mašinstvu tipa, ne znam, Ganića, ne znam, Hanjalića, svjetskih eksperta Hanjalićovog kalibra, toga nema tamo. Tu ljudi dolaze iz industrije koji rade u razno raznim naftnim industrijama ili naftnim preduzećima i koji vam jednostavno pričaju o svom iskustvu sa jednim dobrim teoretskim dijelom. Naravno, kad se priča o strukturi naftne platforme, radite vi računicu, ali vam on kaže kako se radi primijenjeno za upravo za tu, u tu svrhu. I nakon toga su otvorili neki položaj prvo u inženjeringu za mene. Dakle, tu sam osnovni onaj zanat preusmjerio se sa ovdašnjih nekih prvih projekata u Sarajevu, sa ovoga gasa, gasnih instalacija u pokućama i po manjoj industriji. Tako da to sve dobije jednu malo drugačiju dimenziju na naftnoj platformi i poslije toga sam prešao neki desetak ili 12 godina iza toga sam prešao u ovo što kažu da budem klijent u firmi. Sad sam ja klijenta, za mene rade inženjerin.
1: Ozbiljan čovjek.
0: Pa da, sad tako sa godinama valjda to dođe i to se desi. Ali to je ovako jedan vrlo zanimljiv zanat koji nije više danas apsolutno je nepopularan zbog čitavog tog impakta na okruženje, kako se to kaže, environment, ja ne znam više naša riječ, nisam naučio još to, i zadnjih 10 godina nisam update-ovo sve, ali eto tako sam nekako ušao u taj svijet i onda sam s tim projektima malo po svijetu i putovao i istovremeno nastoja uvijek da se bavim i fotografijom, što možete vidjeti iz ova.
1: I tako vas je vaš posao između ostalog odveo u daleku nama Indoneziju, otvorio se umjetniku jedan novi svijet.
0: Tako je, tako je. U Indoneziju smo otišli, to je prvi moj projekat je bio u Holandiji, to je trajalo malo više od godinu dana i onda sam radio u jednom inženjeringu i ova firma me pozvala da radim za njih u Indoneziji gdje se znači iz konceptualne faze ili ovog osnovnog inženjeringa, to je prešlo u konstrukciju i detaljni inženjering u Indoneziji. I to će trajati 5 godina, sam tamo ostao na razno raznim projektima. Čitava struktura indonežanskog gasa i nafte, praktično smo mi učestvovali u pola od tih projekata. Mi smo tamo otišli 2002. Čerka je imala tada, znači 5 godina, sin je imao pa eto 3 mjeseca, morali smo sačekati s njim još 3 mjeseca, supruga je ostala s njim da dobije te vakcine koje trebaju, tako da on sa 6 mjeseci stigao tamo i tamo smo tih 5 godina proveli, ne samo u Indoneziji, mislim Indonezija kao arhipelag je ogromna, to ono od Karpata do Dublina, otprilike ta dužina čitavog arhipelaga, tako da samo ako Indoneziju obilazite imate čitav život fotografije da napravite, ali eto bilo je, ne znam, bilo je tu i Kambodža i Vijetnam i Mijanmar ili Burma, kako smo mi zvali to prije. Tako da je to velika jedna, prvo profesionalna, profesionalni izazov, a drugo mogućnost da se čovjek bavi makar vikendom ili kad je tako na odmoru tim fotografijama. To je fascinantan taj čitav, jer mislim naše oko nije naviknuto ni na te boje, ni na tu kulturu jednostavno.
1: Kažete da ste doživjeli kulturološki šok.
0: Apsolutno. Apsolutno, to je prvo ljudi su ovako potpuno drugačiji, potpuno neagresivni i vrlo ovako, pogotovo u Indoneziji, to je mislim ljepota jedna. I nema te agresivnosti koju vidite recimo u Parizu, ljudi su pod stresom, je ono, tamo je to sve nekako kao ono kod nas na jugu negdje kad uđete pa laganini. A s druge strane vidite te hramove njihove, ta neka neću da je nazovem religijom, jer nije religija, ali naročito kad pođete po templovima budističkim ili Bali ili tako.

0: svakog mjesta, to je sve. Ako...
1: Je li se bilo teško navići na njihove boje?
0: To je, da vam kaže, ne možete se vi, na, to vi otkrijete jednostavno kada dođete tamo i to vam je toliko neobično da, ja mislim da i ljudi koji se ne bave fotografijom, da moraju makar ono svi telefonom, da uska, svjetlost je potpuno drugačija, dakle neko je svjetlo kao što vidimo, šta ja znam, takva svjetla se dešavaju zimi u ovim nordijskim zemljama, ono nisko svjetlo i onda sjene su jako izdužene, boje su fascinantne, tako se zove i ovaj jedan od tih prva knjiga se zvala Boje Azije, mislim, to je bilo ovdje u Sarajevu 2006. ili 2007. sam izlagao u muzeju za književnost, tad sam imao tu priliku da izložim ove dijapozitive, naravno razvijene, i to je sve fascinantno, i od ljudi, i od kulture, i od boja, i od tih svjetlosti, i od hrane, naravno, gdje sam, to mi je jedna disciplina gdje sam isto.
1: Ali zašto su u knjizi kratke priče iz Indonezije crno-bijele fotografije?
0: To je druga serija iz tih, hajde kažemo od tih azijskih fotografija koje su nastale od 2002. do 2007. Ove crno-bijele fotografije su vezane za Džakartu i za šire okruženje Džakarte, dakle sve u Indoneziji. Boje Azije, tu ćete naći 4-5 zemalja azijskih.
1: Čemo posebno.
0: Mada, a ovo su priče iz same Džakarte sa nekim njihovim običajima I sa onim čime se oni bave, ne znam, naćete od borbe pjetlova do skupa velikog ovih ljudi koji obožavaju vespe i svi imaju vespu, tako je. I ja sam imao vespu, tako sam upao u to jer je najjednostavnije se prevoziti, to je vespa bila iz 67. godine i onda to im je ovako bilo, prvo što sam ja tamo i pak stranac, to se vidi, mislim, ono, prepoznaju vas kao stranca, ali eto, pošto sam ja bio na vespi, onda sam imao tu, otvoren pristup i mogao sam i fotografije dosta dobre napraviti. Ne znam, poslije toga na Balu imate borbe pjetlova, ne znam, koji ima tu 7-8 pričica tih. To su po meni, ne znam, imate Bajram i to mi je jako draga serija, taj Bajram koji sam uradio, jer tu imaju, fotografije su najvrijednije od svih tih priča. Ne znam, i Salgado je sa istog mjesta slikao, pa sam bio sretan da su me pustili, evo ovu fotografiju upravo tu, vidite, to je ista, to su isti Klal Džamija gdje bude po ne znam koliko, 3-4-5 hiljada vjernika za taj Bajram, i čak su izvan jer ne mogu svi da stanu u džami. Tako da ima i te su fotografije crno-bijele, jer to je uvijek pitanje kako, šta ćemo raditi, hoćemo li crno-bijele, hoćemo, to je, imaju dva pitanja po meni u fotografiji fundamentalna, to je prvo izbor fotografije, koji ćete fotografiju serije izabrati, koju nećete, najteže odbaciti, a ne i ono čim, za neke ste čak i emotivno vezani, jer ono, ne znam, napravili ste u tako teškim uslovima da vam je to pravo važna fotografija.
1: Ali se ne uklapa u cjelinu.
0: Ne samo to, nego publika, percepcija publike je takva da kažu, pa to je dobro i nije baš čem. A vama je to ono, to je najteži. I što je najgore, kad se vratite na svoje fotografije 2 ili 3 godine kasnije, potpuno vam drugi izbor bude. Jer imate druge stvari u glavi. A druga stvar je, hoću li raditi crno-bijele ili kolore. Dobro, to je prije bilo ono koji ćete film staviti, tako da nije trebalo baš prevart previše. Ono, ako ste odlučili da radite kolor, ražite kolor. Ako ste odlučili da radite crno-bijele, to je bio crno-bijeli film. Danas je to sa digitalom malo jednostavnije. Možete i jedne i druge. Ne postavlja se više to pitanje. Ali, evo, ne znam, bila su ta dva subjekta iz Azije. Jedan je te kratke priče kojim je potpuno ovako neki socijalni aspekt tog njihovog življenja. Kojim se više uklapao, to ono što vam kažem, treba Salgada gleda da vidite kako ono odradi te fotografije, zašto su one crno-bijele, mislim, svi fotografije.
1: Sve ima razlog
0: svoj. A s druge strane, ako su boje Azije, ako ste ih posložili po nekim bojama ili po nekim subjektima koji se vežu međusobno, onda vidite da se neke te boje ponavljaju i da se mogu uklopiti, tako da... Zato je ova crno-bijela, ova je u koloru, nemam drugog objašnjenja.
1: A gdje su nastajale ove fotografije u knjizi Boje Azije?
0: Jedan dio je...
1: Osim u Indoneziji?
0: Jedan dio u Indoneziji, drugi dio je bio Vijetnam, sjeverni Vijetnam, onda imate Kambođu,

0: i imate Birmaniju, Mijanmar. Mijanmar je najfascinantnija od svih tih zemalja.
1: Zašto?
0: Pa oni su ovako još u nekom srednjem vijeku, gore, to je zemlja sa najmanje, recimo, svuda u Aziji ste imali mobilne telefone, tamo je taj režim zabranio mobilne telefone, osim za neke funkcionere. Tako da su ljudi, kad jednostavno, kad su otkrili mobilni telefon, vidim i turistički vodiči, ovi što vam organizuju putovanje. Mislim, nisam uzmao agenciju, ali uvijek vam treba, ili šofer, ili nešto. Ja sam ipak bio sa dvoje djece, jednom je bilo 3-4 godine, a Barbari je bilo koliko 8 godina, tako da treba neka logistika da tu bude. I ovaj, kad su otkrili te telefone, to je bila ekspanzija i turizma i organizacije i svega. Ali su zadržali te, evo kao ova sala gdje upravo sada studio, ovaj gdje sada sjedimo, ovo što sam rekao, to je neka prezervacija onog starog i to ima neki svoj apsolutni šarm koji ono ne možete ničim, no možete vi sad promijeniti sve da to bude glancno, ali to neće biti više onako. E to nađete u Mijanmaru, u toj Birmaniji, kako smo je prije zvali. Tako, to su otprilike 4 zemlje ovaj.
1: I nagrade je neke lijepe dobila knjiga Boje Azije.
0: Prvo smo napravili jednu knjigu koja je tamo čak i editovana u Džakarti. Ta je knjiga odštampana prvom digitalnom presom. Dakle, pazite, pričamo o 2003. ili 2004. godini. Još ta digitalna štampa nije postala tako ovaj popularna kao danas. I u Džakarti su dobili prvu digitalnu presu. Jedan bogati Kinez je to kupio za svoju produkciju. I tu presu je trebalo sad kalibrisati. Došli su ljudi iz Singapura, tehničari koji će tu presu da postave. I oni su vidjeli fotke, pošto sam radio kod njih fotke. Kažu, bil mi mogli malo sad tu kalibraciju, ovo ono, pošto imaš i digitalne, sam tad već imao fotke i ove sa filma, dakle analogne, da probamo kalibrisati, možemo, kako ne možemo. Onda smo napravili prvu knjigu, e onda je, kad je ta presa kalibrisana, onda smo je zamolili da, ne znam, oni imaju godišnji sastanak svih printera u Aziji, da bi to oni u Singapuru i da bi moja knjiga bila prezentirana, ta koju smo, ona je bila i u prodaji, jer je bila i prodajna izložba i tako. I knjiga je naišla na vrlo veliki uspjeh. I iz oba razloga, i mislim i zbog sadržaja i tih nekih mojih fotki, da ne budem pretenciozan, a i zbog tehničkih, jer je ta presa stvarno uradila izvanredan posao, da naravno su tu naručili italijanski papir, sve to bilo ovaj top, nije po PS-u, možete taj katalog bi se mogla ili knjiga napraviti mnogo jeftinije, ali oni su ovako investirali, da kažem, sa svoje strane, da ta prezentacija, da pokažu kako u Džakarti mogu oni u Singapuru da se prezentiraju na najbolji način. I ja sam čak dobio, ne znam, stotinjak tih knjiga, tako da sam tu ono podijelio porodici, prijateljima, neke sam ostavio naravno za sebe, ali to su ovako jedinstveni primjer, baš ono mali, kratki tiraž, i dvije su nagrade legle, ne znam, najbolje printanje za piezo efekte i tako, to su te neke. Te nagrade su, moram priznati, ovako, nije ništa što mi je toliko važno, ali to vam jednostavno...
1: Ali imate vi nagrada koje su vama važne?
0: I imam u smislu što mi te nagrade kažu da sam na dobrom putu. Znači, kad ste vi sami sa sobom i kad birate te fotografije, dakle, taj problem koji sam malo prije govorio, koju da izaberem, a da bude... da se univerzalno svima sviđa, da ne bude samo ono što se meni sviđa, a da se vizualno uklopi sa drugima, pa još da bude i neka priča ili kolekcija, što kažu, fotografija, i da to nije samo to suhoparna fotka jedna na zidu, nego da ima neka priča iza toga. Sve to skupa kad uradite sami, vi ne znate gdje ste, dokle ste da bacite. Može se to vama jako svidjeti, ali to ne znači da će se svima svidjeti. E ta nagrada, kada dođe bilo koja da je od tih nagrada, onda se desi to da su vam, kako to kažu danas, struka, jel, ili makarovi koji kao vi radi isto tako amaterki, da li da neko priznaje da kažu, e pa dobro, sad tu je negdje, to bi odgovaralo standardima i to je dosta dobro. Ima, bila je nagrada, da se razumijemo, to su fotokonkursi vrlo često amaterski, na kojima se nagrade, to, ono, dijeli šakom i kapom. To, to moram priznat da me više ne interesuje. Pa naravno, mora čovjek proći kroz to da vidi gdje je sa fotografijama i to ima jedan dio da se nauči otprilike iz čitave kolekcije fotografija šta prolazi i šta ne prolazi. To vidite vrlo brzo. Jedna od najbitnijih meni nagrada je ova iz 23. godine od Fotosaveza, to se danas zove Asocijacija za umjetničku fotografiju. To je bivši Fotosavez BiH. Dakle, svake godine ima jedna kolekcija fotografija koja kruži između tih naših, a sad zavisi kako koje godine, 4, 5, 6, 7 nekad klubova koji organizuju te izložbe i svaki put ima jedna selekcija i fotografija koja dobije najviše bodova na svih tih 6-7 izložbi postaje fotografija godine i tu sam ja fotografiju godine dobio za ovu medresu, to je ova jedna cura iz evo tu je u katalogu. To je ovako mi draga, jer i fotografija je na neki način jedinstvena bila, to je ono što kažu, obično fotograf kažu za dobre fotografije ide 1 do 2% fotografija. Znači vi ste 100 napravili, jednu ćete izabrati, dvije maksimalno ako je baš dobra serija. Ono. A mislim da je ova ispala jedna u 10.000 otprilike, tako da je baš ono i fotka se poklopila i ta neka nagrada je bila. Tako da mi je to ovako vrlo bitna nagrada. Još od svih ovih kolega koji se bave fotografijom, tako da stvarno nije ono...
1: Struka.
0: Ma da, nije nikakav interes bio da vi uplatite konkurs pa da vam dadnu nagradu jer ste uplatili, to je potpuno nezanimljivo.
1: A zašto najviše uživate u upravljanju crno-bijelih fotografija? Kad su ove u koloru tako divne?
0: Sad to je malo ovako... Mislim, za mene prvo ja imam pristup jedan... Malo sam se ja i grafikom bavio, a isto amaterski, znate, linorezom i suhom olovkom, tako da ima već jedan vizualni aspekt crno-bijeli koji je ono dominantan. Mislim da boja može da uljepša neke stvari, da dodaješ jednu dimenziju koja ne mora biti uvijek takva da se da doprinosi. Mislim da je esencija ovoga što se dešava u tom kadru, kako Ervit kaže, staviti kaže dekor, pa onda u tom kadru se nešto desi, da esencija svega toga se može potpuno, ono što ste htjeli reći, može se reći u crno-bijelom. Naravno, boja donosi još jedan aspekt. Kako da vam kažem, neke od ovih iz tog kataloga kolora, neke fotografije kada biste ih danas u digitalnoj tehnici pretvorili u crno-bijele bi bile potpuno nezanimljive. One su zanimljive, evo recimo ta zelena tu s polja riže, ona je zanimljiva zato što imate malu seriju fotografija od 3, 4, 5 fotografija, sve su zelene i sve su sa drugčijim geometrijskim oblicima. Da i sad sve pretvorite u crno-bijele, one bi postale sivkaste, onako neka zelena daje neku sivu srednju boju 20-30% i to je, mislim, potpuno nezanimljivo. A ako pogledate fotke koje su crno-bijele, njima da dodate boju, ne bi se puno promijenilo. Dakle, ostale bi još uvijek interesantne. Tako da, ako hoćete da kažete ono što imate da kažete, mislim da je dovoljno te dvije crno-bijele i tih, ne znam, 256 nijansi sive.
1: Analogija ili digitala?
0: Pa moram priznati oboje. Ovo što je u analogiji zrno sa filma, koje danas ljudi kupuju simulatore i razno razne emulatore u digitalu da bi dobili to zrno, to zrno je to što zovu Francuzi materija fotografije. To je stvarno nešto kad ste radili fotografije u ovim tacnama, kad ste ih razvijali, ostite pod rukom praktično kako to zrno izbija na fotografiji. Toga nema u digitalu. Tako da za neke aspekte, šta je znam, analogija je možda... ostaje jača. I onda malo sam pod utiskom i Milomira koji i dan danas radi analogiju, mislim, ako radi bilo šta ozbiljni. S druge strane, digitala je praktična. Produkcija ide brzo, ja mogu bukvalno sa mobilnim telefonom dobru fotku staviti na moj website u roku od 3 minute. Tako, to je sa crno-bijelom. Razlika kao, ista vam je razlika kao između slow fooda i fast fooda. Slow food ćete dobiti neke posebne mirise i teksture koje nećete u fast foodu, ali za fast food ste vrlo brzo ovako došli do hamburgera. I...
1: Kako ste negdje izjavili, fotografije kojih se najbolje sjećate su upravo one koje ste vidjeli, a niste uspjeli zabilježiti. Da li je to izvor frustracija u fotografiji?
0: To je najveća frustracija. Recimo u autom kad idem, znam se da je čak supruga da mi kaže prođe ti fotka. I stvarno nekad se desi, imate nešto, nemate gdje stati, nemate aparat. Ne, tu je recimo telefon nezamjenjiv. Jer ono, najbitnije je zabilježiti ono, pa da imate. Samo poslije će to uraditi tehnički, ima ko zna i Photoshop i ovo ono, složiti to. Ali da ste zabilježili ipak ono osnovno. I nekad se desi tako da neke fotke prolete i da ste ih vidjeli i da je već razmišljate o njima i gdje biste ih stavili, kakav krop da napravite, kako da sisvije, kakva kompozicija, ali niste zabilježili. Sad imaju, vidim, sad to pratim vrlo ovako izbliza. Pojavile su se ove naočale sa umjetnom inteligencijom, ne znam, prevode 30-40 jezika, hajde dobro, to što prevode jezike, ali mogu snimati naočale, mogu snimati čak i video. Pa računam, možda će to za neki desetak godina biti ono kad pogledate iz auta ovako, pogledate, vidite, a onda samo nešto ono, ili pomislite, ili ne znam, kliknete ono očima, ne znam,
1: trepnete.
0: Ili trepnete, ili pricnete dugme neko nazad, pa klikne i da to bude ta fotka. Ali to je stvarno frustracija, jer ono, možete poslije toga uzeti papir i olovku pa crtati to što se vidjela, ali nije ista stvar.
1: Ne frustrira vas, već vas raduje vaša kolekcija starih fotoaparata, skupljate ih?
0: Imam jedno 15 do 20 fotoaparata i ima svega tu. Skupljam, ali to su sve aparati, osnovni princip da taj aparat mogu i danas da koristim. Dakle, neki od tih aparata, ponekad stavim film, pa onda ono, tu imate sve ono što čim smo mi počinjali, ovako, čita kolekcija ovih ruskih Kijeva, Zenita i ostalog. Posto ga imate istočnu njemačku praktike, ne znam, posto ga imate ovu zapadnu Evropu i tako. Ima tu dosta i aparata koje sam ja koristio, koje više ne koristim, ali koje bi mogao sutra koristiti, tamo je dovoljno samo film kupiti, koji je mako 10-12 puta skuplji nego prije, ali u principu sve radi. I ta kolekcija je mahom, jedan dio sam kupio od ovih modernih aparata, to je činjenica, a ovo ostalo je ono, porodica i svi oni koji ne znaju šta će sa starim aparatom, koji ne koriste, ono kao, pa možda bi teba, i onda tako jedna čita biblioteka ukrašena tim aparatima, i ponekad se čuje taj fenomenalni klik koji nema nikakve veze sa digitalom i sa ovim modernim elektronskim aparatima, nego baš mehanika. Tako.
1: I to je lijepo.
0: Pa to je prekrasno, jeste, to je prekrasno. Ovdje u Sarajevu imate jednu kolegu sa mašinista koji još uvijek popravlja takve aparate, to je rijetkost, ako čak i u Evropi. Na neku popravi praktiku iz, ne znam, 75. ili 80. godine, to je baš rijetkost.
1: Hvala vam lijepo što ste bili gost emisije To sam ja, BH Radija 1.
0: Hvala vama na pozivu.
1: I vidimo se ponovo.
0: Nadam se, to bude prilike za neku novu izložbu i neki novi razgovor.
1: Čekamo vas, poštovani slušatelji, danas sa nama bio Pavle Kovač. A vama lijepe pozdrave do narednog susreta u Pući Ljiljana Pepović.
2: Dolazim da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim, da blagosloviš mi pute za kraj. Jer pobjede i porazi bez tebe na isto.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine i Azur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Više od 70% mladih ljudi u Bosni i Hercegovini prema istraživanju Instituta za razvoj mladih KULT planira da napusti zemlju odmah nakon školovanja. Istovremeno, više od polovine mladih nema povjerenje u političare, a poseban problem je nedovoljno uključivanje mladih u rad političkih stranaka. Mladi s kojima je razgovarano kao razloge odlaska navode nepovjerenje u političare, loše uslove života i nedostatak perspektive. Stanje na požarištu u Brana Braču je jutro smirnije, iako i dalje duva bura. Vatrogasci su noćas branili kuće od požara, pri čemu je 227 osoba izmješteno, a dvije su lakše povrijeđene. Ugašenje požara jutro se ponovo uključila 4 kanadera. Procjenjuje se da je do sada na Braču izgorjelo oko 3.500 hektara površine. Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski pomorski dron u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u istoriji. To je potvrdila i ukrajinska ratna mornarica iz koje navode da su potopili rusko bespilotno plovilo. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvila bespilotna plovila za različite namjene. Među njima su plovila natovarena eksplozivom koje se koriste za napade na brodove, kao i pomorski dronovi opremljeni oružjem poput mitraljeza ili projektila. U većem dijelu Bosne danas se očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura od 18 do 24 na jugu do 29 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duža zadržavanja su na graničnom prelazu Gradina. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
5: Reprizni program BH Radija 1.

0: imama, negdje bi tu islamska perspektiva bila malko, kako da kažem, slična, ali i različita. Treba napraviti jednu distinkciju, bez obzira na to što mi često, evo kako ste i sami kazali na početku, termin sekta koristimo za različite grupe, u terminološkom smislu, u suštinskom smislu nisu sve male grupe sekte, govorimo tačno o onima koji su proizašli iz islamskog vjerovanja, one to nisu. Naprosto, islam je kao religija, znači u svojoj historiji, pogotovo u mišljenju, napravio nešto što se zove, mislim, ili sagradio nešto što se zove različitost mišljenja. Pogotovo se to odnosi na fika, znači na pravo unutar islam, na šarijat. Tako da to različita mišljenja, različite grupe nisu nužno sekte i naprosto sve dok nisu destruktivne, sve dok se drže magistralnog toka onog što je islamsko učenje, one nisu sekte. Onog momenta kada, kao što je i Oliver kazao, dogmatski izađu iz magistralnog toka učenja islama, one se naravno, kako da kažem, naprosto označavaju kao sekte, kao neko koji je izašao iz magistralnog toka. Mi, recimo, možda jedno od najpoznatijih kod nas je, pa donekle je prisutna i u Bosni i Hercegovini, u vrlo malom broju su, na primjer, Ahmedije, pa također nisu svi raskoli, znači, unutar islama, pa čak i veliki raskoli nisu sektaški raskoli, i zaista negdje u najužem smislu, sve dok jedna grupa ne djeluje destruktivno na način da čovjek zamjenjuje Boga nekom osobom koja je, kako da kažem, glavni autoritet, dok mu osigurava ono što mu vjera inače osigurava, slobodu izbora, savjesti, etičkog postupanja, odgovornosti. Ona tako ne može biti definirana i s te strane stvarno unutar ovog islamskog učenja treba biti oprezan šta se označava sektom. Kada je posrijedi islam, pa i evo islamska historija, treba imati zaista na umu da nijedna od tih sekti velikih, malih, pa i ovih raskola, kako ih mi zovemo raskola u islamu, nije nastao negdje u vakumu i nije uvijek povezan sa teološkim učenjem, nego je to jedan širi krug, jedan društveno-politički kontekst koji naprosto dovede do, kreira prostor da se jedna sekta uopće može formirati ili da se hoće jedna sekta formirati.
1: Gure, koje su najpoznatije sekte unutar judaizma? Pokušavam se sjetiti, prije nekoliko godina smo...
2: Imali smo jednostavno slučaj u Bosni.
1: Tako je, su dolazili, ne mogu se sjetiti s imena.
2: To je bio jedan religijski pokret unutar judaizma, ja ih ne bih nazvao namjerno sektom, jer danas ovo mišljenje u akademskim i pravnim krugovima nameće određenu pežorativni pogleda. U ovom slučaju se radi u tome da nije, dakle, problem u samoj vjeri, nego u pojedincima ili vođama koji čovjekovu slobodu pokušavaju da ograniče, da sebe predstave kao vrhovne autoritete i da samim tim ljudi prestanu da djeluju onako kako nam je Bog to propisao Toru. U tome bi se moglo reći. Kroz istoriju također je poznato. Ima knjiga profesora sa Hebrejskog univerziteta koja govori o tome da je u vrijeme drugog hrama, dok je postojao još drugi hram u Jerusalimu, u judejskoj pustinju djelovalo preko 100 raznih sekti, koje su uglavnom bilo ovo što Oliver kaže, eshatološke sekte, koje nisu, dakle, ulazile u samo učenje, nisu dirale u autoritete, već su pretpostavljale da one imaju znanje da, ukoliko, recimo, ritualna čistoća, koja je za Esene bila, Esene ste vjerovatno svi čuli,
1: da,
2: za Esenima je vrlo važna bila ritualna čistoća. To je, dakle, mikve, odnosno ritualno kupanje koje je vrijeme inače koriste, međutim oni su bili malo usredotočeni na to jer su vjerovali da svaka micva, odnosno svaku zapovijest koju izvršavaju nije dovoljno dobra ukoliko oni nisu čisti ritual. I bojali su se, to jest vjerovalo se da je sudnji dan, kao što mi danas vjerujemo da je on tu na pragu, oni su vjerovali isto da je na pragu sudnji dan i da ukoliko ne budu obredno čisti, ne mogu, neće biti, neće imati udjela u svijetu koji dolazi. Pa su se usredotočili na to da što više vremena, dakle, nakon svakog djelovanja, nekog koji je bio van religijske forme, su vršili obredno kupanje. još

0: puno stvari koje bi bilo važno za reći. Jedna od njih je da je ono što je važno u judaizmu je što da se cijeni, dakle, pitanja i rasprave, postavljanje, propitivanje kao takvo. I tako se poprilično može vidjeti koji je to autoritet koji prihvata propitivanje, jer tom onda daje autentičnost, a koji je onaj koji zabranjuje jednostavno bilo kakvu propitivanje njegovih normi koje on sad već postavlja kao pravne norme unutar jevrijskog prava i na taj način manipuliše ljudima. Dakle, zabranjuje im održavanje odnosa s porodicom, zabranjuje njihove lične...
1: To je bio
0: moment kod pokreta Lev Tahor, Čisto srce.
1: Oni su dolazili,
0: oni su bili jedno vrijeme, dio njihovih članova je bio ovdje. Oni, na primjer, nisu ostvarivali kontakte ni sa oficijalnom jevrejskom zajednicom, ni sa drugim jevrejima koji žive u Bosni i Hercegovini. Oni su ta vrsta pokreta koji ima manipulativne stvari i on je, dakle, kao takav unutar nekog jevrejskog svijeta proglašen onog što bi se dano u modernom smislu nazvalo sektom. To je samo za početak. Mi imamo puno tih primjera.
1: Koja je perspektiva pravoslavlja, Vedrane, na temu sekti, odmetnika, raskolnika?
2: Sekta danas je li tako pejorativan termin i politički korektan termin, ovo što već rekao smo popularno reći, ali prosto religijske zajednice, novi religijski pokreti, no sektaštvo kao fenomen, makar unutar hrišćanstva, naravno ne možemo govoriti samo o sektama unutar hrišćanstva, pa nije čak i na našem području. Dakle, sektaštvo se smatra prosto jednim epifenomenom jeresi. To je mnogo, mnogo važniji pojam, makar za teologiju, hrišćansku teologiju. I njena etimologija već sada ukazuje na nešto što objedinjuje ovo i dogmatsko, i eschatološko i tako dalje, a to je reome, probirati. Dakle, generalno je riječ o ljudima koji biraju onaj neki aspekt već postojećeg učenja hrišćanstva i prenaglašavaju ga do te mjere da prosto poništavaju ili potpuno ignorišu neka druga važna učenja. To je nešto što neki, uslovno rečeno, definicija koju srećemo još kod Svetog Irineja Lionskog, pa sve do nekih današnjih heresiologa. Recimo, klasičan primjer su ranohrišćanska sekta ili Eresenkratita. Šta su oni radili? Oni su jedno temeljno hrišćansko moralno učenje o neophodnosti uzdržavanja od tjelesnih strasti, od bluda, od pretjeranog konzumiranja alkohola, prejedanja i tome slično, naglasili do te mjere da su, recimo, čak i brak počeli da smatraju bludom. U brojnim slučajevima su čak i vino izbacivali iz liturgije, iz evharistije i pričašćivali su se, recimo, samo vodom. Dakle, oni su, prenaglašavajući taj aspekt uzdržanja, istovremeno poništili jedan bitan dio svetotajnskog života crkve. I ono što je također bitno unutar takvih pokreta koji, recimo, nastaju iz hrišćanstva, jeste to što će oni ostatak kompletan zajednice smatrati jeretički. Nisu oni jeretici, nisu oni sektaši, nego su to svi ostali. Drugi. I onda imamo tu njihovu potrebu da se odvoje, da se izoluju, u nekim slučajima mogu biti veoma prozelitistički nastrojeni, dok u nekim mogu također da budu prosto neke zatvorene zajednice koje tako nastavljaju da postoji izolovano od ostatka svijeta čak. E sada, kako rekoh, nisu sve sekte, ono što mi malo kad danas tako nazivamo, hrišćanske. Neke mogu nastati prosto iz mašte nekog čovjeka koji će tvrditi ili da ima neka otkrivenja ili će prosto uzeti elemente različitih religija i spojiti ih, i tako nastaje ono što zovemo sinkretističke sekte. Uzet će, recimo, ne znam, neki drevni helenski paganizam, uzet će elemente hrišćanstva, islama, budizma, daoizma i tako dalje, i onda će napraviti nekog Frankensteina od religije, i osnovno mjerilo istinitosti će biti dakle njegovo lično nahođenje. Recimo Alistair Crowley ili Crowley, kako god, on je tipičan primjer toga. No ono što je možda najopasnije u svemu tome jesu one sekte koje podrazumijevaju povređivanje, fizičko povređivanje ili svojih članova ili oni koji su izvan njihove zajednice. Mislim da je čak nekoliko filmova, jel tako, snimljeno o onom Jonestown fenomenu, Jim Jones, koji je imao tako svoju neku sektu, People's Temple, je li tako, mislim, se zvala u džunglama Gvajane, i on

0: da u jednom momentu šta je uradio, privolio je tih oko 900 svojih sedbenika da popiju cijanid, kolektivno samoubistvo, ili pak drugi klasični primjer, je li tako, onaj teroristički napad u tokijskom metrou, Aum Shinrikyo, ili istinito učenje, sekta koja je vjerovala tako neki nastupajući Armagedon i da oni treba da zavladaju svijetom nakon tog Armagedona i kako da sve to ubrzaju, tako što će početi da ubijaju ljude i onda ispuste sarinje, ili tako, u tokijski metro. No, bez obzira na to da li određena sekta djeluje zaista u tolikoj mjeri destruktivno ili prosto primjenjuje psihološku manipulaciju nad svojim članovima, makar u ovom okruženju tradicionalne religije definitivno uvijek moraju da obrate pažnju na te zajednice i da razviju, u hrišćanstvu bi se reklo, pastirske ili pastoralne metode kako da preventivno djeluju ili ukoliko se desi da neko zaista postane žrtva neke naročito manipulativne sekte, kako da tom čovjeku pomognu. Ja smatram lično da u takvim slučajima nikada ne treba da se vjerski službenici oslanjaju samo na svoje snage, svoje resurse, nego jednostavno da se mora uključiti policija u brojnim slučajima.
1: E sad, upravo na tom tragu, u kojem trenutku prepoznate da legitimno duhovno vodstvo prerasta u ono što bi bila manipulacija i kontrola nad pojedincima ili članovima određene grupe? Koliko su to uopšte ljudi u stanju detektovati?
2: Pa da, prvo je pitanje koliko je netko sposoban primijeti da je žrtva manipulacije kad govorimo o sektama. Za početak, barem kao neka napomena, kad govorimo o tradicionalnim religijama ili organiziranim religijama, ja bih istakao tu dvije stvari koje su, ajde, negdje malo drugačije u odnosu, recimo, na te iste stvari u sekti. A to su pitanje tajne i pitanje slobode, to jest tajne znanja i slobode. Svaka religija, ako je autentična, ona drži i do toga da neki njezini člani u nekom trenutku mogu se odmetnuti od nje. Ne u smislu sekte, nego u smislu nevjere. Da neko ko je katolik u nekom trenutku kaže, došao sam u takvu, ne znam, stanje, bez obzira na kako je došao on ili ona do tog stanja, da kaže, ja više u ovo jednostavno ne vjerujem. To je jedna stvar koja je bitna po meni u bilo kojoj organiziranoj religiji. Dakle, poštivanje slobode čovjeka da čak i ne vjeruje izabire kao način života. Bez obzira na motive koji su do toga doveli. Da li je to zbog same religije, zbog nekih životnih teških iskustva. To je jedno. Drugo, kad riječ o tajni u religiji, ta tajna nije skrivena ni od koga posebno, niti neko ima privilegirano znanje te tajne. Uzet ću kao primjer kod nas katolika svetu misu ili Euharistiju. To je tajna pred kojom svi mi katolici stojimo kao pred tajnom. Nema tu nikoga od nas koji ima neko skriveno znanje, počevši od Svetog Oca pa do običnog vjernika laika, koji će reći ja imam posebno znanje, a ti nemaš. Mi smo svi tu kao vjernici, ako smijem tako reći, pred tajnom jednaki. Pred tajnom stojimo, nemamo joj tu vrstu pristupa da neko može od nas reći ja imam pristup, vi nemate.
1: Nema ekskluziviteta.
2: Nema, u tom smislu nema ekskluziviteta kad je reč, ako smijem tako reći, o slobodi i tajni. U sekti su tajna i sloboda ekskluzivne uvijek. Dakle, uvijek postoji pojedinac ili grupa koja ima isključiv pristup ili znanje tajne. I upravo iz te perspektive, ja znam, imam pristup tajni koji ti nemaš, mogu manipulirati s tobom i mogu manipulirati tvojom slobodom. Tajna ili specifičan pristup tajni koji nitko drugi nema pomaže nekom da manipulira nečijom slobodom. Jer ovaj uvijek kaže koji je slobodan zapravo, a možda nisam. Ja to ne znam, ali on ili ona to sigurno zna. Tako da s te strane, kad čovjek može primijetiti da se s njim manipulira u smislu nekakve sekte. Prvo, shvaćanje pojma tajne ili tajnovitost ili znanja. Dakle, samo ja ili mi skupina imamo privilegiran pristup i mi znamo, ti ne znaš. Nije to što ti ne znaš. Imamo mi uvijek i u katoličkoj crkvi ljudi koji ne znaju, ali studiraju teologiju pa nauče. U ovom slučaju ti nikad nećeš znati. Ti ćeš uvijek ostati podređeni, mi smo izabrani. Dakle, tajna uvijek ostaje izolirana od dijela grupe, a pojedincima njoj privilegiran pristup. To je jedno. Drugo, upravo na tom principu što ti nikad nećeš doznat šta je tajna u sebi, mi ćemo tebi zapravo reći šta je tvoja sloboda. I tako da ljudi često puta i ne shvate da je njihovom slobodom manipulirano ne kao slobodom, nego iz perspektive tajnovitosti skrivenog znanja, gdje čovjek uvijek kaže oni sigurno znaju, ja ne znam. Da je u tom smislu tajna i sloboda

0: kao nekakvi fenomeni unutar religiozne zajednice i sekte ne igraju nužno uvijek presudnu ulogu. Postoje tu druge okolnosti, životne, religiozne, sociološke i tako dalje, ali barem u nekom individualnom osobnom pristupu čovjeka koji prilazi nekoj zajednici u formi sekte, uvijek je dobro da čovjek prvo preispita kakav je odnos prema tajnama ili znanju u toj zajednici, da li svi imaju pristup u smislu za sve nas je to tajna, mi smo tu jer vjerujemo da je to tajna, ili neko uvijek ima privilegiran pristup i istog će odmah zaključiti otprilike kakav će biti stav prema njegovoj slobodi. Doći će vrlo brzo do zaključka, aha, oni imaju privilegiran nekakav pristup, oni znaju sve neke tajne, ja ne znam ništa, aha, onda oni njoj ili njemu kažu, e vidiš, jer ne znaš šta je sadržaj tajne, ne znaš ti šta je sadržaj slobode. Tek kad pristupiš, ali nikad nećeš pristupit ću slobodan, ergo nikad nećeš biti slobodan. Tako da ljudi trebaju obratiti pažnju na pitanje tajnovitosti znanja i s tim povezanim pitanjem osobne slobode u odnosu prema toj tajni. Zašto? Jer meni niko u katoličkoj crkvi ne zabranjuje da ja pred tajnom kažem da je to za mene tajna, euharistija. To mi ne brani ni biskup, ne brani ni sveti otac, ali ja to ne branim i svojoj mami i svome ocu koji su vjernici kao i ja, koji jednako zajedno sa mnom, nema veze što sam ja gore na oltaru, mi svi zajedno stojimo pred tajnom i pred tom tajnom molimo i toj se tajni klanjamo. Nešto bi sasvim drugo bilo kad bih ja tvrdio ja imam privilegiran pristup, vi niko od vas drugi nema, onda ne možete ni znati šta je sloboda. Nego upravo iz te tajne ja ću vama reći šta znači biti sloboda. Evo, to su dvije stvari na koje ljudi trebaju nekad pripasti.
1: U čemu onda leži najveća opasnost sekti? U njihovom naučavanju, učenju ili ovom postepenom, ali vrlo ciljanom narušavanju slobode, dostojanstva i autonomije pojedinca? Mislim, sve je dosta bitno, ali gdje je najveća opasnost prema vašem mišljenju?
2: Opasnost sekti, ona je sama po sebi, mislim, već problematična i ono što je njeno, mislim, na neki način za mene, onako kako ja to razumijevam, je zloupotreba s jedne strane učenja koja su, evo, iz kojih su te sekte proizašle. Znači, zloupotreba koja nije samo manipulacija, nego u sebi sadrži laž. Bez obzira na uvjerenje, ona mora negdje imati, kako da kažem, u svojoj osnovi laž. A druga, iz našeg islamskog učenja možda još bitnija, jer prema laži vi imate ogledalo, imate ono što smatrate istinom, pa ćete usporediti, nema tajne, Kur'an je svima otvoren, razumijete, to se negdje može i provjeriti. Ali ono što je možda važnija stvar je da se ljudi koji su u nekoj vrsti potrebe, bez osuđivanja, bilo da je to gubitka, pripadnosti, bilo koja, znači, potreba koja ih učini u jednom momentu ili u jednom periodu ili u jednoj fazi njihovog života slabi, podobni da budu iskorišteni, oni to budu. Možda je najveći gubitak u ljudima kojima se unište dobar dio godina, na primjer, njihovih života, to znamo iz ispovijesti ljudi koji su bili unutar sekti, koji nose teške i traume i posljedice toga. I ne samo oni, nego i njihovo šire okruženje, jer sekte po prirodi, one traže isključenje onih koji su neprovjerljivi, koji su prepreka njihovim mučenjima ili prepreka izdvajanju određene osobe iz određenog okruženja, bilo da je porodično, bilo da je prijateljsko, džematsko, kako god. Tu je u stvari možda ono što, kako ja to vidim, možda i najveća opasnost. To dodatno oštećenje ljudi koji su već u potrebi za podrškom, za pripadnošću, za nekom vrstom pomoći. Prirodno bi bilo da džemati, na primjer, kad govorimo o islamu, mogu odgovoriti takvim nekakvim zahtjevima. Trebalo bi da mogu. Međutim, pogotovo ako govorimo o onome što se danas događa, teško je to izvedivo. Džemati ne mogu dati onaj brzi kick kakve sekte mogu dati. Znači, brzo jedno rješenje za nečiji problem, neku prihvaćenost. Naprosto džemati malo drugačije funkcioniraju, otvoreni su, ne traže nikakav ekskluzivitet, svima je to dostupno. Mislim, razumijete. Međutim, tu je možda najveća šteta kako ja to vidim.
3: Pedro Nigor.

ja bi se možda nadovezao da samo pokušam da razumijem fenomen, tako da samo to kako ti ljudi uopšte dođu do toga da uđu u sektu. Evo malo razmišljam, nisu oni ni naivni ni lakovjerni, nego se sigurno nalaze u nekom životnom problemu koji trenutno nemaju odgovor, a i ne traže ga nekako aktivno. Onda se uvijek pronađe taj neko

0: kad ne počne pod nekim pritiskom. Ona je uvijek saosjećanje, prihvatljivost, pažnja. Poslije toga dolaze ove grupne istine, da samo njihova grupa ima tu istinu, da to je jedina istina koja je, će vas dovesti do spasenja, i izolacija od drugih, što je vrlo, vrlo težak fenomen koji se dešava, to znamo iz iskustava ljudi koji su to prošli, i na kraju potpuna zavisnost od vođe. To dovodi do te mjere da ljudi prepisuju imovinu svoju, pokretnu i nepokretnu, na vođu. Dakle, to je poprilično problematična stvar koju treba da se pozabavimo, a mi unutar crkava i vjerskih zajednica vjerujem da imamo rješenje, mada vrlo često nismo ni sami svjesni da bi ono moralo biti multidisciplinarno. Ne može se svesti na vjerovanje i na dušu pojedinca. Cijela zajednica je odgovorna da prvo da ne dođe do takvih stvari, da se neki može manipulisati, da prepoznamo probleme naših članova zajednica na vrijeme, da probamo da ih riješimo zajedno sa, nekad kao što je Vedran rekao, i organima vlasti, ako je to potrebno, policijske organe, agencije za provedbu zakona, da i oni budu uključeni. Tako, posebno ako je riječ o maloljetnicima.
1: Da.
0: Jer tu postoji veliki strah, ne samo od vlačenja, od učenja ili od vjerske zajednice, već od vlačenja od porodice i vrijednosti koje ta porodica njeguje. To je strašno za roditelje i za ostale članove porodice kad to proživljavaju.
1: Drago mi je, Igore, da si spomenuo i tu funkciju kult harizmatičnog vođe, kulta, sekte, usmirenja, pokreta. Koliko je ta harizma, Vedrane, zapravo teška za odolit, za suprotstavit se, za dovest u pitanje? Evo, naveo si Kraulija koji je bio vrlo harizmatična figura.
2: Da. Odgovorio bih na i prethodno pitanje. Jedni odgovor, ako može. Ono što, to je upravo povezano veoma sa tom harizmom vođe, koja često je jedan simptom također njegove psihopatije u brojnim slučajevima, nisu jednako opasne sve sekte, i tu zaista moramo da izbjegavamo generalizaciju, jer ukoliko opasno djelovanje svake vrste prepišemo svakoj sekti nekog mirnog čovjeka iz neke, ne znam, nija, lupam Hare Krishna, neko će sada na ulici napasti zato što također postoji sekta koja na neke veoma odvratne načine eksploatiše ljude. Dakle, nisu svi isti. U brojnim slučajevima će čak one sekte koje nazivamo satanističkim biti benignije od onih navodno mirnih pacifističkih hrišćanskih sekti koje će čovjeku zabraniti transfuziju krvi. Dakle, moramo o tome zaista da vodimo računa. E sada, upravo više puta smo to pomenuli, da mnogo toga zavisi od vođe. To već onda prerasta neku formu kulta, no nebitno. Čovjek koji je psihopata, može i ne mora biti, ali često jeste, čini mi se, u takvim slučajima. Je li tako? On nauči harizmu, nauči tu vještinu manipulacije tokom vremena, jer jednostavno nema u sebi sposobnost normalne komunikacije sa ljudima, i onda on je, ukoliko se desi da je takav čovjek vođa neke sekte, onda tu dolaze veoma, veoma neke ružne stvari. Ta sekta nije toliko poznata, ali onako kada sam je malo istraživao, ona mene stvarno ostavila užasan utisak. Sad ne znam da li možda neko čuo Children of God, Djeca Božja, kasnije su se preimenovali kao Family ili nekako drugačije. David Berg, njihov vođa, on je imao čitav niz nekih tako propagandnih filmova za djecu na kalup, Muppet Show, onako sa nekim lutkama, i uvijek u tim dječjim filmovima se prikazivalo kako ta djeca zapadaju u neku tipičnu dječju nevolju, i onda kako shvataju da je to, Bože mili, neki grijeh, i onda uvijek je tu neka figura dede, grandpa, odnosno tog Davida Berga, koji će njima da objasni kako da oni ispravno žive, kako da ispravno postupe, a uvijek je poenta u tome da oni njemu budu apsolutno poslušni. I ajde, to možda i nije toliko čudno, taj aspekt poslušnosti autoritetu imamo i u hrišćanstvu, i u islamu, i u judaizmu, u konfucijanizmu i tako dalje. To uopšte ništa nije čudno. Ali ono što je, jer tu dolazi ona opasna stvar, zašto je bitno da neko sluša tu osobu od autoriteta, jel, rekli bismo vjerski autoritet. U Bergovom slučaju on je istovremeno propovjedao seksualno oslobođenje. I kada se spoji njegov

0: učenje o seksualnom oslobođenju i to njegovo insistiranje na poslušnosti, možemo da pretpostavimo šta se tu dešavalo. Mm. Znači, najužasniji oblici seksualne eksploatacije, ne samo odraslih, već nažalost i djeci. To su dakle neke stvari u kojima se vidi šta nije zapravo pravi duhovni autoritet i koliko ta sektaška manipulacija u nekim slučajima, opet naglašava, može da bude opasna. Nasuprot tome, sada ne mogu da govorim u ime svake religije, ali govorit ću u kontekstu pravoslavlja, ono što se smatra pravim duhovnim autoritetom, što je najčesto sveštenik, monah ili episkop, jesu dakle oni ljudi koji su zaista ljudi ljubavi, koji će svima, da parafraziram apostola Pavla, svima da budu sve da kako god neke spasu. To su ljudi koji su uvijek spremni da sebe daju u potpunosti, a da nikada za sebe ne traže ništa za uzvrat. U slučaju nekih sektaških, navodno vjerskih autoriteta, dobije se širok osmijeh i zlatan zub koji privuče nekoga da uđe u tu sektu, ali osim tog osmijeha se ne dobija ništa, a sve se uzima. U slučaju pravog duhovnog autoriteta možda neće često biti širok osmijeh, ali će svakako osoba da naiđe na svu pomoć koja mu je potrebna, jer u najblažem slučaju rame za plakanja, u drugim nekim slučajima osobu mm-hmm. koja stvarno može da pomogne nekome da riješi brojne
1: nedumice,
0: zdravstvene krize i egzistencijalne krize.
1: Evo, predlažem da sad napravimo jednu kratku pauzu, pogledamo i poslušamo zajedno anketu koju smo napravili na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova. Tema su bile sekte.
2: Sekta?
3: Da.
2: To je nešto najgore, vjerujem. Alergična sam na te sekte inače. I to je meni jako ružno.
4: Ja kad mogu ikako, ja bi likvidirao. Ja to ne. Nisam za to i čuo sam, ima postoji, ali to treba uništiti.
5: Ja mislim da su to heretici. Ja mislim da to nije zapravo šta je vjera i šta obilježava. Tako da nemam nekih ostalih komentara. To je bilo to šta imam.
6: Da li možda znate za neku?
5: Nijedno, iskreno.
7: A danas, međutim, ima onaj ti sekti, Vehabija, ne znam nešto tamo iz Alekuga, onoga iz Afganistana, Pakistana, što je došlo ovdje.
8: Ima ih sve više, sve zavisi koja vrsta sekte, ali ima ih sve više. To je stvarno ozbiljan problem.
6: Ako biste i čuli, da li mi smatrate da bi bile opasne za nekog ili za društvo?
5: Pa ne vjerujem da bi bilo opasno, ali mislim, ono značenje riječ heretic, to će možda biti opasno kasnije ako se to napravi u nešto veće, u jednu veću organizaciju, ali ne vjerujem ja da će to ikad prijeći preko ovih naših glavnih, tako da ja se ne brinem.
9: Meni su čak dolazili na vrata, ja sam toga se jedva riješila da vam pravo kažem i mislim da štete.
1: Nazad smo u studiju. Često zamišljamo sekte kao neke zatvorene, ekskluzivne grupe gdje je pristupačnost otežana, otvorenost samim tim. Međutim, danas imamo i svojevrstan, da kažem, sektološki pristup u nečemu što se predstavlja kao škole ličnog razvoja, centri za iscjeljenje, programi samopomoći. Koliko, Olivere, ta, recimo, inicijalna dobronamjernost, prividna, predstavlja najveći izazov u onoj detekciji o kojoj smo maločas govorili?
10: Pa, vjerojatno treba poći od toga da, s obzirom na individualizaciju čovjeka i općenito individualizam u kojem danas manje više svi živimo, čovjek je u takvoj situaciji da on samostalno izabire određeni religiozni nazor, bilo da je taj religiozni nazor ili svjetonazor monolitan ili je neka vrsta sinkretizma, a danas živimo u takvom svijetu gdje ljudi samostalno izabiru određene religiozne svjetonazore bez obzira kojeg tipa ili koje vrste, tako da tu ponekad možda više se i ne razlikuje strogo govoreći šta je religiozna sekta, a šta bi bila sekta tjelesnog zdravlja, hajde, pa tako nazovem. Dakle, koja je razlika između, rekao bih, religiozne sekte i recimo kulta tijela.
1: Kult tijela, da.
10: Brige za tijelo. Jer
1: ortoreksije.
10: Tako, imate recimo, i to je vrlo popularno, i mislim da je to, hajde, ne kažem u apsolutnom značenju, ali mislim da su takve vrste, sad, ne mogu ovdje govoriti o sektama u strogom terminološkom značenju, ali takve vrste, ajde, grupa su daleko možda danas popularnije i zastupljenije nego ono što mi zovemo

0: religioznim sektama.
1: I organiziranije.
0: Ne znam, briga za tijelo, briga za kalorije, briga za fitness, za izgled. Dakle, ako uopće postoji nešto što bi mi danas nazvali, prosto na izrazu, globalnom sektom, to bilo obožavanje tijela i obožavanje pojedinca. Dakle, ali ta divinizacija tijela nije ništa novo. Od uvijek postoji čovjekova divinizacija samog sebe, ne znam, grčki junaka, pa do Augusta koji je sam sebe proglasio Bogom. Dakle, čovjekova sklonost divinizacije od uvijek postoji. Nije to ništa novo. Na prvim strancama Biblije čitamo o tome kako je čovjek odlučio sebe pokušao staviti na mjesto Boga. Tako da to nije nikakva novo. Samo se možda, recimo, ta divinizacija sa kulta nekakvog duha ili nečega prebacilo na kult i obožavanje tijela. Kažem, mislim da je danas daleko popularnija ta vrsta, pod navodnicima, zajednica, pa hoćete možemo i nazvati religioznim pokretima u nekom širem značenju, nego recimo u pravom značenju i sadržaju religiozne sekte ili novi religiozni pokreti. Tako da je sve teže razlikovati šta je zapravo religiozna sekta, šta je nešto što je kult obožavanja vlastitog tijela ili pojedinca, ali za sve to zaslužno uopće naša ljudska sklonost ka divinizaciji sami sebe. Jednostavno mi smo tome skloni od samog početka. Nije za nekoga ko je religiozan ili ko za mene kao kršćana koji izbogno čitam Sveto pismo, nije to nikakva novost. Obožavanje samog sebe, ali svakako da je to možda danas nešto što je toliko zastupljeno, ali uglavnom u zemljama blagostanja. U zemljama gdje se ima, tako da ne treba zanemariti...
2: Pa se i može.
0: Tako da ne treba zanemariti taj nekakav financijski aspekt bivanja dijelom određene sekte. Ovo što smo spominjali, kolege, vezano za davanje imovine, ekskluzivnost sekte nije samo više stvar učenja tajne i slobode, nego stvar i financija. Vi ne možete baš biti član nekih određenih sekti ako nemate određenu financijsku pozadinu. Uzmite neka... Kad kažem sekta, ne mislim u operativnom značenju, da čini nešto loše, znači općenito... Da, uzmite općenito neke zajednice, pokrete koje imaju religiozni karakter, ali uopće nisu religiozne, od političkih stranaka do kulta tijela. Sve to zahtjeva određene financije i tako dalje. Tako da ima i taj financijski aspekt gdje čovjek ako želi biti dio nekog pokreta, treba biti u određenom statusu, treba biti u određenom društvu, pa čak je i moda postala, pod navodnicima, sektaška, jer morate nositi specifičnu vrstu odjeće, morate nositi specifičnu vrstu modnih brendova, sve to, ako hoćete, u tom nekom smislu postalo ekskluzivno. Ne živimo mi u svijetu gdje ono svi imaju pristup jednako svemu. Mi živimo, barem kad je riječ o zapadu ili onome što mi zovemo zapad, riječ je pre svega o vrlo ekskluzivnom sustavu i svijetu gdje imate, ajde, grupe izabranih, bogatih, dobrostojeći, koji su za sebe jedna vrsta sekte, dok drugi to nisu i nemaju tome pristup. Ali evo, kažem, preko kulta tijela i kulta mode, ta ideja, sama misao da pripadate nekom ekskluzivnom društvu, prije svega bogatih, dobrostojećih, promovira se tako, prije svega kroz tehnologiju, modu. Znate, nije dovoljno posjedovati mobitel, mora biti specifične marke, specifičnog brenda. Sve je to neka vrsta sektaštva, samo što je to postalo toliko normalno da mi ne mislimo da je to sad nešto problematično. To je sustav.
2: Nećemo nikakve sustave per se stavljati u prvi plan i spominjati ovom prilikom, ali ćemo spomenuti internet. Internet, savremene tehnologije, koliko je digitalno doba, algoritmi, koliko su promijenili način zapravo na koji nastaju, djeluju i šire se ove grupe koje bi u svom nekom djelovanju mogli imati destruktivan utjecaj na pojedince.
1: Pa realno digitalne mreže ili evo digitalni taj svijet je promijenio sve, Harisa. Nije promijenio samo pristup sektaškim učenjima, naprosto promijenio je mnogo toga. Ono što može biti otežavajuća okolnost za ljude inače je to što teško je tu uhvatljivo i provjerljivo šta su izvori takvih učenja, bilo da se radi o religijskim ili nekim nereligijskim sektama, evo kako god to imenovali. Ali ono što je dobra stvar je da opet ukoliko je neko zaista zainteresiran, ima priliku pa i na internetu da provjeri određene navode ili ne znam određena učenja kako god.

0: Ja bih ovdje, na primjer, kad Oliver je govorio o ekskluzivitetu, zanimljivo je, recimo, unutar islama kao vjere, znači, etika neslaganja počiva, znači, na tome naprosto počiva naše učenje. Mislim, može se ne složiti, u redu je propitivati, postaviti drugačije mišljenje, ponašati se čak u nekom segmentu drugačije, govorim drugačije, ne u etičkom smislu, ne u vjerničkom smislu. Znači, to je u redu, ta pluralnost, unutarnja pluralnost je potpuno, hajde da tako kažem, prihvaćena. Potpuno prihvaćena. Međutim, kad, recimo, prva ta sekta u islamu koja se je dogodila su pozvani kao Haridžije, znači oni koji su se odvojili, oni su željeli nešto ekskluzivno samo za sebe i u tom momentu kad oni istupaju iz prve zajednice muslimana, oni znači ne priznaju više njihove džamije, ne priznaju autoritet, ne priznaju knjigu, mislim na neki način jer ne priznaju znači zajednicu kao takvu i povlače se ovu svoju ekskluzivnu jednu, kako da kažem, priču, a svi ostali postaju oni koji ne razumijeli su nevjernici. Mislim, u najširim smislu oni koji nisu dio te grupe. Ekskluzivitet zaista može biti jedan marker bilo da se, o bilo kom, bilo kakvoj grupi da se radi. Ukoliko polaže pravo na ekskluzivitet i da je samo, da su samo oni nešto važni ili bitni ili na istini, kako god, to može biti sjajan market za detektiranje u stvari sektaškog ili ponašanja ili evo kako da kažem ne samo ponašanja nego jedne grupe u koju ulazite. Pa makar to bile, kako da kažem, modne kuće, mislim morate znati gdje dolazite. Mislim, ako je to taj tip ekskluziviteta, to će vas nešto ipak koštiti.
1: Čini mi se da smo saglasni u vezi s tim da sekte negdje nastoje, u stanovitoj mjeri uspijevaju odgovoriti na čovjekovu potrebu za smislom, pripadanjem, pažnjom, prije svega ekskluzivitet. Mogu li vjerske tradicionalne zajednice učiniti više da upravo prepoznaju takve potrebe ljudi i na njih odgovore? Gdje vidite eventualne iskorake u tom smislu kad su u pitanju tradicionalne zajednice?
2: Ona religija koja na određenom području postane tradicionalna religija, ona vremenom se opusti. Mm-hmm. Jednostavno određene aspekte svoje djelatnosti prepusti često državi. Jedna od rečenica koja mene lično najviše iznervira jeste kada čujem crkva nije socijalna ustanova. Ma jeste. Jeste, od početka je bila socijalna ustanova, da nije, ne bi recimo Julijan Otpadnik, rimski imperator, posljednji paganski rimski imperator koji je pokušao da obnovi paganizam, ne bi u svojim uputstvima paganskim sveštenicima govorio da u davanju milostinje, u pomaganju siromašnjima ponašaju, kako on govorio, Galilejce. To je bio njegov pogrdni naziv za hrišćane. Ali vremenom se kako rekoh, crkva opusti i generalno sve se religije opuste, e onda na jedan put dođe neko ko će na te potrebe ugroženog čovjeka odgovoriti mnogo bolje. To je ključ za objašnjavanje eksplozivnog širenja pentekostalske zajednice, recimo.
1: E da.
2: One koja je nastala, čini mi se istovremeno, i kao crnačka, i kao crnački, kao bjelački pokret, insistiraju na darovima Duha Svetoga, na glosolali, odnosno govorenju jezika, padaju transove tokom svog bogosluženja i sada mi iz ove perspektive kad to posmatramo, kad vidimo to na filmovima ili na emisijama, nama to izgleda budalasto. Međutim, recimo, nek me Oliver ispravi ako griješim, ali čini mi se da su oni veoma rapidno proširili u dominantno katoličkoj Južnoj Americi.
1: Tako je.
2: I sada koji je razlog, makar ono što sam ja, to je sociološko objašnjenje, mora značiti da je čitao objašnjenje. Dakle, mnogo mladih ljudi dolazi iz ruralnih sredina, urbane sredine u potrazi za poslom, za boljim životom i tako dalje. Naročito kad dođu u veće sredine u potrazi za poslom, oni jednostavno postanu iskorijenjeni. To je neka sredina koja njima nije poznata, način života koji im nije poznat, nemaju prijatelje, nemaju tu blizini porodicu na koju bi se oslonili, ali zato ima neko ko će ih prihvatiti, ko će im postati surogatna porodica. I isti taj princip je recimo primijenjen u Africi. Sada recimo pentekostalac u Africi, s obzirom da su također veoma otvoreni za to da dopuste, da dopuste neku instinktivnu religioznost čovjeka, da dopuste domaće kulturne izraze religije, recimo pentekostalac iz Afrike neće baš moći da prepozna kao pentekostalca nekoga iz Kanade. Ali je to ipak jedna zajednica koja kao svoj misionarski metod ima upravo to odgovaranje na, na potrebe ugroženih ljudi. E sada, šta mogu tradicionalne religije učiniti na tom planu? Pa jednostavno, prosto moraju više da se okrenu prema običnom čovjeku, jer i ovaj elitizam koji smo pominjali, on vremenom postane i bolest unutar tradicionalnih religija. Kada se i unutar hrišćanstva, recimo, crkveni činovi više ne posmatraju kao službe, nego kao posebne kaste, kao u Indiji. Ako je neko bramino, ne može biti isto što je šudra i brami neće da ima ništa sa šudrom. E, to nije baš nešto što je svojstveno makar izvornom hrišćanstvu. Dakle, neophodno je posvetiti više pažnje onom što bi se makar u hrišćanstvu nazvalo pastirskom ili pastoralnom djelatnošću, i zaista čini mi se da možda u tom slučaju vjerske službenike treba malo rasteretiti nekih drugih obaveza da bi imali više vremena za ljude, jer ono što ja makar vidim, što sam čuo, jeste da su brojni ljudi zapravo i tražili pomoć unutar svojih zajednica, ali onda ih je dočekao neki čovjek koji je možda imao posebno loš dan u tom trenutku, ili koji prosto nije bio dovoljno vičan da im pomogne, dovoljno učen, u najgorijem slučaju nije htio da im pomogne. E, onda nađu nekoga ko će im pomoći. Dakle, prosto obnova te pastirske djelatnosti. U tom slučaju možemo reći da zaista možemo da pružimo nešto što u nekom, možda bizarnom obliku, pružaju neke sekte.
1: Koliko je bitno tu pastirsku djelatnost pogotovo personalizirati za mlade koji su, evo, na svim ovim mrežama?
3: Mislim isto da moraju pristupiti, pogotovo je kod nas većinske crkve i vjerske zajednice koje, hvala, imaju infrastrukture i sve, da budu i one prisutne u tom online svijetu. Jer vrlo često se, dakle, traže ljudi koji su usamljeni, a algoritmi prepoznaju te stvari. Ja. Znači, prepoznaju usamljenost, prepoznaju ranjivost i vrlo rado onda koriste svoje manipulativne metode da privuku takve ljude. Zašto ne bi i tradicionalne crkve i vjerske zajednice koristile blagodet modernog vremena digitalnih tehnologija da probaju nekako odgovoriti na ovaj problem. To je nekako moje viđenje, da ima prostora da se i unutar pozabavimo i mi malo tim algoritmima.
1: Izlazak iz sekte često ne znači kraj borbe. Neko je spominjao da najbolje godine nekim ljudima odu vjerujući tome da su u ekskluzivnom pristupu nekim istinama i slobodama. Kako pomoći čovjeku koji je izgubio povjerenje u druge, ali i često samoga sebe u tom procesu?
4: Da, izlazak iz sekte, ako govorimo o sekti, za većinu ljudi se doživljava kao istinsko oslobođenje, konačno izlazak iz određene vrste ropstva kojega čovjek nije bio svjestan da je bio zapravo rob određenog načina razmišljanja ili određene grupe osoba ili određene osobe koja se predstavljala kao vođa sekte. Kako uopće pristupiti takvom čovjeku ili kako s njim razgovarati, što učiniti za njega? Doista, tu čovjek ne može dati neku generalnu formulu i reći uradite ovako i sve će biti ovako. Vi jednostavno htjeli ili ne htjeli, ali zapravo bolje vam je da hoćete to, i to iz ljubavi, da tom čovjeku pristupi, a svakom čovjeku pristupite individualno, da vidite uzroke, razloge, zašto se tu našao, kako je tu završio, i da onda pokušate iz te perspektive ljudima pomoći. Međutim, kod takvih ljudi uvijek će ostati dobrim dijelom nakon izlaska iz ropstva, ostaće jedna vrsta kočnice, blokade i straha da ono gdje se oni vraćaju, recimo što je njihova prvotna religija, da je zapravo slično onome gdje su bili. Dakle, da se opet vraća u ropstvo, da se opet vraća u neki sustav koji od njega nešto zahtjeva. Tako da ono što je jedna od stvari koja jest tu važna, a ona ne daje rezultate koje mi svi hoćemo, a to su rezultate koje mi hoćemo sad i ovdje, a to je strpljivost i razumijevanje za takve ljude. Možda na kraju dobro, ako uspijete jednu ili dvije osobe nakon godina strpljivog čekanja, razumijevanja, razgovora s njima vrat, nego da vratite par stotina odjednom iz jednog stanja u drugo, jer se opet može dogoditi da se ništa bitno nije promijenilo. A strpljivost i razumijevanje znači da morate sa svakim čovjekom pojedinačno razgovarati. Možete vi nekad oformiti, jer su male grupe unutar zajednice religiozne, da s njima i nekoga koje

0: kao što je neko spomenuo, nekoga koji je kompetentan da te ljude vodi i vraća, uključite u to, ali bez strpljivosti i razumijevanja ne možete, i drugo, izbjegavati osuđivanje ljudi zato što su tamo bili gdje su bili. Nema veze, čak ako vi znate razloge i možda mislite da imate nekako etičko i moralno pravo reći pa isto treba ili niste trebala to učiniti, treba izbjegavati bilo kakvu vrstu osude ili presude na takvom osobom. Čak i kad znate se uvjete, nego jednostavno, doslovce evanđelski, strpljivo, polako, s razumijevanjem, kao ni radnici u vinogradu, jedni došli ujutro, jedni došli popodne, jedni došli pred mrak i sad ovi na kraju koji su prvi bili, zadnji došli pola sata prije zatvaranja vinograda, dobili denar, oni koji su došli prvi računali da će dobiti 100, dobili oni po denar i sad naravno oni ljuti, kako to tako može. Kaže Bog, ja sa svojim činim šta hoću, zašto je tvoje oko zlo, što sam ja dobar. A to znači, ako imate takvu osobu, prvo, nemojte osuđivati, ta osoba možda dolazi u vinograd točno pred njegovo zatvaranje, nema veze što ste vi u vinogradu cijeli život. Nemojte zatvarati vrata vinograda osobi koja se vraća, vi ne znate ponekad ni njezin put, a ne znate ni Božju namjeru ili nakanu s tom osobom. Aha. Vi imate slučajeve gdje osoba bude u sekti, prođe doista, mi bismo rekli jednu u figurativnu značenju, Golgotu, Kalvariju. Ali ta osoba kad se vrati, kad prođu godinu, vi doista recimo nekad dobijete autentičnog svjedoka vjere koji je možda on ili ona daleko autentičniji nego recimo nas.
1: Nekako par
0: desetak, ali stotina koji nismo bili u tome i koji smo u vinogradu cijeli život fino, mirni, staloženi, opušteni i znamo otprilike kako stvari idu. Tako da kažem, strpljivost i razumijevanje za takve ljude, neka vrsta ključa, kako ćete te ljude danas sutra vratiti tamo gdje se vraćaju.
1: Toliko nam je vremena ostalo da idemo brzo po vaše ovo sedmične poslastice za um.
0: Preporučujem knjigu Jeana Verneta Sekte u izdanju Splitskog Verbuma. Knjiga pregledno donosi sve najvažnije informacije o značenju pojma, osobinama sekte i njihovim temeljnim vjerskim učenjima i stavovima.
2: Ovaj put preporučujem film Jedi, moli, voli ili u originalu Eat, Pray, Love. Jedan film koji govori o ranjivosti i duhovnom putovanju, istovremeno nas podsjećajući da na potraga za smislom često počinje onda kad se usudimo upoznati sami sebe.
3: Za razumijevanje različitosti ili različitih učenja u islamu predlažem zaista knjigu Raskoli u islamu, a druga knjiga koju preporučujem je roman Lagano štivo Alamut, koji fantastično opisuje kako sekta manipulira ili kako jedan vođa, u ovom slučaju vođa asasina, Sabah, u romanu, Bartolovom romanu, znači kako manipulira jednom grupom ljudi i koje sve tehnike koristi. Sjajna knjiga.
4: Preporučujem vjerske sekte Zorana Lukovića, policijskog inspektora koji u ovoj knjizi izlaže pregled brojnih sekti koje postoje na našem području i dijeli svoje dugogodišnje iskustvo istraživanja njihovog djelovanja i rada sa njihovim žrtvama.
1: U vremenu kada mnogi traže oslonac, smisao, možda je najvažnije sačuvati sposobnost postavljanja pitanja, njegovanja kritičkog mišljenja i graditi zajednice u kojima čovjek neće biti predmet manipulacije, nego biće dostojanstva, slobode i povjerenja.

0: didakoshop.com.
1: Poštovani građani i pretplatnici, okolnosti u kojima djelujemo već nekoliko godina su nepodnošljive. Institucije Bosne i Hercegovine i entiteta, kao i Ured visokog predstavnika, pokazali su izuzetnu nezainteresiranost za problem finansiranja javnog servisa Bosne i Hercegovine. U danima koji su pred nama moglo bi doći do trajnog prekida emitiranja programa.

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.
2: časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
3: Dobar dan. Objavljeno porazno istraživanje, više od 70% mladih planira da napusti Bosnu i Hercegovinu.
2: Sindikalna potrošačka korpa još skuplja. Na hranu i dalje trošimo najviše.
3: Više od 500 ljudi evakuisano zbog požara na Braču, stanje danas ipak nešto bolje.
2: Prvi sukob pomorskih dronova na Crnom moru.
3: Vrijeme do kraja dana, malo domireno oblačno. Više od 70% mladih u Bosni i Hercegovini prema istraživanju Instituta za razvoj mladih Kulta planira da napusti zemlju odmah nakon školovanja. Istovremeno više od polovine mladih nema povjerenje u političare, a poseban problem je nedovoljno uključivanje mladih u rad političkih partija. Mladi sa kojima je razgovarano kao razloge odlaska navode na povjerenje u političare, loše uslove života i nedostatak perspektive. Slušamo stavove mladih, predstavnika Kult instituta Aziza Đipe i političkog analitičara Tanje Topić.
4: Ljudi izgubili vjeru u političare, da vide ono što se dešava, da uzimaju samo novac sebi, mladima ne daju.
5: Mislim da straju maket od nekih politika, ideologija iz prošlog vijeka. Prvashodno jer to mlade ne zanima danas i da teže pomirenje.
6: Ne davanja dovoljno prilike mladima da realiziraju svoje ideje i inicijative kroz stranku, a uglavnom im svedu na izvršioce vrlo trivialnih zadataka na terenu, a vrlo malo ih uključuju u suštinske pripremne faze za izborne cikluse ili za strateške platforme.
7: Mislim da i danas odzvanja poruka jednog političkog lidera kada je rekao da mogu biti odlični studenti, da mogu imati prosjek od 10, ali da su im bukvalno sva vrata zatvorena ukoliko ne nose člansku kartu njegove političke partije. A istovremeno stalno se ponavlja ta matrica kako budućnost leži u rukama mladih naraštaja ljudi.
3: Dodajmo da je prema posljednjoj analizi tržišta rada koju vrši Državna agencija za rad i zapošljavanje trenutno u Bosni i Hercegovini nezaposleno oko 100.000 mladih. Sa druge strane su zaposleni, od kojih, kako je ponovo potvrđeno, većina jedva preživljava od svojih plata. Izašli su novi podaci o sindikalnoj potrošačkoj korpi koji pokazuju da je četvoročlanoj porodici za osnovne životne potrebe u avgustu bilo potrebno 3.810 konverti. Maraka. Ako se zna da je prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine 1714 maraka, a u Republici Srpskoj za 50 maraka niža, nije teško izračunati kako se živi. Poslušajmo građane koje smo anketirali, te stav ekonomiste Zorana Pavlovića.
8: Hrana je baš poskupljala, tako da orijentacijono ne znam, svake nedelje odemo na pijac po 80-90 maraka, malo pršte, sira i ostalog jaja, one osnovne namirnice.
9: Na hranu sigurno po nekih možda 600-800 maraka, možda i više 1000. Definitivno bilo kakve ličnog zadovoljstva, recimo, i luksuza, to posebno se treba odreći kako bi ali imali za osnovne stvari, za hranu. Da. Mislim, situacija je definitivno teška, neracionalne su cijene.
10: Značajan deo tih 3800 i nešto maraka, 40% ide na ishranu, što je u stvari samo dokaz koliko je porast cena prehrambenih artikala utjecao na, da kažem, bedu u koju smo ušli kao Bosna i Hercegovina. U cijeloj toj priči malo je porodica gdje oba roditelja rade, tako da i kad bi potencijalno bila oba dva roditelja zaposlena sa prosječnom platom u Federaciji ili Republici Srpskoj, nema veze, opet to ne bilo dovoljno za jednu potrošačku korpu.
3: A da bi za mnoge moglo biti još teže, pokazuje najava mogućeg novog poskupljenja goriva u našoj zemlji.
2: To još nije potvrđeno, ali se špekuliše da bi litar dizela od sutra mogao skočiti na 4 marke. Iz nadležnih udruženja prometnika naftom kažu da će sve zavisiti od toga hoće li cijena sirove nafte u svijetu nastaviti da se povećava.
3: Osim građanima, poskupljenje goriva moglo bi stvoriti dodatne troškove privredi, posebno transportnom sektoru koji je već u problemu zbog ograničenog boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji. Zato su za sutra vozači iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije najavili novu blokadu granica ka Uniji za teretni saobraćaj, iako se nadaju da bi zvanični Brisel mogao da promijeni pravila o dužini boravka vozača. Blokade, ako je bude, građani ne bi trebali osjetiti, ali kako poručuju iz Privredne komore Republike Srpske, domaća privreda hoće. Predsjednik komore Goran Račić zato poziva vlasti u Bosni i Hercegovini da smire političke strasti.
11: To je jedno veliko i značajno pitanje za kompletnu privredu, ne samo Bosne i Hercegovine, već i regiona. Mi znamo da su sve zemlje Zapadnog Balkana u istom tretmanu od strane Evropske komisije, od strane Evropske unije, i da imaju taj problem da su već u ovom momentu većina naših prevoznika ispunila tu kvotu od boravka, 90 dana boravka. Očigledno je da nama ne ostaje ništa drugo već da uđemo u fazu razgovora sa zemljama sa kojima imamo najrazvijeniju spoljnotrgovinsku razmjenu, prije svega mislim sa Hrvatskom, Italijom, Slovenijom, Austrijom i Njemačkom, i da tu tražimo odgovarajuće rješenja. Ono što je potrebno da svi budemo racionalni, da pokušamo da spustimo tenzije između sebe i da se kompletna naša diplomatija, savjet ministara, predsjedavajuća usmjeri ka razgovorima sa ovim zemljama kojima sam naveo i da se tu traži određeno rješenje.
3: Više od 500 ljudi evakuisano je protekle noći morskim putem zbog požara koji je zahvatio priobalje kod Milne na ostrvu Braču u Hrvatskoj. Dvije osobe su lakše povrijeđene. Vatra se sinoć približila Milni gdje je aktivan sistem za rano upozoravanje, a vatrogasci su noćas branili kuće od požara. Stanje na požarištu je mirnije, ako je jutros duvala bura. Osim vatrogasaca, požar gase i 4 kanadera. Procjenjuje se da je do sada izgorjelo oko 3.500 hektara površine, govori komandant bračkih vatrogasaca Nikola Martinić Dragan.
12: Teško da bude gore nego što je sinoć, tako da ipak je bolje. Pokušavamo sanirati ova izdimljavanja koje vidite ovdje na terenu posle jako puno. Nije to samo tu, nego imamo i na istočnom dijelu požarišta koje je već poprilično veliko. Radi se do 3.500 hektara izgorjene površine, tako da ispred nas je puno posla. Najzahtjevniji danas dio je da ovaj zapadni dio i istočni dio Kranji stavimo napokon pod kontrolu, da nam se opet ne bi dogodila ovakva situacija kao i sinoć. Ima i ozlijeđenih, ali evo kad uzmete sve okolnosti u kojim smo se nalazili, brzinu širenja samog požara koji je zapravo tu možda nekoliko kilometara napravio u svega 15 minuta, dođete u situaciju da nemate vremena ni obavijestiti ljude, ni evakuirati ih, ni uopće da ljudi znaju u čemu se radi. Mi kad smo došli na teren, većina objekata koje smo štitili, prvo smo se morali kroz vatru probijati do njih da bi uopće mogli ljude izvlačiti vani. Na kraju se najbolja taktika pokazala da ljude zapravo stavimo u građevinama, dobro zatvorimo i da pokušamo obraniti objekt zajedno s njima. Na terenu je sada trenutno preko 200 vatrogasaca. Mi domicilni smo već stvarno na rubu, 4 dana smo tu, ali evo, veliko hvala Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici i zajednici iz Splitsko-dalmatinske županije koja sa svojim snagama nadopunjuje naše redove, jer bez njih mi bi odavno već bili klonili.
3: Jedna osoba je poginula, a 3 su povrijeđene nakon što je rano jutros pogođen iranski trgovački brod u blizini iranskog ostrva Kešm u Ormuskom Oreuzu. Lokalne vlasti napad su opisale kao djelovanje terorističkog neprijatelja, ali još nije poznato ko je odgovoran za napad jer niko nije preuzeo odgovornost.
2: O bezbjednosti plovile kroz plovidbe kroz Moreuzu sutra bi trebalo da bude razgovarano na

0: sastanku Irana i zalivskih zemalja u Omanu. Iran, koji je u sukobu sa Sjedinjenim državama, je ranije poručio da neće pristati na potpuno otvaranje Moreuza dok ne budu ispunjeni njegovi uslovi.
1: Teritorijalno pitanje i dalje je najveća prepreka za postizanje mirovnog dogovora u Ukrajini, izjavio je savjetnik iz ZET američkog predsjednika Jared Kushner. Naveo je da bi, ukoliko bi Kijev pristao na povlačenje na liniju Donbasa, većina ostalih elemenata sporazuma bila usaglašena, ali da Ukrajina za sada to ne želi da prihvati.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je prijedlog ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da održe direktne pregovore o okončanju rata na marginama predstojećeg samita Grupe 20 u Majamiju, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Naveo je da je Putin spreman da se sa Zelenskim sastane isključivo u Moskvi.
1: Za to vrijeme rat u Ukrajini i dalje traje. Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski dron u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prva pomorska bitka dronova u istoriji. Ukrajinska ratna mornarica objavila je da je uočen ruski dron na Crnom moru, te je ukrajinski pomorski dron otvorio vatru iz mitraljeza i potopio ga.
0: I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene. Među njima su plovila natovarana eksplozivom za koja se koriste za napade na brodove, kao i pomorski dronovi opremljeni oružjem poput mitraljeza ili projektila.
1: Temperature vazduha prema mjerenju u 11 časova, Ivan Sedlo 13 stepeni, Bugojno i Sarajevo 17, Jajce 18, Tuzla i Zenica 19, Banja Luka i Livno 21, Sanski most 22, Gradačac 23, Neum i Trebinje 25 i Mostar 26 stepeni.
0: U većem dijelu Bosne očekuje se umjereno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti do kraja dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni.
1: Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Gradina i Izačić, a na ulazu u zemlju na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta.
0: Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerka Sanja Srdić, urednik emisije Miroslav Nicović.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
4: Nakon uvodne pobjede Čelika nad Radnikom u odličnoj utakmici sa 3-2, sinoć su na rasporedu bila još dva susjeta sedmog kola domaće premijer nogometne lige. Na stadionu Pecara Široki Brijeg i Banjalučki Brsk odigrali su rezultatom 1-1. Sve bitno u ovom susretu desilo se u prvih pola sata igre. Domaćini su poveli pogotkom Brazilca Guedeša već u 9. minuti, da bi 20 minuta kasnije izjednačio Čavić za konačnih 1-1 i prvi gostujući bod Novajli iz Banjaluke. U derbiju kola sastali su se vodeći timovi na tablici Banjalučki Borac i lider Zrinski. Utakmicu je presudio jedan pogodak u korist domaćina koji je postigao Herrera u 45. minuti. Roguljić je lijepo primijetio ubacivanje Herrere po lijevoj strani, uputio pravovremeno dodavanje u kazani prostor, a ovaj nije pogriješio. Situaciju 1-1 sa golmanom Karačićem lako je riješio i svoj tim doveo u vođstvo i do konačne pobjede rezultatom 1-0. Triumfom na gradskom stadionu Borac je prekinuo idealan niz Mostaraca koji su u prvih šest kola osvojili svih 18 bodova. Preostale dvije utakmice ovog kola na programu su danas od 18.30 u Doboju, sastaju se Sloga i Željezničar, dok je od 20.45 u Mostaru planiran okršaj starih rivala Veleža i Sarajeva. BH Radio 1 će direktno izvještavati sa ovih mečeva. Vozač McLarena Lando Norris startovat će sa prve pozicije u današnjoj utrci Formule 1 na ulicama Madrida. Mercedesov Kimi Antonelli u kvalifikacijama je izborio drugo mjesto, a odmah iza vodećeg dvojca su Red Bullov Max Verstappen i Ferrarijev Lewis Hamilton, čiji su bolid u rekordnom roku mehaničari talijanske momčadi osposobili za takmičenje i to

0: nakon ozbiljnih oštećenja na trećem treningu. Madrid će prvi put na ovoj stazi ugostiti svjetski karavan Formule 1. Riječ je o uskoj uličnoj stazi gdje su preticanja izuzetno zahtjevna, što Norrisovoj pol poziciji daje dodatnu težinu. Start je u 15 sati, vozit će se ukupno 57 krugova. Posljednji je dan teniskog Grand Slema US Opena. Završni meč u muškoj konkurenciji igraju prvi nositelj iz Njemačke Aleksander Zverev i ljubimac domaće publike, deveti teniser svijeta Ben Shelton. Finale posljednjeg teniskog Grand Slema sezone na centralnom terenu Arthur Ashe stadiona po našem vremenu počinje u 20 sati. Večeras ćemo saznati ko su svjetske prvakinje u košarci. U finalu će igrati reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Francuske. Francuskinje su u polufinalu savladale domaću selekciju Njemačke rezultatom 86-64, dok su Amerikanke bile bolje od Španjolske sa 76-66. Meč za zlato igra se u Berlinu, a na programu je od 20 sati. Za BH Radio 1, Darko Đerić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

da ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake.

nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vrelo čelo, dlanove, meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: .00 Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Na putevima u Bosni i Hercegovini zabilježeno su dva nova smrtna slučaja u teškim saobraćajnim nesrećama. Vozač čiji su inicijali AV iz Gradiške poginuo je u sudaru dva automobila u mjestu Rovine, a dvije osobe su povrijeđene od kojih jedna teže. Saobraćajna nesreća dogodila se noćas oko 1 čas iza ponoći na magistralnom putu Gradiška-Banja Luka. A motociklista iz Banja Luke, čiji su inicijali PS, poginuo je sinoć oko 23 časa u saobraćajnoj nesreći u Zalužanima kod Banja Luke. U ovoj nesreći učestvovali su putničko vozilo i motor. Nakon obustave nastave zbog ekstremnih vrućina, učenici osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj vraćaju se sutra u klupe, potvrđeno je iz Entitetskog ministarstva prosvjete i kulture. Resorno ministarstvo ranije je dalo saglasnost za obustavu nastave u periodu od 4. do 11. septembra, a glavni razlog je bio toplotni talas. Jedna je osoba smrtno stradala, a 102 su spašene iz indonezijskog putničkog trajekta koji je doživio nesreću u Javanskom moru. Operacija potrage i spašavanja BOA pokrenuta je nakon što je izgubljen kontakt s brodom Virgo Transport 8 koji je prevozio 243 osobe i našao se u lošim vremenskim uslovima, objavila je Indonezijska agencija za potragu i spašavanje. Potraga za preostalim putnicima je u toku. Biračka mjesta na parlamentarnim izborima u Švedskoj otvorena su jutros u 8 časova, a više od 8 miliona Šveđana ima pravo glasa. Posljednja istraživanja ukazuju na veoma tjesnu trku između lijevog i desnog političkog bloka. Glasanje bi moglo da odluči da li će zemlju voditi dosadašnji desno orijentisani blok uz prvi ulazak krajnje desnih švedskih demokrata u vladu ili će vlast preuzeti savez stranaka lijevog centra predvođen socijaldemokratama. Temperature vazduha prema mjerenju u podne. Sarajevo 19 stepeni, Tuzla 21, Livno 22, Banja Luka i Zenica 23, Bihać 24, Mostar, Neum i Trebinje 27 stepeni. Do kraja dana u Bosni se očekuje postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
0: Reprizni program BH Radija 1.
3: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
4: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
3: Ovdje stanuju melodije koje ne stare.
4: Pjesme koje traju duže od vremena.
3: Drugačiji pogled na muziku.
4: Retro i rijetko na BH Radiju 1. Rijetko postane

Nastupi na festivalima u Opatiji, Splitu i Beogradskom proleću donijeli su joj slavu. Sjetite se samo kvarteta koji su činili ona, Bisera Veletalnić, Nada Knežević i Boba Stefanović u pjesmi Dan ljubavi. Međutim, kada su 80. donijele nove, često komercijalne zvukove, Beti je povukla ručnu. Odbijala je da snima pjesme koje nije osjećala. Umjesto velikih dvorana, birala je intimne džez klubove i probranu publiku. Ostala je dosljedna džezu, čak i kada je to značilo manje novca i manje naslovnica.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Kruna karijere Beti Đorđević stigla je 2022. godine kada joj je Nišvil Jazz Fest dodijelio nagradu za životno djelo. Posljednje godine provela je mirno u krugu porodice. Otišla je tiho u januaru 2026. godine. Njena porodica, prijatelji i svi ljubitelji njene muzike ostaju da čuvaju sjećanje na beogradsku Ella Fitzgerald.

Slušajući najpoznatije kompozicije Ane Rucner, došli smo do kraja još jedne emisije Retro i rijetko. Ja sam Vanja Ilić, a do narednog slušanja srdačan pozdrav.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo naredni sat, pa vjerujemo da ostajete s nama i naravno želimo vam ugodan provod. Kompanija Didaco Commerce uz Evergreen Klub, uz sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didaco isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, duboko vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Stoga, budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Evergreen Klub počinjemo temom Make Love to Me, pjevačice Joe Elizabeth Stafford iz 54. koja je bila američka tradicionalna pop pjevačica, čija je karijera trajala 5 decenija, od kraja 30. do početka 80. Obožavana je zbog čistote svog glasa, jer je prvobitno završila klasično obrazovanje da bi postala operska pjevačica, prije nego što je nastavila karijeru u popularnoj muzici i do 55. godine postigla veću prodaju ploča širom svijeta od bilo koje druge umjetnice.

0: Ray Peterson bio je američki pop pjevač koji je najviše upamćen po izvođenju pjesme Tell Laura I Love Her. Pjesma je juna 60. došla do 7. mjesta američke pop liste. Kasnije, iste godine, snima je i objavljuje Ricky Valens u Velikoj Britaniji, gdje će doći do 1. mjesta na listi singlova. Međutim, septembra iste godine baš u Britaniji dolazi do pokreta za zabranu singla Raya Petersona Tell Laura I Love Her, kada se navodno pojavio strah da će snažna priča inspirisati kult smrti među tinejdžerima. Pjesma priča tragičnu priču o mladiću po imenu Tommy koji je zaljubljen u Loru i želi da je oženi, pa se prijavljuje za trku automobila, uprkos tome što je najmlađi i najneiskusniji vozač, nadajući se pobjedi i korištenju nagrade da Lori kupi vjenčani prsten. Njegov automobil prevrnuo se i zapalio, iako niko ne zna šta se dogodilo. Tommy je smrtno povrijeđen, a njegove posljednje riječi su: reci Lori da je volim. Moja ljubav prema njoj nikada neće umrijeti. Pjesma je preživjela, postala evergreen, a Ray Peterson je napisao muziku za brojne druge pjesme, uključujući temu Corinne Corina i Wonder of You.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

Shirley Ellis bila je američka soul pjevačica i autor zapadnoindijskog porijekla. Najpoznatija po svojim pjesmama Nitty Gritty, 63. broj 8 u SAD-u, The Name of the Game, 64. broj 3 u Sjedinjenim američkim državama i Clapping Song, 65. broj 8 u SAD-u i broj 6 u Velikoj Britaniji. Clapping Song je prodata u preko milion primjeraka i nagrađena zlatnom pločom. Shirley Ellis inače je rođena 29. u Bronxu, dijelu Njujorka. Otac je rodom iz Montserrata, britanske prekomorske teritorije na Karibima, a majka je rođena na Bahamima. Do 54. godine Ellis je napisala dvije pjesme koje je snimila grupa Chords. Prvobitno je bila u grupi Metronomes i udala se za glavnog pjevača Alfonsa Ellistona. Sve njene solo hitove napisali su ona i njen menadžer, muzički producent i partner u pisanju pjesama Lincoln Chase. 2005. preminula je u Bronxu u Njujorku u 76. godini.

Kutak za jutren utak pripada jednoj od najznačajnijih akustičarskih grupa kod nas, Lutajuća srca. Augusta 70. grupu su u Nišu osnovali Spomenka Đokić, vokal, Milan Marković, gitara, Miroljub Jovanović, gitara, Vladimir Stojanović, gitara, Žarko Ačimović, bas i Ljubomir Ignjatović, bubnjev. Autorski tandem čine Jovanović i Marković, a prepoznatljivost omogućuje Spomenkin kolaraturni sopran. Na Omladinskom festivalu u Subotici 72. osvajaju prvu nagradu žirija, prvu nagradu publike i nagradu za najbolji tekst za pjesmu Još malo. Poslije te pobjede su se potpuno okrenuli akustičnom zvuku. Na festivalu Vaš šlager sezone 73. dobijaju nagradu Saveza kompozitora Jugoslavije za pjesmu Jefimija Dženana Savkovića. Na Zagrebačkom festivalu 73. pobjedili su pjesmom Rod za sreću.

Starship su američki rock band iz San Francisco u Kaliforniji, u početku kao nastavak benda Jefferson Starship, ali doživljavaju promjenu muzičkog pravca, zatim gubitak članova i nagodbu u tužbi koja je dovela do promjene imena. Album grupe Starship iz 85. Knee Deep in the Hoople dobio je platinasti certifikat od strane američkog udruženja diskografske industrije, a sadrži dva singla koja su dostigla prvo mjesto na američkoj listi Billboard vrućih 100, We Built This City i Sara. Njihov sljedeći album, No Protection, objavljen 87. dobio je zlatni certifikat i sadrži treći single benda koji je stigao do prvog mjesta na listi Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
5: Petnaest časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Više od 70% mladih ljudi u Bosni i Hercegovini prema istraživanju Instituta za razvoj mladih KULT planira da napusti zemlju odmah nakon školovanja. Istovremeno, više od polovine njih nema povjerenje u političare, a poseban problem je nedovoljno uključivanje mladih u rad političkih stranaka. Mladi sa kojima je razgovarao kao razloge navode nepovjerenje u političare, loše uslove života i nedostatak perspektive. Požar na ostrvu Braču u Hrvatskoj je i dalje aktivan. Stanje na požarištu je danas mirnije, a u gašenju osim vatrogasaca učestvuju i 4 kanadera. Oko 700 osoba evakuisano je protekle noći zbog požara koji se sinoć rasplamsao i zahvatio područje kod Milne. A dvije osobe su povrijeđene, od kojih je jedna životno ugrožena. Vatra se sinoć približila Milni, gdje je aktivan sistem za rano upozoravanje, a naselje je odbranjeno. Požar je buknuo u četvrtak, a procjenjuje se da je do sada izgorilo oko 3,5 hiljade hektara površine. Na vojnom poligonu Pešter u Srbiji održana je združena vojna vježba sa bojevim gađanjem Pobjednik 2026, u kojoj je učestvovalo oko 2000 pripadnika Vojske Srbije. Predstavljena su nova sredstva kojima je opremljena ova vojska, premijerno su prikazana dva višecijevna lansera raketa Vampir i Puls, kao i pripadnici specijalnih jedinica sa robotizovanim psima. Vježbi su osim zvaničnika Srbije prisustvovali i predstavnici vlasti Republike Srpske. Spasioci u Indoneziji saopštili su da je najmanje 6 ljudi poginulo, a 130 nestalo nakon što se po lošem vremenu prevrnuo i potonuo trajekt koji je plovio između ostrva Java i Borneo. Nacionalna agencija za potragu i spašavanje objavila je da je spašeno 107 osoba od ukupno 213 putnika i 30 članova posade, kao i da su spašavanje otežali talasi koji su bili visoki do 2,5 metra. Brod Virgo Transport 8 izgubio je kontakt sa svojom brodarskom kompanijom rano jutros nakon što je isplovio iz luke. Temperature vazduha prema mjerenju u 14 časova. Sarajevo 21 stepen, Livno i Tuzla 23, Bijeljina i Jajce 24, Doboj i Zenica 25, Banja Luka 26, Bihać i Neum 27, Mostar 28 i Trebinje 29 stepeni. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u zapadnim i sjeverozapadnim područjima u jutarnjim časovima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: Reprizni program BH Radija 1.
7: Vintage. Rock show BH Radija 1 sa Seadom Šeherčehajićem.
8: Dobrodošli, počinje Vintage Rock show Radija Bosne i Hercegovine. U današnju sam emisiju vrstio pjesme grupa Titanic, Deep Purple, Status Quo, Srđana Marijanovića, grupa Stijene, Demoni, Journey, Cheap Trick, Bajaga Instruktori, Prljavo kazalište, Fit, Davida Bowie, Kate Bush i Petera Gabriela. Emisiju otvaramo sa Mary Jane norveške grupe Titanic iz 1970.

Grupa Stijene osnovana je krajem 70-ih godina prošlog stoljeća u Klisu pored Splita. Na drugom albumu benda 11. i 15. iz 1982. našao se najveći hit grupe pjesma Singing That Rock and Roll, u kojoj je do izražaja došao sjajan vokal Zorice Kondže. Poslije Stijena slušamo Demone i pjesmu Kato, Kato dušo.

0: City je band iz Rijeke koji su bili toliko popularni u Beogradu da je njihov prvi album producirao Milan Mladenović, vođa kultnog benda EKV. Sa ove sam ploče odabrao pjesmu Mačka, ali prije grupe Fit idu, ja mislim, 300 na sat, Bajagi instruktora i 90-a prljavog kazališta.
1: Ja

0: U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
1: Dobar dan. Objavljeno porazno istraživanje, više od 70% mladih planira da napusti Bosnu i Hercegovinu.
0: Sindikalna potrošačka korpa još skuplja, na hranu i dalje trošimo najviše.
1: Više od 700 ljudi evakuisano zbog požara na Braču, stanje danas ipak nešto bolje.
0: Istorijski izbori u Švedskoj, tjesna trka između ljevice i desnice.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom u većini krajeva. Dnevnik počinjemo alarmantnim rezultatima istraživanja o odnosu mladih ljudi prema budućnosti u Bosni.

0: i Hercegovini koje je proveo Institut za razvoj mladih KULT. Poražavajuće je da više od 70% anketiranih planira da napusti zemlju odmah nakon školovanja. Razlozi su brojni, od nepovjerenja u političare, nemogućnosti da sami učestvuju u političkim procesima, nepotizme i korupcije, do loših uslova života i nedostatka perspektive. Sve ovo u anketi su nam potvrdili mladi, i to iz Banja Luke, a uz njihove čućemo i razmišljanja predstavnika KULT instituta Aziza Đipe i političkog analitičara Tanje Topić.
1: Ljudi izgubili vjeru u političare, da vide ono što se dešava, da uzimaju samo novac sebi, mladima ne daju.
2: Pa mislim da straju maket od nekih politika, ideologija iz prošlog vijeka. Prvashodno jer to mlade ne zanima danas i da teže pomirenju.
3: Ne davanja dovoljno prilike mladima da realiziraju svoje ideje i inicijative kroz stranku, a uglavnom i svedu na izvršioce vrlo trivialnih zadataka na terenu, a vrlo malo ih uključuju u suštinske pripremne faze za izborne cikluse ili za strateške platforme.
4: Mislim da i danas odzvanja poruka jednog političkog lidera kada je rekao da mogu biti odlični studenti, da mogu imati prosjek od 10, ali da su im bukvalno sva vrata zatvorena ukoliko ne nose člansku kartu njegove političke partije. A istovremeno stalno se ponavlja ta matrica kako budućnost leži u rukama mladih naraštaja ljudi.
0: Dodajemo da je prema posljednjoj zvaničnoj analizi stanja na tržištu rada trenutno u Bosni i Hercegovini nezaposleno oko 100.000 mladih. Sa druge strane je 855.000 ukupno zaposlenih, od kojih, kako je ponovo potvrđeno, većina jedva preživljava od svojih plata. Izašli su podaci o sindikalnoj potrošačkoj korpi koja je u avgustu koštala 3.810 konvertibilnih maraka. Ako se zna da je prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine 1.714 maraka, a u Republici Srpskoj za 50 maraka niža, nije teško izračunati kako se živi. Poslušajmo građane koje smo anketirali, te stav ekonomiste Zorana Pavlovića.
5: Hrana je baš poskupljala, tako da orijentaciono ne znam, svake nedelje odemo na pijac po 80-90 maraka, malo pršte, sira i ostalog jaja, one osnovne namirnice.
6: Na hranu sigurno pa nekih možda 600-800 maraka, možda i više 1000. Definitivno bilo kakve ličnog zadovoljstva, recimo, i luksuza, to posebno se treba odreći kako bi ali imali za osnovne stvari, za hranu. Da. Mislim, situacija je definitivno teška, neracionalne su cijene.
7: Značajan deo tih 3800 i nešto maraka, 40% ide na ishranu, što je u stvari samo dokaz koliko je porast cena prehrambenih artikala uticao na, da kažem, bedu u koju smo ušli kao Bosna i Hercegovina. U cijeloj toj priči malo je porodica gdje oba roditelja radi. Tako da i kad bi potencijalno bila oba dva roditelja zaposlena sa prosječnom platom u Federaciji ili Republici Srpskoj, nema veze, opet to ne bilo dovoljno za jednu potrošačku korpu.
0: Da bi za mnoge moglo biti još teže, pokazuje najava mogućeg novog poskupljenja goriva u našoj zemlji.
8: Ovo poskupljenje još nije zvanično potvrđeno, ali se spekuliše da bi liter dizela od sutra mogao skočiti na 4 marke po litri. Iz nadležnih udruženja prometnika naftom kažu da će sve zavisiti od toga hoće li cijena sirove nafte u svijetu nastaviti da se povećava.
0: Osim građanima, poskupljenje goriva moglo bi stvoriti dodatne troškove privredi, posebno transportnom sektoru koji je već u problemu zbog ograničenog boravka profesionalnih vozača u Evropskoj uniji. Zato su za sutra sa kolegama iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije planirali regionalni protest kojeg ipak neće biti.
8: Protest kroz blokadu granica za transportni saobraćaj prema Evropskoj uniji prolongiran je do daljnjeg nakon pomaka u razgovorima sa predstavnicima zvaničnog Brisela. Objavio je to srbijanski Pumedrans, iz kog su saopštili da se otvorila mogućnost izdavanja posebnih viza za profesionalne vozače sa Zapadnog Balkana. Odmah nakon ove objave i konzorcijum logistika Bosne i Hercegovine potvrdio je da i BH prevodnici odgađaju učešće u najavljenoj regionalnoj akciji.
0: Požar na ostrvu Braču u Hrvatskoj je i dalje aktivan. Stanje na požarištu danas je mirnije, u gašenju osim vatrogasaca učestvuju i 4 kanadera. Oko 700 osoba evakuisano je protekle noći zbog požara koji se sinoć rasplamsao i zahvatio područje kod Milne. Dvije osobe su povrijeđene, od kojih je jedna životno ugrožena. Vatra se sinoć približila nasilju koje je odbranjeno. Požar je buknuo u četvrtak, a procjenjuje se da je do sada izgorjelo oko 3.500 hektara površine. površine, govori Frane Lozić, načelnik bračkog naselja

0: ili
1: doista je bilo sinoć, malo je reći dramatično, dogodi se uvijek ono što čovjek se ne nada. Zapuhala bura u 9 na večer i stvorila se nova vatrena stihija koja je krenula prema naselju Milna, skrenilo na jugo-zapadni dio koji je obuhvatio turističku zonu Uvale Lučica Osibova, gdje se nalaze turistički objekti. Nije nastala panika, nego je trebalo razmišljati kako neutralizirati što bezbolnije, bez teških gubitaka, ne daj Bože, ljudskih žrtava. Izmješteni su gosti, vlasnici kuća iz tih uvala u naselje Milna. Bili smo spremni na taj scenarij, zato smo angažirali sva moguća raspoloživa plovila koja su se nalazila u akvatoriju uvale.
0: Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene nakon što je rano jutros pogođen iranski trgovački brod u blizini iranskog ostrva Kešmu u Ormuskom Oreuzu. Lokalne vlasti napad su opisale kao djelovanje terorističkog neprijatelja, ali još nije poznato ko je odgovoran za napad jer niko nije preuzeo odgovornost.
2: O bezbjednosti plovidbe kroz Moreuz sutra bi trebalo da bude razgovarano na sastanku Irana i zalivskih zemalja u Omanu. Iran, koji je u sukobu sa Sjedinjenim državama, je ranije poručio da neće pristati na potpuno otvaranje Moreuza dok ne budu ispunjeni njegovi uslovi.
0: Za to vrijeme rat u Ukrajini i dalje traje. Ukrajinski pomorski dron potopio je ruski dron u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prva pomorska bitka dronova u istoriji. Ukrajinska ratna mornarica objavila je da je uočen ruski dron na Crnom moru, te da je ukrajinski pomorski dron otvorio vatru iz mitraljeza i potopio ga.
2: I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene. Među njima su plovila natovarena eksplozivom koje se koriste za napade na brodove, kao i pomorski dronovi opremljeni oružjem poput mitraljeza ili projektila.
0: Šveđani danas izlaze na po mnogima u zemlji istorijske izbore. Njih više od 8 miliona odlučuje hoće li prvi put dovesti radikalno desničarsku stranku u vladu ili zemlji vratiti prema liberalizmu po kojem je dugo bila poznata.
2: Desničarske stranke već su se dogovorile da će, ako pobjede, formirati četvorostranačku vladu. U njoj bi bile i Švedske demokrate, stranka koja ima korijene u neonacističkom pokretu i koja od outsidera postala najjača snaga u desnici.
0: Iz asocijacije Krug 99 stigao je poziv političkim subjektima u Bosni i Hercegovini da preko zahtjeva Ustavnom sudu spriječe, kako je navedeno, legalizovanje neustavne prakse i izbornog inženjeringa. Poziv je uslijedio nakon što je apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine kao nedopušteno odbacilo žalbu na odluku Centralne izborne komisije o izgledu i sadržaju glasačkog listića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je podnijela članica asocijacije Azra Zornić.
2: Zornić je danas na sesiji Kruga 99 navela da se na listićima za predsjedništvo koriste pridjevi bošnjački, srpski i hrvatski član, dok Ustav Bosne i Hercegovine i zakon eksplicitno koriste imenice Bošnjak, Hrvat i Srbin. Time se, kako je ocijenila, derivira mandat na funkciju umjesto na lice. Druga za nju sporna i nezakonita odluka Centralne izborne komisije odnosi se na podjelu jedinstvene izborne jedinice Federacije Bosne i Hercegovine na dva dijela.
0: A bez obzira na primjedbe i optužbe, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za opšte izbore. Među njima je i obuka za predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora za korištenje novih izbornih tehnologija. Zvuči birokratski, ali je riječ o važnom procesu od kojeg je još važniji način samog izbora članova biračkih odbora ranije optuživanih za razne izborne prevare. Hoće li se sada takvima stati u kraj, provjerio je Mirel Čeliković.
3: Od 5. septembra ove godine se općinske gradske izborne komisije u Bosni i Hercegovini po jasnim instrukcijama Centralne izborne komisije trebali su početi proces obuke članova biračkih odbora. U pisanom odgovoru na naš upit o toku obuke biračkih odbora stoje i sljedeće informacije.
4: Jedna obuka za potencijalne predsjednike i zamjenike predsjednika biračkih odbora već je održana, a naredna sveobuhvatna je planirana za 19. i 20. septembar te 26. i 27. septembar. Za sada sve aktivnosti na provođenju obuke izborne administracije odvijaju se planiranom dinamikom.
3: Bitnost pravilnog korištenja novih izbornih tehnologija od strane biračkih odbora je sada prva stvar na koju treba obratiti pažnju, smatra Srđan Traljić iz Transparency International Bosne i Hercegovine. Oni su do uvođenja tehnologija bili najbitniji faktor kod konačnih rezultata izbora, ali i ubjedljivo najslabija karika izbornog sistema s obzirom na brojne malverzacije i prevare koje su iskrivljavale izborne rezultate, dodaje Traljić.
5: Se najviše varalo na samom brojanju, nije se upisivao tačan broj glasova u one obrasce centralne izborne komisije. Mislim da je ponovljenim brojanjem 2022.

0: potvrđeno nekoliko hiljada glasova razlike samo na tim zapisnicima. Zatim glasovi jednog kandidata upisivani su drugom kandidatu. Važeći listići su mijenjani, ubacivani su prazni listići umjesto njih. Namjerno su se poništavali glasački listići. Međutim, vi ukoliko ste stranka i ukoliko vam je neko kupio člana biračkog odbora ili ga niste ni imali na tom biračkom mjestu i ukoliko vaš posmatrač nije unio primjedbu u taj zapisnik, a to se često dešavalo, nije bilo ni jedne primjedbe u zapisnicima. Dakle, završi se ta priča sa posmatračima, međutim sada će dokazivanje tih stvari biti puno lakše.
1: Kao uzrok ovakvih dešavanja u prošlosti, Traljić ističe brojne manipulacije i koruptivne radnje koje su omogućavale ovakve rabote, posebno u segmentu imenovanja stranačkih ljudi u biračke odbore.
0: Moraju biti profesionalni birački odbori, predsjednici, zamjenici predsjednika biračkih odbora moraju biti nestranački ljudi. Mi smo imali situaciju da smo tražili da vidimo ko su ti predsjednici, da nam je dan pred izbornu šutnju dostavljen spisak, dakle imali smo možda manje od 12 sati da reagujemo, nismo mogli da provjerimo veliki broj imena i već smo tu identifikovali neki 11-12 ljudi koji su skinuti u subotu sa mjesta predsjednika biračkih odbora. Još smo utvrdili da su oni povezani sa političkim partijama. Radilo se o apsurdnim situacijama gdje se predsjednica aktiva žena političke partije koja javno istupa imenuje za predsjednicu biračkog odbora kao nestranačka ličnost.
1: No reforme izbornog procesa u Bosni i Hercegovini to više neće dozvoliti, što je ogromna stvar za regularnost izbora, uz naravno uvođenje novih tehnologija, tvrdi Dario Jovanović, projekt menadžer koalicije Pod lupom.
2: Birački odbori više ne trebaju biti tema ili bar ne tolika tema zbog toga što oni su sada samo pomoćno sredstvo. Desila se velika reforma u toj oblasti, dakle predsjednik i zamjenik moraju biti nestranački, to jesu li, bit će predmet istraga. Ostali članovi dolaze iz reda samo parlamentarni politički subjekat, oni koji imaju zastupnike i poslanike. Mi smo time ubili fantomske političke subjekte. Dakle, broj stranaka iz izbornog ciklusa, izborni ciklus posle te promjene prepolovljen. Mi sad imamo historijski najmanji broj političkih stranaka na jednim opštim izborima u Bosni i Hercegovini, zbog toga što je onemogućena ta trgovina.
1: Zbog svega navedenog, iz NVO sektora koji prati izborni proces u Bosni i Hercegovini smatraju da su uloge biračkih odbora znatno izmijenjene i služe više kao podrška novim tehnologijama, što će znatno smanjiti njihov utjecaj na konačan rezultat i učiniti da barem na izborni dan imamo sve preduslove za najpoštene izbore u Bosni i Hercegovini do sada. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Nakon obustave nastave zbog ekstremnih vrućina, učenici osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj vraćaju se sutra u klupe, potvrđeno je iz Identitetskog ministarstva prosvjete i kulture. Resorno ministarstvo ranije je dalo saglasnost za obustavu nastave u periodu od 4. do 11. septembra, a glavni razlog bio je toplotni talas.
4: Temperature vazduha prema mjerenju u 14 časova, Sarajevo 21 stepen, Livno i Tuzla 23, Bijeljina i Jajce 24, Doboj i Zenica 25, Banja Luka 26, Bihać i Neum 27, Mostar 28 i Trebinje 29 stepeni.
3: Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom u zapadnim i sjeverozapadnim područjima u jutarnjim časovima. Tokom dana kiše i pljuskovi se očekuju i u ostalim dijelovima. Jutarnja temperatura od 8 do 15 na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24 na jugu do 28 stepeni.
4: Duga su zadržavanja putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš, Gradina, Izačić, Kozarska Dubica, Novi Grad, Orašje Županja i Brod, Slavonski Brod.
3: Pojačan je saobraćaj vozila na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Hum, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima saobraćaj putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta.
4: Na kraju smo emisije i ponavljamo neke od značajnijih vijesti dana.
3: Objavljeno porazno istraživanje. Više od 70% mladih planira da napusti Bosnu i Hercegovinu.
4: Sindikalna potrošačka korpa još skuplja na hranu i dalje trošimo najviše.
3: Više od 700 ljudi evakuisano zbog požara na Braču. Stanje danas ipak nešto bolje.
4: Istorijski izbori u Švedskoj, tijesna trka između ljevice i desnice.
3: Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Marija Simendić. Spikerka Sanja Srdić. Urednici emisije Brana Prtenjak i Miroslav Nicović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Nakon uvodne pobjede Čelika nad Radnikom u odličnoj utakmici sa 5 golova, sinoć na rasporedu bila još dva susreta sedmog kola domaćeg fudbalskog prvenstva. Na stadionu Pecara Široki Brijeg

0: i Banja Lučki BSK odigrali su rezultatom 1-1. Sve bitno u ovom susretu desilo se u prvih pola sata utakmice. Domaći su poveli golom Brazilca Guedesa već u 9. minutu, da bi 20 minuta kasnije izjednačio Čavić za konačnih 1-1 i prvi gostujući boj Nova Ilija u Premier ligi iz Banja Luke. U derbiju kola sastali su se vodeći timovi na tabeli Borac i Zrinski. Utakmicu je presudio jedan pogodak u korist domaćina koji je postigao Herrera u 45. minutu. Preostala dva meča ove runde na programu su danas. Od 18:30 u Doboju se sastaju Sloga i Željezničar, dok je termin od 20:45 u Mostaru rezervisan za okršaj starih rivala Veleža i Sarajeva. BH Radio 1 će direktno izvještavati sa ovih mečeva. Posljednji je takmičarski dan na Grand Slamu u US Openu. Završni meč u muškoj konkurenciji igraju prvi nosilac iz Njemačke Aleksander Zverev i ljubimac domaće publike, deveti teniser svijeta Ben Shelton. Finale posljednje Grand Slema sezone na terenu Arthur Ashe na programu od 20:00 po našem vremenu. Titula u ženskoj konkurenciji US Opena sinoć je pripala Eleni Rybakini. Kazahstanska teniserka je savladala braniteljku naslova Arinu Sabalenku 6-4-5-7 i 6-2, te će ovom pobjedom od ponedjeljka preuzeti prvo mjesto na WTA listi upravo od Bjeloruskinje. Večeras ćemo saznati ko su svjetske prvakinje u košarci. U finalu sastaju se reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i Francuske. Francuskinje su u polufinalu bile bolje od domaće selekcije Njemačke 86-64, dok su Amerikanke bile bolje od Španije 76-66. Veliko finale na programu od 20:00. Za BH Radio 1, Sandro Linić.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
1: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 13. septembar. 60. godine britanski mediji su započeli kampanju za zabranu američkog hita Tell Laura I Love Her Raya Petersona, jer bi ona navodno mogla podstaći tinejdžere na samoubistvo. Pojavio se strah da će snažna priča pjesme o vozaču automobila koji mlad umire, trčeći za ljubavlju svoje djevojke, inspirisati takozvani kult smrti među tinejdžerima. 1987. Bad Michaela Jacksona je zasjeo na vrh britanske liste albuma, gdje ostaje 5 nedjelja. Jackson je dobio 2 Gremija, a časopis Rolling Stone ga je proglasio 202. najboljim albumom svih vremena. 1991. na zabavi povodom objavljivanja singla Smells Like Teen Spirit u organizaciji firme Geffen Records, članovi Nirvane započenju tuču hranom Food Fight, te su izbačeni sa zabave. Muzički kalendar. 13. septembra 2000. riječka rock grupa Le 3 izvela je u Zagrebu na Trgu Bana Jelačića nesvakidašnji performans Javno samoubistvo streljanjem. Na ovaj čin dostojanstvenog kolektivnog samoubistva odlučuju se zbog umnožavanja njihovog albuma Jedina, koju su prvobitno htjeli izdati u samo jednom primjerku. 13. septembra 1971. Deep Purple su napisali pjesmu Highway Star u autobusu na putu ka koncertu u Portsmouthu u Velikoj Britaniji, gdje su te večeri svirali. Novinar je upitao bend kako pišu pjesme, a gitarista Richie Blackmore je zgrabio akustičnu gitaru i počeo da svira riff koji se ponavlja iznova i iznova, dok je vokal Ian Gillan improvizovao tekst preko njega. Pjesma je usavršena i izvedena iste večeri.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cheri Divine, Jazur Strike, ženski i muški miris, 10.60. Liren Aqua Bubbles, kompletna linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puder, 7.80. Eros potkošulje za trudnice, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
3: U emisiji Album sedmica Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Julian Hetfield Sing CLO, 20. studijski album američke alternativne rock umjetnice Julian Hetfield, objavljen 17. novembra 2023. Ovo je njezin treći solo album obrada, nakon što je 2018. prepjevala hitove Olivije Newton-John i godinu dana kasnije pjesme sastava Police. Na novom kojeg danas predstavljamo uključeni su prepjevi pjesama engleskog rock sastava Electric Light Orchestra, a prve dvije su Sweet is the Night i Can't Get It Out of My Head.

U emisiji Album sedmica Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Julian Hetfield Sing CLO, 20. studijski album američke alternativne rock umjetnice Julian Hetfield, objavljen 17. novembra 2023. Nakon što je Julian Hetfield 2018. prepjevala hitove Olivije Newton-John i godinu dana kasnije desetak pjesama sastava Police, na najnovijem trećem donosi viđenje pjesama engleskog rock sastava Electric Light Orchestra. Na albumu ukupnog trajanja 39 minuta i 5 sekundi otisnuto je 10 pjesama iz opusa grupe ELO. Julian Hetfield, poklonici alternativnog roka, možda najbolje pamte s početka 90-ih, kad je bila članica tada prilično popularnih Lemonheadsa. U nastavku preslušavanja njezinog novog albuma slijede pjesme Showdown i Strange Magic.

Hetfieldu posljednjih deseta godina, uz redovite autorske albume, a njih je čak 20, pažnju više privlači snimajući obrade tuđih pjesama svojim tamnim, amaznim vokalom sa klasičnom rock podlogom. Prvo je 2012. snimila album obrada različitih bendova iz različitih era, a onda je suzila fokus i objavila svoja viđenja pjesama samo jednog izvođača. Godine 2018. objavila kolekciju Julian Hetfield pjeva Olivia Newton-John, a godinu dana kasnije po istom receptu snimila isključivo pjesme grupe Police. 4 godine kasnije dobili smo i treći ovakav uradak. Ovaj se put radi o pjesmama grupe Yellow, koji je superioran u odnosu na prethodna dva spomenuta viđenja tuđih diskografija. Moglo bi se reći da je najnoviji, kojeg danas preslušavamo, najbolji u maloj poplavi albuma obrada objavljenih na kraju 2023. od kojih ovom prilikom izdvajam ploče Dolly Parton, Vana Morrisona, Cat Power i Nila Younga. Slušamo Don't Bring Me Down i Telephone Line.

Često čujemo floskulu da je snimanje albuma obrada u pravilu znaka da nekad potentni autori više nemaju šta reći i da zanatski pokušavaju naplatiti svoje umijeće preko tuđih leđa. Ima u tome istine, ali i dobar koncept, pogođena atmosfera i namjera da se na stare pjesme baci novo svjetlo, čini novi album Julian Hetfield iznimkom od pravila.

Kritika je album najvećim dijelom pozitivno ocijenila. Kritičar Steven Thomas Erlewine je napisao da je album uspješan jer balansira klasične rock pjesme sa glasom Julianne kojim ona postiže osjećaj intimnosti. Album je to obrada na kojem formula manje više sjajno funkcionira. Julianne Hetfield je prevela pjesme grupe Yellow na svoj jezik vrlo inteligentno i efektno. Aranžmani prošarani zvukom klasičnog orkestra i produkcija hitova Yellow-a uvijek su bili raskošni, da ne kažemo kičasti, karnevalski šareni. Sjajne melodije Jeffa Lynne-a ovdje su ogoljene. Zvuče organskije nego originali, kao da su snimane uživo u studiju s bazičnim rock instrumentima, plus tu i tamo kakva diskretna dionica Hammond orgulja.

Asocijacija Krug 99 zatražila je od bosansko-hercegovačkih političkih predstavnika da hitno upute Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke Centralne izborne komisije o izgledu glasačkog listića za izbor članova predsjedništva BiH na ovogodišnjim opštim izborima. Članica Kruga 99 Azra Zornić tvrdi da je CIK odlukom prekršio izborni zakon, između ostalog načinom označavanja članova predsjedništva BiH i podjelom federacije na dijelove 701 i 702. Zornić je prethodno podnijela žalbu apelacionom vijeću suda BiH, ali je ona odbačena uz obrazloženje da je riječ o opštem aktu uprave. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović odluku CIK-a nazvao je tihim administrativnim udarom na ustavni poredak i pozvao na hitno reagovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Najmanje dvije osobe poginule su, a 13 je povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na vozilo u četvrti Tel Al-Hava na zapadu grada Gaze, saopštilo je lokalno medicinsko osoblje. Izraelska vojska potvrdila je napad navodeći da su meta bila dvojica pripadnika Hamasa. Prekid vatre u Gazi postignut u oktobru prošle godine uz podršku Sjedinjenih Američkih Država zaustavio je sukobe velikih razmjera, ali su se izraelski napadi nastavili. Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi od stupanja primirja na snagu poginulo je više od 1300 Palestinaca. Najmanje 6 osoba je poginulo dok je 107 putnika spašeno nakon prevrtanja indonezijskog trajekta u Javanskom moru. Oko 130 osoba još se vodi kao nestalo. U akciji traganja i spašavanja učestvuje oko 280 pripadnika nadležnih službi uz angažovanje brodova i helikoptera. Potraga za nestalim putnicima se nastavlja.

0: tebi. Pozicija broj 14.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: Pozicija broj 13.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Nakon duže diskografske pauze, tokom koje se posvetila stvaranju nove muzike, Maja Sar se vratila publici novim singlom Vrati mi ljubav. Kroz nježne, ali snažne stihove, pjesma govori o trenutku kada ostajemo sami sa svojim mislima između želje da zadržimo ono što volimo i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme, aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, single se zove Vrati mi ljubav.

0: Pozicija broj 9.
1: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: pozicija broj 6.
1: Grupa Zoster nedavno je objavila novu pjesmu pod nazivom Ja ne očekujem nagradu. Autor muzike i teksta je Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adi Sirvubalo. Posebnu boju u pjesmi daje gostovanje dugogodišnjeg saradnika benda Mirona Rafajlovića, koji na snimanju je snimao trube, trombon i konge. Za video spot je ponovo bila zadužena Carmen Obrdalj, koja svojim radom i ovog puta vizualno prati i nadopunjuje Zosterov autorski izraz. Pratite Zoster, pjesma se zove Ja ne očekujem nagradu.

0: veliki pozdrav od benda Neo Stereo.
1: Pozdrav od Drum Melody, ja sam Berin Tuzlić, vi gledate Mrak, muzičku emisiju BHRT-a Top 15.
2: Pozicija broj 5.
3: Banjalučki bend Kult predstavio je pjesmu i video spot Hey My Friend, snažnu muzičku priču koja kroz emociju, simboliku i direktnu poruku govori o podjelama, strahu i mržnji koje se godinama podrivaju među narodima Balkana. Posebnu pažnju privlači i pojavljivanje legendarnog glumca Žike Todorovića, koji u spotu tumači ulogu novinara sa zadatkom da svakodnevno proizvodi tenzije, sukobe i atmosferu nepovjerenja među ljudima regiona. Autor teksta pjesme je Vladimir Modić, dok muziku zajednički potpisuju Vladimir Modić, Boris Mršić i Mario Rujević. Pratite banjalučki band Kult, pjesma se zove Hey My Friend.

0: Pozicija broj 2.
1: Goraždanski bend Zona isključenja je nedavno objavio singl U tišini molitve, kojim ujedno najavljuje izlazak svog četvrtog studijskog albuma U tišini. Jedan od najprepoznatljivijih i najdugovječnijih rock sastava u Bosni i Hercegovini, već više od tri decenije gradi autentičan muzički izraz, ostavljajući prepoznatljiv trag na domaćoj i regionalnoj rock sceni. Autor teksta i muzike za singl U tišini molitve je Senko Borovac. Aranžman potpisuje Zona isključenja, dok je izdavač Hayat Production.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve. Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
3: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti.

0: U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobro večer. Prevoznici odgodili najavljene blokade granica na Zapadnom Balkanu. Novi napad u Hormuškom Oreuzu, raste strah za sigurnost plovidbe. Aljbin Kurti ponovo premijer Kosova, vlada u istom sastavu. Na Braču i dalje borba sa vatrom, jedna osoba životno ugrožena. Sutra pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove. Profesionalni prevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prelaza koje su trebale početi sutra.
0: Odluka je uslijedila nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom o statusu profesionalnih vozača u Schengenu. Blokade su odgodili i prevoznici iz BiH. Nikola Brković iz logističkog konzorcija Bosne i Hercegovine kaže da problem nije riješen i da za sada postoje samo obećanja. Prevoznici traže poseban režim zbog prirode posla i učestalih ulazaka u Evropsku uniju. Ukoliko dogovor ne bude proveden, najavljuju ponovno pokretanje protesta i regionalne blokade.
1: Asocijacija Krug 99 zatražila je od bosansko-hercegovačkih političkih predstavnika da hitno upute Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke Centralne izborne komisije o izgledu glasačkog listića za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim općim izborima.
0: Članica Kruga 99 Azra Zornić tvrdi da je CIK odlukom prekršio izborni zakon, između ostalog načinom označavanja članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i podjelom federacije na dijelove. Zornić je prethodno podnijela žalbu apelacionom vijeću suda BiH, ali je ona odbačena uz obrazloženje da je riječ o opštem aktu uprave. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović odluku CIK-a nazvao je tihim administrativnim udarom na ustavni poredak i pozvao na hitno reagovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
1: Dok politički predstavnici vode sporove o radu institucija i pravilima izbornog procesa, među mladima raste nešto mnogo ozbiljnije. Nepovjerenje u sistem i uvjerenje da u ovoj zemlji ne mogu ostvariti svoju budućnost. Više od 70% anketiranih mladih planira da nakon školovanja napusti Bosnu i Hercegovinu. Ne odlaze samo zbog posla, kažu da ne vjeruju političarima, ne vide način da utiču na odluke, smetaju im nepotizam i korupcija, a sve manje vide razlog da svoju budućnost grade ovdje. Sve ovo u anketi su nam potvrdili mladi iz Banja Luke, a uz njihove čućemo i razmišljanja predstavnika Kult instituta Aziza Džipe i političku analitiku

0: političarku Tanju Topić.
1: Ljudi izgubili vjeru u političare, da vide ono što se dešava, da uzimaju samo novac sebi, mladima ne daju.
2: Pa mislim da straju maket od nekih politika, ideologija iz prošlog vijeka. Prvashodno jer to mlade ne zanima danas i da teže pomirenju.
3: Ne davanja dovoljno prilike mladima da da realiziraju svoje ideje i inicijative kroz stranku, a uglavnom i svedu na izvršioce vrlo trivialnih zadataka na terenu, a vrlo malo ih uključuju u suštinske pripremne faze za izborne cikluse ili za strateške platforme.
4: Mislim da i danas odzvanja poruka jednog političkog lidera kada je rekao da mogu biti odlični studenti, da mogu imati prosjek od 10, ali da su im bukvalno sva vrata zatvorena ukoliko ne nose člansku kartu njegove političke partije. A istovremeno stalno se ponavlja ta matrica kako budućnost leži u rukama mladih naraštaja ljudi.
0: Ako nepovjerenje u institucije mlade tjera iza zemlje, ekonomska stvarnost dodatno ih učvršćuje u toj odluci. Prema posljednjoj zvaničnoj analizi stanja na tržištu rada u Bosni i Hercegovini trenutno je nezaposleno oko 100.000 mladih, dok sindikalna potrošačka korpa za august iznosi 3.810 maraka. Prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine je 1.714, a u Republici Srpskoj oko 50 maraka manje. Kako građani preživljavaju i koliko je danas potrebno za normalan život? Poslušajmo građane i ekonomistu Zorana Pavlovića.
5: Hrana je baš poskupljala, tako da orijentaciono ne znam, svake nedelje odemo na pijac po 80-90 maraka, malo pršte, sira i ostalog jaja, one osnovne namirnice.
6: Na hranu sigurno po nekih možda 600-800 maraka, možda i više 1000. Definitivno bilo kakve ličnog zadovoljstva recimo i luksusa, to posebno se treba odreći kako bi ali imali za osnovne stvari, za hranu. Da. Mislim, situacija je definitivno teška, neracionalne su cijene.
7: Značajan deo tih 3800 i nešto maraka, 40% ide na ishranu. To je u stvari samo dokaz koliko je porast cena prehrambenih artikala uticao na, da kažem, bedu u koju smo ušli kao Bosna i Hercegovina. U cijeloj toj priči malo je porodica gdje oba roditelja rade. Tako da i kad bi potencijalno bila oba dva roditelja zaposlena sa prosječnom platom u Federaciji ili Republici Srpskoj, nema veze, opet to ne bilo dovoljno za jednu potrošačku korpu.
0: Da bi za mnoge moglo biti još teže, pokazuje najava mogućeg novog poskupljenja goriva u Bosni i Hercegovini.
8: Ovo poskupljenje još nije zvanično potvrđeno, ali se špekuliše da bi litar dizela od sutra mogao skočiti na 4 marke po litru. Iz nadležnih udruženja prometnika naftom kažu da će sve zavisiti od toga hoće li cijena sirove nafte u svijetu nastaviti da se povećava.
0: Novi incident dodatno je podigao tenzije u Hormuškom Oreuzu. Iranski trgovački brod pogođen je danas u blizini ostrva Kešm. Jedna osoba je poginula, a više ih je povrijeđeno.
8: Iran za napad optužuje Sjedinjene Američke Države, nazivajući ga djelovanjem terorističkog neprijatelja, dok iz Vašingtona za sada nema potvrde odgovornosti. Britanska pomorska služba istovremeno je prijavila da je još jedno plovilo u Moreuzu pogođeno projektilom. Incident se dogodio uoči sutrašnjih razgovora Irana i zemalja zaljeva u Omanu o sigurnosti plovidbe i mogućnostima za nesmetan prolazak brodova kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Najmanje dvije osobe poginule su, a 13 je povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na vozilo u četvrti Tel Al-Hava na zapadu grada Gaze, saopštilo je lokalno medicinsko osoblje. Izraelska vojska potvrdila je napad, navodeći da su meta bila dvojica pripadnika Hamasa. Prekid vatre u Gazi postignut u oktobru prošle godine uz podršku Sjedinjenih Američkih Država zaustavio je sukobe velikih razmjera, ali su se izraelski napadi nastavili. Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi od stupanja primirja na snagu, poginulo je više od 1300 Palestinaca. Ukrajina tvrdi da je u Crnom moru izveden prvi direktni pomorski okršaj između dva drona. Ukrajinska mornarica saopštila je da je njen dron otkrio i uništio rusko besposadno plovilo. Ukrajinska strana ovaj događaj opisuje kao prvu pomorsku bitku u istoriji u kojoj su obje strane koristile besposadna plovila. Tvrdnja za sada nije nezavisno potvrđena, Rusija se nije oglasila o gubitku svog drona. Skupština Kosova ponovo je izabrala Albina Kurtija za premijera. Za novu vladu glasala su 62 zastupnika. Kurti je predstavio program gotovo identičan programu prethodne vlade, a izabrani su i ministri i zamjenici premijera. Nova vlada formirana je nakon konstituisanja novog saziva Kosovske skupštine.
0: Požar na otoku Braču u Hrvatskoj i dalje je aktivan. Stanje na požarištu danas je mirnije, a u gašenju osim vatrogasaca učestvuju i 4 kanadera. Oko 700 osoba evakuisano je protekle noći zbog požara koji se sinoć rasplamsao i zahvatio područje kod Milne. Dvije osobe su povrijeđene, od kojih je jedna životno ugrožena. Vatra se sinoć približila naselju koje je odbranjeno. Požar je buknuo u četvrtak, a procjenjuje se da je do sada izgorjelo oko 3.500 hektara površine. Govori načelnik bračkog naselja Milni Frane Lozić.
9: Doista je bilo sinoć, malo je reći dramatično, dogodi se uvijek ono što čovjek se ne nada. Zapuhala bura u 9 na večer i stvorila se nova vatrena stihija koja je krenula prema naselju Milna, skrenilo na jugo-zapadni dio koji je obuhvatio turističku zonu Uvale Lučica, Osibova, gdje se nalaze turistički objekti. Nije nastala panika, nego je trebalo razmišljati kako neutralizirati što bezbolnije, bez teških gubitaka, ne daj Bože, ljudskih žrtava. Izmješteni su gosti, vlasnici kuća iz tih uvala u naselje Milna. Bili smo spremni na taj scenarij, zato smo angažirali sva moguća raspoloživa plovila koja su se nalazila u akvatoriju uvale.
0: Travnik 18 stepeni, Goražde i Srebrenica 19, Sarajevo 21, Zenica 23, Tuzla 25, Banja Luka i Neum 27 i Mostar 28.
8: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz povremenu kišu i pljuskove. Padavine se najprije očekuju na zapadu i sjeverozapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima. U Hercegovini će jutro biti sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura od 8 do 15 na jugu do 20, a najviša dnevna od 18 do 24 na jugu do 28 stepeni. Duga su zadržavanja na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradiška, Gradina, Izačić, Velika Kladuša, Dubica, Novi Grad, Orašje i Brod. Pojačan je promet na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na prijelazima Hum, Klobuk i Zupci, dok su na ostalim prijelazima zadržavanja kratkotrajna. Na autocesti A1 Sarajevo-Zapad Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku. Na dionicama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje saobraćaj je dozvoljen samo vozilima do 3,5 tone. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.
10: BH Radio 1.
11: Jedan za sve.

0: 20 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Asocijacija Krug 99 zatražila je od političkih predstavnika da hitno upute Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke Centralne izborne komisije u izgledu glasačkog listića za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim opštim izborima. Članica Kruga 99 Azra Zornić tvrdi da je CIK odlukom prekršio izborni zakon, između ostalog načinom označavanja članova predsjedništva BiH i podjelom federacije na dijelove. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović odluku CIK-a nazvao je tihim administrativnim udarom na ustavni poredak i pozvao na hitno reagovanje Ustavnog suda BiH. Najmanje dvije osobe poginule su, a 13 je povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na vozilo u četvrti Tel Al-Hava na zapadu grada Gaze, saopštilo je lokalno medicinsko osoblje. Izraelska vojska potvrdila je napad, navodeći da su meta bila dvojica pripadnika Hamasa. Prekid vatre u Gazi, postignut u oktobru prošle godine uz podršku Sjedinjenih Američkih Država, zaustavio je sukobe velikih razmjera, ali su se izraelski napadi nastavili. Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, od stupanja primirja na snagu poginulo je više od 1300 Palestinaca. Poljski premijer Donald Tusk optužio je Rusiju za eskalaciju rata u Ukrajini nakon novih napada dronovima u blizini poljsko-ukrajinske granice. Jedan dron pogodio je putnički voz na relaciji Kijev-Varšava. Poljski zračni prostor nije bio narušen, ali je Tusk upozorio da Poljska i saveznici moraju biti spremni na zajednički odgovor ukoliko bude potrebno. Šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski poručio je da su sigurnost Poljske i Ukrajine neraskidivo povezane te da ruski napadi dodatno jačaju odlučnost Poljske i Europe da se suprotstave, kako su naveli, ruskoj agresiji. Turske vlasti privele su desetine osoba i izvršile racije u kancelarijama LGBT organizacija i mjestima okupljanja zajednice u Istanbulu, Ankari, Izmiru, Aydinu i Mersinu. Istraga obuhvata 162 osobe, 9 udruženja i 13 poslovnih objekata. Iz Ministarstva pravde akciju su obrazložili zaštitom djece, porodice i javnog reda, dok su Organizacije za ljudska prava potez vlasti osudile kao politički pritisak na LGBT zajednicu i civilno društvo. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz povremenu kišu i pljuskove. Padavine se najprije očekuju na zapadu i sjeverozapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima. U Hercegovini će jutro biti sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ponosni partner emisije Ritam Sporta.

0: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčanik Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: 20:13, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Ulazimo u finiš pretposljednje utakmice 7. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. Vrlo zanimljiva utakmica u Doboju između Sloge i Željezničara, popunjene tribine, tu su i manijaci koji bodre gostujuće igrače, a Sloga je imala prednost od 18. minute kada je Ferni doveo domaće u vodstvo. Sloga je imala nekoliko prilika u prvom poluvremenu, no tim rezultatom, dakle 1-0 za Slogu, se otišlo na odmor, onda u drugom poluvremenu Željezničar zaigrao mnogo bolje i to su gostujući igrači krunisali pogotkom u 64. minutu. Rezervista Dragović ubacio sa desne strane, a sa 4-5 metara loptu pod prečku zakucao Portugalac Piloto. Dakle, u drugoj uzastopnoj utakmici u dresu plavih pogodio mrežu suparnika, podsjetimo, Piloto bio strijelac i pogotka u onom derbiju u srijedu na Grbavici između Željezničara i Sarajeva. Dakle, trenutni rezultat Sloga Željezničar 1-1. Podsjetimo na ostale rezultate ovog kola. Čelik Radnik u petak, također jedna izuzetno zanimljiva i dramatična utakmica. 3-2 za Čelik na kraju. Ponovo je Mašić bio dvostruki strijelac i sa 7 pogodaka. Anes Mašić je trenutno najbolji strijelac šampionata. Čelik imao preimućstvo 2-0, Radnik se vratio na 2-2, ali onda Hrvanović sa 11 metara donosi prednost Čeliku. Gosti su igrali u finišu sa 10 igrača zbog crvenog kartona i ipak su uspjeli da postignu pogodak u sudijskoj nadoknadi, no taj gol nažalost Bjeljinaca je poništen zbog nedozvoljene pozicije, dakle zbog offside pozicije. Dugo se gledala ta situacija, međutim, eto, iz VAR kombija su odlučili da taj pogodak nije regularan. U derbiju prvenstva praktično, jer su se sastale već niz godina dvije najbolje ekipe u Bosni i Hercegovini, Borac i Zrinski. Aktuelni prvak je nadigrao aktuelnog pobjednika kupa. Borac je triumfovao pogotkom Herrere, koji je pogodio nakon greške odbrane Zrinskog u 45. minuti. Dakle, Borac je nanio prvi poraz Mostarcima u ovom šampionatu nakon 6 uzastopnih pobjeda i približio se na vrhu tabele plemićima. Borac treba u srijedu da odigra odgođeni meč zbog onih obaveza u Ligi konferencije. Taj meč će se igrati u Doboju, upravo će Sloga dočekati ekipu Borca. Evo, Željezničara u novom napadu, 84. minut je u toku, ponovo ubačena lopta na drugu stativu, neće biti ništa od ove akcije jer je suđena nedozvoljena pozicija. Počeo je finalni duel svjetskog prvenstva za košarkašice u Berlinu. Dakle, Njemačka bila domaćin ovog sjajnog šampionata. Sastale se dvije ubjedljivo najbolje ekipe na turniru, dva neporažena sastava koja su ostvarila po 5 manje više ubjedljivih pobjeda, Sjedinjene Države i Francuska. I evo, pomalo iznenađujuće, Francuskinje u posljednjoj minuti prve četvrtine imaju preimućstvo od 20:17. pratit ćemo naravno i ovu utakmicu, a da se vratimo sada još malo nogometu. Dakle, od 20.45 pratimo meč između Veleža i Sarajeva, javit će se kolega Saša Mehmedović, a da vidimo šta se danas dešavalo ili šta se još uvijek dešava na evropskim nogometnim stadionima. Bilo je zanimljivo u Engleskoj, naravno, iako su igrane samo dvije utakmice. Brighton nanio težak poraz za Coventryju na gostovanju, Coventry Brighton 0-5, veliki derbi Manchestera između Uniteda i Citya pripao građanima 1-0, Erling Haaland bio strelac jedinog pogotka koji je priznat, bilo je tu svega i svačega, nije se baš dobro snašao ni Michael Oliver, jedno veliko sudijsko ime, ali eto, imao je nekoliko kontroverznih odluka, pogotovo ona da isključi Fodena već u ranoj fazi utakmice u 23. minutu. U duelu su bili Bruno Fernandes i Foden. Fernandes je faulirao igrača Manchester

Manchester City-a i onda ga još na travi udario nogom, reagovao je Foden i Foden je dobio crveni karton dok je ostao Bruno Fernandes u igri, ali eto, ni to nije pomoglo ekipi Manchester United-a koja je poražena u ovom velikom manchesterskom derbiju. Francuska Liga 1, Lille Troyes 2-0, Le Mans Lens 2-2, od 20:45 igraju Brest Paris Saint-Germain, u Hrvatskoj Istra Rudeš 3-2, a na Poljudu igraju Hajduk i Slaven Belupo bez pogodaka 0-0, 19. minut utakmice. U italijanskoj Serie A Lecce Monza 3-2, Napoli Bologna 1-0, od 20:45 igraju Sassuolo i Juventus. I evo lijepa vijest za ljubitelje nogometa u Bosni i Hercegovini, Kerim Alajbegović će biti starter u dresu stare dame, kako je i najavljeno. Trener Luciano Spalletti mu je ukazao povjerenje od prve minute. Bundesliga, Leipzig HSV 5-0, Elversberg debitant u ovom takmičenju namučio Bayern 2-1 za Bavarce. Na kraju u Sloveniji Mura Aluminij 1-6 Radomlje Maribor, počeo je tek meč bez pogodaka 0-0. U Srbiji Radnički Niš OFK Beograd 3-1, Partizan Vojvodina 2-3, 63. minut duela IMT-a i Crvene zvezde 0-1. U Španjolskoj je Celta Vigo Malaga 1-0, Levante Barcelona 2-4, još jedna sjajna i efikasna utakmica Katalonaca. Evo još jedan opasan napad do Bojlija, ali Abdulahović ponovo odlično reaguje i brani ovaj šut sa distance, tako da ostaje Sloga Željezničar 1-1, 88. minut u toku. Getafe Deportivo A Corunha 1-1, 88. minut, od 21 sat igraju Real Sociedad i Atletico Madrid. Od ostalih liga izdvojit ćemo austrijsku Sturm Graz Lask 2-1, Arjan Malić igrač utakmice, odličan nastup našeg reprezentativca za ekipu Šturma i bio je asistent kod pobjedonosnog pogotka domaćih. U belgijskoj Jupiler Pro Ligi klub Brugge Antwerpen 3-1, Gent 1-1, u toku je sudijska nadoknada duela Varegem Charleroi 0-1 i Laluer Kortrijk 47. minut 2-0 za domaći sastav. U Berlinu, Sjedinjene Države, Francuska, počela je druga četvrtina 17-21, plus 4 za Francuski, evo i plus 5 poentiraju sa linije slobodnih bacanja. 89. minut u doboju, u toku je prekid, Abdulahoviću se ukazivala pomoć i malo čas prije nekoliko minuta također je Abdulahović također se žalio na neku povredu. Upozoravao ga je sudac Njegomirović da će mu pokazati javnu opomenu ukoliko se ispostavi da je simulirao. Evo, ipak se nastavlja utakmica, 89. minut, Sloga Željezničar i dalje 1-1.

0: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
2: Sati 25 minuta, Ritam sporta, BH Radija 1 u doboju, treći minut sudijske nadoknade od 5 koliko je odlučio sudac Aleksandar Njegomirović da će se igrati. Sada jedan napad željezničara, Dragović je tu vratio jednu loptu na 16, na 17, 18 metara, međutim sudac Njegomirović je prekinuo ovu akciju i dosudio prekršaj u napadu. Dakle, još nešto više od 2 minute do kraja ovog pretposljednjeg susreta sedmog kola fudbalskog prvenstva Bosne i Hercegovine, Sloga Željezničar 1-1 u Berlinu, Sjedinjene Države, Francuska 17-31, zaista apsolutno neočekivan početak utakmice, čak 14 poena razlike za Francuskinje koji igraju kao u transu, ali sada će se to vjerovatno promijeniti jer je dosuđen prekršaj pri šutu za 3 poena, čini mi se, tako je, ušla je ova trica Amerikanki i bit će još jedno dodatno slobodno bacanje u duelu za treće mjesto. Španjolska je savladala Njemačku rezultatom 81-58 i Španjolske su eto osvojile treće mjesto na ovom svjetskom šampionatu. U međuvremenu na poljudu pogodak, Hajduk poveo protiv Slaven Belupa, sada je 1-0 za domaći sastav, a Denis Hadži Kadunić je na klupi ekipe Hajduka. Trener Garcia ga je ostavio na klupi za rezervni igrač, iako je Hadži Kadunić već bio strijelac za Hajduk u toku sedmice u onom kup susretu, tako da eto očekujemo da će u nastavku sezone naš reprezentativac dobiti šansu u sastavu bijelih. Igra se posljednji minut susreta ili posljednji minut sudijske nadoknade u doboju, opasan napad domaćih, može biti opasno, no odlično je reagovala odbrana željezničara, jedan gostujući igrač se vratio, je to Karamarko, čini mi se, tako je, i osujetio ovaj potencijalno vrlo opasan napad do Bojlija, jedan od posljednjih. Evo još jedan žuti karton, Eldar Dragović je dobio javnu opomenu od suca Aleksandra Njegomirovića zbog povlačenja suparničkog igrača sa leđa za dres i dosuđen slobodan udarac za Dobojlije, vjerovatno i posljednja šansa

da se promijeni rezultat na ovoj utakmici, jer je istaklo tih 5 minuta, predviđenih 5 minuta sudijske nadoknade, tako da očekujemo ubačaj u kazneni prostor i nakon završetka ove akcije vjerojatno će sudac Njego Mirović da osvira i kraj ove utakmice. Možda i neće, jer je sada izbačena lopta u korner. Marin Karamarko, čini mi se da je bio taj koji je izbacio loptu u korner. I evo, 8 kornera Sloge, svega jedan Željezničara, 1-1 u golovima, 8-1 u kornerima, i ovo bi trebala biti posljednja situacija pred golom gostiju, ali odlično, Abdulahović izlazi na ovu loptu, hvata je i mislim da je to kraj. Tako je, upravo je Njego Mirović odsvirao kraj ove zanimljive, ne toliko kvalitetne, ali vrlo zanimljive utakmice, u kojoj je prvo poluvrijeme pripalo domaćima, koji su poveli golom Fernija u 18. minutu, a drugo gostima koji su preko pilota u 64. minutu poravnali. Imala je Sloga jednu 100% i više nego 100% šansu u finišu utakmice, neposredno nakon izjednačujućeg pogotka, ali jedan od domaćih igrača je sa 5 metara šutirao preko praznog gola, jer je Abdulahović otišao na prvu stativu, povratna lopta na 5 metara i ide preko gola na oduševljenje gostujućih igrača i navijača. Tako da, evo, završen je taj pretposljednji duel 7. kola šampionata Bosne i Hercegovine u nogometu, Sloga Željezničar 1-1, i još preostaje da ispratimo ovaj duel koji počinje za 15 minuta na stadionu Rođeni u Mostaru, duel između Veleža i Sarajeva. Nepotpuna tabela, Zrinski 18 bodova iz 7 utakmica, Borac 13 iz 6, Željezničar na visokom trećem mjestu, 11 bodova iz 7 utakmica, Sarajevo ima 10 iz 6 utakmica, Široki Brijeg 9, koliko iz Sloga, s tim da Široki je odigrao sve utakmice, Sloga treba da odigra onu već pominutu protiv Borca. Čelik 7, 8 Bsk po 7 bodova, oba tima su odigrala sve utakmice, Velež 4 boda iz 6 utakmica. Treba napomenuti da će Velež večera sa klupe voditi pomoćni trener Darko Maletić, s obzirom da je Ibro Rahimić napustio klupu Veleža nakon onog poraza na Grbavici 1-3. Velež loše ušao u ovu sezonu, i svega jedna pobjeda, i to protiv Sloge 2-0, jedan remi protiv Radnika, ali na domaćem terenu ostalo sve porazi, dakle 4 poraze, i eto, to je nagnalo Ibro Rahimića da odstupi sa klupe Rođenih. I na posljednjem mjestu tu će i ostati Radnik iz Biljne, jedina ekipa koja za sada nema pobjedu u ovom šampionatu. Biljinci su odigrali 3 utakmice neriješeno i ostvarili 4 poraza. 20 sati 32 minuta, slušate Ritam Sporta, Radio 1.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati i 40 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1, još minuti 25 sekundi do kraja finalne utakmice svjetskog prvenstva za košarkašice u Berlinu, duel između Sjedinjenih Država i Francuske, fantastična utakmica, zaista utakmica za uživanje ljubitelja basketa, 42-39 za Francuskinje koje igraju fenomenalno, ali Amerikanke su Amerikanke naravno i mogu vrlo brzo napraviti neku seriju i okrenuti rezultat. To su i uradile u trenutcima kada je Francuska imala i dvocifrenu prednost. Evo sada nova trojka za Francuskinje, 45 poena, Salon 7 poena, za sada 2-2 šut, dakle novo osjetnije vođstvo Francuskinja, 45-39, još nešto manje od 30 sekundi do kraja prvog poluvremena finala svjetskog prvenstva za košarkašice. U međuvremenu naravno igra se i finale posljednjeg Grand Slam teniskog turnira sezone, US Opena, između prvog i devetog nositelja, Zverev Nijemac protiv domaćeg junaka Bena Sheltona, kome je ovo prvo Grand Slam finale, svakako najveće iznenađenje ovog turnira, i evo Shelton, jedan atraktivan poen na mreži u njegovom stilu, traži podršku navijača, 30 ništa ima Shelton, ili ništa 30 je tačnije rečeno, na servis Zvereva. Pokušao je Zverev proći Sheltona na mreži dva puta, oba puta je anticipirao te udarce, sjajni Amerikanac, i na kraju osvojio poen. Dakle, treba napomenuti da je Shelton, da je u stvari Zverev izgubio prvi svoj, dobio prvi servis Sheltona, dakle prvi napravio break već u prvom gemu, i taj break drži do sada. Evo, pri kraju smo finala, prvog polu vremena finala svjetskog prvenstva za košarkašice u Berlinu, Sjedinjene Države, Francuska, 40-45, još 6 sekundi do kraja, jedan neuspješan napad Francuskinja, bit će lopta za Amerikanke, ali samo 6,7 sekundi do kraja, vidjet ćemo da li Amerikanke mogu za to vrijeme, ali što da ne, poentirati, za pokušaj za 3 poena, ulazi ova trojka, ulazi trojka, i to će biti kraj prvog poluvremena, 43-45, dakle 88 poena u prvom poluvremenu ove zaista fantastične utakmice, i vjerovatno se do kraja očekuje neizvjestan duel za zlatnu medalju. Aleksandar Zverev, pobjednik French Opena ove sezone, igra sjajno, konačno je probio tu psihološku barijeru i osvojio jedan Grand Slam turnir, praktično je sve turnire u karijeri osvajao, uključujući i olimpijski, ali eto, nije imao onaj najvrijedniji Grand Slam, i to je uradio na pariškoj šljaci, i

0: kao da je to skinulo teret ovom zaista sjajnom teniseru i igra i u ostatku sezone odlično i evo došao je do finala prosljednji Grand Slam turnira sezone, dakle US Open, igra je finale i u Londonu na Wimbledonu i može se reći da je ovu sezonu Aleksandra Zvereva u situaciji kada Sinner i Alcaraz propuštaju turnire, Alcaraz je u već u četvrtfinalu US Opena zaustavljen tu upravo od Bena Sheltona, finaliste koji igra meč za titulu protiv Aleksandra Zvereva. 40-30 izvukao se iz ove neugodne situacije Zverev i sa četiri dobra servisa je osvojio ovaj gem i sada vodi sa 4-2. Hajduk Slaven Velupo i dalje 1-0, Radomlje Maribor sada je 0-1, završeno u španjolskoj Hetafe Deportiva Korunja 1-1, IMT Novi Beograd Crvena zvezda 0-1, 88. minut, 3 gola već u Eindhovenu, PSV, Sparta, Rotterdam 2-1, 45. minut, Ahmetspor, Başak Şehir 5-0 u Turskoj, 88. minut, Galatasaray, Saraj, Koçeli Spor 1-0, 86. minut. A mi sada idemo prvi put večeras do Mostara, do stadiona Rođeni, odakle se javlja kolega Saša Mehmedović koji će pratiti utakmicu Veleš Sarajevo.
1: Poštovani slušalci, BH Radija 1, kolega Ljuboviću i svim kolegama u studiju režiji, želim dobro večer sa stadiona Rođeni, gdje nas očekuje početak susreta 7. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine između starih rivala i pre svega sportskih prijatelja između Veleža i Sarajeva. Duel je ovo koji nekako u različitim raspoloženjima dočekuju jedan i drugi tim, istina i jedan i drugi tim nakon poraza i to simptomatično od identičnog protivnika. Velež je još tačno prije 7 dana poražen na Grbavici rezultatom 3-1. S druge strane, Sarajevo je u ostalom meču drugog kola Vevin lige poraženo u srijedu također na Grbavici od istog rivala, dakle od sarajevskog vječitog rivala Željeznica rezultatom 2-0, s te strane u istom raspoloženju, ali kada pogledamo tabelu Vevin lige Bosne i Hercegovine, jasno je da je tu situacija potpuno drugačija. Velež na 9. predzadnjoj poziciji sa samo 4 osvojena boda, na poziciji na kojoj definitivno apsolutno niko nije očekivao da će Rođeni biti. S druge strane, Sarajevo otprilike na tom mjestu na kojem su i očekivali, 4. mjesto sa 10 bodova, iako su ambicije Bordo ekipe uvijek nekako najveće i to tako treba da bude kod ovog kluba, ali nekako se ovaj trenutni vodeć dvojac izdvaja kao najozbiljniji kandidati za to prvo i drugo mjesto, ali svakako da kažem da nas očekuje jedan jako zanimljiv i neizvjestan duel, kako je uvijek i bilo između ova dva rivala. Ono što treba spomenuti, 150. jubilarni međusobni meč između ova dva tima igraju večeras Velež i Sarajevo i vjerujem da će u nekako tom tonu tog jubileja nam pružiti i jako zanimljivu utakmicu večeras. Nukić sada po desnoj strani, tu je Stojanović također još više ofanzivnije na desnoj strani, iako je podignuta visoko zastavica i signalizirana je nedozvoljena offside pozicija. Sada ćemo i akter ulogu večerašnjeg susreta za goste iz našeg glavnog grada. Nastupaju Banić, Ivanićević, Šarić, Kosti, Beganović, Živković, Dajčer, Mejte, Simirot, Pidro i Barišić. Priliku sa klupe čekaju Musija, Maroža, Galešić, Mikić, Leto, Glogovac, Karabalo, Elezi, zatim Jonathan, Natkog i Kuprešak, Zekić. Da vidimo sada prilika za goste iz Sarajeva. Tu je opasno, ali je u bloku. Tu Barišić sada puno stvarno šuti, Ribić sada vadi loptu iz desni, rasti. Ovo je bilo opasno po gol Veleža, dok Red Army navija se jače i jače, ali gosti su prvi put zapretili, opasno je bilo u 16. i onda povratna lopta, nisam tačno vidio, mislim da je to bio Barišić, ali svakako da sada već toliko nije ni bitno, ono što je bitno je da je Ribić otklonio tu opasnost, ali da je korner za ekipu Sarajeva na desnoj strani, desna šut u 2-3 metra, ipak zbačena lopta od strane Nukića, pa onda pokušava Stojanović doći do lopte, ipak ne uspjeva, tu je Kosti, pa onda na lijevoj strani centar šut, ali sada interveniše Adin Bajrić, izbacuje loptu na polovinu, odnosno ne na polovinu Sarajeva, nego na 50 metara od svog gola, pritisak Sarajeva sada u ovim trenucima, ponovo je napad po lijevoj strani, sad će svega ovoga biti, bit će nedozvoljena pozicija i lopta za ekipu Veleža. Velež s druge strane u sastavu Ribić, Abdullah, Nukić, Hrkać, Sačin, Mečić, Omerović, Rahimić, Bajrić i Stojanović, na klupi su Mataradžić, Duranović, Halilović, Pajević, Kute, Čuliman, Abedović, Bešagić, Bešić, Ignatov i Karlo Mateković. Ono što vjerujem da bi bolji poznavaoci bosansko-hercegovačkog fudbala znaju je da je Velež malo imao otežavajuću okolnost tokom pripreme ove utakmice, obzirom da je još u srijedu, odnosno u četvrtak, Velež ostao bez dosadašnjeg šefa stručnog štaba gospodina Ibra Rahimića, koji je odlučio podnijeti ostavku nakon tog neočekivano lošeg ulaska u sezonu. Klupu je preuzeo večeras njegov poprvi pomoćnik, to je Darko Maletić, koji ima priliku sa klupe po prvi put u ulozi glavnog trenera voditi rođene u ovom meču. Javljaju se sada i navijači Sarajeva, Horta Zna, koji su prilike nekih stotinjak koji su došli u grad na Neretvu dati podršku svom timu i vjerujemo, kao i svaki puta do sada, da ćemo gledati ono pravo sportsko nadmetanje i sa jedne i sa druge strane, kada je i ovaj dio na tribinama u pitanju. Stojanović ubacuje, ali tu je Zajčev koji u posljednji trenutak reaguje ispred Rahimića i izbacuje loptu u korner, poziva tamo Stojanović publiku da se podigne malo, da da podršku, podrška Veležu koja je itekako potrebna u ovim malo težim otvaranju sezone, ali rođeni od prvog početka slučevog zvizduka imaju veliki vjetar u leđa od strane svojih navijača. I sad ćemo još ovaj korner na desnoj strani, je tu Stojanović, dosta neobična postavka, prekida, centar šut na penal, tu je Berić, pokušava šut, ali ne uspjeva, pa onda iz popravnog je tu Omerović pokušao, ali od bloka je Meite koji je bio u bloku, tako da će biti novi korner i sa identične desne strane ponovno će ubaciti Nino Stojanović. Velika sada koncentracija, drugačija postavka u 5 metara, dosta broj, veliki broj igrača i u ovim trenucima ponovno treći korner, opet sa istog mjesta na prvu stativu je sada bio centar šut, ali odbrana Sarajeva uspjela intervenisati, izbacila, kažem, treći put u korner, sada nešto bolji centar šut, ali još bolja intervencija odbrane Sarajeva koja izbacuje tu loptu. Sreći ćemo još i kada su oni službeni podaci u pitanju, da je Arik Halkić, glavni sudac večerašnjeg susreta, pomažu mu Slobodan Vukosav i Samir Mehmedović, u varu su Toni Bandić i Darko Gedić, delegat susreta Velibor Boderoga, a potlačnog služenja Danijel Pajić, tako da je to što se tiče ovih oficijalnih podataka u ovom susretu. Dosta zanimljiva, sadržana utakmica, nadamo se da će tako biti i nastavljena. Mi prošimo polako 7 minut, mislim da je to sad dovoljno za ovaj uvodni dio. Velež 0, Sarajevo 0.
0: Bio je to prvi raport sa stadiona rođenih kolege Saše Mehmedovića, Sarajevo bez pogodaka 0-0, ali je to vrlo onako dinamičan početak sa onom prilikom Sarajeva i sjajnom intervencijom Ribića i onda ova tri uzastopna kornera za Velež koja do duše domaćima nisu donijela ništa značajno pred golom Banića, ali evo, kao što smo i navikli od ova dva rivala, otvorena utakmica od samog početka i nadamo se da će i biti pogodaka na ovom susretu, a bilo ih je na ova preostala četiri koja su dosta završena u ovom sedmom kolu. Podsjetimo, Čelik Radnik 3-2, Široki Rijek Bsk 1-1, Borac Zrinski 1-0, Sloga Željezničar 1-1. Dakle, za sada domaćini uspješni uz dvije pobjede i dva boda gostuju ova dva remija na Pecari i večeras na stadionu Luke u Doboju. Brest Paris Saint-Germain 0-1, Ferran Torres bio strelac u šestom minutu za Pariž. Žane poluvrijeme, Hajduk Slaven Belupo 1-0, počeo je duel sa Sola i Juventusa bez pogodaka 0-0, Radomlje Maribor sada je 2-0 za goste, očekivano, oni su i bili favoriti u ovom duelu. Završeno IMT Novi Beograd, Crvena Zvezda 0-1, poluvrijeme u Eindhovenu, PSV Sparta Rotterdam 2-1, u Turskoj završena oba susreta, Ahmet Spor Başakşehir 5-0 i Galatasaray Koçeli Spor 1-0. Zverev Shelton, finale US Opena 4-3 za Aleksandra Zvereva koji je trenutno na servisu i ima još jednu game loptu za vodstvo od 5-3. 20:55 u 21 sat naše kratke vijesti, a onda poslije toga se ponovo družimo u ritmu sporta uz ovo obilje zanimljivih sportskih dešavanja, ali fokus će biti svakako na utakmici posljednjoj utakmici sedmog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. U Mostaru igraju Velež i Sarajevo, u toku je 9. minut susreta, rezultat je onaj početni 0-0. Ostanite dalje uz naš program.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: sat. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Zaposleni u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sutra će ponovo izaći na proteste, iako su već u generalnom štrajku žele skrenuti pažnju javnosti na činjenicu da, kako kažu, kantonalna vlada još nije reagovala na njihove zahtjeve niti pokazala interes za rješavanje ove krize, zbog koje najviše trpe građani. Slušamo izjavu predsjednice Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesne Kojić.
1: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika je već drugu sedmicu u štrajku. Nažalost, u protekli 5 dana radnih nismo dobili nikakvu ponudu od vlade i to nas jako žalosti. Nažalost, ne samo da pate građani i stranke, mislim cjelokupan kanton ovisi o pravosuđu i gledamo kako da pomognemo ljudima u njihovim zahtjevima, njihovim predmetima, ali evo naš najbitniji zahtjev je taj da tražimo 20% na složenost naših poslova. Žalosno je da vlada ne prepoznaje ulogu državnih službenika namještenika u pravosuđu, jer naši se poslovi, kako smo dosad već nekoliko puta istakli, uistinu razlikuju od svih poslova koji se obavljaju svim državnim organima uprave.
0: U memorijalnom centru u Uzdolu kod Prozora sutra će biti obilježena 33. godišnjica ubistava 29 civila hrvatske nacionalnosti, kao i 12 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane koje su ubili pripadnici armije Bosne i Hercegovine. Neka od tijela su nakon ubistva masakrirana. Najmlađa žrtva imala je samo 10, a najstarija 87 godina. Za ovaj zločin Enver Buza, kao vršilac dužnosti komandanta samostalnog bataljona Prozor armije Bosne i Hercegovine, osuđen je na 8 godina zatvora. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske sastaće se sutra u Cardiffu, gdje bi trebali potpisati historijski sporazum kojim traže pravo na samoopredjeljenje i mogućnost održavanja referenduma o budućem statusu svojih zemalja. Sporazum predviđa saradnju u oblastima ekonomije, energetike, odnosa s Europskom unijom i međunarodne saradnje. Škotska i Wales zagovaraju mogućnost nezavisnosti članstva u Europskoj uniji, dok se u Sjevernoj Irskoj govori o mogućem ujedinjenju s Republikom Irskom. Ovaj potez dodatno povećava pritisak na London i otvara pitanje budućnosti Ujedinjenog kraljevstva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz povremenu kišu i pljuskove. Padavine se najprije očekuju na zapadu i sjeverozapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima. U Hercegovini će jutro biti sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
5: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.

0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
1: 24 minute i dalje smo zajedno u ritmu sporta. Behrad je jedan, prije nego što ponovo odemo do Mostara i stadiona Rođeni i da čujemo našeg reportera Sašu Mehmedovića koji prati utakmicu Velež Sarajevo, da kažemo da je završen prvi set finala US Opena za tenisere. Aleksandar Zverev napravio još jedan break na kraju i dobio ovaj dio igre rezultatom 6-3, a počelo je i drugo poluvrijeme finala svjetskog prvenstva za košarkašice u Berlinu i kao što sam nekako i nagovijestio, potpuni preokret početkom drugog poluvremena. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država trenutno vodi protiv Francuske 54-47, a Francuskinje su dobile prvi dio igre, dakle prvo poluvrijeme 46-43. Sada idemo do Mostara, stadion Rođeni, utakmica Velež Sarajevo i ponovo Saša Mehmedović.
2: U 19. smo minuti na stadionu Rođeni, Velež 0, Sarajevo 0 i dalje je na semaforu. Istina, Sarajevo je preuzelo tenisku inicijativu, igra se više na polovini Rođenih, ali za sada bez konkretnih prilika, tek ona spomenuta u našem prvom javljanju kada je u 3. minuti Barišić sjajno sutirao sa ivice 16-ca nakon ubačaja Šarića, ali je golman Ribić dobro intervenisao i odbranio njegov pokušaj. S druge strane, Rođeni imali 3-4 vezana kornera iz kojeg nisu, osim pokušaja Rahimića koji je bio izblokiran, napravili ništa značajnije. Navijačka pjesma sa jedne i sa druge strane, obzirom da su navijači Sarajeva došli u nekoj 10. minuti i odmah zapjevali kontra svog predsjednika, tako da nekako vlasnika kako god želite, tako da su na jasan način dali do znanja kakve promjene žele u ekipi Sarajeva i čim su najnezadovoljniji u ovom trenutku. Sidro sada pokušava posti, ali ne uspjeva doći Sarajevo do opte, tek sada i drugo pokušaja Meite Fabreganović, kapiten šire ruke, nema puno slobodnih igrača, dosta blizu svojih protivnika su igrači Veleža koji su u niskom ili srednjem bloku. Se odlučio Darko Maletić započeti ovaj meč u nešto i drugačijoj formaciji, obzirom da Velež je odstupio od one standardne formacije 4-2-3-1. Sada je tu 3 ili 5, zavisi od napada do napada u zadnjoj liniji, dakle 3 stopera, Bajrić, Hrkać i Omerović se nalaze na tim stoperskim pozicijama. Ono prvo Ante Hrkać koji nije bio nekoliko posljednjih utakmica u kadru, vratio se u tim i preuzeo kapitensku traku i kao kapiten predvodi svoj tim večerašnjem susretu. Bidro u posjedu lopte, Bidro je jedan od dva igrača Sarajeva koji su nosili dres Veleža, ne tako baš dana, da vidimo sada Stojanović ubače na lopta, ali je blokiran tu Stojanović od Šinice Dajčera, pa Nukić je ponovno centrira i ponovno odbijaju to odbrambeni futbaleri Sarajeva, tako da se izbacio lopta na centar gdje je Đani Salčin tu, pa do Bajrića koji večeras ulazi u klub 50, dakle 50. nastup zvanični u crvenom dresu. Omerović u posjedu lopte, Omerović, dakle, govorio sam Šarić i Pidro, igrači koji su se srdačno pozdravili sa svim svojim bivšim saigračima, ali jasno je da utakmica kad počne da je to sasvim druga priča i tada nastupa onaj profesionalni dio gdje se borite za grb i dres koji u tom trenutku nosite. Abdula na lijevu stranu do Omerovića, Omerović na posljednjeg čovjeka u odbrani Veleža, to je kapiten Ante Hrkać koji ide sada do Nukića, sada je malo koji minut Velež preuzeo tenisku inicijativu za Nukić do Stojanovića na desnoj strani, pokušaj centar šuta, ali lopta od bloka što je u neku ruku olakšalo hvatanje ove lopte za Ivana Banića golmana ekipe Sarajeva. Sada Bordo ekipa, ali igrači u bijelim krestovima, jer je u bijeloj opremi večeras nastupa Sarajevo. Krenulo u novi napad, ali su brzo gosti izgubili taj posjed lopte koji je prešao u Veleži, natrag se do Ribića koji je na golu Veleža. Ribić koji je dobio evo priliku od prve minute, obzirom da je Velić povrijeđen. Velić je na prije dva treninga, u posljednjim trenucima treninga slomio. Da vidimo sada napad Sarajeva, centar šuta, ali neće biti ništa od toga. Dakle, nakon jedne nezgodne intervencije slomio prst lijeve ruke, tako da će biti otprilike mjesec, mjesec i pol u autu, i to znači da će Ribić biti prvi golman Veleža. Dosta je ljut Zoran Zekić u ovim trenutima na nekoga od svojih igrača, mislim da je u pitanju igrač na lijevoj strani Kosi koji nešto nije ispoštovao, ali dosta je dobio onako jezikovu juhu kada je Zoran Zekić u pitanju. Sada napad Sarajeva, ali Đani Salčin je uzdeo loptu, pa onda pokušava na levoj strani za Mešića. Mešić i igrač sa brojem 6, Jovan Ivanišević u duelu, ali Ivanišević je brzi, oduzima tu loptu za novi napad Sarajeva. Ispratit ćemo još ovaj napad, Mejte, a onda Filip Živković, pa će onda do Beganovića, ili ne, ipak se okreće, Mejte postavljaju novi napad. Nekako se na momente igra, čak Sarajevo prebaci težište igre na polovinu Veleža, pa se onda to prebaci na polovinu Sarajeva, ali za sada bez onih pravih konkretnih prilika. Mi smo trenutno u 25. minuti, nema golova, Velež 0, Sarajevo 0.
1: Dakle, za sada na stadionu Rođeni sredine igre u prvom poluvremenu bez pogodaka 0-0, nema promjene ni u Francuskoj, Brest Paris Saint-Germain i dalje 0-1, i dalje onaj rani pogodak Ferrana Torresa, peti gol u dresu novog kluba od kako je prešao iz Barcelone u Paris Saint-Germain. Ferran Torres postavio dva pogotka u francuskom šampionatu u utakmici protiv Rena i tri pogotka u onoj utakmici Lige prvaka protiv Slovana iz Bratislave. Sa Solo Juventus, jedna onako dosta nezanimljiva utakmica, posjed lopte na strani gostiju očekivano, no bez nekih velikih prilika, i tu je sredina igre u prvom poluvremenu, dakle 0-0. Slovenija Radomlje Maribor, poluvrijeme 0-2, počeo je i posljednji današnji duel u španjolskoj La Ligi u San Sebastianu, Real Sociedad Atletico Madrid 0-0. U Nizozemskoj drugo poluvrijeme duela PSV Sparta Rotterdam 2-1. Igra se 8. minut treće četvrtine finalnog duela svjetskog prvenstva za košarkašice u Berlinu. Sjedine države Francuska 58-53, a u toku je drugi set finala US Opena za tenisere. Aleksandar Zverev, Ben Shelton 6-3 prvi set, 1-1 u drugom setu.

Toto 11. Nova igra Stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutrijabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 21 sat, 19 minuta, Ritam Sporta, BH Radija 1. Pratimo aktualna sportska dešavanja kod nas i u svijetu. Prvo ćemo malo na internacionalnu scenu. Finale svjetskog prvenstva za košarkašice, posljednja minuta trećeg perioda igre i Amerikanke su bitno podigle nivo prezentacije u ovoj trećoj četvrtini. Prve dvije pripale Francuskinjama, ova treća apsolutno na strani Amerikanki, 30-12 u trećem periodu za ukupnih 71-54, čak plus 17 za Sjedinjene Američke Države, plus 18 ako računamo onaj minus, ako ubrojimo onaj minus u na isteku prvog poluvremena, ali evo, jedna sjajna trojka za Francuskinje, kakve su pogađale u prvom poluvremenu, ali Amerikanke odmah uzračaju, još jedna sjajna solo akcija i poeni za konačan rezultat treće četvrtine, 73-57 za Sjedinjene Američke Države. Podsjetimo, bronzanu medalju na ovom svjetskom šampionatu osvojila Španjolska pobjedom u duelu za treće mjesto nad domaćinima ovog ili domaćicama ovog turnira, Njemicama, 81-58 u Njujorku. Zverev Shelton, finale US Opena, 6-3 za Njemca u prvom setu, 2-1 za Zvereva, i Zverev sada ima i break loptu za prvi break u drugom setu. Vidjet ćemo da li će uspjeti iskoristiti tu priliku. Na međunarodnoj nogometnoj sceni nema nekih promjena na utakmicama koje pratimo u ovom trenutku. Brest Paris Saint-Germain 0-1, Hajduk Slaven Belupa 1-0, Sassuolo Juventus 0-0, Radomlje Maribor 0-2, Real Sociedad Atletico Madrid 0-0 i PSV Sparta Rotterdam 2-1. Sada ponovo idemo do Mostara, do stadiona Rođeni, utakmica Velež Sarajevo i Saša Mehmedović.
2: 35. minut na isteku na stadionu Rođeni, 0-0 je i dalje, a od 33. minute Velež je imao sjajnu priliku. Uzeli su Rođeni loptu na centru terena, Mahir Rahimić je bio taj koji je povukao jedan kontranapad, 3-2 je imao Velež, pas Rahimića na desnu stranu za Stojanovića koji je bio ustamljen, povukao loptu nekih 5-6 metara, došao na 13-14 metara, malo isto sa desne strane, ali bukvalno 1-1 prema Baniću, ali šut, njegov šut odlazi 2-3 metra preko gola i nekako sa nevjericom su ispratili taj pokušaj Stojanovića, kako klupa Veleža, tako i svi ljubitelji crvene boje na tribinama stadionu Rođeni. Do sada ništa značajno, niti sa jedne, niti sa druge strane, borbe ne fali, ali pravih prilika manjka, to je definitivno u ovom derbi susretu gdje smo očekivali malo više i od jednog i od drugog tima. Ali jasno je da i imperative rezultata, gdje Sarajevo nakon onog poraza u gradskom derbiju želi se iskupiti svojim navijačima, želi nastaviti borbu za vrh tabele. S druge strane, Velež ne pomisla na novi krivi korak i preko je potrebno Rođenima da se makne sa te devete pozicije i sa ta četiri boda koja već dugo imaju na svom kontu. Nadamo se, je dosta dobro, dosta uzbudivo je utakmicu u nastavku gdje ćemo imati više ovakvih prilika kao što imao Stojanović, pa vjerovatno možda i pokoji pogodak na stadionu Rođeni bi nas sasvim sigurno zadovoljio, jer ova dva rivala svakako da to i zaslužuju. I jedan i drugi tim imaju svoju podršku sa tribina, to svakako treba spomenuti, sve fair i korektno. Fair i korektno je od strane aktera na terenu, gdje nemamo niti jedan žuti karton za sada i gdje se protiče u najboljem redu. 38 minuta na stadionu

0: rođeni, bez gola igraju Dragan Hrvala u jubilarnom 150. međusobnom susretu Velež 0, Sarajevo 0.
1: Dakle, Velež Sarajevo i dalje bez pogodaka, vratit ćemo se naravno u Mostar da ispratimo kraj prvog poluvremena. Kada već govorimo o tom međunarodnom nogometu i nastupima naših reprezentativaca, recimo da je Esmir Bajraktarević startovao u prvih 11 u dresu PSV-a i opravdao poverenje trenera, odlična utakmica u prvom poluvremenu za našeg reprezentativca i upisane dvije asistencije za preokret, s obzirom da su gosti iz Rotterdama poveli u 15. minutu, onda Bajraktarević dva puta asistent za dva pogotka PSV-a i trenutno 66. minut se igra PSV Sparta Rotterdam 2:1. Sjedinjene Države Francuska, finale svjetskog prvenstva za košarkašice, počeo je posljednji period, još 9 minuta i 40 sekundi do kraja utakmice, plus 16 za Sjedinjene Američke Države, 73-57, finale US Opena, Zverev Shelton 1-0, 2-2 u drugom setu, imao je Zverev onu break loptu koju nije iskoristio u četvrtom gemu ovog drugog seta, uspio se spasiti domaći teniser i poravnati na 2-2. 21 sat, 25 minuta, slušate Ritam Sporta, Radio 1.

Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme. Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrijabih.ba te otključajte

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: 21 sat i 30 minuta, pri kraju je prvo poluvrijeme na stadionu Rođeni, posljednjeg duela sedmog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine između Veleža i Sarajeva. Stoga idemo ponovo u Mostar da ispratimo kraj prvog dijela i ponovo kolega Saša Mehmedović.
2: Još otprilike nekih 60 sekundi regularnog dijela, plus sudijska nadoknada. Ostalo je do kraja prvog polovremena između Veleža i Sarajeva. Da vidimo sada prilika za goste, šta će od svega biti. Salčin dolazi, interveniše. Tu je bila velika ušla u, rekao bi, i petercu čak domaćih futbalera. Sada novi napad Sarajeva. Šarić na lijevoj strani. Tentak tu Šarić, Ribić je tu vladar svog peterca ili šesteterca, kako god želite, i fair i korektno će izbaciti loptu u aut i dobit će čestitku od kapitena Sarajeva Amara Beganovića, obzirom da je Barišić ostao ležati u šesteterstvu Veleža, je pridigao se i Barišić, tako da će kapitan Beganović, kojem je lopta rukama, ili pa predati do glavnog suca Halkića koji traži loptu, pa će se samo nastaviti gdje je pogledala Halkić na sad. Možda čak neće biti ni malo ni sudijske nadoknade, obzirom da nije bilo mnogo vremena izgubljenog. 0-0, ne toliko sadržana utakmica, apsolutno da kraj prvih 45 minuta. Ono što je na mom papiru, gdje bilježim prilike, zapisano, to je u trećoj minuti kut Barišića sa ivice 15-ca, kada je Ribić odlučno intervenisao, i 33. minut kada je na asistenciju Rahimića Stojanović imao sjajnu priliku 1-1 sa prema golmanu Paniću i šutirao preko gola. Nadamo se mnogo bolje, mnogo sadržajnije u drugom poluvremenu, ali ono što treba spomenuti da nakon prvih 45 minuta u okviru sedmog kola između Veleža i Sarajeva nema golova, 0-0.
1: Dakle, eto, jedina utakmica za sada bez pogodaka u ovom kolu. Nadamo se da će ih biti u nastavku susreta, mada na osnovu ovoga što smo vidjeli i pratili u prvom poluvremenu, te nade nisu baš osnovane, ali evo, kažem, dajmo šansu i Veležu i Sarajevu da nas demantuju u drugom poluvremenu. Podsjetimo, Čelik Radnik 3-2, Široki Brijeg Brsk 1-1, Borac Zrinski 1-0 i danas, tačnije večeras, u Doboju Sloga Željezničar 1-1. Poluvrijeme u Mostaru, Velež Sarajevo bez pogodaka 0-0, ali zato je pao novi pogodak u Eindhovenu. PSV Sparta Rotterdam sada je 3-1. Esmir Bajraktarević je bio asistent za pogotke Mijanca i Sanoa, a u 60. minutu je naš reprezentativac napustio igru, a na njegovo mjesto je došao njegov mentor u PSV-u, legendarni hrvatski nogometaš Ivan Perišić. Dakle, sat vremena je Esmir Bajraktarević igrao za ekipu PSV-a u duelu holandskog nogometnog šampionata protiv Sparte iz Rotterdama. Brest Paris Saint-Germain 0-1, treći minut sudijske nadoknade prvog poluvremena, 75. minut duela na polju

Bordeaux, Hajduk, Slaven Belupo i dalje 1-0, sa Solo Juventus poluvrijeme u ovom duelu italijanske serije A, poluvrijeme bez pogodaka. Kerim Alajbegović u početnoj postavi stare dame i onako jedna solidna partija u

Berlinu, finale svjetskog prvenstva za košarkašice. Čini se da je sada već sve riješeno, s obzirom da Amerikanke igraju zaista spektakularno u drugom poluvremenu, potpuno druga slika na parketu. U prvom poluvremenu Francuskinje igrale fantastično i taj dio riješilo u svoju korist, a onda u nastavku susreta Amerikanke su ubacile u punu brzinu, kako se to kaže. Treći period dobile rezultatom 30-12, u ovom četvrtom rezultat je 13-7, ukupno 86-59, evo sada 64, još nešto manje od 6 minuta do kraja ovog finalnog susreta. U duelu za bronzanu medalju Španjolska savladala Njemačku 81-58 i osvojila treće mjesto. U finalu US Opena Zverev Shelton 6-3, 3-3, 40-30 za Zvereva na njegov servis, dakle prilika da Zverev osvoji i četvrti gem u ovom drugom setu. England, English teacher, man called Sting, Mr. Bombastic, man called Shaggy, so powerful, keen out of power, Chuchulas, Chuchulas, Chuchulas. It's one, it's two, it's one. It's come to think, Carl. We have dropped them on the 18 wallet. Oh my God.

Lutrije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutrijabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

21 sat 43 minute, maratonski sedmi gem drugog seta finala US Opena za tenisere pripao Aleksandru Zverevu koji je servirao, više od 7 minuta je trajao taj gem, ali mislim, ako se ne varam, da Shelton nije imao niti jednu break loptu, ali zato sada ima 3 gem lopte na vlastiti servis, dakle Zverev vodi 6-3, 4-3, 4-3, a Shelton ima drugi servis za poravnanje rezultata u ovom četvrtom, u ovom osmom gemu drugog seta. On je to i uradio, dakle dobio ovaj servis gem bez izgubljenog poena i sada je 4-4, ulazimo u neizvjestan finiš, tako da kažem, ovog drugog seta bez breaka. U prvom setu je već u prvom gemu na servis Sheltona Zverev oduzeo početni udarac suparniku, poveo i to vodstvo držao sve do 5-3 i onda ponovo uzeo servis Sheltonu i taj dio igre riješio u svoj korist sa 6-3. A sami finiš finala svjetskog prvenstva za košarkašice u Berlinu, Sjedinjene Države će ponovo do zlatne medalje, to je sasvim izvjesno jer do kraja susreta su ostale još 2 minute i 8

0: sekundi, a plus 16 imaju Amerikanke, to je apsolutno nedostižno za Francuskinje koje su odigrale zaista poluvrijeme za pamćenje, ali jednostavno u nastavku je došla do izražaja individualna kvaliteta Amerikanki koje su igrale od početka treće četvrtine mnogo bolje, raznovrsnije, imale su više raspoloženih igračica, imale su u jednom trenutku više od 20 poena razlike, a u posljednjih par minuta jedna mini serija Francuskinja, ali nije to ništa zabrinjavajuće po Amerikanke koje imaju zaista visoko vodstvo, koje su sada još preko Stewart i povećale. Stewart oba puta precizna sa linije slobodnih bacanja, 93-75, jedan neuspješan napad Francuskinja i do kraja su ostale još dvije minute i tačno dvije minute. U Hrvatskoj nogometnoj ligi na Poljudu crveni karton za Slaven Belupo, Mažar dobio drugi žuti karton, prvi u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, drugi u 79. minutu, tako da je put do pobjede ekipe Hajduka sada u mnogome olakšan i ukoliko ovako ostane, Hajduk će preuzeti vrh tabele sa ova tri boda, imaće 16 iz 7 utakmica, 5 pobjeda, 1 remi i 1 poraza. Drugi Osijek koji je jučer pomalo neočekivano savladao Dinamo u Osijeku, dakle 4-2 je bilo za Osječane. Osijek je trenutno drugi sa 15 bodova, Dinamo treći 13 bodova, ali i utakmica manje odigrana u odnosu na lidera Hajduka i na drugoplasirani sastav Osijeka. Radomlje Maribor 0-3, tu je 70. minut, velika šansa za goste da još povećaju ovo vodstvo. Vodstvo su povećali nogometaši PSV-a protiv Sparte iz Rotterdama, 4-1 je sada 89. minut. Podsjećamo, gosti su poveli 1-0 u ranoj fazi utakmice, a onda su domaći uspjeli da brzo anuliraju tu prednost, čak i povedu sa dvije asistencije Esmira Bajraktarevića koji je odigrao 60 minuta na ovom susretu, zamijenio ga Ivan Perišić i u finišu PSV dolazi i do četvrtog pogotka, Maribor do trećeg, dakle Radomlje Maribor 0-3. Počelo i drugo poluvrijeme u italijanskoj seriji A sa Sassuolo Juventus bez pogodaka 0-0. U Francuskoj je poluvrijeme duela Brest-Paris Saint-Germain i dalje stoji onaj rezultat koji je postignut u 6. minutu kada je Ferran Torres pogodio mrežu domaćih i doveo Parižane u vodstvo od 1-0. Zverev dobio servis game 9. game drugog seta, poveo sa 5-4, a do kraja finalnog duela svjetskog prvenstva košarkašica u Berlinu između Sjedinjenih Država i Francuske ostala je još jedna minuta, manje 5 sekundi, 97-79, 18 poena razlike za reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država. A mi sada prvi put u drugom poluvremenu idemo do Mostara, tamo tek što nije počelo ili je u međuvremenu već počeo nastavak utakmice između Veleža i Sarajeva i ponovo naš kolega reporter Saša Mehmedović.
1: Evo neki 30 sekunde igre u drugom poluvremenu, duel između Veleža i Sarajeva, nakon prvog poluvremena je 0-1 rezultata. Kažem da očekujemo u drugom poluvremenu mnogo bolju sadržajnu utakmicu, pa kažem i neki pogledak zbog kojeg su i navijači na tribinama, dosta oprezan utakmica jedne i sa druge strane, tek jedan pokušaj Varišića na početku utakmice za Sarajevo i ona najbolja prilika na cijelom meču, ne samo za Velež, kada je Stojanović iznio zapremo vašu iznio preko gola. Duranović je zamijenio Pajdića u Veležu, ali se ništa puno formulacijski nije mijenjalo, tim da me nekako začudila ova situacija gdje Duranović sada igra desnog stopera u onoj postavci gdje su tri stopera u pitanju, Omerović, Srskak i Duranović. Duranović je na toj poziciji, da li će se kratko tu zadržati i preći na desnog beka, možda Velež promijeniti formaciju ili ne, ostaje da se vidimo, ali to je sam izdao Darka Maletića koji večerat nakon postavke trenera Rahimića vodi Velež sa kupe u ovom servi sutresu. Marisić je pokušava, ali je u offside-u potvale Sarajeva, tako da je, iako je Abdalah bio tu pored lopte, Alkićeva ruka je visoko podignuta nakon izaštarite pomoćnika, tako da je signalizirana nedozvoljena pozicija. Pet igrača Veleža sa jedne strane, pet igrača Sarajeva sa druge strane se zagrijava i vidit ćemo, sigurno će biti prilike za nekog od njih u nastavku susreta, lopta prema Mesiću, ali intervenisi odbrana Sarajeva, izbacuju gosti to u korner sa lijeve strane, ovaj put izveće ga isti izvođač kao i sa desne strane u prvom poluvremenu, Nino Stojanović. Tu je Merović i Hrkač, stoperski par, krenuo u šestnaesterac ekipe Sarajeva, 15 igrača s crnim dresovima su raspoređeni u šestnaestercu, ali će sada Abdullaha i Dajčara, upomenuti glavni sudac Hrkić koji neće tolerisati naguravanje i sa jedne i sa druge strane. Znak je znak i prilika da Stojanović ubaci tu lotu, ubačena lota koji ide direktno u golo, Banić interveniće i boksuje tu lotu, pa sada tu Ivanićević ima problema sa izbaciti tu lotu i uspjeće nekako iz drugog pokušaja, ali je u bloku Đani Talčin i aut će biti za ekipu Sarajeva. Kostić će tu biti na lijevoj strani, neće ni čekati Pizoru, nego će odmah ubaciti lotu u igru. Biće zanimljivo, sad su odlučili jedan i drugi trener u ovom susretu, sada Adalaha pokušava doći do lopte, ali je odgovornost i bit će faul za ekipu Veleža na 20 metara od gola Veleža. Ko će preuzeti i voća li uopće preuzeti neko malo više rizika u igri kako bi došao do tri značajna boda i za jedan i za drugi tim, za ekipu Sarajevo da hvata priključak u gornjem delu tabele, s druge strane za Velež da hvata priključak, ali za onim ekipama koje su trenutno u bezbedonosnoj zoni, dakle od prvog do osmih mjesta, obzirom da su rođeni ovaj mjesec dočekali na toj neugodnoj, nezahvalnoj devetoj poziciji na tabeli. Abdulah upoće do lokte, pa do Abdala, a ovaj do Omerovića. Omerović prvom izbacio lokte, sada Abdulah ponovo upoće do lokte, pa za Mahira Rahimića koji je onako nisko težiće, dosta brzo, ali nedozvoljene pozicije je bio Rahimić koji će iza Ivan Ićevićevih leđa prikrao, ali malo je uranio i signalizirana nedozvoljena pozicija. Još jedno pohvala za aktere kako na terenu, tako i na tribinama i definitivno je ovo slika koju želimo gledati na terenima u stilom Bosne i Hercegovine, korektno navijanje i sa jedne i sa druge strane, a znamo da baš u prethodnom periodu nismo imali takve stvari na terenima Bosne i Hercegovine. Nastavimo se u 50. minuti, 5. minut se dakle nastavka, najnepopularniji rezultat je i dalje aktualan u duelu Cepo Kola, Starih Rivala, Velež 0, Sarajevo 0.
0: Eto, to je bilo sve za sada od kolege Saše Mehmedovića sa ove utakmice i sa stadiona Rođeni u Mostaru. U 22 sata naše vijesti dana, nakon toga ona naša redovna rubrika Sport Plus u kojoj ćete saznati aktuelne sportske rezultate i sve ono što je bilo bitno u toku dana. Bilo je zaista mnogo zanimljivih sportskih dešavanja, ima ih još uvijek, a onda nakon toga smo ponovo u Ritmu sporta da ispratimo finiš u posljednje utakmice sedmog kola šampionata Bosne i Hercegovine u fudbalu između Veleža i Sarajeva. Za sada 52. minut bez pogodaka 0-0. U međuvremenu završeno finale svjetskog prvenstva za košarkašice, duel između Sjedinjenih Država i Francuske. Zlato ostaje u posjedu Amerikanki, ubjedljiva pobjeda na kraju 97-79, 12. svjetska titula za Sjedinjene Američke Države, 5. uzastopna, a dodajmo tome da su Amerikanke i desetostruke olimpijske šampionke. U duelu za treće mjesto Španjolska, Njemačka 81-58. U finalu US Opena za teniser Aleksandar Zverev, Ben Shelton 6-3 za Njemca u prvom setu, 5-5 u drugom i 40 ništa na servis Zvereva, koji je na pragu da izbori najmanje taj break u ovom drugom setu. Međuvremenu završeno u Hrvatskoj, Hajduk Slaven Belupo ostalo 1-0. Završeno je u Nizozemskoj, PSV Sparta Rotterdam 4-1, Brest Paris Saint-Germain 0-1 sa Sassuolo Juventus 0-0, Radomlje Maribor 0-3 i Real Sociedad Atletico Madrid 0-0. 21 sat 56 minuta, to bi bilo sve za ovaj drugi sat našeg večerašnjeg druženja u emisiji Ritam sporta. Ostaje nam onaj posljednji do 23 sata, a od 22 sata slušajte naše vijesti dana. Ostanite i dalje uz naš program.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju su Aydin Koso i Emina Mujezinović.
1: Dobro veče. Odgođen najavljeni protest prevoznika na granicama sa Evropskom unijom. Novi napad u Hormuškom Oreuzu. Albin Kurti četvrti put izabran za premijera Kosova. Na Braču i dalje borba sa vatrom, jedna osoba životno ugrožena. Vrijeme sutra oblačno sa kišom i pljuskovima. Profesionalni prevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prelaza koje su trebale početi sutra.
0: Odluka je uslijedila nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom o statusu profesionalnih vozača u Schengenu. Blokade su odgodili i prevoznici iz Bosne i Hercegovine. Nikola Brković iz logističkog konzorcija Bosne i Hercegovine kaže da problem nije riješen i da za sada postoje samo obećanja. Prevoznici traže poseban režim zbog prirode posla i učestalih ulazaka u Evropsku uniju. Ukoliko dogovor ne bude proveden, najavljuju ponovno pokretanje protesta i regionalne blokade.
1: Asocijacija Krug 99 zatražila je od bosansko-hercegovačkih političkih predstavnika da hitno upute Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu ustavnosti odluke Centralne izborne komisije o izgledu glasačkog listića za izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine na ovogodišnjim opštim izborima.
0: Članica Kruga 99 Azra Zornić tvrdi da je CIK odlukom prekršio izborni zakon između ostalog načinom označavanja članova predsjedništva Bosne i Hercegovine i podjelom federacije na dijelove. Predsjednik Kruga 99 Adil Kulenović odluku CIK-a nazvao je tihim administrativnim udarom na ustavni poredak i pozvao na hitno reagovanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
1: Dok politički predstavnici vode sporove o radu institucija i pravilima izbornog procesa, među mladima raste nešto mnogo ozbiljnije, nepovjerenje u sistem i uvjerenje da u ovoj zemlji ne mogu ostvariti svoju budućnost. Više od 70% anketiranih mladih planira da nakon školovanja napusti Bosnu i Hercegovinu. Ne odlaze samo zbog posla. Kažu da ne vjeruju političarima, ne vide način da utiču na odluke, smetaju im nepotizam i korupcija, a sve manje vide razlog da svoju budućnost grade ovdje. Sve ovo u anketi su nam potvrdili mladi iz Banja Luke, a uz njihova čućemo i razmišljanja predstavnika Kult instituta Aziza Džipe i političku analitičarku Tanju Topić.
2: Ljudi izgubili vjeru u političare, da vide ono što se dešava, da uzimaju samo novac sebi, mladima ne daju.
3: Pa mislim da straju maket od nekih politika, ideologija iz prošlog vijeka prvashodno, jer to mlade ne zanima danas. I da teže pomirenje.
4: Ne davanja dovoljno prilike mladima da, da realiziraju svoje ideje i inicijative kroz stranku, a uglavnom im svedu na izvršioce vrlo trivialnih zadataka na terenu, a vrlo malo ih uključuju u suštinske pripremne faze za izborne cikluse ili za strateške platforme.
5: Mislim da i danas odzvanja poruka jednog političkog lidera kada je rekao da mogu biti odlični studenti, da mogu imati prosjek od 10, ali da su im bukvalno sva vrata zatvorena ukoliko ne nose člansku kartu njegove političke partije. A istovremeno stalno se ponavlja ta matrica kako budućnost leži u rukama mladih naraštaja ljudi.
1: Ako nepovjerenje u institucije mlade tjera iz zemlje, ekonomska stvarnost dodatno ih učvršćuje u toj odluci. Prema posljednjoj zvaničnoj analizi stanja na tržištu rada, u Bosni i Hercegovini trenutno je nezaposleno oko 100.000 mladih, dok sindikalna potrošačka korpa za august iznosi 3.810 maraka. Prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine je 1.714 maraka, a u Republici Srpskoj oko 50 maraka manje. Kako građani preživljavaju i koliko je danas potrebno za normalan život? Poslušajmo građane i ekonomistu Zorana Pavlović.
6: Hrana je baš poskupljala, tako da orijentaciono ne znam, svake nedjelje odemo na pijac po 80-90 maraka, malo pršte, sira i ostalog jaja, one osnovne namirnice.
7: Na hranu sigurno po nekih možda 600-800 maraka, možda i više 1000. Definitivno bilo kakve ličnog zadovoljstva, recimo i luksuza, to posebno se

0: treba odreći kako bi jeli, imali za osnovne stvari, za hranu. Da. Mislim, situacija je definitivno teška, neracionalne su cijene.
1: Značajan deo tih 3800 i nešto maraka, 40% ide na ishranu. To je u stvari samo dokaz koliko je porast cena prehrambenih artikala utjecao na, da kažem, bedu u kojoj smo ušli kao Bosna i Hercegovina. U cijeloj toj priči malo je porodica gdje oba roditelja rade. Tako da i kad bi potencijalno bila oba dva roditelja zaposlena sa prosječnom platom u Federaciji ili Republici Srpskoj, nema veze, opet to ne bilo dovoljno za jednu potrošačku korpu.
2: A da bi za mnoge moglo biti još teže, pokazuje najava mogućeg novog poskupljenja goriva u Bosni i Hercegovini.
3: Ovo poskupljenje još nije zvanično potvrđeno, ali se špekuliše da bi litar dizela od sutra mogao skočiti na 4 marke po litru. Iz nadležnih udruženja prometnika naftom kažu da će sve zavisiti od toga hoće li cijena sirove nafte u svijetu nastaviti da se povećava.
2: Novi incident dodatno je podigao tenzije u Hormuškom Oreuzu. Iranski trgovački brod pogođen je u blizini ostrva Kešm. Jedna osoba je poginula, a više ih je povrijeđeno.
3: Iran za napad optužuje Sjedinjene Američke Države, nazivajući ga djelovanjem terorističkog neprijatelja, dok iz Vašingtona za sada nema potvrde odgovornosti. Britanska pomorska služba istovremeno je prijavila da je još jedno plovilo u Moreuzu pogođeno projektilom. Incident se dogodio uoči sutrašnjih razgovora Irana i zemalja zaljeva u Omanu o sigurnosti plovidbe i mogućnostima za nesmetan prolazak brodova kroz jedan od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Najmanje dvije osobe poginule su, a 13 je povrijeđeno u izraelskom zračnom napadu na vozilo u četvrti Tel Al-Hava na zapadu grada Gaze, saopštilo je lokalno medicinsko osoblje. Izraelska vojska potvrdila je napad, navodeći da su meta bila dvojica pripadnika Hamasa. Prekid vatre u Gazi postignut u oktobru prošle godine uz podršku Sjedinjenih Američkih Država zaustavio je sukobe velikih razmjera, ali su se izraelski napadi nastavili. Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi od stupanja primirja na snagu poginulo je više od 1300 Palestinaca. Liderka njemačke krajnje desničarske AfD Alisa Weidel najavila je da bi eventualna vlada te stranke obustavila financijsku i vojnu podršku Ukrajini. Weidel je poručila da bi Njemačka od Kijeva tražila nadoknadu ranije izdvojenog novca, dok je za Ukrajinca u Njemačkoj rekla da bi se posebno oni vojno sposobni trebali vratiti u Ukrajinu. Najavila je i stroži odnos prema sirijskim državljanima, uključujući preispitivanje njihovog statusa i naturalizacije nakon prestanka razloga za azil. Skupština Kosova ponovo je izabrala Aljbina Kurtija za premijera. Za novu vladu glasala su 62 zastupnika. Kurti je predstavio program gotovo identičan programu prethodne vlade, a izabrani su i ministri i zamjenici premijera. Nova vlada formirana je nakon konstituisanja novog saziva Kosovske skupštine.
2: Požar na otoku Braču u Hrvatskoj i dalje je aktivan. Stanje na požarištu danas je mirnije, a u gašenju osim vatrogasaca učestvuju i 4 kanadera. Oko 700 osoba evakuisano je protekle noći zbog požara koji se sinoć rasplamsao i zahvatio područje kod Milne. Dvije osobe su povrijeđene, od kojih je jedna životno ugrožena. Vatra se sinoć približila naselju koje je odbranjeno. Požar je buknuo u četvrtak, a procjenjuje se da je do sada izgorjelo preko 3.500 hektara površine. Govori načelnik bračkog naselja Milni, Frane Losić.
4: Doista je bilo sinoć, malo je reći dramatično, dogodi se uvijek ono što čovjek se ne nada. Zapuhala bura u 9 na večer i stvorila se nova vatrena stihija koja je krenula prema naselju Milna, skrenilo na jugo-zapadni dio koji je obuhvatio turističku zonu, Uvale Lučica, Osibova, gdje se nalaze turistički objekti. Nije nastala panika, nego je trebalo razmišljati kako neutralizirati što bezbolnije, bez teških gubitaka, ne daj Bože, ljudskih žrtava. Izmješteni su gosti, vlasnici kuća iz tih uvala u naselje Milna. Bili smo spremni na taj scenarij, zato smo angažirali sva moguća raspoloživa plovila koja su se nalazila u akvatoriju uvale.
3: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz povremenu kišu i pljuskove, padavine se najprije očekuju na zapadu i sjeverozapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima. U Hercegovini će jutro biti sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. 22 sata i 10 minuta slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Speaker Aydin Kuoso, urednica emisije Emina Mujezinović.
5: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
6: U toku je 70. minut posljednjeg susreta sedmog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. Na stadionu Rođeni igraju Velež i Sarajevo. Trenutni rezultat je 1-0 za domaći sastav. Jedini pogodak za sada postigao je Mahir Rahimić u 58. minutu. U petak Čelik Radnik 3-2, jučer Široki Brijeg Bsk 1-1 u derbiju kola. Aktuelni šampion Borac savladao je minimalnim rezultatom 1-0 aktuelnog osvajača Kupa Bosne i Hercegovine Zrinski, a jedini pogodak je postigao Herrera u 45. minutu. Večeras u Doboju Sloga i Željezničar podijelili bodove odigravši neriješeno 1-1. Ferni u 18. minutu je bio strelac za domaće, a konačan rezultat postigao je napadač Plavi Sagrbavice Piloto u 64. minutu. U toku je finalni duel na posljednjem teniskom Grand Slam turniru za tenisere. Aleksander Zverev, Nijemac, vodi protiv Amerikanca Bena Sheltona 2-0 u setovima 6-3 i 7-6. Sinoć je titulu prvakinje na US Openu osvojila od sutra prva teniserka svijeta, Kazahstanka Elena Rybakina, koja je u tri seta bila bolja od bjeloruskinje Arine Sabalenke. Okončano je i svjetsko prvenstvo za košarkašice u Njemačkoj u finalnom duelu. Sjedinjene Američke Države su savladale Francusku 97-79 i osvojile 12. a petu uzastopnu titulu šampionki svijeta. Za treće mjesto Španjolska je bila bolja od Njemačke 81-58. Danas je na novoj stazi Madring u Madridu vožena utrka za veliku nagradu španjolske Formule 1. Nakon zanimljivih dešavanja na stazi, Kimi Antonelli, Italijan za upravljačem Mercedesa, je bio najbrži i ostvario 8. pobjedu sezone. Drugi je bio Max Verstappen u Red Bullu, a treći Lando Norris u McLaren Mercedesu. U generalnom poretku vodi Kimi Antonelli 292 boda ispred Georgea Russella koji ima 81 bod manje, a na trećem mjestu je Lewis Hamilton sa 191 bodom. Naredna utrka se vozi na ulicama Bakua za veliku nagradu Azerbajdžana 26. ovog mjeseca. Toliko za sada u Sport Plusu. Moje ime je Adnan Ljubović.
7: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
8: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
7: Aktuelni rezultati.
9: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
7: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: 22 sata i 14 minuta, evo nas ponovo zajedno u ritmu sporta, sve do 23 sata, sa vama i dalje tonsko-tehnički realizator Faris Saračević, moj ime Adnan Ljubović, a mi odmah idemo do Mostara, do stadiona Rođeni i do utakmice Velež Sarajevo, da čujemo od našeg kolege, Saše Mehmedovića, kako je došlo do promjene rezultata, odnosno kako je Velež postigao vodeći pogodak. Saša, izvoli.
10: 72. minut je na stadionu Rođeni, od 58. minute golom mladog Mahira Rahimića Velež je došao u vodstvo od 1-0. Bio je to dobar napad Mostaraca, kratka kombinatorika po lijevoj strani, onda je reprezentativac Komora Abdallah se namjestio, prebacio loptu sa lijeve na desnu nogu, onda jedna ulazna lopta sjajna koju je još ljepše, još bolje pratio Mahir Rahimić i sa vrha peterca glavom pogodio za 1-0 i veliko oduševljenje na stadionu Rođeni, koje je jasno pokazalo koliko ovaj gol znači ekipi Veleža i koliko bi eventualna pobjeda, a Velež do toga dijeli još 18 minuta regularnog dijela plus sudijska nadoknada. 1-0 je odmah je 2 minute nakon tog primljenog gola reagovao Zoran Zekić, trostruka izmjena, Karapalo, Elezi i Ignatkov su ušli u igru, Živković, Simiroti i Barišić napustili teren, pa onda i ova izmjena od prilike prije. Da vidimo sada Mešić, Mešić, šut, Mešić, 2-0! 2-0, Mešić u 73. minuti, kako je samo prihvatio Albin Mešić, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine, ovu loptu i onda sa nekih 13-14 metara iskosa sa lijeve strane šutirao, pogodio donji lijevi ugao golmana Banića za ovih velikih, za Velež 2, Sarajevo 0. Govorio sam upravo kako je reagovao trener Zoran Zekić i Kost je izašao, ušao i Kupresak, 4 izmjene pokušao je Zoran Zekić podići malo ekipu nekom kombinatorikom i pritiskom prema naprijed, ali disciplina, fokus i agresivnost je ono što večeras, za razliku od prethodnih nekih utakmica, krasi ekipu Mostarskog Veleža, a kao plod toga došao je i ovaj drugi gol Aldina Mešića za velikih, za Velež 2, za Sarajevo 0. Nema puno opcija, sada Zoran Zekić morat će sa ovim, ima istina još jedan prozor za izmjenu, ali morat će da vidimo sada šta se dešava, ipak je pokazao na VAR pregled Hares Halkić, ne znam iskreno šta može biti dvojbeno u ovoj situaciji, da li prijem lopte ili nedozvoljena pozicija. Vidim samo Maletića koji pokazuje rukom na rame, to radi upravo u ovim trenutima Nukić, dakle opcija da nema, samo se gleda dakle da li je dobro prihvaćena lopta od strane Mesića, da li ga je pogodila u ruku ili ne. Gol! Ili ipak nema ništa od gola, Abdulak nije kako treba shvatio reakciju Halkića, dakle nema gola od Veleža, nema gola Aldina Mešića, igran je rukom, ali na ovoj lijevoj strani prilikom centarsuta skroz za Mešića, odatle je Selmi Pidro izveo ovo igranje rukom i već je nastavljen susret. Evo dakle, imamo uzbuđenja, ono što smo priželjkivali, to smo i dobili i gol, ali i uzbuđenja nastavka koje nikada između ova dva rivala nije manjkalo. Leo Mikić je posljednji adut Zorana Zekića koji se priprema pored aut linije, bivši igrač ekipe Zrinskog, Nukić sada u jednom duelu sa Šarićem, pravi Nukić prekrša i bit će slobodan udarac za ekipu Sarajeva i prilika da se eventualno izvrši ova posljednja izmjena u redovima Sarajeva, tako će i biti, tako pokazuje Aris Halkić prema tom pomoćniku. Ivan Šarić, jedan od dva bivša fudbalera Veleža, će napustiti igru trčećim korakom, već je klupi zbog tima Mikić zauzima svoju poziciju kada je zemna ofanziva u pitanju. Zemna Mihael Čupresak pored lopte izreće ovaj slobodan udarac i prilika da se ubaci, ali Đani Salčin interveniše i

0: stanja tu opasnost. Mi smo dakle u 77. minuti susreta među Veleža i Sarajeva. Velež golom Rahimića od 38. minute vodi sa 1:0.
1: Dakle, Velež Sarajevo 1-0, moglo je biti i 2-0, ali eto, sudio je Haris Halkić tu ruku Nukića, čini mi se, kada je prošao Selmira Pidru, kao da ovaj ne postoji, bila je to rame, ruka, šta li već, nije ni bitno, bitno je da je taj gol ipak na kraju poništen i eto, uskraćena je rado za jedan vrlo lijep pogodak mladom Aldinu Mešiću, jer to primanje ove dijagonale i u prijemu izbacivanje, mislim, Ivaniševića tamo na desnoj strani odbrane Sarajeva je zaista majstorski uradio. No, bilo kako bilo, dakle, Sarajevo, Velež Sarajevo i dalje ostaje 1-0 za domaći sastav. U Francuskoj i tu nema promjena, Brest Paris Saint-Germain 0-1, ali zato ima promjene u Italiji, Sassuolo Juventus 1-0, poveli su domaći preko Esposita u 65. minutu. Kerim Alajbegović i dalje je u sastavu stare dame i tu je negdje bar po ovim ocjenama na specijaliziranim internet portalima koji daju one ocjene igračima, uklopio se, rekao bi, u prosjek Juventusove ekipe. Završeno u Sloveniji, Radomlje Maribor 0-3, sigurna pobjeda Mariborčana. U Španjolskoj 62. minut, Real Sociedad Atletico Madrid bez pogodaka 0-0. U New Yorku počeo je treći set finala US Opena za tenisere. U prvom setu dva breaka Aleksandra Zvereva protiv Bena Sheltona bila su dovoljna za 6-3 i vodstvo Njemca nakon prvog seta. U drugom setu nije bilo breaka i otišao je ovaj dio igre u taj break. Tu je poveo Zvere već na početku 5-0, dva puta je oduzimao servis Sheltonu, na kraju ipak Shelton osvojio dva poena, ali ni u jednom trenutku to visoko vodstvo Zvereva nije bilo ugroženo, tako da je dobio ovaj dio igre rezultatom 7-6, 7-2. U toku je dakle treći set, prvi servis dobio Shelton, poveo sa 1-0 i sada je 15-15, a servira Zverev. Podsjetimo, sinoć Elena Rybakina, kazahstanska, potvrdila da je najbolja teniserka svijeta. Biće to izvanično na WTA listi od sutra. U finalu teniserki savladala Arinu Sabalenku, Bjeloruskinu, nakon tri seta. Sabalenka vrlo nervozna, teško je primila ovaj poraz, lomila je rekete, psovala kameri i tako dalje. Sa druge strane, ledeno hladna i fokusirana Rybakina iskoristila sve te pogreške rivalke, odigrala sjajan meč i potpuno zasluženo došla do još jedne Grand Slam titule. Podsjetimo, na svjetskom prvenstvu za košarkašice Sjedinjene Države Francuska 97-79, u finalu 12. zlato za Amerikanke na svjetskim prvenstvima i peta uzastopna titula za ovu reprezentaciju. U duelu za treće mjesto Španjolska, Njemačka 81-58. Evo promjene u Italiji, Juventus se preko Zegrove izjednačio u 82. minutu, dakle Sassuolo Juventus sada je 1-1. Pratimo naravno i evropsko prvenstvo za odbojkaše, danas nekoliko zanimljivih mečeva bez nekih velikih iznenađenja, ako se izuzme duel Finske-Srbije koji su Finci dobili maksimalnim rezultatom 3-0, 25-19, 25-21, 25-23. Srbija već par godina ne pripada samom evropskom i svjetskom vrhu, gdje je bila jedan duži period, tako da ovo i nije neko preveliko iznenađenje. Poljska nije dozvolila nikakvo iznenađenje protiv Sjeverne Makedonije, ubjedljiva pobjeda 3-0, 3-1 je Francuska savladala Latviju, Turska Švicarsku 3-0, Slovenija Švedsku također 3-0, 5 setova je viđeno u duelu između Portugala i Izraela, na kraju 15-7 u petom setu za Izraelce, a u duelu između Estonije i Danske Danci su bili bolji maksimalnim rezultatom. Trenutno je u toku duel između Italije i Slovačke i tu je rezultat neriješen, pomalo iznenađujuće. Slovaci uspjeli uzeti jedan set za sada Azurima, 25-17 za Italiju, onda 27-25 na razliku drugi set dobila selekcija Slovačke. 22 sata 25 minuta, još nekih 7-8 minuta do kraja utakmice između Veleža i Sarajeva. Rezultat je 1-0 za domaće. Malo ćemo svirati, pa onda idemo da ispratimo finiš ovog posljednjeg duela 7. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine.
2: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: Toto 11. Nova igra Stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutriabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
2: 22 sata, 30 minuta, još pola sata našeg druženja u emisiji Ritam sporta, BH Radija 1, a još nekih 3-4 minute do isteka 90. na stadionu Rođeni, duela između Veleža i Sarajeva i onda ona sudijska nadoknada, tako da idemo u Mostar da ispratimo kraj utakmice, posljednje utakmice sedmog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine uz komentar Saše Mehmedovića.
3: Još 3 minute regularnog dijela plus sudijska nadoknada je gol između Veleža i Sarajeva i dalje je Velež 1 Sarajevo 0 od 58. minute kada je Mahir Rahimić na asistenciju Abdallaha Mohameda pogodio za 1:0 i dalje je taj rezultat aktivan na semaforu, a moglo je u dva navrata biti drugačije, još opasnije po gol Sarajeva 81. minuta. Stojanović je sjajno prošao po desnu stranu, kutio centar šut, a strijelac jedinog gola za neki 5-6 metara šutirao pored gola Sarajeva i na malo mu je ta lopta išao nazad pa se nije na vaš najbolje našao. A onda 2 minute kasnije Abdallah je ponovno na asistenciju Stojanovića dobio jednu loptu i šutirao sa nekih 20 metara, ali je lopta završila pored gola Banića. Mijenjao je i Darko Maletić od 53. minute. Đani Salčin je napustio igru, Armin Pešagić je ušao u igru, ima Darko Maletić još dvije izmjene na raspolaganju, tu se priprema Damir Halilović ući u igru, malo osvježiti bez ide, pretpostavljam umjesto Tula na sredine, ali vidit ćemo možda grešimo da neki drugi igrač u pitanju. Sarajevo u novom napadu na lijevoj strani pas za Bidru, pa onda Kuprešak se ne misli, centar šut na drugoj strani je napad Sarajeva, šut Mikića, ali lopta odlazi preko gola, diruje mrežu, ali sa one vanjske spoljne strane, tako da je Velež dobio na uštedi nekih 20 sekundi. Ribić ide po loptu, ali odmah kreće odbrojavanje od glavnog suca Harisa Halkića, koji je dao znak i počeo podizati ruku u zrak kako bi brojao tih 5 sekundi. Nastavljena je utakmica, pa na desnu stranu, ali prejako, tako da će biti lopta za Velež, aut na lijevoj strani za Abdallaha. Ide Mikić da doda loptu Abdallahu kako bi sve to išlo mnogo brže. Abdallah će tek sada dobiti znak od strane, ipak se treba izbaciti jedna flašica koja je upala u teren. Abdallah je dobio znak, ubačena lopta prema Mahiru Rahimiću, heroju Veleža za sada u ovih do sada 89 minuta koliko se igra na stadionu Rođeni. Farsa Rahimića koji je na desnoj strani Rahimić do Pešagića, ali ne vidi ga Pešagić, nije vidio u tom trenutku pas Pešića, odnosno Rahimića, tako da da je vidio na vrijeme, bilo bi to mnogo opasnije po gol Sarajeva. Sad ćemo vidjeti koliko će četvrti sudac Kesić pokazati da će se igrati iz sudijske nadoknade, tek se više od 4 minute, ipak 3 minute, jer nije bilo prekida mnogo ni u drugom polovremenu, kao ni u ovom prvom polovremenu. Sad će pretpostavljam i Darko Maletić koristiti priliku za još neku izmjenu, obzirom da ima prilike za to, kakav greška, loš pas igrača Sarajeva. Sada Nukić pokušao uzeti loptu, ali prema Mešiću ne uspjeva i novi napad Sarajeva, vuče tu mladi Ignakov, Ignakov pazali, a to lahmo oduzima tu loptu i bit će prekršaj za igrače Veleža, slavi tu Adin Bajrić koji je na tribinama kao da je osvajanje finala Lige prvaka u pitanju, ali zaista vrlo, vrlo važna utakmica za ekipu Veleža, jer dosta se toga tokom ovog ljeta izdešavalo u motorskom klubu, znaju svi ljubitelji za najčuveni pandag je Velež imao zabranu registracije novih igrača, pa je došlo dosta mladih igrača, 14 čak novih igrača, ali mahom se mladi futbaleri, a jedan od njih je upravo

0: se napravi i ta druga izmjena, tako je igrač sa brojem 7, Ajdin Nukić će izaći iz igre, a sa brojem 20, Damir Halilović će ući u igru. Veliki aplauz za Ajdina Nukića koji sprinta da izađe, jer jasno sve su to nova pravila, u doku 10 sekundi imate da izađete iz igre i neka nova pravila su saživjela i na našim terenima. Pas već izvedeno, centar šut u srce, sveta srca, pokušaj glavom Kuprešaka, ali Ribić siguran i hvata tu loptu, lopta išla po sredini gola, mnogo bi opasnije bilo da je ta lopta išla negdje sa strane. Pretpostavljeno smo u trećoj od ukupno 3 minute, sudice nadoknade, ponovno bunarenje, izbačena lopta, ali je tu prekršaj koji je napravio Anes Omerović i traži tu karton fudbaler Sarajeva. Nastavljena utakmica, Kuprešak na lijevoj strani, Kuprešak i Doranović u duelu, prati ga Doranović, centar šut, ali lopta iznad gola i gol out pokazuje Aleks Arkić. Mislim da je ovo jedan od posljednjih napada koje je imala ekipa Sarajeva. Da, kraj je u ovim trenucima, erupcija oduševljenja na stadionu Rođeni Velez je golom Mahira Rahimića u 58. minuti u 150. jubilarnom međusobnom meču starih rivala između Veleža i Sarajeva, zavladao Bordo tim rezultatom 1:0. Bez poštovani slušalci, VH Radio 1, toliko večeras sa stadiona Rođeni. Još jednom ponavljam, Velež 1, Sarajeva 0, gol Rahimića u 58. minuti susreta. Ugodno večer vam želim.
1: Eto, bio je to kolega Saša Mehmedović koji je pratio posljednju utakmicu 7. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, duel između Veleža i Sarajeva koji je pripao domaćem sastavu. Jedini pogodak Mahir Rahimić, 58. minuta. Očito je da u Sarajevu mnogo toga neštima, pogotovo u odbrani, jer su primili gotovo tri identična pogotka na posljednje dvije utakmice iz peteraca između dva štopera, pogađali su dva puta igrači Željezničara na Grbavici u srijedu, a evo večeras i Rahimić na sličan način u petercu sam kao duh savladao Banića i nastavlja se agonija Sarajeva. Ono protiv Borca je bio samo trenutni bljesak, prije toga protiv Širokog Brijega onaj preokret u posljednjim minutama je možda pokrio neke loše stvari i zaista slijedi težak period za košarkaškog ligaša koji igra katastrofalno i neprepoznatljivo, bez žara, bez energije, bez fizičke i taktičke discipline i pred rukovodstvom kluba, a i pred Zoranom Zekićem su teški dani. Sa druge strane, Velež se uspio trgnuti nakon onog neugodnog poraza na Grbavici i osvojiti tri važna boda i eto, malo se pomači na tabeli, a tabela izgleda ovako. No prije toga da kažemo i konačne rezultate ovog 7. kola. Čelik Radnik 3-2, Široki Brijeg Brsk 1-1, Borac Zrinski 1-0, Sloga Željezničar 1-1 i Velež Sarajevo 1-0. Dakle, tri pobjede domaćih sastava, dva remija i samo dva boda za goste u ovom kolu. 10 golova na 5 utakmica, od toga pola u Zenici na Bilinom polju. Zrinski ima 18 bodova na prvoj poziciji iz 7 utakmica, Borac 13 iz 6. Definitivno će Zrinski zadržati tu lidersku poziciju i nakon srijede i duela Sloge i Borca, onog odgođenog susreta zbog nastupa Borca u Ligi konferencije. Željezničar na visokom trećem mjestu, dobra serija, ekipa Davida Muslere, dvije pobjede, jedan remi i treće mjesto 11 bodova, Sarajevo je četvrto sa 10 bodova, ali i poraznim podatkom da su uz Slogu najneefikasnija ekipa šampionata, svega 4 postignuta pogotka na 7 utakmica. Široki Brijeg i Sloga imaju po 9 bodova, s tim da Sloga ima 6 odigranih utakmica. Čelik i

0: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: 22 sata, 46 minuta, polako smo došli do kraja ovog večerašnjeg izdanja emisije Ritam Sporta, za kraj malo košarke. Košarkaši Bosne su učestvovali na memorialnom turniru Ljubo Jovanović u Podgorici u borbi za treće mjesto, poraženi od ekipe domaćeg derbija, bilo je 74-72 za derbi, iako je Bosna imala i 17 poena prednosti, ipak je sastav derbija uspio to sve anulirati i zabilježiti pobjedu, te osvojiti treće mjesto. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Nikola Popović sa 13 poena i 7 skokova, Regi Perry 12 poena, PJ Pipes i Ryan Hawkins su bacili po 10 poena. Ekipa Bosne se vraća u Sarajevo, gdje će odigrati par pripremnih utakmica, onda jedan također turnir u Sarajevu i onda one tamo sedmice, tačnije 25. startuje i nova sezona ABA lige. Bosna u prvom kolu gostuje u Zadru, vrlo brzo će startovati i Eurocup, takmičenje drugo po jačini u Evropi u kojem Bosna sudjeluje ove sezone, a prvi meč će odigrati u Litvaniji protiv sastava Lijetka Belisa. Eto, to bi bilo to što se tiče košarke. Naravno, dosta ćemo govoriti o košarci u narednom periodu i zbog početka sezone ABA lige i međunarodnih kupova, ali i nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. A što se tiče finala US Opena, Zverev i Shelton igraju treći set. Prva dva su pripela njemačkom teniseru 6-3, 7-6. U trećem setu Shelton ima vođstvo 4-3 i rezultat 30-30 na servis Zvereva. Podsjetimo na rezultate sedmog kola šampionata Bosne i Hercegovine u fudbalu: Čelik Radnik 3-2, Široki Brijeg Bask 1-1, Borac Zrinski 1-0, Sloga Željezničar 1-1 i Velež Sarajevo posljednji meč malo čas završen 1-0 za ekipu Veleža. Na svjetskom prvenstvu za košarkašice triumf Amerikanki u finalu protiv Francuskinja 97-79. Utrka Formule 1 za veliku nagradu Španjolske na novoj stazi Madring pripala sjajnom mladom Italijanu za upravljačem Mercedesa Kimiju Antonelliju. Osma pobjeda Antonelli u ovoj sezoni. Na drugoj poziciji Max Verstappen, treći Lando Norris. To je bilo sve za večerašnje izdanje emisije Ritam Sporta BH Radija 1. Sa vama od 20 sati bili tonsko-tehnički realizator Faris Saračević, moj ime Adnan Ljubović. Želim vam ugodan ostatak večeri i budite i dalje uz program BH Radija 1.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. Jedan za sve.
1: .23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Zaposleni u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu sutra će ponovo izaći na proteste. Iako su već u generalnom štrajku, žele skrenuti pažnju javnosti na činjenicu da, kako kažu, kantonalna vlada još nije reagovala na njihove zahtjeve niti pokazala interes za rješavanje ove krize, zbog koje najviše trpe građani. Slušamo izjavu predsjednice Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesne Kojić.
2: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika je već drugu sedmicu u štrajku. Nažalost, u protekli 5 dana radnih nismo dobili nikakvu ponudu od vlade i to nas jako žalosti. Nažalost, ne samo da pate građani i stranke, mislim cjelokupan kanton ovisi o pravosuđu i gledamo kako da pomognemo ljudima u njihovim zahtjevima, njihovim predmetima, ali evo naš najbitniji zahtjev je taj da tražimo 20% na složenost naših poslova. Žalosno je da vlada ne prepoznaje ulogu državne službenika namještenika u pravosuđu, jer naši se poslovi, kako smo do sad već nekoliko puta istakli, u istinu razlikuju svih poslova koji se obavljaju svim državnim organima uprave.
1: U memorialnom centru u Uzdolu kod Prozora sutra će biti obilježena 33. godišnjica ubistava 29 civila hrvatske nacionalnosti, kao i 12 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane koje su ubili pripadnici armije Bosne i Hercegovine. Neka od tijela su nakon ubistva masakrirana. Najmlađa žrtva imala je samo 10, a najstarija 87 godina. Za ovaj zločin Enver Buza, kao vršilac dužnosti komandanta samostalnog bataljona Prozor armije Bosne i Hercegovine, osuđen je na 8 godina zatvora. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske sastaće se sutra u Cardiffu, gdje bi trebali potpisati historijski sporazum kojim traže pravo na samoopredjeljenje i mogućnost održavanja referenduma o budućem statusu svojih zemalja. Sporazum predviđa saradnju u oblastima ekonomije, energetike, odnosa s Europskom unijom i međunarodne saradnje. Škotska i Wales zagovaraju mogućnost nezavisnosti i članstva u Europskoj uniji, dok se u Sjevernoj Irskoj govori o mogućem ujedinjenju s Republikom Irskom. Ovaj potez dodatno povećava pritisak na London i otvara pitanje budućnosti Ujedinjenog Kraljevstva. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz povremenu kišu i pljuskove. Padavine se najprije očekuju na zapadu i sjeverozapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima. U Hercegovini će jutro biti sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: BH Radio 1.

0: Dankeschön.
1: Beha Radio 1.
2: 1 za sve.

0: BH Radio 1.
1: Mr. Robert Iggy's on the drums. Vielen Dank.

This is Andy Filer. He needs some help.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Odgođen za danas najavljeni protest prijevoznika na granicama sa Evropskom unijom. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske u Cardiffu o izlasku iz Ujedinjenog kraljevstva. Vrijeme danas oblačno s kišom. Regionalni protesti profesionalnih prevoznika s područja Zapadnog Balkana koji su bili najavljeni za danas odgođeni su do daljnjeg. Odluka je uslijedila nakon što su od protesta odustali prevoznici iz Srbije zbog, kako je navedeno, pomaka u pregovorima s EU.

0: Unijom. Iz konzorcija logistika Bosne i Hercegovine nam je rečeno da se to odnosi na izdavanje posebnih viza profesionalnim vozačima sa Zapadnog Balkana, govori Nikola Brković iz konzorcija logistika BiH.
1: Shodno činjenici da neće biti održan regionalni protesti, mogu reći da Srbija kao organizator i glavni koordinator regionalnih protesta je odustala od istih obećanjem Evropske komisije u Beogradu da će početi sa izdavanjem hrvatskih viza za vozače, tako da ta činjenica postakla srbijanske organizatore da odustanu od protesta. Odmah nedugo nakon njih odustala je Makedonija, Crna Gora, tako da mi s konzorcijuma logistike Bosne i Hercegovine smo još u srijedu ove sedmice izglasali da ukoliko Srbija ne bude izlazila na ove proteste, automatski nećemo ni mi, ovaj protest bi bio beznačajan. Po njihovom nahođenju ovaj protest nije otkazan, nego samo odgođen. Šta će biti u narednom periodu i mene lično interesuje.
0: Apelantica koja je pred Europskim sudom za ljudska prava dobila presudu protiv Bosne i Hercegovine zbog diskriminacije Azra Zornić zatražila je hitnu ocjenu ustavnosti odluke CIK-a o glasačkom listiću za predsjedništvo BiH. Tvrdi da je CIK prekršio izborni zakon načinom označavanja članova predsjedništva te podjelom Federacije Bosne i Hercegovine na dvije izborne jedinice, iako zakon federaciju tretira kao jednu izbornu jedinicu. Zaposleni u pravosuđu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas će ponovo izaći na proteste. Iako su već u generalnom štrajku, žele skrenuti pažnju javnosti na činjenicu da, kako kažu, kantonalna vlada još nije reagovala na njihove zahtjeve niti pokazala interes za rješavanje ove krize, zbog koje najviše trpe građani. Slušamo izjavu predsjednice Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona Vesne Kojić.
2: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika je već drugu sedmicu u štrajku. Nažalost, u protekli 5 dana radnih nismo dobili nikakvu ponudu od vlade i to nas jako žalosti. Nažalost, ne samo da pate građani i stranke, mislim cjelokupan kanton ovisi o pravosuđu i gledamo kako da pomognemo ljudima u njihovim zahtjevima, njihovim predmetima, ali evo naš najbitniji zahtjev je taj da tražimo 20% na složenost naših poslova. Žalosno je da vlada ne prepoznaje ulogu državne službenika namještenika u pravosuđu, jer naši se poslovi, kako smo dosta već nekoliko puta istakli, uistinu razlikuju od svih poslova koji se obavljaju s tim državnim organima uprave.
0: Predstavnici Irana i zemalja Perzijskog zaljeva danas bi u Omanu trebali razgovarati o sigurnosti plovidbe i mogućnostima za nesmetan prolazak brodova kroz Hormuški Moreuz. Iransko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da je cilj sastanka unapređenje boljeg razumijevanja među državama regije i jačanje zajedničke regionalne sigurnosti. Blokada Hormuškog Moreuza traje više od 6 mjeseci od početka rata na Bliskom istoku i dodatno utiče na globalno tržište energenata. Premijeri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske sastaće se danas u Cardiffu kako bi zvanično otvorili razgovore o mogućnosti napuštanja Ujedinjenog kraljevstva putem ustavnih reformi i bliske međusobne saradnje. Očekuje se da će potpisati zajedničku deklaraciju kojom zahtijevaju pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Ovaj dokument predviđa znatno jačanje saradnje u oblastima ekonomije, energije, odnosa s Evropskom unijom te ustavnih pitanja. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno uz povremenu kišu i pljuskove. Padavine se najprije očekuju na zapadu i sjeverozapadu, a tokom dana i u ostalim krajevima. U Hercegovini će jutro biti sunčano uz postepeno na oblačenje tokom dana. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, speaker Aydin Koso, urednica emisije Emina Mujezinović.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: BH Radio 1.
5: To sam ja.
4: Moj život, moj moja priča.

0: Moj život, moja priča.
1: Na BH Radio 1. To sam ja.
0: U studiju Ljiljana Pepović.
2: Naš je današnji gost inženjer mašinstva. Njegova struka ga je vodila na razne strane svijeta, a u Sarajevo se ovoga puta vratio zbog izložbe fotografija Grad 40 godina kasnije. On je Pavle Kovač i danas je sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala, bolje vas našao, hvala na pozivu.
2: Kažem, vratio se zato što danas živite u Parizu. Raduju li vas ti povraci u rodni grad?
3: Da vam kažem, živim u Parizu, ali ja dolazim i u Sarajevo i u Trebinje i na ove prostore, dolazim 2 do 3 puta godišnje, tako da je svaki povratak onako neki vezan je za odmor i to je jako lijepa jedna ovako, jedno lijepo iskustvo i uvijek se radujem naravno tome, kako ja kažem, ja u Sarajevu jedino nemam akcenta, tako da po svijetu gdje dođem prepoznaju me da sam ili sarajevski akcenat ili neki balkanski za ove strane jezike i tako.
2: Međutim, izložba Grad 40 godina kasnije nije posvećena Sarajevu, nego Dubrovniku, koji je svim umjetnicima vječna inspiracija.
3: Tako je. Grad ili...
2: Kako oni kažu?
3: Oni kažu grod.
2: Grod.
3: Mola iz groda. I na taj način sam pokušao i naslov da stavim, pa sad neki znaju, neki ne znaju. Dubrovnik je inspiracija svima i svim umjetnicima, naravno, i to nije u zadnjih 100 godina, nego u zadnjih nekoliko vijekova, ali ja sam tu dolazio prvi put neke prva serija fotografija je 84. godina. I sad ja sam 84. imao koliko? 18 godina. I odlučio sam 23. ili 24. da napravim još jednu seriju koja će biti 40 godina poslije toga. Znači, sa istog mjesta da uslikam isti detalj, praktično sa istom fotoopremom. Malo se promijenila fotooprema, ali nije to toliko bitno. I da se vidi kakav je taj neki, mi fotografi volimo reći, mi smo zaustavili vrijeme, taj trenutak tu. U stvari nismo mi ništa zaustavili. Samo vidite da je imate 40 godina više, da vam nije 18, nego ne znam, 58. Da po tom zidinama oko Dubrovnika zbog kila viška teže hodate i u principu da se u Dubrovniku vrlo malo toga promijenilo, jer to nije pitanje 50 godina, to je pitanje 500, da ne kažem preko 1000 godina postojanja. Tako da ovo što se mijenja, mi se mijenjamo, ljudi se mijenjaju, mijenjaju se te cigle na krovovima, kanalica kako su one zvali, ali u principu vrlo se toga malo promijenilo.
2: A inspiracija... Negdje neko drvo izraslo.
3: Na par mjesta možete vidjeti palme koje su bile te 84. pa su nestale, a s druge strane dole kod male braće, kod apoteke u samostanu, bila je palma jedna koja je bila sasvim mala te 84. i sad je toliko izrasla da je potpuno sakrila pogled, tako da eto, to se promijenilo.
2: A i tekst koji prati fotografije također izvire iz Sehare uspomena.
3: Ovako je to bilo, znači ta odluka da se napravi 24. godine, da se dođe u Dubrovnik, da se sa istim fotoaparatom, naime istim objektivom, naprave fotke sa istog mjesta, to dok sam radio, bio sam u Trebinju, dakle odakle stari, gdje sam naslijedio tu neku porodičnu kuću, gdje sam prebacio i njegovu arhivu, i ja tu arhivu sad svaki put kad sam na odmoru sređujem polako, da to je toliko ima toga da to ne možete odjednom.
2: I čuda otkrivate.
3: Pa, evo sad se desilo tako da sam otkrio jednu fasciklu na kojoj piše Predrag Matvejević i Dubrovnik. To me ovako zaintrigiralo i listam. I sad ne znam tačno, mislim, ne možemo znati šta je, jer Predraga više nema, da mu postavim pitanje. To su vjerovatno bili projekta tipa Mediteranski brevijar, pa onda jedno po jedno mjesto, jer vidim da je tu bilo i Sjeverne Afrike, dakle čitav Mediteran je tu trebalo. Naletim na tekst. Dubrovnik, crtica, putopis iz, ne znam, reću vam, 2002. godine. Nije potpisan, odštampan na kompjuteru, isprintan, vidim nešto je ono, i dalje kopam, sad ne znam je li Nikolin tekst, je li Predragov tekst, prvo znate šta je. I onda je polako sam, dok sam kopao po tim svim papirima, nađem njegove zabilješke koje odgovaraju tom tekstu, i onda sam napravio tu vezu između rukopisa i printanog teksta. I taj tekst nije odštampan, mislim, nije objavljen nikada, tako da mi se nekako složilo to idealno sa ovim fotkama. Po mom skromnom mišljenju, tekst je mnogo jači nego moje fotke, ali ovako dosta dobro funkcionišu zajedno. Ja vjerujem da bi stari bio zadovoljan da vidi kako je ispalo to na kraju, taj tekst i te fotke dosta se dobro uklopilo. A pored tog teksta, ne znam da li ste primijetili, pored dakle Nikolinog teksta, ima uvodni tekst koji je uradio Namik i koji je također Trebinjac, ajde da kaže, dobro, nije možda po rođenju, ali možda
2: po opredjeljenju.
3: Pa dobro, on se formirao u Trebinju, rođen je u Tuzli, koliko ja znam, a formiran ipak lik njegov u Trebinju i to je taj mentalitet sa sarajevskom adresom danas i njega sam ovako zamolio da mi napiše, on napisao jedan izvanredan tekst koji je vrlo ovako efektan i isprintali smo ga za izložbu i dosta ljudi mi je reklo da su vrlo ovako dirnuti tim tekstom.
2: Imali šanse da i Sarajevo, vaš rodni grad, dobije izložbu ovog tipa sa protokom vremena?
3: Pa da vam kažem, ja iz Sarajeva nemam fotografije iz 84. koje su stare 40 godina. Imam fotografije, meni je otprilike, kako rekao malo prije, ciklus nekih 10 godina. Dok ja napravim fotke, dok se one slože, dok napravim izbor, dok se o njima razmisli tri puta kako će biti izložene, kako će se složiti u knjigu, čini neki desetak godina. Ja imam jednu ovako dosta meni dragu seriju sarajevskih diptiha koje radim svake godine kada dođem u Sarajevo, obično u zimskim danima, ovako u ovom periodu ili tamo negdje, ono februar, nekad mi se zna da dođem. Zvala bi se Sarajevski diptih, da li će biti baš ta neka vremenska distanca od 40 godina vjerovatno neće, ali bit će vjerovatno oko 10 godina. Tako da to je sve u pripremi.
2: Čekamo.

0: i shvatanje fotografije i ta izraz. Tako da mislim da su te neki tehnički detalji da su oni imali najveći uticaj u prvo to vrijeme. A dobro, poslije toga naravno ima učenje, čitanje, gledanje, sve što ide da bi to došlo do nekog nivoa. Mislim, ne bio pretenciozan, ali da to bude malo ozbiljnije nego što je bilo prije tih 45 godina.
1: A kako je bilo učiti fotografiju kod Strašnog?
0: Pa mi smo uglavnom kod njega učili, to je prije bilo i ti kursevi u CEDU su, i poslije toga ja sam bio u drugoj gimnaziji u fotoklubu našem i na mašinskom fakultetu je bio fotoklub. To je sve izgledalo malo drukčije nego što se danas organizuje. Znači, imao ste kurs klasični kako se razvije film, kako se razvijaju fotografije. Nije se tu puno govorilo sada o kompoziciji, tom umjetničkom aspektu tokom kursa. Danas malo više ljudi rade na tome. A mi smo imali druženja u fotoklubu četvrtkom ovako u 5 ili u 6 popodne u mašincu. Tu ste imali isto ovako mnogo iskusnije kolege koji su svi bili kao i vi fotoamateri, ali to mislim fotoamaterizam koji u nekim tačkama po meni prevazilazi neke profesionalce koji to odrađuju, hajde to mi je dio posla, pa moram danas, ne znam ovo s njim. Ne znam, Duško Vričko, Vlado Soldo, bilo tu mislim, bilo 10 ljudi. I onda su vam oni uvodili taj neki umjetnički dio fotografije, interpretaciju, ne znam, kompoziciju, ne znam, kako se fotografija tehnički radi. Te ste instrukcije imali, naravno, pripremala se fotografija za ove državne konkurse, jel, kako se slalo. Svaki klub je svake godine organizovao po neku jednu, dvije izložbe, pa se to slalo između klubova, to je ta aktivnost. I tu čovjek najviše nauči. A sad imate drugi dio učenja koji je bukvalno iz knjiga i iz gledanja fotografija po galerijama, po izložbama i tako. Tako da ta dva aspekta kada sastavite dobijete neku cjelinu manje ili više uspješno.
1: Jeste li u CEDUS u pauzama igrali šaha?
0: E, u stvari ja sam CEDUS otkrio igrajući šaha jer ja sam Milomira upoznao u CEDUS-u i moram priznat da me uvijek tu u šahu. To je onaj, uvijek je bolji bio i danas isto. Ali nekako smo se tu upoznali, onda reče on jednom, pa hajde, kaže, gore ima neki čurak kurs fotografije, šta je to, ono, to, pa kad to mi organizujemo ovako. Tako da sam ja praktično iz šahovskog kluba Bosna, koji je tada bio u istoj zgradi, jer ja mislim bio prije toga ili poslije toga u Jelčevoj, še nasičan, on će to znati bolje nego ja, i onda smo se popili gore samo jedan sprat, tu je bio taj fotoklub i tako, tu je počelo to fotodruženje i sva ta neka koje se sjećam i tako.
1: Međutim, sve te radionice i sva ta učenja i svo to čitanje knjiga, mislim da ipak ne može naučiti fotografa kako da uhvati savršen trenutak, zato ipak potreba neki urođeni talenat. Ili možda dobro strpljenje.
0: Sad vam kažem ti, to je, mislim da je to kombinacija ovako treninga jednog, da vidite ono gdje ste fulili prošli put, tim što je danas mnogo jednostavnije to jer imate digitalnu fotografiju pa vidite odmah rezultat.
1: Da, prije se filmovi morali štedjeti, biti racionalan.
0: Prije se moralo prvo, ako hoćete crno-bijeli razvijati sami, pa vidite ono nakon 2-3 dana, ako su kolori ili ne daje Bože slajdovi, onda po 3-4 sedmice se to vrati iz Zagreba, pa onda sa nestrpljenjem očekujete da vidite šta ste napravili. Pa onda ili je razočarenje ili je ono stvarno velika radost. A danas je taj proces ovako iterativan, možete napraviti fotku, pa onda vidite odmah otprilike šta vam ne odgovara, pa popravite. E sad, to je tehnički dio, mislim, to ćete vidjeti. A ovaj pristup fotografiji ili sam subjekat koji ćete raditi, način na koji mu pristupate, sad to je malo teže tehnički opisati. To ipak treba neka, da kažem, vizualna kultura i neko vježbanje tipa koji su to umjetnici koji se meni sviđaju i zašto mi se sviđaju, mislim, zašto vam se fotka sviđa, je li to kompozicija, je li boja, ako je kolor u pitanju, je li, ne znam, neko svjetlo, je li nešto što vas emotivno ovako, e onda imate, uvijek imate te neke uzore i te neke ljude koji...
1: Ko su vaši uzori?
0: Pa, evo, znao sam da ćete me to pitat, pripremio sam, pravio sam sinoć

0: izbor fotografa koji su kao meni ono bili nešto značajni. I baš sam se zapitao zašto su mi bili značajni. Najveće otkriće koje sam imao, to se desilo nedavno. Fotografije smo znali, on se zove Elio Tervit, to je poznati, on umro je nedavno. Poznati fotograf jevrejskog porijekla, negdje se istoka završio u Americi. On je slikao one pse sa nogama, pa one velike noge od duge i mali pas pored toga. To je jedan čovjek prvo koji je imao izvanrednu karijeru, ali nikada nije imao neku... Taj pristup fotografije je bio vrlo jednostavan. On je uvijek govorio, pokaži kad imate zgodan dekor, onda napravite dobar kadar i jednostavno čekate da se to desi. Da neko uđe u kadar, se desi nešto smiješno. Vrlo duhovit čovjek koji je ovako, ima par knjiga. Ta izložba je bila prošle godine u Parizu i to, ne znam, to je možda najbolja izložba koju sam vidio. Znači, za taj pristup, za izbor subjekta i tako, generalni pristup fotografiji, to je definitivno on. Posle toga imate, mislim, sad da ne bude ono, da ne budem banalan u tom odgovoru ko je utjecao sve, mislim, vi morate pogledati fotografije kad ste u Francuskoj i Cartier-Bressona i ne znam, Duano, to su neki očevi te, što danas zovu street, mislim, street je, to su fotografije kad izađete s aparatom iz kuće i radite, jednostavno sad neko izađe u Alpama, neko izađe u Parizu i sad, naravno, 100 godina, pa da, 100 godina iza toga to izgleda, to isto, o, mislim, tipa, izađete u Dubrovnik 40 godina poslije, pa je to već interesantno sad, u Parizu vjerovatno je to na kvadrat, ono, i taj, pored svog njihovog kvaliteta i svega što je kompozicijski i tehnički urađeno u toj crno-bijeloj fotografiji, oni su postavili neke osnove ili uzuse toga što mi danas zovemo, ne znam, ja ne volim tu riječ street jer mi baš prvo što je engleska, a drugo što mi ne odgovara, ja bi to nazvao urbani pejzaž, recimo. Urbani pejzaž mi je onako, jer ne možemo reći da je to žanr fotografije koji se pojavio sad pa sad, mislim, isto kao selfie. Selfie je autoportret, da se razumijemo sad, što je tehnika drugačija, a što je ono kraća je riječ u redu, sve je divno krasno, ali to je to, to je autoportret koji radite. Tako da i ovaj street bih više volio nazivati nekim urbanim pejzažem u kojem se desi taj mali lik, vrlo ovako popularan danas ili ne desi. Ne znam, imate ovoga Saula Leitera koji je američki fotograf i umjetnik, mislim, i slikar, koji je nekako, evo, donio sam kataloga, imate ovu boju, pa ta boja sva iz Azije, ona je nekako bazirana na njegovom, na njegovim radovima. Naravno, imate Sebastiana Salgada, koji je taj socijalni aspekt fotografije, tu ćete vidjeti ovo crno-bijelo prethodne te dvije izložbe, koje sam pokušao, ono, ako ništa, prvo čistim stazama gdje je on prolazio kroz Džakartu. Imate poslije ovoga Nešveja koji, jednostavno kažu, imate neka pravila za kompoziciju, mislim, to svi fotograf sada ima, to i po Instagramu, po ovom, koja su pravila trećine, pa spirala, pa ovako, pa onako. E onda naletite na reportera izvanrednog američkog koji je bio i po Džakarti i po nekim vulkanima u Indoneziji i on vam potpuno razbije svu tu teoriju oko kompoziciju, mislim, u redu ima kompozicija, ono što je prijatno da se vidi, a onda vidite njegove fotografije, kažete, to ono breaking the rule, mislim, nema nikakvog pravila i hajde sada to kad nema pravila da vidite kako dobro izgleda. Eto, tako. Eto. A onda ovo što je bio prvi taj ciklus, pošto sam poslom bio u Aziji, imate dio tih azijskog ambijenta, naravno ima ovaj Fan Ho koji je jednostavno, pa njega i zovu Cartier-Bresson iz Azije, tako da isti je tip fotografije. Jedna prednost ili jedan od tih detalja koje možete naučiti od njega je ta minimalistička fotografija gdje stvarno u dvije riječi dobijete neki ili ambijent ili lik ili neki ekspresiju neku, tako da ono. E, to su otprilike ti ljudi koji su vizualno imali utjecaj koji meni onako su mi ne uzori, ne mogu reći da imam uzora u fotografiji ili da ja nešto sad
1: ali radim. Ali njihova estetika možda odgovara.
0: Tako je. Za njih kad vidim fotografiju tih ljudi znam zašto mi se dopada, a ima mnogo ljudi, naravno mnogo fotografa koji ono kad vidite fotografiju, ovo je top.
1: A imamo li danas previše fotografija?

0: jednu malo drugačiju dimenziju na naftnoj platformi i poslije toga sam prešao neki desetak ili 12 godina iza toga sam prešao u ovo što kažu da budem klijent u firmi. Sad sam ja klijenta, za mene rade inženjerin.
1: Ozbiljan čovjek.
0: Pa da sad tako sa godinama valjda to dođe i to se desi. Ali to je ovako jedan vrlo zanimljiv zanat koji nije više danas apsolutno nepopularan zbog čitavog tog impakta na okruženje, kako se to kaže, na ovaj environment, ja ne znam više naša riječ, nisam naučio još to, i zadnjih 10 godina nisam update-ovo sve, ali eto tako sam nekako ušao u taj svijet i onda sam s tim projektima malo po svijetu i putovao i istovremeno nastojao uvijek da se bavim i fotografijom, što možete vidjeti iz ova.
1: I tako vas je vaš posao između ostalog odveo u daleku nama Indoneziju, otvorio se umjetniku jedan novi svijet.
0: Tako je, tako je. U Indoneziju smo otišli, to je prvi moj projekat je bio u Holandiji, to je trajalo malo više od godinu dana i onda sam radio u jednom inženjeringu i ova firma me pozvala da radim za njih u Indoneziji, gdje se znači iz konceptualne faze ili ovog osnovnog inženjeringa, to je prešlo u konstrukciju i detaljni inženjering u Indoneziji. I to će trajati 5 godina, sam tamo ostao na razno raznim projektima. Čitava struktura indonežanskog gasa i nafte, praktično smo mi učestvovali u pola od tih projekata. Mi smo tamo otišli 2002. Čerkama je imala tada, znači 5 godina, sin je imao pa eto 3 mjeseca, morali smo sačekati s njim još 3 mjeseca, supruga je ostala s njim da dobije te vakcine koje trebaju, tako da on sa 6 mjeseci stigao tamo i tamo smo tih 5 godina proveli, ne samo u Indoneziji, mislim Indonezija kao arhipelag je ogromna, to ono od Karpata do Dublina, otprilike ta dužina čitavog arhipelaga, tako da samo ako Indoneziju obilazite imate čitav život fotografije da napravite, ali eto bilo je, ne znam, bilo je tu i Kambodža i Vijetnam i Mijanmar ili Burma, kako smo mi zvali to prije. Tako da je to velika jedna, prvo profesionalna, profesionalni izazov, a drugo mogućnost da se čovjek bavi makar vikendom ili kad je tako na odmoru tim fotografijama. To je fascinantan taj čitav, jer mislim naše oko nije naviknuto ni na te boje, ni na tu kulturu jednostavno.
1: Kažete da ste doživjeli kulturološki šok.
0: Apsolutno. Apsolutno, to je prvo, ljudi su ovako potpuno drugačiji, potpuno neagresivni i vrlo ovako, pogotovo u Indoneziji, to je mislim ljepota jedna. I nema te agresivnosti koju vidite recimo u Parizu. Ljudi su pod stresom, je ono, tamo je to sve nekako kao ono kod nas na jugu negdje kad dođete, pa laganini. A s druge strane vidite te hramove njihove, ta neka, nešto je nazovem religijom, jer nije religija, ali naročito kad pođete po templovima budističkim ili Bali ili takva mjesta, to je sve.
1: Jel se bilo teško navići na njihove boje?
0: To je, da vam kažem, ne možete se vi otkrijete jednostavno kada dođete tamo i to vam je toliko neobično da ja mislim da i ljudi koji se ne bave fotografijom da moraju makar ono si telefonom da uska, svjetlost je potpuno drugačija, dakle neko je svjetlo kao što vidimo, šta ja znam, takva svjetla se dešavaju zimi u ovim nordijskim zemljama, ono nisko svjetlo i onda sjene su jako izdužene, boje su fascinantne, tako se i zove i ovaj jedan od tih prva knjiga se zvala Boje Azije, mislim, to je bilo ovdje u Sarajevu 2006. ili 2007. sam izlagao u muzeju za književnost, tad sam imao tu priliku da izložim ove dijapozitive, naravno razvijene. To je sve fascinantno. I od ljudi, i od kulture, i od boja, i od tih svjetlosti, i od hrane, naravno, gdje sam mogu. To mi je jedna disciplina gdje sam isto.
1: Ali zašto su u knjizi kratke priče iz Indonezije crno-bijele fotografije?
0: To je druga serija iz tih, hajde kažemo, od tih azijskih fotografija koje su nastale od 2002. do 2007. Ove crno-bijele fotografije su vezane

0: za Džakartu i za šire okruženje Džakarte, dakle sve u Indoneziji. Boje Azije, tu ćete naći 4-5 zemalja azijskih.
1: Čemo posebno.
0: Mada, a ovo je, ovo su priče iz same Džakarte sa nekim njihovim običajima i, i sa onim čime se oni bave. Ne znam, naćete od borbe pjetlova do, do, do skupa velikog ovih ljudi koji obožavaju vespe i svi imaju vespu, tako je. I ja sam imao vespu, tako sam upao u to, jer je najjednostavnije se prevoziti. To je vespa bila iz 67. godine i onda to im je ovako bilo, prvo što sam ja tamo ipak stranac, to se vidi, mislim, ono, prepoznaju vas kao stranca, ali eto, pošto sam ja bio na vespi, onda sam imao tu, ovaj, ono, otvoren pristup i mogao sam fotografije dosta dobre napraviti. Ne znam, poslije toga na Bali imate borbe pjetlova, ne znam, koji ima tu 7-8 pričica tih. Da, to su po meni, ne znam, imate Bajram i to mi je jako draga serija, taj Bajram koji sam uradio, jer tu imaju, fotografije su najvrijednije od svih tih priča. Ne znam, i Salgado je sa istog mjesta slikao, pa sam bio sretan da su me pustili ovu fotografiju, upravo tu vidite, to je ista da. To su Istiklal džamija gdje bude po ne znam koliko, 3-4-5 hiljada vjernika za taj Bajram, i čak su izvan jer ne mogu svi da stanu u džami. Tako da ima, ovaj, i te su fotografije crno-bijele, jer to je uvijek pitanje kako, šta ćemo raditi, hoćemo li crno-bijele, hoćemo, to je, imaju dva pitanja po meni u fotografiji fundamentalna, to je prvo izbor fotografije, koji ćete fotografiju serije izabrati, koju nećete, najteže od bastane i ono čim, za neke ste čak i emotivno vezani, jer ono, ne znam, napravili ste u tako teškim uslovima da vam je to pravo važna fotografija.
1: Ali se ne uklapa u cjelinu.
0: Ne samo to, nego publika, percepcija publike je takva da kažu, pa to je dobro i nije baš čem. A vama je to ono, to je najteži. I što je najgore, kad se vratite na svoje fotografije 2 ili 3 godine kasnije, potpuno vam drugi izbor bude, jer imate druge stvari u glavi. A druga stvar je, hoću li rad crno-bijele ili kolore. Dobro, to je prije bilo ono koji ćete film staviti, tako da nije trebalo baš prevart previše. Ono, ako ste odlučili da radite kolor, ražite kolor. Ako ste odlučili da radite crno-bijele, to je bio crno-bijeli film. Danas je to sa digitalom malo jednostavnije, možete jedne i druge, ovaj, ne postavlja se više to pitanje. Ali, evo, ne znam, bila su ta dva subjekta iz Azije, jedan je te kratke priče, kojim je potpuno ovako neki socijalni aspekt tog njihovog življenja, ovaj, kojim se više uklapao, to ono što vam kažem, treba Salgada gleda da vidite kako ono odradi te fotografije, zašto su one crno-bijele. Mislim, svi
1: sve ima razlog
0: svoj. A s druge strane, ako su boje Azije, ako ste ih posložili po nekim bojama ili po nekim subjektima koji se vežu međusobno, onda vidite da se neke te boje ponavljaju i da se mogu uklopiti. Tako da, zato je ova crno-bijela, ova je u koloru. Nemam drugog objašnjenja.
1: A gdje su nastajale ove fotografije u knjizi Boje Azije?
0: Jedan dio je...
1: Osim u Indoneziji?
0: Jedan dio u Indoneziji, drugi dio je bio Vijetnam, sjeverni Vijetnam. Onda imate Kambođu i imate Birmaniju, Mijanmar. Mijanmar je najfascinantnija od svih tih zemalja.
1: Zašto?
0: Pa oni su ovako još u nekom srednjem vijeku, gore, to je zemlja sa najmanje, recimo, svuda u Aziji ste imali mobilne telefone, tamo je taj režim zabranio mobilne telefone, osim za neke funkcionere. Tako da su ljudi, kad su otkrili mobilni telefon, vidim i turistički vodiči, ovi što vam organizuju putovanje. Mislim, nisam uzmao agenciju, ali uvijek vam treba ili šofer ili nešto. Ja sam ipak bio sa dvoje djece, jednom je bilo 3-4 godine, a Barbari je bilo koliko, 8 godina, tako da treba neka logistika da tu bude. I ovaj, kad su otkrili te telefone, to je bila ekspanzija i turizma i organizacije i svega. Ali su zadržali te, evo kao ova sala gdje upravo sada, studio ovaj gdje sada sjedimo, ovo što sam rekao, to je neka prezervacija onog starog i to ima neki svoj apsolutno, apsolutni šarm koji ono, ne možete ničim, no možete vi sad promijeniti sve da to bude glancno, ali to neće biti više onako. E, to nađete u Mijanmaru, u toj Birmaniji, kako smo je prije zvali. Tako, to su otprilike 4 zemlje, ovaj.
1: I nagrade je neke lijepe dobila knjiga Boje Azije.
0: Prvo smo napravili jednu knjigu koja je tamo čak i editovana u Džakarti. Ta je knjiga odštampana prvom digitalnom presom, dakle, pazite, pričamo o 2003. ili 2004. godine, da još ta digitalna štampa nije postala tako popularna kao danas. I u Džakarti su dobili prvu digitalnu presu. Jedan bogati Kinez je to kupio za svoju produkciju. I tu presu je trebalo sad kalibrisati. Došli su ljudi iz Singapura, tehničari koji će tu presu da postave, i oni su vidjeli fotke, pošto sam radio kod njih fotke, kažu, bil mi mogli malo sad tu kalibraciju, ovo ono, pošto imaš i digitalni, sam tad već imao fotke i ove sa filma, dakle analogne, da probamo kalibrisati, možemo, kako ne možemo. Onda smo napravili prvu knjigu, e onda je, kad je ta presa kalibrisana, onda smo je zamolili da, ne znam, oni imaju godišnji sastanak svih printera u Aziji, da bi to oni u Singapuru i da bi moja knjiga bila prezentirana tako, jer smo, ona je bila i u prodaji, jer je bila i prodajna izložba i tako. I knjiga je naišla na vrlo veliki uspjeh i iz oba razloga, i mislim i zbog sadržaja i tih nekih mojih fotki, da ne budem pretenciozan, a i zbog tehničkih, jer je ta presa stvarno uradila izvanredan posao. Dobro, naravno, on su tu naručili italijanski papir, sve to bilo top su, ne, nije po PS-u, možete taj katalog bi se mogla ili knjiga napraviti mnogo jeftinije, ali on su ovako investirali, da kažem, sa svoje strane, da ta prezentacija, da pokažu kako u Džakarti mogu oni u Singapuru da se prezentiraju na najbolji način. I ja sam čak dobio, ne znam, stotinjak tih knjiga, tako da sam tu ono podijelio porodici, prijateljima, neke sam ostavio naravno za sebe, ali to su ovako jedinstveni primjer, baš ono mali, kratki tiraž, i dvije su nagrade legle, ne znam, za najbolje printanje, za piezo efekte i tako to. Te nagrade su, moram priznati, ovako, nije ništa što mi je toliko važno, ali to vam jednostavno...
1: Ali imate vi nagrada koje su vama važne?
0: I imam u smislu što mi te nagrade kažu da sam na dobrom putu. Znači, kad ste vi sami sa sobom i kad birate te fotografije, dakle, taj problem koji sam malo prije govorio, koju da izaberem, a da bude, da se univerzalno svima sviđa, da ne bude samo ono što se meni sviđa, a da se vizualno uklopi sa drugima, pa još da bude i neka priča ili kolekcija, što kažu, fotografija, i da to nije samo to suhoparna fotka jedna na zidu, nego da ima neka priča iza toga. Sve to skupa kad uradite sami, vi ne znate gdje ste, dokle ste da bacite. Možete to vama jako svidjeti, ali to ne znači da će se svima svidjeti. E, ta nagrada, kada dođe bilo koja da je od tih nagrada, onda se desi to da su vam, kako to kažu danas, struka, jel, ili makarovi koji kao vi radi isto tako amaterki, da li da neko priznaje da kažu, e pa dobro, sad tu je negdje, to bi odgovaralo standardima i to je dosta dobro. Ima, bila je nagrada, da se razumijemo, to su fotokonkursi vrlo često amaterski, na kojima se nagrade ono dijeli šakom i kapom. To moram priznat da me više ne interesuje. Pa naravno, mora čovjek proći kroz to da vidi gdje je sa fotografijama, i to ima jedan dio da se nauči otprilike iz čitave kolekcije fotografija šta prolazi i šta ne prolazi. To vidite vrlo brzo. Jedna od najbitnijih meni nagrada je ova iz 23. godine od Fotosaveza, to se danas zove Asocijacija za umjetničku fotografiju. To je bivši Fotosavez BiH. Dakle, svake godine ima jedna kolekcija fotografija koja kruži između tih naših, a sad tavsi kako koje godine, 4, 5, 6, 7 nekad klubova koji organizuju te izložbe, i svaki put ima jedna selekcija i fotografija koja dobije najviše bodova na svih tih 6-7 izložbi postaje fotografija godine. I tu sam ja fotografiju godine dobio za ovu medresu, to je ova jedna cura iz tu je u katalogu. To je ovako draga, jer i fotografija je na neki način jedinstvena bila, to je ono što kažu. Obično fotograf kažu, za dobre fotografije ide 1 do 2% fotografije. Znači, vi ste 100 napravili, jednu ćete izabrati, dvije maksimalno, ako je baš dobra serija. Ono. A mislim da je ova ispala jedna u 10.000 otprilike, tako da je baš ono, i fotka se poklopila i ta neka nagrada je bila. Tako da mi je to ovako vrlo bitna nagrada. Još od svih ovih kolega koji se bave fotografijom, tako da stvarno nije ono...
1: Struka.
0: Ma da, nije nikakav interes bio da vi uplatite konkurs pa da vam dadnu nagradu jer ste uplatili, to je potpuno nezanimljivo.
1: A zašto najviše uživate u upravljanju crno-bijelih fotografija? Kad su ove u koloru tako divne.
0: Sad to je malo ovako... Mislim, za mene prvo ja imam pristup jedan... Malo sam se ja i grafikom bavio, a isto amaterski, znate, linorezom i suhom olovkom, tako da ima već jedan vizualni aspekt crno-bijeli koji je ono dominantan. Mislim da boja može da uljepša neke stvari, da dodaješ jednu dimenziju koja ne mora biti uvijek takva da se doprinosi. Mislim da je esencija ovoga što se dešava u tom kadru, kako Ervit kaže, staviti kaže dekor, pa onda u tom kadru se nešto desi, da esencija svega toga se može potpuno, ono što ste htjeli reći, može se reći u crno-bijelom. Naravno, boja donosi još jedan aspekt. Kako da vam kažem, neke od ovih iz tog kataloga kolora, neke fotografije kada biste ih danas u digitalnoj tehnici pretvorili u crno-bijele bi bile potpuno nezanimljive. One su zanimljive, evo recimo ta zelena tu s polja riže, ona je zanimljiva zato što imate malu seriju fotografija od 3, 4, 5 fotografija, sve su zelene i sve su sa drugčijim geometrijskim oblicima. Da ih sad sve pretvorite u crno-bijele, one bi postale sivkaste, onako neka zelena daje neku sivu srednju boju 20-30% i to je, mislim, potpuno nezanimljivo. A ako pogledate fotke koje su crno-bijele, njima da dodate boju, ne bi se puno promijenilo. Dakle, ostale bi još uvijek interesantne. Tako da, ako hoćete da kažete ono što imate da kažete, mislim da je dovoljno ta dvije crno-bijela i tih, ne znam, 256 nijansi sive.
1: Analogija ili digitala?
0: Pa moram priznati oboje. Ovo što je u analogiji zrno sa filma koje danas ljudi kupuju simulatore i razno razne emulatore u digitalu da bi dobili to zrno, to zrno je to što zovu Francuzi materija fotografije. To je stvarno nešto kad ste radili fotografije u ovim tacnama, kad ste razvijali, ostite pod rukom praktično kako to zrno izbija na fotografiji. Toga nema u digitalu. Tako da za neke aspekte, šta je znam, analogija je možda... Ostaje jača. I onda malo sam pod utiskom i Milomira koji i dan danas radi analogiju, mislim, ako radi bilo šta ozbiljni. S druge strane, digitala je praktična. Produkcija ide brzo, ja mogu bukvalno sa mobilnim telefonom dobru fotku staviti na moj website u roku od 3 minute. Tako, to je sa crno-bijelom razlika kao, ista vam je razlika kao između slow fooda i fast fooda. Slow food ćete dobiti neke posebne mirise i teksture koje nećete u fast foodu, ali za fast food ste vrlo brzo ovako došli do hamburgera. I...
1: Kako ste negdje izjavili, fotografije kojih se najbolje sjećate se upravo one koje ste vidjeli, a niste uspjeli zabilježiti. Da li je to izvor frustracija u fotografiji?
0: To je najveća frustracija. Recimo u autom kad idem, znam se da je čak supruga da mi kaže, prođete fotka, I stvarno, nekad se desi, imate nešto, nemate gdje stati, nemate aparat, ne, tu je recimo telefon nezamjenjiv, jer ono, najbitnije je zabilježiti, ono, pa da imate, samo poslije će to uraditi tehnički, ima ko zna i Photoshop i ovo, ono, složiti to, ali da ste zabilježili ipak ono osnovno. I nekad se desi tako da neke fotke prolete i da ste ih vidjeli i da je već razmišljate o njima i gdje biste ih stavili i kakav krop da napravite, kako da siske, kakva kompozicija, ali niste zabilježili. Sad imaju, vidim, sad to pratim vrlo ovako izbliza, pojavile su se ove naočale sa umjetnom inteligencijom, ne znam, prevode 34 jezika, hajde dobro, to što prevode jezike, ali mogu snimati naočale, mogu snimati čak i video. Pa računam, možda će to za neki desetak godina biti ono kad pogledate iz auta ovako, pa vidite, a onda samo nešto ono ili pomislite ili ne znam, kliknete ono očma, ne znam,
1: trepnete.
0: Ili trepnete ili pricnete dugme neko nazad pa klikne i da to bude ta fotka. Ali to je stvarno frustracija jer ono, možete poslije toga uzeti papir i olovku pa crtati to što se vidjela, ali nije ista stvar.
1: Ne frustrira vas, već vas raduje vaša kolekcija starih fotoaparata, skupljate ih.
0: Imam jedno, pa ovako jedno 15 do 20,

0: Reprizni program BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1.
6: Ratko Mladić ukupan je ove sedmice u Beogradu, priča bi trebalo da se zatvori, ali u ovom dijelu svijeta one se nikad ne zatvaraju, samo se prepakuju za sljedeću kampanju. Dok je kolona na Topčiderskom groblju stajala u počasnoj paljbi, u Bosni i Hercegovini se očekivano ponovo otvorio isti stari rov. Da li je to počast ili zločin, da li je genocid ili odbrana i naravno ko će od toga prije napraviti političke poene. A dok se jedni prepucavaju oko groba u Beogradu, drugi u BiH šalju građanima poruku koja zvuči kao dobra vijest. Povrat PDV-a na prvu nekretninu, mjesecima čekano, godinu i po odgađano, a sada, gle čuda, baš u oči izbora postaje spremno da se ispuni kao veliki poklon države narodu, skoro pa emotivno, kao da je neko sjeo, sjetio se penzionera i mladih parova i odlučio da im upravo sada, baš u ovom trenutku, vrati novac koji im inače duguje po zakonu. Kampanja ima nos za tajming, u Bosni i Hercegovini kao nigdje slično. Dok se dijeli obećani novac, u bosansko-hercegovačkoj radioteleviziji se dijeli beznađe, blokirani računi, radnici bez plate, prevoza i toplog obroka i višegodišnji obračun sa RTRS-om koji nema kraja. Sud presudi jedno, računi ostanu blokirani, a rješenje ono glavno o tome kako će javni servis uopšte funkcionisati je na čekanju, kao i sve ostalo u ovoj zemlji dok prođu izbori. Jer zašto rješavati stvarne probleme kada se mogu ostaviti za period koji teško da će ikada doći. A dok se sve to čeka, kampanja u koju smo debelo zagazili bruji sloganima, neki pominju državu, neki budućnost, neki narod, riječi zvuče krupno, poruke ne znače skoro ništa, slogan za slogan, oko za oko, zub za zub. Ni u Njemačkoj više ne svetaju ruže, AfD je u dijelu države osvojio istorijsku pobjedu sa gotovo 44% glasova, ostavivši vladajući CDU daleko iza sebe. Poruka je jasna i ne tiče se samo Njemačke. Nezadovoljstvo establishmentom ne zaustavlja se na granici, ono grabi međunarodnim korakom, a kada stigne na Balkan, gdje se politika već hrani strahom, grobovima i praznim obećanjima, pitanje nije da li će nešto slično niknuti i ovdje, već kojom brzinom će biti prihvaćeno. Moje ime je Dragan Maksimović, slušate Sedmicu.
1: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
6: Teška financijska situacija na radio televiziji Bosne i Hercegovine, blokiran račun, neisplaćene plate radnicima i višegodišnji sudski sporovi sa radio televizijom Republike Srpske opet su bili tema sastanka zastupnika u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH i članova komisije za saobraćaj i komunikacije sa predstavnicima sindikata. Po ko zna koji put su upozorili da je državni javni servis doveden u situaciju u kojoj je njegov opstanak ozbiljno ugrožen, te zatražili reakciju pravosudnih institucija, PSTS-a i OHR-a. Reakcije nema, niti će po svemu sudeći biti, a rješenje za opstanak javnih emitera morat će se ozbiljno tražiti nakon izbora. U suprotnom, opstanak je misaona imenica. Marko Vuković.
7: Samostalni sindikat radnika BHRT-a pozdravlja odluku Vrhovnog suda Republike Srpske po kojoj BHRT RTRS-u ne duguje 17,7 miliona maraka po osnovu korištenja prenosnih veza, ali upozorava da ona ne predstavlja rješenje višegodišnjih problema BHRT-a. Račun je još u blokadi, a radnici nisu dobili platu, naknadu za prevoz

0: i topli obrok, predsjednik sindikata Merima Kurtović-Pašalić.
1: Aktualna situacija u BHRT-u je, da vam kažem, nikad gora. Posljedice blokada računa javnog servisa Bosne i Hercegovine najviše snose zaposleni koji bez obzira na sve još uvijek obavljaju svoje radne zadatke. Neophodno je hitno i neodložno riješiti situaciju sa blokadom računa BHRT-a bez konkretne pomoći i odluke iz ureda OHR-a, nama nema spasa.
0: Presudu Vrhovnog suda Republike Srpske pojasnio je i advokat BHRT-a Damir Katica.
2: BHRT-a od dužnika prešao u poziciju povjerioca i to u iznosu od 12.217.994,18. Zbog svega u skorije vrijeme očekujemo i deblokadu računa BHRT-a.
0: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Jasmin Emrić istakao je da je komisiji dostavljena informacija o stanju sudskih procesa s RTRS-om i da je u 8 sudskih postupaka između BHRT-a i RTRS-a doneseno više presuda u korist BHRT-a. Zbog toga je vršilac dužnosti visokog predstavnika u našoj zemlji Luis Krišok ponovo pozvan na reakciju, govori Jasmin Emrić.
3: Da izvrši raspodjelu financijskih sredstava za BHRT u visini ukupno presuđenih financijskih iznosa, također kako bi se otklonila sistemska blokada rada odbora sistema. Pozivam vršioca dužnosti visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da izvrši izmjene zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine.
0: Prema prijedlogu Emrića, izmjene zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine omogućile bi i funkcionisanje odbora sistema, čiji je rad ranije komentarisao i državni ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
4: Ono što vam mogu reći je da ne postoji politička volja.
0: Član Komisije za saobraćaj i komunikacije predstavničkog doma državnog parlamenta Šemsudin Mehmedović podsjetio je na dug RTRS-a prema BHRT-u, koji je premašio 100 miliona maraka i ocijenio da državne institucije ne rade posao u skladu s ustavom i zakonima.
5: Zato što deblokada računa RTRS-a se završi za 2 dana, a deblokada BHRT-a, evo očigledno i dan danas traje.
0: Samostalni sindikat BHRT-a još jednom je upozorio i da su opšti izbori pred vratima i da zaposleni više nemaju vremena čekati nove vlade, parlamente, saveze i koalicije.
6: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
7: U Beogradu je ove sedmice uz vojne počasti sahranjen Ratko Mladić, pravosnažno osuđen za genocid i zločin protiv čovječnosti. Ukop je ponovo podijelio region, jedni su ga dočekali kao heroja, drugi kao podsjetnik na najteže zločine počinjene na ovim prostorima, a treći kao još jedan povod da se stara podjela iskoristi za novu političku kampanju. Sada se nižu i reagovanja nakon odluke ministra inostranih poslova Elmedina Konakovića o proglašenju dvojice diplomata iz Srbije nepoželjnim osobama u BiH, te najave da će povući i diplomatsko osoblje. Iz Beograda najavljuju mogućnost recipročnih mjera, iz Republike Srpske zahtijevaju tužilaštva da provjeri zakonitost Konakovićevog poteza. Time su odnosi zvaničnog Sarajeva i Beograda ponovo zaoštreni, ali i odnosi unutar same BiH. Ko je odgovoran i kakve se posljedice mogu očekivati? Brana Prtenjak.
8: Elmedin Konaković naložio je dvojici diplomata iz Srbije da napuste Bosnu i Hercegovinu. Riječ je o vojnom atašeu Milanu Dulanoviću i predstavniku Srbijanske bezbjednostno-informativne agencije Darki Maksimoviću. Svoju odluku bazirao je na ovlašćenjima iz 22 godine starog pravilnika državnog predsjedništva, koji mu je bio i osnova za najavu povlačenja gotovo cjelokupnog diplomatskog osoblja Bosne i Hercegovine iz Srbije uz svođenje odnosa sa ovom zemljom na najmanju moguću mjeru. Tako je šef BH diplomatije reagovao na po njemu više nego skandaloznu sahranu i veličanje Ratka Mladića u Beogradu.
9: Nije Bosna i Hercegovina sama od sebe reagovala, niti je ministarstvo donijelo ovu odluku zato što je nama do neke kavge. Aleksandar Vučić je promotor i organizator sahrane jednog od najvećih ratnih zločinaca u istoriji kugle zemaljske. Ovdje je krivac isključivo Srbija, ne samo prema Bosni i Hercegovini, nego prema cijelom regionu. Aleksandar Vučić i Srbija su najveći problem ovog regiona.
8: Iz Srbijanskog ministarstva inostranih poslova ekspresno su odgovorili ocjenama da se radi o političkoj instrumentalizaciji i jednostranim potezima. Poručili i da će analizirati sve pravne i političke aspekte Konakovićevih odluka, uključujući i nadležnosti i procedure koje iza njih stoje. Da bi to lako moglo da znači odgovor istom mjerom, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
10: Mi nećemo da uzvraćamo histeričnim reakcijama, bit će naravno mera reciprociteta, ali polako.
8: Ovim su odnosi dvije zemlje ponovo poljuljani, a došlo i do starih, novih podjela unutar Bosne i Hercegovine. Prvo, zbog nadležnosti. Iz Republike Srpske tvrde da samo savjet ministara može da odlučuje o statusu stranog diplomatskog osoblja, a državno predsjedništvo o statusu stranih ambasadora. Traže da državno tužilaštvo provjeri Konakovićeve postupke. Ministar pravde Goran Selak i ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Aleksandar Vranješ.
11: Gospodin Konaković ne može da predstavlja Bosnu i Hercegovinu, a pogotovo ne može da predstavlja Republiku Srpsku. On se poziva, kako su me izvijestili, na neki pravilnik. I evo, pozivam tužilaštvo Bosne i Hercegovine, glavnog tužioca gospodina Kajganića, da otvori istragu i provjeri navode da li je gospodin Konaković kao ministar u savjetu ministara prekršio zakon.
12: Danko Maksimović je već 31.8. napustio Bosnu i Hercegovinu, njemu je formalno istekao mandat, zbog samo govori o toj površnosti i ostrašćenosti Dina Konakovića, koji po svaku cijenu želi da zaoštri odnose i da pokvari odnose sa Srbijom. On ne može da povuče ambasadora nijednog, zato što to je isključivo nadležnost predsjedništva. Ne može ni državne službenike, njih štiti zakon o državnoj službi i oni ne bi smjeli da budu predmet političkih obračuna.
8: Podijelila se tako u stavovima politika, a po već ustaljenom obrascu po pitanju nadležnosti i eventualnih posljedica Konakovićevih odluka podijelila se i analitika. Slušamo izjave analitičara Bojana Šolaje, bivšeg diplomate Draška Ćimovića i politologa Vedrana Džihića.
13: Ovo je politički ishitreno donesena odluka da se na ovaj način pristupi bilo kakvom otvorenom pitanju. Znači, ovdje možemo govoriti o populizmu, o politikanstvu, možemo govoriti o političkoj retorici, ali ne možemo govoriti o diplomatiji.
14: Prvo, da bismo uopšte razumjeli šta je ministar želio da uradi sa tim postupkom, to je da li je to bilo u predizborne svrhe ili je to bilo u jednom diplomatskom kontekstu. Ako je to bilo u predizborne svrhe, a jedan takav potez je izuzetno opasan jer koristiti državu u predizborne svrhe, stvarati sebi određene poene je nevjerovatno i izuzetno opasno. Ako je to želio da uradi u jednom diplomatskom kontekstu, onda i u tom kontekstu potpuno pogrešno urađeno, jer ako želite da skrenete pažnju u određenoj drugoj državi, onda pozovete na razgovor njihovog ambasadora. Znači, to je nekakav protokol koji bi se trebao ispoštovati. Tako da mislim da je ovo nešto što može izazvati velike posljedice.
15: Potez ministra vanjskih poslova je naravno moralno i etički i politički korektan. Naravno da će to dovesti do pogoršavanja regionalnih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, ali opet će biti instrumentaliziran od strane srpskih vlasti. Slične napetosti u kontinuitetu imamo između Srbije i Hrvatske i tu se naravno te napetosti proizvode i u Zagrebu i u Beogradu, da ne govorimo o odnosima između Beograda i Prištine koji de facto ne postoje, isto tako i napetosna linija između Crne Gore i Srbije, tako da je cijela regija na neki način 2026. godine, toliko godina poslije ratova, u jednom začaranom krugu iz kojeg u ovom momentu ja ne vidim izlaz.
8: Da bi posljedice, ako se usijane glave ne ohlade, mogle biti velike, smatra analitičar za međunarodne odnose iz Beograda Boško Jakšić, za kojeg u ovom slučaju prvi korak ipak treba da povuče Srbija.
16: Čitava ova ujdurma koja se oko sahrane napravila će proći, ali trajne posljedice ostaju. I mislim da je odluka o protjerivanju dvojice diplomata srpskih iz Sarajeva trebalo bi da posluži kao upozorenje, opomena, pa čak i moglo bi da se kaže i neka vrsta dobronamernog savjeta Beogradu da razmisli o svojoj politici, ali plašim se da toga neće biti.
8: U međuvremenu i Hrvatska je najavila mjere protiv Srbije, ali kakve nije rečeno. To bi moglo da poljulja i onako krhke političke odnose dvije zemlje i kako ocjenjuje vanjsko-politički analitičar iz Zagreba Denis Avdagić, dodatno da destabilizuje cijeli region.
9: Ispod radara je gotovo u potpunosti prošla izjava ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova da Srbiji uskoro neće biti, da parafraziram, poželjno članstvo u Europskoj uniji. Da je uopće priča o Europskoj uniji bila samo inercijska. I to vam govori jako puno.
17: Zato kažem, bilo bi dobro da ostane što je duže moguće zabrinjavajuća, dakle da ne gledamo neka

0: kao opasna djelovanja, da imamo što više vremena da se pripremimo na mogućnosti velike eskalacije krize i sigurnosne i političke. Ono što je u kontekstu naše evropske politike bitno je što ipak čini se i da ovi političari za koje se stalno govori kako su iznimna prijetnja i europskom poretku, na kraju što se izbori bliže, ublažavaju svoj odnos barem u kontekstu Europske unije.
1: Po ko zna koji put otvoreno je tako pitanje međusobnih odnosa i nadležnosti u vođenju spoljne politike Bosne i Hercegovine, ali i odnosa sa Srbijom, i to u trenutku kada je jedna zemlja u predizbornoj kampanji, a druga se priprema za nju. Tek kada izbori prođu, navode poznavaoci prilika, moći će se tačno i konkretno govoriti da li i kakva budućnost čeka ljude koji u njima žive.
2: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
3: Nastavlja se saga i dramaturgija koje bi se i sam Orwell postidio da je nekim slučajem kupio stan u novogradnji u Bosni i Hercegovini i čeka povrat PDV-a. Za povrat poreza na dodanu vrijednost na kupovinu prve nekretnine do sada su podnesena 1234 zahtjeva, ali Uprava za indirektno oporezivanje još nije donijela ni jedno rješenje zbog nedostatka tehničkog pristupa sistema pojedinih institucija, što je za BiH više pravilo nego tehničko pitanje. Nade, kažu, ima, a ona bi mogla da dođe već ove sedmice kroz odluke drugih nadležnih tijela, jer je to, da se ne lažemo, u interesu aktualne vlasti i kampanje koju svakodnevno prepakuju iz institucija u stranačke kanale. Radmila Grubiša.
4: Mada je još prije dva mjeseca na snagu stupio pravilnik koji praktično omogućava povrat PDV-a na prvu nekretninu, to se još nije dogodilo. Od osam nadležnih institucija iz oba entiteta i Brčko distrikta, samo je u Republici Srpskoj omogućen nesmetan tehnički pristup sistemima nadležnih institucija. Tehnička podrška je za sada izostala u Federalnoj poreskoj upravi i Federalnom ministarstvu pravde, kao i u Odjeljenju za javni registar Vlade Brčko distrikta, kazao je direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
5: Neke od institucija unutar Bosne i Hercegovine su tehnički dosta loše opremljene, da imaju lošu podršku vanjsku za njihove sisteme, i zbog toga mi ni do dana današnjeg nismo uspjeli završiti tehničku podršku sa svim institucijama. Imamo obećanje sve tri ove institucije, dvije iz Federacije, Bosne i Hercegovine i jedne iz Brčkog distrikta, da ćemo u ponedjeljak tehnički biti spremni da nam omoguće pristup bazama, kako bi utvrdili da li su oni podaci koji su nama građani dostavili, da li su tačni, da im možemo donijeti adekvatna rješenja. Ukoliko u ponedjeljak bude ovo kako su nam obećali, već u srijedu biće Uprava za indirektno oporezivanje spremna za izdavanje prvih rješenja.
4: Do sada su Upravu za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine stigle 1234 prijave za povrat PDV-a na prvu nekretninu, najviše iz regionalnog centra u Tuzli, 580 ili 47% ukupnog broja zahtjeva.
5: Sve ova dva mjeseca od kada su počele dolaziti prve prijave, naši inspektori pregledaju sve zahtjeve koje su došli, tvrđuju one koji ispunjavaju, koji ne ispunjavaju uslove, komuniciraju sa građanima, dostavljaju podneske šta trebaju da dostave i šta da isprave. Ono što je nama možda i neko iznenađenje jeste da je preveliki broj zahtjeva nekompletan i neuredan.
4: Proteklih mjeseci brojni mailovi zainteresovanih građana stizali su u Upravu za indirektno oporezivanje. Jedno od često postavljanih pitanja bilo je i da li na povrat PDV-a na prvu nekretninu mogu računati mladi parovi koji zbog proširenja porodice podižu stambeni kredit, a već imaju manji stan uknjižen na svoje ime. Šef odsjeka za knjigovodstveno praćenje i analizu Upravi za indirektno oporezivanje Milica Vidović kaže:
6: ako su oni kupili taj svoj stan u proteklih 7 godina i u tom periodu od proteklih 7 godina su ga prodali, smatra se da su oni u proteklih 7 godina imali nekretninu i da ovaj sada veći stan koji kupuju više nije njihova prva nekretnina. Tako da, vodeći računa o zakonskim i podzakonskim propisima, taj slučaj ne ispunjava uslove za povrat.
4: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozorili su građane da ne podnose neistinite izjave ili falsifikovanu dokumentaciju, navodeći da podnosioci zahtjeva

0: izjavu potpisuju pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne posjeduju drugu nekretninu. A što se tiče sredstava za povrat PDV-a na prvu nekretninu, ona su obezbjeđena, pa će građani kojima bude odobren povrat novac dobiti na svoje račune bez podnošenja dodatnih zahtjeva.
1: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
2: Mještani Prijedora i okolnih sela održali su mirni protest zbog nastavka rada rudnika na Bukovoj kosi. Protest je održan pod nazivom "Pozivamo političare na grupni seks, što je skraćenica za stop eksploataciji korupcija smrdi." Organizovala ga je neformalna grupa građana Prijedor se budi u saradnji sa Centrom za životnu sredinu iz Banja Luke, nakon što je firma Drvo Eksport, uprkos dvijema odlukama suda o poništenju ekološke dozvole na Bukovoj kosi, nastavila iskopavanje uglja. Slušamo izjavu aktivista Jelene Topić i Miroslava Stakića.
3: Oni su ekspresno dobili dozvolu kad su zapravo čuli da se dešavaju protesti. Opet su dobili dozvolu samo za 9 hektara, a oni rade na preko 30 hektara. Mislim, sad je malo frkica oko tih predizbornih kampanja, pa da se ostavi utisak i slično, da se ne radi ništa pogrešno. Ali gore se opasan kriminal radi, nezakonito je, ilegalno je, šteti svima nama.
4: Mi smo predali doslovno kilograme dokumentacije, kilograme prijava, jer u posljednje 3,5 godine na području Bukove kose ljudi proživljavaju doslovno teror. Otvaranjem rudnika morate biti svjesni da ostajete bez mira. Nemate pitku vodu, nemate čist zrak, oteće vam vašu imovinu, prije ili kasnije oteće, jer to je njihova metodologija operisanja na terenu i prisile. Ova borba će trajati, jer institucije su inertne.
1: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
2: U nastavku i dalje o zagađenju onoga što udišemo, ono što pijemo i onoga po čemu hodamo. Nakon požara na deponiji Uborak u okolnom zemljištu potvrđeni su teški metali u zemljištu. Najizraženija odstupanja utvrđena su za bakar, cink i kadmijum. Analiza uzoraka voća i povrća je završena, a rezultate će objaviti Vlada Federacije BiH. Piše u prilogu Emet Čorbađić.
5: Požar koji je krajem juna zahvatio deponiju Uborak izazvao je zabrinutost u javnosti zbog mogućih ekoloških i zdravstvenih posljedica po stanovništvo. Zabrinut zbog zagađenja zraka i tla oko Uborka je naš sagovornik Fuad Hujdur iz Vrapčića.
6: Na snimcima se vidi samo dim. Dim kad zapali čovjek neku vatru i nije nešto tako, ono malo smeta štipa za oči. Ovo je bio dim gdje gori plastika, gdje gore gume, jako otrovan.
5: Hujdur, koji se bavi i peradarstvom, smatra da je požar na deponiji uzrokovao pomor peradi.
6: Znači ja sam bježao na rujište i kad sam došao jedno sa rujišta, našao sam najveće, jedno otprilike 17 koka ima slik. Mrtvi, iskontao sam da je to vjerovatno uzrok taj dim i to sve.
5: Prema izvještaju Federalnog zavoda za agropedologiju o istraživanju zemljišta deponije Uborak Mostar, pronađeno je prisustvo teških metala u tlu.
7: Kod teških metala najizraženija odstupanja utvrđena su za bakar, cink i kadmij, dok su prekoračenja graničnih vrijednosti utvrđena i za nikl, arsen i hrom. Maksimalne vrijednosti ovih metala pripadaju četvrtoj klasi prema stepenu onečišćenosti, što prema pravilniku zahtijeva utvrđivanje porijekla onečišćenja i provođenje dodatnih istraživanja.
5: Sredinom augusta uzorkovano je voće i povrće uzgajano neposredno u okolini deponije. Analiza uzoraka je završena, a rezultate će objaviti Vlada Federacije.
1: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
2: Udruženje Ekoforum Zenica predstavilo je rezultate projekta EcoTrace, u okviru kojeg je izvršeno sistematsko uzorkovanje i analiza tla u naseljima oko industrijske zone Nova željezara Zenica. Nakon obustave integralne proizvodnje u željezari, pitanje je da li se zemljište oko pogona prirodno oporavlja, gdje su preostala žarišta zagađenja i šta to znači za zdravlje građana. Mirsad Bajtarević.
8: Nakon obustave integralne proizvodnje u željezari Zenica, pitanje je da li se zemljište oko željezarskih pogona prirodno oporavlja od zagađenja, gdje su preostala žarišta zagađenja i šta to znači za zdravlje građana. Provjereno je zemljište na lokacijama Tetovo, Podbrežje, Banlozi, Gradišće, Ričice i Crkice, govori Irena Jonjić s Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, stručna saradnica na projektu Ekoforuma.
9: Ono što su analize pokazale jeste da je zagađenje, odnosno sama kontaminacija zemljišta i dalje prisutna, da su i dalje oni teški polutanti prisutni u samom zemljištu i to se najviše odnosi dakle na olovo, cink i kadmij.

0: i dalje su to prekogranične vrijednosti. Međutim, na ove tri lokacije se primjećuje i blago opadanje tih polutanata, s tim da sa druge strane se pojavljuje veća koncentracija drugih polutanata poput nikla, poput arsena, poput mangana.
1: Nakon obustave integralne proizvodnje u željezari, javnosti i institucijama udruženja Ekoforum dostavilo je naučno utemeljene podatke da li se zemljište oko željezarskih pogona prirodno oporavlja, kazala je saradnica na projektu Sanja Mlađenović-Stević.
2: Podaci su prilično zabrinjavajući. I dalje, ukratko, analize pokazuju da testirano zemljište u naseljima oko željezare i dalje zagađeno teškim metalima i formalno spada u četvrtu klasu. Dakle, onečišćeno zemljište zbog alarmantnih koncentracija još uvijek zagađujućih materija.
1: Vođa projekta Ekoforuma Davut Bajramović.
3: Nakon mjerenja izvršenih analiza želimo ipak sugerisati građanima i nadležnim institucijama da pruže adekvatne informacije o kontaminaciji tla i da skrenu pažnju na potrebu provođenja informativni, edukativni i sanacijskih programa, a sve s ciljem unapređenja zdravlja, kvaliteta i razvoja u obuhvaćenim naseljima koje je tretiralo ovo istraživanje.
1: Predsjednik mjesne zajednice Tetovo, Amer Alić, naglasio je da je ovaj projekat dobar za mještane.
4: Mi sad živimo period koji je nama jako neobičan za ove mještane dole tog kraja. Zašto? Zato što mi sad živimo život bez ikakvog zagađenja što se tiče nove željezare, odnosno željezare. Mi smo sad, da kažem, zatečeni stanjem i ovo stanje što se sad dešava, mi to ne možemo u jednu ruku ni shvatiti jer nam je neshvatljivo, jednostavno smo se srodili sa željezarom u smislu zagađenja. Znači, mi smo ljudi koji smo jednostavno prihvatili to, živimo s tim.
1: Elaborat o zagađenosti zemljišta neorganskim i organskim polutantima na području grada Zenice dostupan je na internet stranici Ekoforuma Zenica.
5: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
6: Izborna kampanja za opšte izbore zvanično je počela krajem prošle sedmice, a političke stranke, koalicije i kandidati u trku su krenuli sa sloganima. Ove kratke poruke već iskaču sa plakata, reklama, bilborda i društvenih mreža, dok političari pokušavaju u jednoj ili nekoliko riječi sažeti svoje vizije i privući birače, otvara se pitanje šta nam slogani zapravo govore i utiču li uopšte na izbornu volju građana. Odgovor je tražio Miroslav Nicović.
7: Jedna država, jedan tim, živimo slobodno, označite, uvijek uz narod, sigurno, za ono što vrijedi, prilika generacije. Samo su neki od slogana kojima političke partije, koalicije i kandidati pokušavaju sažeti poruke i dobiti povjerenje birača na predstojećim izborima. Stručnjaci poput komunikologa Mladena Bubonjića kažu da slogani služe da privuku pažnju, ali da su poruke mnogih stranaka uglavnom reciklaža.
8: Iz godine u godinu naravno postoje određene izmjene, prepravke, ali u suštini je to sve sama reciklaža, zato što gotovo da su iscrpili sve slogane, sve te kratke poruke koje izazivaju emocije, etničke emocije nacionalne, tako da u prilike vrte se oko istog, možda preraspodjela riječi, možda drugačija vizualna prekompozicija, ali u suštini poruke su gotovo identične kod nekih stranaka. Možemo vidjeti također i neke slogane koji ne idu u skladu, ne samo sa programima, nego i u skladu sa samim nazivima stranaka, ali to kod nas odavno nema previše veze.
7: Da je reciklaža poruka jedno od obilježja ove kampanje, smatra i politički analitičar Tanja Topić.
9: Vidimo da se opet igra na tu neku, rekla bih, patriotsku kartu, gdje se jača patriotizam, garantuje sigurnost, pokazuje odlučnost. Dakle, trebalo je u jednoj riječi sažeti na maksimalno u tri riječi tu poruku koju šalju politički akteri i vidjeli smo da se oni uglavnom odnose na poruku koja znači da su oni ti koji garantuju sigurnost, koji se zalažu za zaštitu etničke grupe koje pripadaju. Tako da negdje u pozadini zapravo vidimo da nam se ne nudi nigdje taj iskorak u budućnost, već se stalno negdje vraćamo na prošlost
7: Stručnjak za javnu i političku komunikaciju Marija Milić ističe da ne vidi iskorak u inovativnosti. Naglašava da slogan nije ukras kampanje i ne smije biti kozmetički detalj, već je važnija dosljednost od dosjetljivosti.
10: Mi toliko izbornih ciklusa smo imali da bi bilo možda i previše očekivati da vidimo nešto spektakularno što nismo imali. Dakle, i dalje dominiraju velike političke riječi, narod, pravda, porodica, sigurnost, budućnost i to je sve sasvim u redu, dakle stav izbori tih riječi nije problem. Samo je pitanje šta stranke i kandidati uspiju stvarno da stave iza toga i koliko je dosljednosti u sveukupnoj dosadašnjoj komunikaciji. Dakle, vi u sloganu morate da predstavite sve i što ste radili do sada, a i da obećate i nadam se ispunite u narednom mandatu koji dobijete. Žao mi je što se i dalje igra na kartu političkog nacionalističkog populizma, zato što mislim da postoje sjajni način da se provodi stvarna politika u ovom društvu.
7: Kako bi privukle glasače, stranke su se i ovaj put odlučile za različite pristupe, pa tako pojedine imaju slogane koji se sastoje od jedne ili dvije riječi, a neke više riječi. Mladen Bubonjić ističe da su u pitanju varijacije, te da slogan treba da asocira na stranku.
8: I slogani, bili kratki ili dugački, najčešće i ne oslikavaju suštinski, ni programski, ni stranački identitet. Najčešće te u pitanju kratkotrajno izazivanje emocija i gotovo uvijek u kontekstu trenutne društveno-političke situacije u kojoj možemo primijetiti da godinama, ako ne i duže i decenijama, nacionalne teme dominiraju, tako da stranke na taj način žele izazvati emocije kod naroda.
7: Jedan od problema sa sloganima, ali i sa kampanjama, je taj što se stranke i kandidati u oba entiteta gotovo i ne obraćaju apstinentima, navodi Marija Milić.
10: Pomalo zabrinjavajući, mada mislim da je to više pitanje za sociologe, psihologe, da vidimo zašto apstinentima se u suštini malo ko obraća. Nekako mi se čini da svi idu na sigurne glasove, da zadrže ono što su već imali ili da eventualno poljuljane one koje su uspjeli da prevuku na svoju stranu i druge političke partije, ali u svakom slučaju politički osvještene već ili obojene, ajde tako da ih nazovemo. Kad bi se apstinentima obraćali, ja sam uvjerena da kod njih slogani nacionalni i oni koji bude isključivo nacionalni ponos, a ne doprinose boljitku svakodnevnom u životu, uključujući i ekonomiju i stvarni život koji podrazumijeva mnoge uglove, mislim da bi u tom slučaju morali da promijene kompletnu političku komunikaciju, pa samim tim i slogane.
7: Dodaje da slogan ne označava samo mjesec dana kampanje, već treba sažeti i periode nakon izbora. Jedno je sigurno, politički slogani su neizostavan dio svake kampanje i možemo ih vidjeti na bilbordima, plakatima, društvenim mrežama ili čuti na reklamama. Upečatljive su poruke koje prate i ovu kampanju, iako su naši sagovornici saglasni da se uglavnom radi o reciklaži bez iskoraka u inovativnosti.
5: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
6: A što se tiče europskog prostora, AfD slavi istorijski uspjeh u Njemačkoj, CDU doživljava težak poraz, politička slika Njemačke se mijenja, dok jedni u usponu krajnje desnice vide prijetnju demokratiji i europskoj bezbjednosti, desničari se raduju uspjehu. AfD-ovi programi predmet su žestokih kritika, a pogledi na perspektivu migranata, glavnu metu ove krajnje desničarske stranke, nisu optimistični. Opširnije Samir Huseinović.
11: U maju 1932. Nacionalsocijalistička partija po prvi put formira vladu u jednoj njemačkoj saveznoj državi. Manje od 8 mjeseci kasnije Adolf Hitler ulazi u kancelariju u Berlinu. Danas ista savezna država, Saska-Anhalt, isti grad, Dessau, i ponovo pobjeda krajnje desnice. Alternativa za Njemačku, AfD, osvaja rekordnih 43,8% glasova. Neće formirati vladu, još. Ali poruka je jasna, a u noći izborne pobjede trenuju je Ulrich Zygmunt, lider alternative za Njemačku u pokrajini Saska-Anhalt. Vizija 2026 postaje naša stvarnost. Dragi prijatelji, ispisali smo historiju, vraćamo našu zemlju. To počinje ovdje u Saskoj-Anhaltu. Ova izborna pobjeda je glas povjerenja naroda ove zemlje i mi ćemo opravdati to povjerenje. Nećemo kompromitovati svoje principe, nećemo odustati od sebe. Nikada nećemo postati poput onih koji su večeras s pravom kažnjeni. Mi smo alternativa za Njemačku. Istovremeno kršćanski demokrati, CDU, kancelara Friedricha Merca doživljavaju kolaps. Više od polovine njihovih birača otišlo je AfD-u.
12: Zutiefst schockiert.

Svi smo duboko u šoku. Nismo očekivali da će se ovo dogoditi na ovaj način. Naravno, moramo to prihvatiti jer su to pravila naše demokratije, ali ovaj izborni rezultat je nagovještaj preokreta i imat će posljedice. Ima i implikacije i na međunarodnu situaciju, kaže Merz. Razočarani kancelar priznaje najteži izbor.

0: Mala istočno-njemačka pokrajina donosi politički šok s posljedicama koje daleko prelaze granice Njemačke. AfD, koju je Njemačka služba za unutrašnju sigurnost klasificirala kao ekstremističku grupu, ostala je tek malo ispod apsolutne većine na nedjeljnim pokrajinskim izborima. Dok počinju nespretni koalicioni pregovori, stranka možda ipak pronađe put da predvodi prvu krajnje desnu pokrajinsku vladu u Njemačkoj od nacističke ere. Međunarodne reakcije su podijeljene. Elon Musk je čestitao AfD-u, dok je Donald Trump podijelio na platformi X rezultat bez komentara. Poljski premijer Donald Tusk osuđuje sve koji to slave.
1: Razloga za zabrinutost ima i aktuelna evropska sigurnosna struktura. Politički program AfD-a dosljedno zastupa prekid vojne i financijske podrške Ukrajini, te povratak diplomatskim i ekonomskim vezama s Rusijom. Može li to postati zvanična politika Njemačke? Kancelar Merz: neću odstupiti ni milimetar od svog temeljnog uvjerenja da moramo braniti svoju slobodu, posebno sada protiv Rusije. Prijetnja našoj unutrašnjoj sigurnosti nije apstraktna, kaže Merz, te naglašava da Rusi žele destabilizirati sistem njemačke vrijednosti i onoga što se nekada zvalo Zapadom. Iako koristi populističku retoriku, AfD odbacuje poveznice s nacionalsocijalističkom strankom, a proces suočavanja s nacističkim zločinima naziva produžavanjem kompleksa krivice. Šablon ekstremne desnice je poznat, juče Jevreji, danas migranti. Neprijatelj je promijenjen, ali metoda nije. Vrh AfD-a otvoreno poručuje da islam ne pripada Njemačkoj i traži zabranu simbola poput minareta i marama. Profesor međunarodnih odnosa Jahja Muhasilović za BH Radio 1 ocjenjuje položaj i perspektivu miliona muslimana koji žive u Njemačkoj.
2: Što se tiče uspona AfD-a, generalno desničarskih partija u Europi i budućnosti islama u Njemačkoj i Europi, mislim da nastupaju teža vremena iz razloga što procentualni rast muslimanske populacije u Njemačkoj šire stvara određenu anksioznost u kombinaciji sa ekonomskom krizom i demografskom krizom kroz koje prolazi Njemačka i ostatak Evrope, što mnoge Njemce tjera da smatraju to egzistencijalnim pitanjem, odnosno pitanjem biološkog opstanka i u konačnici opstanka zapadne, odnosno judeokršćanske civilizacije, kako to vrlo često vole reći. Tako da kombinacija ekonomske krize sa demografskim ospanjem domicilnog stanovništva mislim da će samo dovoditi do rasta desničarskih političkih partija poput AfD-a, što naravno može prouzrokovati stvaranje pritiska na muslimanske zajednice u Njemačkoj i diljem Europe.
1: AfD-ov program predviđa i pritvore za deportacije, obavezni rad te građanske patrole, u kojima njemački kriminolozi vide parapolicijske formacije. Zbog toga njemački ministar odbrane Boris Pistorius traži zabranu AfD-a. Kritičari se slažu da uspon desnice ozbiljno slabi Njemačku u trenutku suočavanja s ruskim hibridnim prijetnjama i tenzijama s Washingtonom, a sve to daje vjetar u leđa radikalnoj desnici širom Evrope.
3: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
4: Upravljanje šumama u Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje je bez zakonskog okvira. Taj je kanton jedini u federaciji koji već više od 16 godina nema funkcionalan zakon o šumama, pa se nerijetko kaže kako u Hercegovačko-neretvanskim šumama vlada anarhija u kojoj šuma doslovno nestaje. Zadnjih dana došlo je do eskalacije sukoba između mještana Buturović polja u opštini Konjica, lokalnim preduzećem koje upravlja šumom, ali i sa radnicima preduzeća Šume Prenj. Ilijana Zinović.
5: Događaj iz konjičkog Buturović polja gdje mještani na obroncima Kruščice već duže od mjesec dana blokiraju strojeve poduzeća Šumarstvo Prenj i ne dopuštaju eksploataciju šume, zapravo je možda i najbolji primjer kako nepostojanje zakona o gospodarenju šumama koči i lokalnu zajednicu i poduzeće za gospodarenje šumom. Dok dioničko društvo Šumarstvo Prenj da bi uopće opstalo mora obavljati svoje aktivnosti, iako bez zakona o šumama, mještani upozoravaju, traže i zakonski i planski rad u šumi i blokiraju šumske radnike.
6: Nama je u cilju da ovo ostanu kao vodozaštitne zone jer smatramo da sva ova šuma koja se nalazi oko nas, da ona upravo čuva tu vodu i da je samim čuvanjem šume da ćemo sačuvati i pitku vodu.
7: Znači građani u mjesnom području odlučuju o svojim prirodnim resursima šta će. Evo mi smo odlučili da to bude vodozaštitna zona, da nam se uradi što poboljšava život i životnu sredinu i našu okolinu, a ne da vršimo devastaciju. Ovo je prirodno stanište, zaštićenije vrste ptice i jerebice.
5: U pod...

0: Preduzeće Šumarstvo Prenj, koje jedino gazduje ovim predijelom, podcrtavaju kako ne rade na svoju ruku. U vlasništvu su grada Konjica i gradsko vijeće i mamenuje godišnji plan. Ale Muharemović, izvršni direktor Šumarstva Prenj, DD Konjic.
1: Mi nemamo tu sreću da imamo kantonalni zakon. Gradsko vijeće grada Konjica daje nam saglasnost na godišnji plan. Na taj godišnji plan svi zastupnici su glasali za. Nismo mi krivi što nema zakona o šumama. Ne donosimo mi zakon o šumama. Najteže je bez zakona raditi nama.
0: No, ima li lokalna zajednica ovlasti davati ovakve suglasnosti i upravljati državnom imovinom? Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegovačko-neretvanske županije Mario Jurica kaže da nema.
2: Na sam program gospodarenja koje donosi šumarstvo dalo je suglasnost gradsko vijeće koje nema nadležnost u šumarstvu između federacije i županija, tako da u zakonu bi mi trebali davati suglasnost i naravno da šumu treba gospodariti, ali mora gospodariti poduzeće koje je u 100% vlasništvu županija.
0: Nepostojanje zakona odražava se i na suzbijanje nelegalne sječe za koju je teško uraditi procjenu, no u lokalnom poduzeću ipak procjenjuje da je bespravno posječeno oko 1500 kubika drvne mase. Međutim, kako nema zakona, i ovdje se gubi jasno razgraničenje što je gdje i tko što procjenjuje. Ministar Mario Jurica.
2: Jer mi nemamo šumsko-gospodarskih osnova za krš od 1970. za srednje neretvansko od 2000. godine i za konjičko od 2016. Mi nemamo podataka koliko imamo šuma, koliko imamo sječivog etata. Mi možda pričamo o podacima od 2090. ali toga je sve manje i manje.
0: Čini se da ona kuloarska rečenica kako u šumarstvu u Hercegovačko-neretvanskoj županiji vlada anarhija nije daleko od istine, a ispaštaju radnici šumarstva Prenj koji, kako najavljuju iz uprave, teško mogu očekivati uplate plaća i doprinosa ukoliko blokade strojeva potraju, a ispaštaju i sami mještani koji blokade rade, jer zbog nepostojanja jasnih i zakonitih planova i smjernica strahuju od devastacije šume što dovodi do ekoloških stradanja. Nacrt zakona donesen je još 2014. godine, a od tada ni makac. Federacija BiH nema krovni zakon o šumama jer je stari proglašen neustavnim još 2009. godine. Dok su ostale županije, odnosno kantoni, donijeli svoje lokalne zakone, Hercegovačko-neretvanska županija jedina je koja ga nema više od 16 godina.
3: Sedmica, nedjeljom na BiH Radio 1.
4: Dok se ratni zločinci smještaju u zemlju, PDV se sprema da konačno stigne u džepove, a BHRT čeka da mu neko otvori račun kao da čeka tiket iz kladionice. Jedno je sigurno, izbori u Bosni i Hercegovini nikad ne rješavaju probleme, samo im daju novi termin. Slogani će ostati slogani, obećanja će ostati obećanja, a mi ćemo se kao i uvijek vratiti za nekoliko mjeseci da pričamo o istim temama, samo sa novim datumom. Slušali ste sedmicu BiH Radija 1, moje ime je Dragan Maksimović, sa vama smo na istom mjestu za 7 dana.

0: Reprizni program BH Radija
1: 1. Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.
2: U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Julian Hetfield Sing CLO, 20. studijski album američke alternativne rock umjetnice Julian Hetfield, objavljen 17. novembra 2023. Ovo je njezin treći solo album obrada, nakon što je 2018. prepjevala hitove Olivije Newton-John i godinu dana kasnije pjesme sastava Police. Na novom kojeg danas predstavljamo uključeni su prepjevi pjesama engleskog rock sastava Electric Light Orchestra, a prve dvije su Sweet is the Night i Can't Get It Out.

U emisiji Album sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Julian Hetfield Sing CLO, 20. studijski album američke alternativne rock umjetnice Julian Hetfield, objavljen 17. novembra 2023. Nakon što je Julian Hetfield 2018. prepjevala hitove Olivije Newton-John i godinu dana kasnije desetak pjesama sastava Police, na najnovijem trećem donosi viđenje pjesama engleskog rock sastava Electric Light Orchestra. Na albumu ukupnog trajanja 39 minuta i 5 sekundi otisnuto je 10 pjesama iz opusa grupe ELO. Julian Hetfield, poklonici alternativnog roka, možda najbolje pamte s početka 90-ih, kad je bila članica tada prilično popularnih Lemonheadsa. U nastavku preslušavanja njezinog novog albuma slijede pjesme Showdown i Strange Magic.